0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dnes vám ponúkneme príbeh človeka, ktorý z kúska zanedbaného priestoru pred panelákom vytvoril miesto, pri ktorom sa ľudia zastavujú, usmejú a možno sa aj začnú spolu rozprávať. Ján Varoščák je majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň, za rok 2026.
1: Áno, samozrejme, aktuálnym majstrom. Už ste niekedy boli, pán Varoščák, majstrom niečoho, čohokoľvek v živote?
2: Nie, nebol som.
1: Tak si poďme povedať, ako sa vám to stalo. Vy ste pán v dôchodkovom veku. Povedali ste nám, že môžeme pokojne povedať 80-tník.
2: Áno, to sedí. V októbri 81.
1: Rozhodli ste sa skrášliť si prostredie, v ktorom žijete. Pred koľkými rokmi sa to stalo?
2: Pred siedmimi.
1: A pamätáte si aj taký konkrétny dôvod, čo vás k tomu viedlo, že niečo zmeníte?
2: Veľká choroba. Som bol skoro.
1: Na druhej strane.
2: Na druhej strane, no tak. Potom človek si začne uvedomovať, že tú šancu, čo som ešte dostal, treba aj nejak zušľachtiť. Začal som tam trošku upratovať, lebo to je, tá predzahradka je v podstate 5 árov.
1: To je dosť.
2: Že to je 100 na 5. No a pomaličky, ale takým hlavným mojim motivátorom bola moja dcera Petra, ktorá žije teraz na Čiernej vode. A ona hovorí, ocko, ja som sa tu narodila a ja tu nechcem takto aj vyrastla, nechcem tu chodiť za tebou alebo za vami do takéhoto prostredia. No tak slovo dalo slovo a začali sme pomaličky čistiť, škrabať, kopať.
1: Vy ste aj povedali, že išlo to postupne kvietok po kvietku, záhon po záhone.
2: No lebo urobiť takú architektúru tohoto, viete, ja som veľmi skôr na tú druhú stranu, ale dalo sa, no. Prvý rok bol zlý, potom, lebo viete, aj ľudia sa všelijak pozerali a takto, že čo tam ponechávali, ale potom už sa to trošku rozbehlo, začalo sa to postupne čistiť, kopať, sadiť. No a teraz je to už také, aké je a asi dobre, keď vyhralo, ne?
1: No krásne to je podľa tých fotiek. Mňa len možno zaujíma začiatok toho procesu. Vy už ste to trošku načali, že ľudia sa možno spočiatku tak zvláštne na to pozerali. Dostali ste ale aj nejakú podporu, povedzme od susedov, že vám boli vďační, že to tam zveľaďujete?
2: Tak zo začiatku taká zvedavá situácia, no neskôr áno. A teraz už je to super. Tak by to malo vyzerať. Podpora absolútna. Úcta jeden s druhým.
1: Áno, vy hovoríte o tejto predzahradke nie ako o vašej, ale ako o našej. Áno. Prečo je to pre vás dôležité, aby to bola akoby všetkých predzahradka?
2: No pretože ja som to si nejak tak zobral za svoje, že to je misia krásy a dôstojných vzťahov.
1: To ste krásne povedali.
2: No a na to treba sústavne pracovať, na to, aby ste to dokázali, no ale že sa to podarilo, tak znova sa vrátim k tej sláve veľkej, tak sme sa stali majstrami.
1: Je tam všeličo. Potrebovali ste k tomu nejak si naštudovať nejaké materiály o záhradkárčení, o tom, ktoré rastliny k sebe
2: nie,
1: sedia?
2: Ani nie, pretože ja som v podstate chodil k cerke na dom, no a tam bolo také brigadničenie a potom už bolo farmárčenie u nás doma.
1: Čo pre vás znamenalo, že práve vaša predzáhradka zaujala v súťaži bez burinky?
2: No, veľa aj malo.
1: Sledovali ste aj tú konkurenciu tých ostatných, ktorí sa prihlásili?
2: Áno, tak ten režim je taký, že bolo 408 v Bratislave, z toho 20 finalistov a z finalistov sa vybrali traja, systém hlasovania cez internet. Mm-hmm. No, v podstate zo začiatku som tomu aj nechcel veriť, lebo ja som zase taký človek, že urobil som, dovidenia. Ale potom sa to navalilo, tak to okolie ma donútilo si zamýšľať do frasa, však si vyhral, no tak sa tak aj spravil.
1: No, pretože ja keby som si pozerala tú konkurenciu, tak si možno hovorím, kto vie, či mám vôbec nejakú nádej na výhru.
2: Ja som si nepozeral tú konkurenciu, pretože v podstate ma to ani nezaujímalo. Ale potom už keď sa vytvorili tie profi listy alebo profi správy, tak som si popozeral. No ale situácia toho roku bola dosť taká originálna, pretože vyhrali len Karlovarčania.
3: Áno.
2: No, a to je zaujímavé, lebo predtým, to je druhý ročník, aby sme to uprosnili, predtým to všetko ťahala Petr Žalka. No tak odtiaľ sa už, viete, to je tak, že to je 100 metrov a to je pri chodníku, či tak premávka a kontakty s ľuďmi sa skoro trojnásobili. No ale človek už v mojom veku už to verie tak, akože sláva, sláva, nech sa páči, ale zajtra do práce.
3: No, sme v rozhlase, tak možno trošku, aby sme vzbudili nejakú fantáziu v našich poslucháčoch. Keby sme sa dnes postavili pred ten váš panelák, čo by sme v tej predzahradke našli? Ako to tam aktuálne vyzerá?
2: Všetko.
3: Popíšte to trošku.
2: Všetko. To je postavené tak, lebo to je... Ešte treba upresniť, že tá predzahradka je v aleji 50-ročných stromov. Čiže tam, a je to aj takto zo svahu, no tak tam musíte rešpektovať tú dannosť, že nemôžete hocičo, ale naša filozofia bola, aby tam vždy niečo kvitlo.
3: Mm-hmm.
2: Čiže od jarných krokusov, cez ďalšie kvetiny, cibuľoviny, tie, čo sú až po... neskore chryzantény, tak darilo sa to a myslím si, že sa to bude dariť aj ďalej. Nedá sa to tak jednoznačne povedať, teraz prídem a chcem, pretože to je celý rok na tom postavení. Áno, musíte rešpektovať aj tie cibuľoviny, kedy kvitnú. Nemôžete sadiť tulipany v januári.
3: Presne tak.
2: Ale dáva to dokopy taký svojím spôsobom zmysluplný obraz.
3: V propagačnom videu k súťaži ste spomínali aj ibištek bahenný. To
2: áno.
3: Je kvet, ktorý kvitne iba jeden jediný deň.
2: Jeden,
3: máte k
2: áno.
3: nemu špeciálny vzťah práve preto, že jeho krása je taká krátka, taká pominuteľná?
2: Áno. Mám, lebo sme to dostali od mojej dcery.
3: Uh-huh.
2: Ona je tiež taká, neviem po kom, ale veľmi má rada kvetiny. Keby ste išli do jej záhrady, tak potom už tam sedíte aspoň 3 hodiny. A ten ibištek, no on, niekedy mi je aj ľúto. A potom je už taká nastane situácia, že tí ľudia tam od nás z bytovky už vedia, že asi teraz. Tak každý, pán Varošťák, už kedy to začne?
3: Mm-hmm.
2: Aby sme nepremeškali a on kvitne väčšinou v noci.
3: Mm-hmm.
2: No tak je to taká rarita. Ešte som nevidel, sú tie ibišteky, viete, tie malé také stromové. Tu je taký krik. Ale ešte som nevidel, aby takto kvitol niekde pred zahradke, alebo...
3: Takže je to váš unikát?
2: Áno, je.
3: Vy ste spomínali aj samoreprodukciu.
2: Áno.
3: Je pre vás ideálne, keď si zahradka trochu žije aj tým vlastným životom?
2: No určite. Potom by nebola zahradka, tak by sme museli nejaké umelé predstaviť. Nie, to, ten koncept, nech tam... Vždy niečo kvitne, musíte rešpektovať, pretože to sa nedá bez toho. A potom je vyváženosť na tom pomerne veľkom priestore, že keď túto začalo kvitnúť, tak by malo pokračovať tu. Až nakoniec. Čiže je tam taký časový rad, ktorý je treba z hľadiska špecifik tých rastlín rešpektovať.
3: Pán Varošťák, čo je na takejto mestskej predzáhradke také najnáročnejšie, najťažšie? Je to sucho, horúčavý, pôda, psi, ktoré tam ľudia venčia, alebo sú to ľudia, alebo je to čas, ako by ste to zhodnotili?
2: No pre mňa v podstate nič není najťažšie, lebo ináč by som to nerobil, že? Ale je to záväzok, nemôžem povedať, že kašlem na to, že už ma to nebaví proste, ale mňa to baví.
3: Najväčšiu radosť vraj podľa vašich vlastných slov nemáte iba z tých kvetov, ale aj z toho, že sa pri nich zastavia susedia, detičky zo škôlky alebo ľudia, ktorí idú len tak cestou okolo. Čo vám najčastejšie povedia, ak vôbec niečo pochvália?
2: Čo máte to pekné.
3: Áno?
2: A často, ale to už taká moja veková táto
3: kategória,
2: že konečne. No a čo je také moje na tom, nechcem zase byť príliš osobný a múdry, ale už za tie roky som to odsledoval a tam sa totižto v podstate zmenili návyky.
3: V akom zmysle?
2: Chodilo, chodilo na dopravu, teraz sa chodí popri predzahradke na dopravu.
3: Lebo každý si to chce skrášliť, tú
2: máme,
3: cestu.
2: Áno, a sú takí tí už seniori, ktorí sa tam idú potešiť. Ale ten náš obecný prístup bol v tom, že detičky zo školky, gymnázia, máme tam 4 školky, 2 gymnázia a potom tí vonkajší a potom tí, čo tam žijú.
3: Stalo sa niekedy, že práve tá predzahradka otvorila nejakú komunikáciu, nejaký ten rozhovor medzi vašimi susedmi, ktorí by sa možno inak len tak minuli alebo pozdravili pri výťahu?
2: To už je denný zvyk, alebo denné pravidlo.
3: To je skvelé.
2: Už niekedy, keď tam kopem, tak nestíham dvihať hlavu, ale to je len na margo. Proste je to zásadná zmena.
3: Predpokladám, že máte tam aj nejakú lavičku, kde sa dá posedieť,
2: máme
3: ale
2: dve.
3: Sa tak pokochať. Dve.
2: Máme dve. Jedna je lavička pohody.
3: Ešte má aj meno, krásne.
2: Áno. A tam proste je posedenie také porozmýšľať, pokochať sa. A druhá je tá pri našom chode, lebo to sú vlastne dva vchody v tej bytovke. A tá je taká, že tam je už svojím spôsobom oddychovka. Hlavne seniori, keď idú z práce, alebo tak si hľadajú kľúče, tak si tam sadnú. No ale to je trošku len ako na odľahčenie. Ale je to dosť také využívané v tom zmysle, že posieť, podumaj, porozmýšľaj.
3: Čiže platí to, že tá zeleň medzi tými panelákmi robí s tými ľuďmi to, že ich to trošku spomalí, že ich to tak nejako zjemní,
2: tak
3: vytiahne ich to von.
2: Tak mladých by som nerad klasifikoval, pretože, ale tí už starší, tí áno.
3: Poďme možno sa, pán Varoščák, porozprávať aj o iných vašich aktivitách, respektíve o tom, čo vás celý život zamestnávalo. Vy ste rodinný východniar a do Bratislavy ste prišli študovať v roku 1963 na Vysokú školu ekonomickú.
2: Ano.
3: Aká bola Bratislava, keď ste ju prvýkrát spoznali? Povedzme, že to bolo pred viac ako polstoročím.
2: No, krásna. Krásna, ale živá, privetivá. Ja to aspoň tak vnímam. No a niekedy aj tvrdá, lebo trebalo chodiť do študovať, hej. No ale to už patrí k veci. Ale na to obdobie asi veľmi, veľmi spomínam, pretože hento dievča som získal tiež v Bratislave, ona je zo Spišskej Novej Vsi, a na študentskej zábave na Horskom parku.
3: To je krásne, že hovoríte o svojej manželke ako o tom dievčati. Ona sedí vedľa, to len vysvetlenie pre poslucháčov vo vedľajšej miestnosti v režii zvukovej. Tu ste sa teda spoznali a na čaj o piatej vraj.
2: No tak bol to čaj, to už potom boli zábavy, Brano, Hronec, však vám netreba hovoriť o týchto hudobníkoch, ale potom to už išlo. Išlo, až došlo to sem. Máme dve dcery a 63 a 2026, to je ko?
3: To je veľa. To je veľa rokov. Ale vy ste s manželkou nedávno oslavili 56.
2: Áno,
3: výročie svadby.
2: No ja to práve ďakujem,
3: to
2: že ste mi to vypočítali.
3: A teraz možno kontrolná otázka, keď manželka počúva
2: ona to
3: v našej miestnosti. Je niečo, čo si z toho prvého stretnutia pamätáte?
2: No, to bola ešte aj predohra k tomu. My sme boli, jak východňari, vám tiež niečo hovorí Spartakiada, pamätáte tie veľké slávy. No, a ako východňari na Strahove sme bývali v tých drevených týchto a Spišáci mali vedľa Michalovčanov šatnu. A tam behalo také devčisko kučeravé, hrubé tepláky. A už som sa aj stále ako s ňou a furt niečo organizovala. Už som stále chcel, že ušla. A potom, keď sme išli domov, odchádzali z Prahy, tak nás dali do iných vlakov. No a bolo. A tak Janko sa snažil, ale viete, tam potom východe, čo sa nasnažíte, vtedy ešte žiadne mobily. Až na Horskom parku bola zabava. A hral Bráňo Hronec. Prídem tam a ona tam sedí. Už nekučereovia vlasy, ani hrubé teplaky. Krásna vysokoškoláčka. A odtedy to...
3: Funguje.
2: funguje.
3: Krásne.
2: No, funguje, viete, ako život. Tak.
3: Samozrejme.
2: Není to...
3: Prechádzka
2: ale podstatné je, že aj tie choroby, čo boli a to všetko, že sa to prekonalo. No a teraz vidíte, teraz môžeme hovoriť s vami v Slovenskom rozhlase. A je nám fajn.
3: Dlhé roky ste pracovali ako ekonom v Doprastave,
2: ano.
3: Neskôr vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, ano. Takisto vo Výskumnom ústave poľnohospodárskom a potravinárskom. Zahrničili ste už v tom čase?
2: Nie, stával som dom.
3: Stával ste dom, takže...
2: Čiže v podstate tam bola aj záhrada.
3: Dobre, tak sa to ešte inak opýtam. Čo vám v rokoch aktívneho pracovného života robilo radosť a bolo pre vás zdrojem oddychu a vypnutia?
2: No tak to, ten Doprastav to bol taký, že sme boli doma, hej? A tie ďalšie dve zamestnania už boli také, že trebalo chodiť aj on. No tak tie navraty.
3: Mm-hmm.
2: To je v podstate asi niekde tri týždne zavretí a to hlavne na tom poľnohospodárskom, lebo to bolo obdobie prípravy na vstup do EÚ. No a my sme dostávali licencie ako za Slovenskú republiku, aby sme gestorovali všetko to, čo je treba tu zobrať z Európskej únie, ako aby to... No a poľnohospodárstvo, viete, to je obrovské peniaze, čiže tam vlastne to bola veľmi tvrdá práca. Ale podarilo sa.
3: Áno. Popri práci ste stáli aj pri inom zrode, pri folklórnom súbore, ktorý je dnes už doslova značkou, ekonóm. A viedli ste ho 12 rokov. Ako sa z ekonóma stane folklorista, by mohla znieť moja otázka, ale vy ste tak vtipne poznamenali, každý východniar je folklorista. No ale
2: a najviac, keď si vypie.
3: Môžem povedať, že nie každý príde do Bratislavy zakladať folklórne súbory. Prečo ste sa do toho pustili?
2: No možno to bude znieť také hlúpe alebo nadnesené, ale bolo SMP. No a v tej dobe oslavy, my sme bývali na Šolteske a tam prišiel folklórny súbor technik. No a Jano si povedal, keď oni majú, tak aj ekonomovia musia mať. Ale motivácia bola, že 22. maja, to je termín, kedy ho treba založiť, lebo to je narodenie mojej manželky. Čiže odtedy sa to začalo tradovať. No a zas musím zdôrazniť, že to východňarské zázemie tam bolo veľké. Oni pochopili tiež, že to sa nedá urobiť, ak už dobrý súbor, len tak poďme zaspievať, vypiť. Ale už to muselo mať štruktúru, muselo to mať dramaturgiu, muselo to proste mať kvalitných vedúcich skupín, lebo my sme išli hneď na tri skupiny, tanec, spev, muzika. No a takto sa to gulalo a sa to dogulalo na východnú, tam bola prvá cena, potom vysokoškolský festival vo zvolenie, tam boli dve prvé ceny, no a už potom to bol impuls aj pre vedenie školy, že však to, čo si asi dobre bude, keď to chlapcom tak vychádza. No a tá skupina tých východňarov tu bola veľmi silná. Hlavne lučinčári v speve. To bolo ťažisko, viete, že alt a ideme. Tak tam bola veľká opora. Dosť nám pomohol aj profesor Moži, hlavne s muzikou. No a Jožko Tkačík, bohužiaľ, to meno vám tu môže niečo hovoriť v rozhlase. On tu bol tuším aj riaditeľ nejaký, alebo čo? Ale už zomrel, tak on si zobral na starosť spevackú skupinu. A teraz také, ja som sa obával, lebo viete, niekedy bol problém zohnať nejaký priestor, kde ten konkurs urobiť. A tak keď príde 30, bude dobre. Prišlo 330 vysokoškolákov, no tak sme si povedali, tak už nemôžeme cúvnuť. No a potom som tam riaditeľčil, to neviem, to je také hlúpe slovo slovenské, ale už sa nedalo, pretože rodina a hlavne tá robota to... Tak po 11 rokoch som to odovzdal.
3: A ja som sa práve na toto chcela spýtať, že vy ste ten súbor iba viedli, alebo si vás môžeme predstaviť aj ako tanečníka alebo speváka?
2: Bol ja som spieval som, ale tam sa to nedalo. Keď boli 4 nacviky, na začiatok, tak to bolo také len zorganizovať, áno. No a najťažšie bolo zohnať peniaze.
3: Na fungovanie súboru,
2: samozrejme. Áno, a si predstavte, že vtedy stal jeden komplet kroj, napríklad východ, vtedy 25 tisíc korun.
3: Uh-huh.
2: A to už bolo kus peňazí. Takto ja som sa tak motkal všelijak, aby som to... Ale zas bolo také špecifikum, to nie, aby som velebil socializmus, veľa tých absolventov, čo boli v škole, tak sa im podarilo nám ich nakontaktovať. No a viete, niekedy, keď povedal predseda družstva, daj mu 20 tisíc, sa nebavilo o ničom. Bolo to tak. Toto a už v treťom roku sme dostali aj školskú dotáciu. A my sme tak potrebovali na začiatok na tú bežnú prevádzku niekde okolo 80 tisíc. No ale kroje stali 500 000. Tak to nám veľa pomohli zas východňare. Tuto bolo niekde sa zema, ne?
3: To teda neviem už.
2: Tak to je jedno proste, ale oni nám pretlačili, že tie základné kroje sme už mali svoje, lebo ináč sme behali po Lučnici niekedy aj tak šeliak požičať.
3: Mm-hmm.
2: Ale aj vrátiť samozrejme. No tak to bolo také, ale tá podstata alebo taká vzácnosť toho súboru bola v tom, že jednak zapalenie.
3: Bez toho to nejde.
2: Ale aj kvalita.
3: No. Ruka v ruke.
2: No a keď tieto decka videli, že kam to speje, tak to už ďalší rok sme mali, tuším, okolo 450 na konkurs.
3: Áno, áno.
2: 3 dni.
3: Mm. Vy ste, predpokladám, že s tým súborom aj všeličo precestovali, všelikde ste boli.
2: Tak áno, dobre predpokladať. No lenže vtedy to bolo dosť takéto, že sa to centrálne určovalo. To, čo mali, jak sa to volá, ten ústav, no proste tá inštitúcia, čo to prikrývala.
3: Mm-hmm.
2: Tak oni rozdeľovali tie medzinárodné zájazdy, no a tie domáce, tak tam to už bolo na nás, aby my sme sa presadili. No ale tam nám tiež pomohli, že nás poslali do Dijonu.
3: Do Francúzska?
2: A predstavte si, áno, predstavte si, že po dvoch rokoch my sme získali hlavnú cenu ľudová hudba. Zlaté hrozno. Tak to už nás dvihlo aj trošku na iný piedestal a sem tam sme si mohli aj buchnúť do stola.
3: To je pekné, že ste nás zobrali takto trošku aj do toho zákulisia folklórneho súboru.
2: Ale boli aj prusery.
3: Napríklad.
2: Povinnosť bola do 1. majového sprievodu. My sme sa tak zamotali s autobusom, že sme nevedeli sa dostať na to stanovisko. Mňa potom skoro zo školy vyhodili, ale
3: ustali ste
2: dostali to. Rozum.
3: Pán Varoščák, sledujete ešte folklór aj dnes?
2: No, ako ináč.
3: To je láska na celý život.
2: To je dve lásky, jedna sedí tam. Tri. Deti, manželka a folklór.
3: Dnes už ste s manželkou aj starými rodičmi. Ako vyzerá vaše leto a prázdniny? Prídu vaši vnúci zo Španielska?
2: No, tak oni už sú takí trošku vyšší, aj starší, ale predtým každý rok tie medzinárodné tabory, čo boli, tak Jano a Martin to už mali vyhradené pobyty. No teraz viete, teraz už to je ťažšie, to už... No a tieto naše krasavice, tak Miška sa vydala už, zahrali jej súbor ekonom a Petra je práve včera urobila najťažšiu štátnicu na veteríne v Košiciach.
3: Tak blahoželáme.
2: No, čiže teraz by sa to malo nejak... No a Jano je na Univerzite Karlovej v tomto, v Prahe.
3: Tak ste
2: pyšní. A Maťko je ešte taký Maťko.
3: Taký Maťko, tak ste pyšní na svojich potomkov, to je pekné.
2: No to som teda.
3: Toľko pán Ján Varoščák, ktorý je aktuálne majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení a okrem iného aj stál pri zrode folklórneho súboru Ekonom. Ďakujeme pekne za zaujímavé informácie aj za čas, ktorý ste venovali našim poslucháčom.
2: To už.
3: Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Ešte chcem povedať jednu vec, že viete, to sú krásne veci, aj krásne obdobie. Ale tam bez pochopenia napríklad aj manželky a potom neskôr aj rodiny nedosiahnete nič. Tak.
3: Ďakujem vám veľmi pekne. Nech vám zdravie slúži, všetko dobre. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová od techniky Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po poliednej vo dvojici Peťo Rusňák, Darina Mikolášová a je tu čas už aj pre našu dnešnú hostku. To je jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku. Lenka Osičková, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A poďme si to hneď prosím rozmeniť na drobné. Keď sa povie vyjednávačka, tak mnohí si predstavia takú tú dramatickú scénu, možno z kriminálneho filmu, s nejakým únoscom, teraz sa usmievate. Toto nie je váš prípad,
2: však? Nie, toto vôbec nie. To robia, je to krízové vyjednávanie. To robia policajní vyjednávači, takže to sú je úplne špecifická oblasť. Ja sa venujem oblasti biznis vyjednávania, to znamená od vecí, ktoré sa týkajú jednotlivcov, vyjednávania platových podmienok, zmluv, až po spoločnosti, investície, spájanie firiem, čiže naozaj to vyjednávanie, ale v biznise.
1: No veľmi sa teším na túto tému, lebo priznala som sa, že vyjednávača som ešte nemala na rozhovor. Aj keď moje 8-ročné dieťa, myslím si, že je zdatný vyjednávač. Je to tak, že deti sú lepšími vyjednávačmi ako dospelí?
2: A ja si trúfam povedať, že áno. Deti, od detí sa môžeme veľa učiť vo vyjednávaní, práve preto, že vôbec nemajú tie sociálne bariéry, nelimitujú sa tým, čo iní povedia, či sa to patrí, či nie. Sú trpezliví, nezdávajú sa, sú vytrvalí a hľadajú alternatívy veľmi dobre. Ak im neprejde kôň, tak skúsia škrečka. Takže a naozaj je veľa vecí, ktoré sa vyjednávaní môžeme od detí učiť.
1: Áno, a potom to ako dospelí zabudneme však?
2: Potom to ako dospelí zabudneme, ale hlavne ja si myslím, že v oblasti toho dozrievania alebo počas tej výchovy veľa nám to prostredie alebo možno aj rodičia alebo okolie a dáva také tie spochybňujúce veci typu špeciálne teda dámam, ženám, že by sme mali byť skromné a nepýtať si veľa a tam sa naberajú rôzne vzorce, ktoré nás potom v tom vyjednávaní limitujú.
1: Keby sme to mali pani Osičková tak zarámcovať, že kto je to vlastne vyjednávač. Alebo vyjednávačka teda vo vašom prípade.
2: Hej. A no pokiaľ hovorím o tej biznis oblasti, tak je to človek, ktorý vám pomôže dosiahnuť lepšiu dohodu. Buď teda tým, že s vami skonzultuje a pripraví vás na to vyjednávanie, pretože veľa ľudí do toho vyjednávania, aj keď naozaj ide o veľa, a ide tak intuitívne. A to je chyba. Takže ten človek, vyjednávač alebo vyjednávačka vám pomôže pripraviť si stratégiu, pripraviť sa na to vyjednávanie, ako naozaj zvýšiť pravdepodobnosť, že dosiahnete čo najlepšiu dohodu, prípadne vás priamo zastupí v tom prípade a vyjednáva to za vás.
1: Aha. Vy ste psychologička, toto je veľmi ťažké slovo, behaviorálna psychologička. Keď hovoríme o vyjednávaní, je na to potrebná nejaká špeciálna škola, okrem psychológie?
2: Na Slovensku ani vo svete nie sú v školy na vyjednávanie. Tá psychológia je veľmi napomocná, ale tiež nie je užitočná. Veľa vyjednávačov, aj môj kolega je z obchodu, takže z iných oblastí a tá psychológia tam pomáha. A potom sú to samozrejme špeciálne výcviky, špeciálne kurzy, kde sa vyjednávanie učí.
1: Čiže čiste teoreticky, keby som si ja teraz povedal, že sa chcem stať vyjednávačkou, tak sa pozerám a obzerám po nejakých špeciálnych kurzoch, áno?
2: Tak, pozeráte sa po tréningoch, ktoré už sa teda robia aj na Slovensku, aj vo svete, kde začnete tú cestu a potom je to veľa práce na tom, aby ste tie poznatky dostala do praxe a vedela ich využívať naozaj efektívne.
1: Máte veľkú konkurenciu? Je veľa vyjednávačov na Slovensku?
2: Nie, na Slovensku je nás teda pár v oblasti biznis vyjednávaní dlho bol len jeden a to je môj kolega a potom postupne sa začali pridávať ďalší a myslím, že teraz dokopy nás je 5-6 a teda akože nás som jediná.
1: No, vy sa venujete aj etickému ovplyvňovaniu a to ma veľmi zaujíma, že čo toto znamená? Aký to má prienik s tým vyjednávaním?
2: Áno, etické ovplyvňovanie je psychológia behaviorálna a to je v podstate to, čo je za našim rozhodovaním, ale nie na úrovni argumentov a to vedomé, ale to podvedomé. To znamená, čo ovplyvňuje našu myseľ na podvedomej úrovni a pri našom rozhodovaní.
1: Ja som veľmi rozmýšľala inak nad tým vyjednávaním, že kde je nejaká možno taká hranica, zdravá hranica medzi vyjednávaním, ovplyvňovaním a kde je už to za tou hranicou, že je to manipulácia.
2: Je tá hranica veľmi tenká. My teda v Cialdiniho inštitúte, ktorého som súčasťou na Slovensku ako jediný oficiálny partner, tak máme tú hranicu vytýčenú tromi bodmi, ale to sa týka etického ovplyvňovania. Vo vyjednávaní je to trošku iné. A v tom etickom ovplyvňovaní tie tri body sú, že je to vždy pravda. A aj vo vyjednávaní my všetkým odporúčame, aj keď školíme ľudí, aby neklamali. Určite jasné, vo vyjednávaní nehovoríme celú tú pravdu a nie všetko, ale neodporúčame hovoriť nepravdu, alebo teda nejakým spôsobom zavádzať. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že je to príjemné naozaj a to je dôležité vo vyjednávaní. Pokiaľ tomu človeku oproti vám šliapnete na ego, je veľká pravdepodobnosť, že sa sami nebude chcieť dohodnúť už len z princípu, alebo že tá dohoda bude ťažšia. Takže je to príjemné, nesnažíme sa nejaké manipulácie, nátlaky, nesnažíme sa robiť nejaké zavádzajúce proste, aby to bolo príjemné. A tá tretia vec, že je to stále win-win dohoda. To znamená, že a vo etickom ovplyvňovaní sa pýtam, či tú informáciu, ktorú ja dávam tomu človeku, by som ja chcela vedieť na jeho mieste, že tá informácia je pre mňa užitočná. A ak áno, tak to spĺňa túto požiadavku. A v tom vyjednávaní ono áno, stále sa snažíme získať najlepšiu dohodu pre nás alebo pre tú stranu, ktorú zastupujeme, ale stále, pokiaľ by to nebolo výhodná dohoda aj pre tú druhú stranu, tak by tá dohoda nebola nakoniec. Uh-huh. Takže áno, hľadáme hranice tej dohody, ktorá je výhodná.
1: A teraz mi napadlo, že existuje niečo ako etický kódex vyjednávača, že aby sa to neprehlomilo alebo neprehuplo k tomu manipulovaniu, aby tam boli tie hranice zachované?
2: Neviem o tom, že by niečo takéto existovalo. Myslím si, že nie. Ale tie zásadné kritériá naozaj, pokiaľ úplne zavádzate alebo nehovoríte pravdu, je vám pravdepodobné, že vás to dobehne. Najčasto ľudia robia také tie vyhrážania sa typu, ak to nebude za takýchto okolností, tak ja končím a nedohodneme sa. Ja to veľmi, samozrejme, vo vyjednávaní vždy závisí od kontextu. Hej, čo môže byť liek, môže byť aj jed a nie všetko funguje vždy. Ale vo väčšine prípadov to skôr neodporúčame práve preto, že potom je veľmi ťažké z toho vycúvať, strácate dôveryhodnosť, keď už raz sa tvárite, že za týchto okolností a inak nie. A zrazu vám tá protistrana povie, že tak teda nie a vy potrebujete tú dohodu aj tak uzavrieť, tak sa potrebujete vrátiť a tým pádom tá dôveryhodnosť vaša klesa.
1: Už tu padlo meno Robert Cialdini. Vy ste oficiálnou partnerkou inštitútu, ktorý tento pán založil. To v praxi čo znamená?
2: Mm-hmm. Robert Cialdini je psychológ a je to, považuje sa za takého otca vplyvu. A práve on je prvý človek, ktorý aj teda výskumne, on je profesor z univerzity, ale potom aj v praxi overil tie princípy, ktoré sú univerzálne platné, ktoré ovplyvňujú našu myseľ pri rozhodovaní. A to znamená, aby som bola konkrétna, aby som nehovorila len tak teoreticky, napríklad v prípade neistoty máme tendenciu pozerať sa, čo robia iní ľudia, špeciálne keď ich je veľa a keď sú nám podobní. To je pravidlo sociálneho schválenia a naozaj funguje aj v biznise, aj v krízových situáciách a dá sa s ním pracovať. No a Robert Cialdini je špecifický tým, že on potom robil to, že normálne sa zobral z tej univerzitnej praxe a išiel do terénu skúmať ľudí, ktorí sú veľmi dobrí v ovplyvňovaní alebo presviečaní, čiže skúmal sekty, skúmal predajcov a od predajcov hrncov a naozaj vyabstrahoval tých 7 princípov, napísal potom aj takú veľmi známu knihu Vplyv, ktorá bola vydaná v 84. v miliónoch výtlačkov a doteraz bola znova vydaná a doteraz je považovaná za najúžitočnejšiu knihu v oblasti komunikácie a manažmentu, alebo jednou z najúžitočnejších kníh, je opakovane volená. A on teda tieto princípy spísal a vlastne začal ako prvý o nich hovoriť.
1: No, ešte jedno meno spomeniem, Gary Nosner. Ja som na začiatku hovorila, že vyjednávač sa spája s nejakým takým kriminálnym filmom. Na Slovensku ste priviedli bývalého vyjednávača FBI s týmto menom. Ako sa tu cítil?
2: Myslím si, že veľmi dobre a mám trochu obavu, že keby sa tu necítil dobre, aj tak nám to nepovie. Aha. Nie. Čo chcem povedať je to, že Gary Nosner je, áno, je to šéf, vlastne prvý šéf jednotky vyjednávania pri FBI. On založila veľa z toho, čo doteraz sa krízoví vyjednávači učia, je práve z jeho tvorby alebo teda z jeho know-how. My sme ho mali na Slovensku minulý rok a Gary Nosner je veľmi dobrý a v takom vlastne nadväzovaní vzťahu, prejavovanie empatie a on aj teda ten biznis alebo krízový model vyjednávania hovorí o tom, že aby ste niekoho mohli ovplyvniť jeho správanie, potrebujete najprv mu ho počúvať, nadviazať ten vzťah, skúsiť mu porozumieť a až potom môžete si nárokovať na to, aby ste nejako ovplyvnili jeho správanie. A Gary Nosner je v tomto úžasný, on je naozaj veľmi profesionálne očarujúci, veľmi ľudský a teda my sme aj teda s kolegom Viktorom veľmi radi, že sme ho mohli na Slovensku priviesť.
1: A ste poznali jeho prácu predtým?
2: My sme boli na jeho školení predtým, zažili sme ho vlastne v Nemecku na školení, takže poznali sme ho ako osobnosť, takto osobne tam a poznali sme jeho prácu predtým, dokonca keby posluchači chceli, je seriál dokumentárny o vlastne veľkej kauze, v ktorej Gary Noesner vyjednával a bola sa to Masaker vo Waco a to je vlastne, on tam aj priamo hrá, aj tam to robil poradcu tomu seriálu a práve tam krásne ukazoval, pretože tam nedostal čas a nedopadlo to úplne dobre. Bolo tam FBI, ono to tak vždy aj v tom biznis vyjednávaní, že my vyjednávame na obidve strany, niekedy aj s tým zadávateľom a potom s tým človekom alebo s tou protistranou, s ktorou vyjednávame. A Gary Noesner to mal podobne, že on vyjednával vlastne tam so sektou, ktorá sa tam zabarikádovala, bolo nejaké podozrenie, že tam vyrábajú zbrane a okrem toho, že teda tam robili kadečo iné a že sa teda pokúšajú o prevrat. A on tam začal vyjednávať, podarilo sa mu aj vytiahnuť odtiaľ nejaké deti a ženy, ale potom FBI sa rozhodlo, že pôjde nátlakom. Takže tam priviezli obrnené transportéry, svietili nám do okien v noci, aby nemohli spať, púšťali im tam nejakú hlasnú hudbu a proste demonstrovali tam silu a doteraz vlastne sa polemizuje, on tam vznikol požiar, doteraz sa nevie, kto ho založil. Gary Noesner tvrdí, že nie FBI a pri ktorom tam zhorelo vyše 80 ľudí, takže nakoniec to ako celý prípad nebolo úspešné, ale podobnú kauzu potom riešil Gary Noesner pár rokov neskôr a tam dostal ten čas vlastne budovať ten vzťah, tak ako som spomínala a tam sa podarilo zachrániť všetkých ľudí, či nikto tam nezomrel.
1: No keď hovoríte o tých konkrétnych kauzách, mňa zaujímajú aj tie také vaše. Ja chápem, že je to asi pod rúškom tajomstva, že asi nemôžete hovoriť veľmi konkrétne, ale aké boli také tie také najzaujímavejšie, ktoré vás možno aj tak profesne veľmi posunuli, ktoré ste mali vy vo svojom živote. Ak sa dá hovoriť, neviem.
2: No, veľmi, veľmi obmedzenie. My tam často podpisujeme NDAčky, ale čo bola taká, akoby
1: asi... NDAčka je čo? Aby sme vysvetlili.
2: Že o tom vlastne nemôžem rozprávať potom.
1: Mlčanlivosť.
2: Hej, mlčanlivosť. A z takých možno väčších, čo bolo pre mňa zaujímavá, bol vstup jedného, alebo teda bola investícia, s ktorou nesúhlasila obec. Kde naozaj už tam boli, a to sa nám často stáva, že nás ľudia volajú vtedy, keď už je tá situácia veľmi eskalovaná, keď už tie vzťahy nie sú dobré. A nás tiež prizvali už v takej fáze, že obec neschválila tomu investorovi stavebné povolenie, čiže už v tej fáze relatívne narušených vzťahov. A my sme teda zastupovali a pokúšali sme sa o zmenu, o teda vyjednanie tých podmienok, alebo teda vyjednanie dohody, ale tam to bolo veľmi zaujímavé tým, že tam bolo niekoľko aktivistov, ktorí naozaj do toho veľmi silne, emocionálne išli a skončilo to aj televízie tam boli, aj teda naozaj boli pozvaní všetci ľudia z tej obce, kde prídu len tí, ktorí sú nahnevaní, tí, ktorí sú spokojní, neprídu, takže naozaj 60 nahnevaných ľudí s pozvanými televíziami a teda vyjednávanie za takéto konštelácie, čo bolo pomerne náročné.
1: Čiže z vašich slov dedukujem, že asi nie je dobré volať toho vyjednávača už v čase, keď je ten konflikt veľmi vyostrený. Aké sú tie také základné znaky alebo teda javy toho, kedy už je čas vás zavolať?
2: Mm-hmm. No ja tvrdím, že je čas nás zavolať kedykoľvek, keď ide o veľa. Naozaj, pokiaľ vyjednávate s dieťaťom koňa a škrečka, tak samozrejme nebudete volať vyjednávača, ale pokiaľ je to dohoda, ktorá sa týka vás, ľudí okolo vás, často sú to zamestnanci, pri nejakých penalizáciách sú to aj krachy firiem alebo veľké investície a v princípe, no na to až tak nemáme čas, ale ja by som kľudne odporúčala si vypočuť aspoň pár podcastov, aj keď idem auto kupovať, alebo nehnuteľnosť, proste väčšie investície alebo situácie s väčším dopadom, tak tam veľmi odporúčam aspoň krátku konzultáciu alebo aspoň si napočúvať nejaké informácie o tom, ako to vyjednávanie spraviť efektívnejšie.
1: Pre vás osobne, čo je taká väčšia výzva? Agresívny človek alebo milý manipulátor napríklad?
2: Tak to neviem, ako týchto ľudí, akože, že kto z nich je horší. A myslím si, že agresívny človek je lepší ako milý manipulátor v tom, že tú agresiu priamo vidíte a viete ju čítať. A my vo vyjednávaní máme techniky, ktoré slúžia na deeskaláciu emócií a vieme s tým pracovať. Dešia tá manipulácia je často skrytá a niekedy trvá čas, kým sa vzorientujete v tom, čo sa tam vlastne deje. Takže ak by som mala krátko odpovedať. Agresivita je za mňa lepšia, lebo je čitateľná.
1: A to je zaujímavé. A kedy

0: vy máte dlhoročný vzťah a idete sa rozprávať o tom, ako si rozdeliť firmu napríklad, alebo ako predať firmu, tak no dobre, tak tam zrovna by som toho vyjednávača zavolala, ale pokiaľ idete vyjednávať vyššiu výplatu a neprídete za svojim šéfom s vyjednávačom profesionálnym, to by asi bolo zvláštne, tak tam robíme konzultácie, kde pripravujeme tých ľudí na to, ako to urobiť. A dobrý pocit ja mám vtedy, kedy tá situácia na začiatku vyzerá naozaj veľmi zložito, že mali sme proste odchody konateľov napríklad, kde nemôžem rozprávať úplne podrobne, ale hrozil tam veľká pokuta, to sú 100-tisícové pokuty za to, že človek chce opustiť konateľ firmu ako záväzok voči investorom. A ono to na začiatku naozaj často vyzerá, že to nepôjde, hej? Že to naozaj tam není cesta. A potom, keď sa tých ľudí pýtame a hľadáme, ako tú stratégiu postaviť, tak nie vždy samozrejme, ale veľmi často tam tú cestu sa, tá cesta sa objaví.
1: Aspoň chodníček.
0: Pokiaľ nejaký. Sa presne, a pokiaľ sa takéto vyjednávanie podarí, že potom príde tá spätná väzba, že sa to podarilo dokonca niekedy rýchlejšie, ako si myslíme, tak vtedy ten pocit naozaj skvelý.
1: My sme v uputavke sľúbili našim posluchačom, že im aj poradíme, ako vyjednávať, keď už vás tu teda máme. Tak poďme konkrétne, napríklad chcem si vypýtať vyšší plat. Čo má byť ten taký prvý krok, ktorý nám odporúča profesionál na biznis, vyjednávačka?
0: Úplne na začiatok pripraviť sa na to určite a bez hľadu na to, či idete pýtať plat do prvého zamestnania, že nastupujete, alebo si pýtate väčší plat, tak pripraviť sa, ale nie v zmysle, že pripravím si 20 argumentov, ale porozmýšľam nad tým, kde je moja sila. Jedna. Hej, jeden, ak tam je jeden silný argument, často si ľudia myslia, že čím viac rozprávam, tým som presvedčivejší. Nie je to úplne pravda. Ja odporúčam, pokiaľ začnete s jedným argumentom, potom skočíte na druhý, potom na tretí, na štvrtý, tak vás to skôr oslabuje, ako posilňuje. Takže pripraviť sa, porozmýšľam nad tým, kde tá vaša sila je. Pokiaľ ten plat nebol zvyšovaný 7 rokov, nemusíte spomínať transakčnú daň, ani infláciu, ani že máte dobrý výkon. To všetko ten nadriadený vie. Proste budete sa zamerať na to, že 7 rokov sa vám ten plat nezvyšoval. Keď tam je niečo iné, môže to byť niečo iné. Proste kde mám veľkú silu. To je prvá vec. Druhá vec, prosím vás, úplne všetci, často sa s tým stretávam, špeciálne dámy to robia, že idú, vypýtajú si ten plat a šéf im povie, že sa to nedá a oni poďakujú a odídu. Tak ja všetkým odporúčam nevzdať sa, pretože to nie je začiatok vyjednávania. Hej, keby ten šéf povedal, že áno, ja vám ten plat zdvihnem, tak ste nevyjednávali, len ste sa opýtala. Takže nebojte sa toho nie, je to úloha tých ľudí, ktorí sú oproti vám, to nie povedať, to je ich rola v princípe a ešte to neznamená koniec, je to začiatok vyjednávania. Uh-huh. Takže príde to nie, s tým počítame. A teraz potrebujem akoby buď povedať ten svoj argument, alebo skúsiť ešte vytiahnuť informácie. My vo vyjednávaní stále hovoríme, že vyjednávanie informácie sú moc. Čím viac tých informácií mám, tak tým viac toho priestoru na dohodu sa mi môže odkryť. Sú na to techniky špeciálne, ale teda v prvom rade potrebujem sa uistiť a vytiahnuť z toho nadriadeného, či považuje ten môj výkon za dobrý. Hej, napríklad. Čiže potrebujem. A potom ten ďalší krok je počúvať, hej, pretože veľa ľudí sa sústredí na to, čo v tej hlave, čo poviem, ale nesústredí sa na to, čo ten nadriadený odpovie. Čiže keď ten nadriadený povie, že teraz to nie je možné, tak ja ako vyjednávač buď sa vrátim k tej svojej stratégii, alebo počujem to teraz, hej, a pýtam sa teda, okay, že za akých okolností, alebo kedy to možné bude. Potom z tých všeobecných odporúčaní, čo sa týka platu, no pri tom plate je to trošku špecifické, tam zase nebuďte úplne zvláštni, ale odporúča sa nepýtať si, aj keď sa navyšujú ceny, alebo pýta sa nejaká zľava, tak si nepýtať za okrúhlené číslo.
1: A prečo? Toto nám vysvetlíte.
0: Hej, je to pre dobrých vyjednávačov, ale aj pre menej skúsených vyjednávačov, je to signál, že to je nejakým spôsobom vymyslené, pretože pokiaľ to číslo je zaokrúhlené, tak naša myseľ má pocit, že je za tým nejaký Excel, nejaký výpočet. A naozaj výskumy ukazujú, že pokiaľ to číslo nie je zaokrúhlené, tak máme menej tendenciu ho spochybňovať. Hej, zase hovorím, pri tom plate je to špecifické, lebo prosím vás, akože nie je asi úplne dobré si pýtať plat 2397 eur, celá 30 centov, to nie. Ale napríklad, pokiaľ si ľudia pýtajú, treba z dodavatelia zľavy, alebo sa požaduje nejaké zníženie ceny, tak veľmi často je to 10-15%. Proste pre našu myseľ je to jednoduchšie a pre vyjednávačov, ale aj podvedomé, pre

0: bežných ľudí je to signál, že tam je priestor to rozporovať práve preto, že za tým nie je nejaký konkrétny výpočet. Proste je veľmi málo pravdepodobné, že naozaj, keď ja neviem, predávam auta, vyrábam a vozím tie karosery od niekadiaľ, tak zrovna mi to vyšlo tak, že potrebujem tú cenu navýšiť o 10%.
1: Sú ľudia, ktorí sa cítia možno byť istejší v tom písomnom styku. Musíme vyjednávať vždy osobne alebo dá sa aj písomne napríklad?
0: Zase kontextovo veľmi závisí. Není na to jediná správna odpoveď. V tom tej osobnej komunikácii sa ukazuje, že z hľadiska psychológie ľudia sú presvedčivejší. Čiže je to na jednej strane výhoda, na druhej strane samozrejme, pokiaľ píšeme e-maily, s čím sa často stretávame špeciálne vo veľkých spoločnostiach a pri nejakých tendroch, tak si to viem premyslieť, čo napíšem a viem sa prípadne s niekým poradiť, viem to odložiť, ak tam je nejaká emócia. Takže má to aj výhody a nevýhody. Ja som skôr teda fanúšik osobnej komunikácie, osobného vyjednávania práve preto, že v tej verbálnej písomnej komunikácii vám uniká veľa neverbálnych signálov. A často vám to tí ľudia úplne nepovedia, že tak, ale spravia nejaký neverbálny signál, prezradia sa, spravia nejaké gesto, ktoré vlastne v tej e-mailovej komunikácii nevidíte. Ale naopak, pokiaľ ste menej skúsený vyjednávač a je oproti vám výrazne skúsenejší vyjednávač, tak by som odporúčala tú e-mailovú komunikáciu.
1: Dobre, a je v poriadku napríklad spísať si tie argumenty na papier, prísť s tým papierom za tým, dajme tomu, šéfom alebo nadriadenou? Alebo už toto je taký ten krok, že už nás berie, že asi sme trošku zlyhali.
0: Nie, ja si myslím, že nie. Zase v závislosti od situácie, aký máme vzťah. Pokiaľ ten vzťah máme dobrý, tak je to samozrejme tiež úplne v poriadku. Ja skôr možno ešte raz to zopakujem, že veľa ľudí si myslí, že čím viac argumentov, tým väčšia sila. Pokiaľ je jeden argument silný, ja odporúčam sa k nemu vrácať. To znamená, nenechať sa odradiť tým prvým nie a opäť sa vrátiť k tomu. No ale tak okej, a čo by si bol na mojom mieste, keď už tých 7 rokov mi nebol ten plat zvyšovaný.
1: Aha, že stále ho zaviesť.
0: Ako by stále sa opakovane vrácať k tomu, kde cítim, že tá moja sila by mohla byť.
1: Vieme si tú vyjednávaciu odvahu natrénovať?
0: Vieme si natrénovať odvahu malými vyjednávaniami, respektíve skúšaním tých techník v situáciách, ktoré nie sú až tak náročné. Techniky, ktoré využívame v vyjednávaní, sú komunikačné techniky, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom rozhovore, takže trénovať je prvá vec. A druhá vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je naozaj tá príprava, pretože veľa ľudí aj do zamestnania ide s tým, že tak uvidím, ako sa ten pohovor bude vyvíjať a potom uvidím, čo si vypýtam. Okrem toho, že potom si vypýtajú určite menej, ako by si bežne vypýtali, tak sa často deje aj to, že sa sami spochybňujú, že spravia napríklad to, že si pýtajú, že no, ja by som chcela takých aspoň nejakých 100 eur viac.
1: Hej. Tá váta tam je okolo toho.
0: Je tam aj tá váta, také samospochybňujúce výrazy a zároveň aj tá neverbalita je veľmi silno, indikuje to, že to nemyslíte až tak vážne.
1: Prečo sa špeciálne ženy to majú, že sa často boja postaviť sa za seba, ale dokážu napríklad tvrdo bojovať za svoje dieťa alebo deti? Prečo to je tak?
0: Je jeden z tých aspektov, a určite je toho viacej, ale jeden z tých aspektov je to, že my naozaj máme a špeciálne už tie mladšie generácie menej, ale tie naše generácie ešte viac. A zažité to, že by sme mali byť to dobré, skromné dievča, čo nežiada veľa, nie je náročné. A tento vlastne spoločenský aspekt pri tých deťoch odpadá, pretože tam sa úplne očakáva. Dokonca sa výskumy ukazujú, že aj keď vyjednávame za niekoho, koho máme radi, a to môže byť aj kamarátka, aj kolegyňa v práci, alebo mentor, nejaký kolega, ktorého máme na starosti, tak aj vtedy vyjednávame asertívnejšie, odvážnejšie. A jeden z tých dôvodov je určite to, že tam nie je ten aspekt, že my vlastne máme pocit, že pre seba by sme nemali toľko žiadať, ale že vlastne je v poriadku, keď sa pobijeme za iných.
1: Dobre, a vy ste aká vo vyjednávaní za seba? Viete sa za seba postaviť? Alebo skôr sa postavíte lepšie za toho klienta napríklad?
0: Myslím si, že sa viem postaviť aj za seba. A na druhej strane je pravda, že nie všetko sa mi chce vyjednávať. Hej, že v mnohých situáciách si naozaj, že pozerám sa na to, že kde je ten efekt, kde je tá situácia, situácia a ten efekt tak prínosný, že sa mi oplatí do toho investovať energiu. A takže nevyjednávam všetko, samozrejme, ale áno, viem sa za seba postaviť a rovnako za svojich blízkych.
1: A ako oddychuje profesionálna vyjednávačka? Máte tú profesionálnu deformáciu stále, že ste tak akože v napätí, alebo si viete vydýchnuť?
0: Viem si vydýchnuť a paradoxne oddychujem tým, že behám dlhé vzdialenosti.
1: Á, takže
0: ja behávam ultra traily, čo sú vzdialenosti nad 50 km. A takže beh je taký relax, pri ktorom vypnem hlavu a sústredím sa naozaj na...
1: Sledujete kriminálne seriály alebo detektívky napríklad?
0: Áno, áno. Mám rada aj to prostredie. Hej, je to oddych a rada sledujem aj teda presne takéto, aj keď teda tam už je to veľmi vzdialené realite, aj teda situácie, kde sa vyjednáva, takže áno, je to tiež aj súčasťou oddychu.
1: No veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám dovolili takto nahliadnúť do toho vášho života aj do toho zaujímavého povolania. Našou hostkou bola dnes jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku, Lenka Osičková. Želám, nech sa vám darí vo vašej práci. Na
0: ďakujem a ďakujem ešte raz aj za pozvanie. Hosť Rádia Regina Západ.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Opäť je tu štvrtkový večer a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, v ktorej mapujeme udalosti zo sveta dychovej hudby. Dnes vás pozývame na reportážny výlet. Spoločne sa vyberieme na Moravu, kde sa to počas uplynulého víkendu dychovkovými podujatiami doslova hemžilo. Najprv navštívime Rakvice. Tam sa v sobotu konal Túfaranka Fest, nabitý publikom i muzikantami z oboch brehov rieky Moravy. Odtiaľ sa presunieme na Medzinárodný festival dychových hudieb do Ratíškovíc, ktorý sa v nedeľu konal už po 58. krát. No a samozrejme, neobídeme ani slovenské dychovkové dianie. Prostredníctvom reportu od jedného verného poslucháča Rádia Regina sa zatúlame aj na nedeľný festival v Ostraticiach. To všetko samozrejme poprekladáme výbornou muzikou, takže šup, odsúvajte stoličky a stoly, urobte si miestečko na prípadné tanečné kreácie a užite si najbližšiu hodinku s reláciou Kapela Hraj. Pri jej počúvaní vás dnes víta David Krajčí.

0: Naša minulotýžňová pozvánka do obce Rakvice, kde sa v sobotu 11. júla konal Túfaranka Fest, neušla našim pravidelným poslucháčom. Na moje veľké potešenie som ich tam totiž niekoľko stretol. Obľúbené podujatie tento rok opäť ponúklo výborné kapely, predstavili sa Straňanka, Stříbrňanka, hostiteľská Túfaranka a v úvode programu dostala priestor aj mládež. Šikovné a podľa mojej skromnej mienky naozaj veľmi dobre hrajúce deti zo základnej umeleckej školy v nedalekom Podivíne vedie pán učiteľ Martin Konečný.
1: Takže sme v Rakviciach, Martin Konečný, tenorista, bývalý napríklad zo Stříbrňanky a teraz pán učiteľ v Podivíne, alebo ako to je vlastne s touto vašou kapelou, ktorá práve teraz dohrala?
2: Tak, teď sme dohrali a je to základní umelecká škola Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice.
1: Decka hrali úžasne, tá veková skladba je naozaj od najmenších po najväčších. Sú to všetko miestne decká z toho Podivína. Z koho sa to vlastne skladá?
2: Áno, sú to převážne domáci, takže z Rakvic a Podivína. Vekový prúmier máme takových 16 let.
1: Ako sa decka s vekovým priemerom 16 rokov darí udržať pri hraní dychovky? To by ma naozaj zaujímalo.
2: Obzvlášte o prázdninách.
1: A obzvlášť o prázdninách, áno.
2: Daří, pretože ich to baví.
1: A prečo? Je to možno tým, že ozaj tuto na Morave to majú tie deťurence v krvi, alebo ich občas treba k tomu aj tak trošičku nejak potisnúť?
2: Tak sú tady takoví, kteří nechcou, ale oni sa přece přesvědčí a jdou za tou partiou a hrají.
1: A je to s nimi možno tak, takže ten potenciál vidia v tom muzikantskom remesle a ťahá ich to potom aj ďalej na tie konzervatória. Napríklad mali ste už aj takéto prípady, alebo sú skôr vychovávaní pre službu v tých miestnych dychovkách?
2: Máme už i studentu na konzervatóri, ale ostatní taky i plní profesionální kapely.

0: Druhou kapelou, ktorá sa v sobotu v Rakviciach predstavila, bola Straňanka. Keďže ide o dychovku pochádzajúcu hneď z prvej obce za našimi hranicami, logicky sa to na pódiu hemžilo slovenskými muzikantami. Spevácku premiéru tu však absolvoval aj jeden zaujímavý, tiež slovenský, dámsky tandem.
1: Straňanka dnes mala také zaujímavé spevácke duo a ja som dostal bojovú úlohu ich vyspovedať obe a najlepšie naraz, tak ich tu mám. Monča Orechovská a Ľubka Šepačková, jedna je rodáčka ze Súče, druhá ze Záhora. No ako sa vám spievalo spolu, dievčence?
2: Výborne, užili sme si to, úžasne.
1: Bolo to prvýkrát takto spolu?
2: Určite áno.
1: Bude aj druhýkrát?
2: Áno, dneska konkrétne.
1: A kam idete ešte?
2: Do Starého Hrozenkova na kopaničiarske slávnosti.
1: Dámy, vy ste obidve také profi vyspievané, dievčence. Povedzte mi, ako si napríklad šanujete tie hlasivky, keď viete, že ešte niekam idem. Ako si tak viete tie sily rozvrhnúť?
2: No keďže som prišla sama autom, tak budem celú cestu ticho, ale inak by sme určite prekecali s Monikou celú cestu. No a potom to nejak zvládneme už proste.
1: Takže v rámci zachovania nejakej hlasovej kultúry a tej starostlivosti o ten hlasivkový aparát možno treba dbať aj na to, aby spevačky cestovali oddelene?
2: Áno, presne tak. A ešte nekričať po deťoch, to pomáha.
1: A treba po nich kričať často? Máš nezbedníkov doma?
2: Áno, áno, mám.
1: Čo sa týka nejakej hlasovej výchovy doma, tam to máš ako?
2: Tam akože trénujeme, hej, samozrejme hlavne pred kšeftom a potom sa snažíme byť ticho a presne nerozprávať sa. Aj taká tichá domácnosť s manželom pomáha.
1: Áno, vlastne, ty si dnes hrala aj s manželom Stankom. Je to často alebo skôr výnimka, že sa stretnete na pódiu?
2: Skôr výnimka.
1: Takže nejaká ponorka nehrozí?
2: Nám určite nie.

0: Vynikajúce vystúpenie na Túfaranka feste odohrala Stříbrňanka, ktorá má momentálne naozaj fantastickú formu. Publikum špeciálne aplaudovalo po zaujímavej a v celku novátorskej úprave známeho tradicionálu Amazing Grace, v ktorej sa ako solista predstavil Matiáš Ondrúšek, syn trubkára Vláďu a speváčky Martiny Ondruškovcov. Stříbrňanka je mimochodom doslova prepletená rodinnými väzbami, čo možno môže občas spôsobovať aj nemalé problémy. Po otcovi tu napríklad podedil funkciu aj súčasný kapelník Ivo Horký. Tak milý Ivo, nerozbíja vám to rodinkárstvo kapelu?
1: U nás to nie je ten prípad, kde by to bylo, tak to tak nefunguje.
0: Ty si vlastne synom svojich rodičov, to myslím, že nemusíme predstavovať. Bol si napríklad tlačený, že musel si, alebo mal si to jednoducho v sebe tú dychovku a videl si ich ako také vzory?
1: No, když som bol menší, tak samozrejme tlačený som bol, vždycky letela aktovka niekde dozadu pod stúl a utekalo sa ven, ale vedel som, že to splniť si svoje musím, takže tak to akorát trochu hlídali, ale inak pak už asi ne.
0: No, a zvedavý som bol aj na to, aké má Stříbrňanka leto. Hrajú o dušu alebo si nájdu priestor aj na oddych?
1: Tak, je prostor, teď momentálne máme voľný víkend, takže sme si stanovili, že máme tu dovolenou, inak my více menej neřešíme, jestli je sezóna nebo není, my hrajeme v podstate celý rok, od ledna až do prosince, takže pořád jedeme.
0: Takže vyhlásili ste normálne, že celozávodnú na budúci víkend.
1: Tak, už sa tešíme.
0: Výborne, a kde vás napríklad uvidíme po tej celozávodnej dovolenke?
1: Po tej celozávodnej dovolenke v Buchlovicích budou česnekové slavnosti, potom v Ořechově u Brna, určite i na Slovensku, tam máme minimálne 2 nebo 3 koncerty, takže když budou sledovať posluchači naše webové stránky, tak sa tam všechno určite dozví.
0: A ja vám ušetrím hľadanie na internete a doplním, že Stříbrňanka na Slovensko zavíta dvakrát v auguste. 16. zahrajú na Hodoch v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom, 22. zavítajú na Záhorie do Radimova. Stříbrňanka, hraj!

Dohrala moravská dýchová hudba Glória a paradoxne tá nás teraz zavedie na Slovensko. Než sa vyberieme do spomínaných Hratiškovíc, odskočíme si ešte k nám domov, a to konkrétne na Hornú Nitru. Ostratický festival dýchových hudieb sme kompletnou reportážou pokryli minulý rok, kto by si rád zaspomínal, nájde ju v našom webovom archíve. Tento rok sme festival s mikrofónom síce nenavštívili, no náš oddaný poslucháč Marek Kasala, ktorý nás pravidelne zásobuje dýchovkovými tipmi, je stabilným návštevníkom tohto podujatia. Hneď v pondelok nám od neho v mailových schránkach pristal podrobný report, z ktorého vyberáme. Júlová nedeľa už tradične patrí festivalu dýchových hudieb, ktorý sa koná v obci Ostratice. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sa 12. júla v miestnom parku stretli mnohí nadšenci tohto žánru. Z klasických dýchových hudieb ako prvá vystúpila detská dýchová hudba Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Divákom opäť ponúkli pestrú zmes skladieb a veľký zážitok pre uši i oči. Zazneli aj skladby, ktorými Hradišťanka úspešne reprezentovala náš región v Púchove na súťaži Oddychovka 2026. Potom už patrilo pódium domácej Ostratičanke, ktorá si v tomto roku pripomína 121. výročie svojho založenia. Ako býva dobrým zvykom, tak aj tentokrát jej členovia na tomto festivale odprezentovali okrem známych piesní aj niekoľko vecí z vlastnej tvorby. Hlavným hosťom festivalu bola tentokrát dýchová hudba Glória, ktorú priaznivcom dobrej dýchovky netreba predstavovať. Z jej bohatého repertoáru zaznel pestrý výber spievaných i orchestrálnych skladieb, nechýbali piesne z pera kapelníka Zdeňka Gurského a jeho manželky dvornej textárky Glórie Milušky Gurskej, no v tradičných či menej tradičných úpravách zaznelo aj mnoho ľudových piesní z Moravy i Slovenska. Divákom sa vystúpenie páčilo natoľko, že v závere nesmel chýbať prídavok. Tak milý Marek, ďakujeme, že sme aj prostredníctvom vás mali rozhlasové uši a oči na Ostratickom festivale dýchových hudieb. Vy ostatní, naši milí poslucháči, ak sa chcete pridať do našej dýchovkovo-rozhlasovej rodiny, či už s podobným reportom alebo pozvánkou na zaujímavé podujatie, neváhajte a napíšte nám na david.krajci@stvr.sk.

0: Záhumenka. Dobre počujete, a nie, nie je to patvar mena mojej kolegyne Mirky Záhumenskej. Záhumenka si totiž hovorí jedna nová, mladá moravská dychovka.
1: Kapelník dychovej hudby Záhumenka Aleš Konečný. Taká úplne odveci možno otázka na úvod. Neviem, či počúvate Rádio Regina, ale vieš, ako sa volá kolegyňa, s ktorou pripravujem reláciu Kapela Hraj?
2: Áno, samozrejme viem, je to Mirka Záhumenská.
1: A od nej som dostal bojovú úlohu, že keby som aj nič iné v tých Hratiškovicích nenahral, tak dýchovú hudbu Záhumenka musím. Tak mám tu teda teba, kapelníka. Čo ste, kto ste, odkiaľ ste?
2: Takže, abych to tak jako uvedl, sme mladá kapela s průměrem od 13 do 17 let, takže fakt jako mladí. Sme kapela z Dambořic, což je oblast okolo Kyjova, Hanáckého Slovácka, a sme mladá partie, kterou to prostě baví, ta naše moravská dechovka.
1: Čo stálo za tým prvým nápadom dať sa dohromady do takejto formácie? Pýtam sa preto, lebo mnohí teda prorokovali, že dychovka neprežije rok 2000 a zrazu túto generácia alfa, už dá sa povedať, zrazu si založí dychovku. Takže čo stalo za tým nápadom?
2: Takže bylo to asi 3 roky zpátky, kdy sme spoločne vlastne s kolegy od nás z Dambořic, tak sme pri príležitosti veľkonoční obchúzky v pondelí, tak sme si řekli, že nebudeme jenom mrskat holky, ale budeme im i hrát práve naši krásnou moravskou dechovku. Takže od té doby je to rok 2023, takhle nejak fungujeme.
1: Také nejaké vaše muzikantské vzory by ma zaujímali. Ktorým takým smerom vás to najviac ťaha?
2: Tak máme niekoľko oblíbených kapel a interpretu, ktorým sa snažíme napríklad i trošku akože podobať a hrajeme ich písne. Je to napríklad legendární Moravanka pana Jana Slabáka, anebo napríklad hrajeme i Moravinku pana Vladimíra Fefra a i nejaké písničky od Zdeňka Gurského, anebo hrajeme i novinky napríklad od Michala Čmarady, což je klarnetista z Legrútu.
1: A ešte možno teda pozvíme na nejaké vaše najbližšie vystúpenia. Chystá sa nebodaj niečo aj v okolí slovenskej hranice?
2: Práve 26.7. v nedeli hrajeme v Prostřední Bečvě na festivalu My sme Valaši, takže tam budeme spoločne s dalšími kapely, napríklad i práve s Legrutami, budeme tam vystupovať.

0: Drietomanka má toto leto veľmi nabité a nie len u nás, ale aj za hranicami. Ak ste naozaj pravoverní dychovkári, určite vám neuniklo, že predminulý víkend patril u našich rakúskych susedov najväčšiemu dychovkovému sviatku v Európe. Festival Woodstock der Blasmusik opäť lámal rekordy a ako som sa nedávno dozvedel, kapely, ktoré majú záujem na tejto monster akcii vystúpiť, už musia doslova prechádzať konkurzom. O to viac skladám pomyselný klobúk pred Drietomankou, ktorá tam tento rok vystúpila ako jediná kapela z nášho československého dychovkového prostredia. Na tento zážitok som sa pri príležitosti stretnutia s Drietomankou v Ratiškoviciach spýtal speváčky Moniky Múdrej.
1: Slniečko usmievavé Monika Múdra, ja mám jednu najdôležitejšiu otázku na svete, ako bolo na Woodstock der Blasmusik?
2: Ahojte všetci, na Woodstocku bolo fantasticky, bolo tam hrozne teplo, ale zároveň si myslím, že bola skvelá atmosféra, tam je kopec mladých ľudí, vynikajúce kapely, vynikajúce dychovky, tak veríme, že sme zobrali to zapače si a že sme teda odohrali skvelý koncert. Zahrali sme aj niektoré veci, ktoré boli priamo pre nich také.

0: nemecké, samozrejme naše slovenské. Na tie sme sa bavili najlepšie, takže poznali naše piesne. Úžasná atmosféra.
1: Vynikajúco a ideme z Rakúska na Slovensko, váš Drietomský festival dychových hudieb. Blíži sa nachystané všetko, jak má byť?
0: Samozrejme, nachystaní sme, hlasy pripravené, nátisky nachystané, všetko je tak, ako má byť. Bude to 1. augusta, no a ak môžem povedať a pozvať na kapelky ako Dibras Ensemble, Dychová hudba Krásinka, samozrejme domáca Drietománka, Pilišská kapela z Maďarska a Highlight večera Vaceňoviaci.
1: Fantastické, tešíme sa, prídeme.
2: Kamaráti zlatí, a to už je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžní som vám ešte zo pár dychovkových tipov na víkend. V sobotu 18. júla máte možnosť vytancovať sa s legrútmi na Polničanskom Annabále v Dolnej Súči. Prípadne, ak vás to ťahá na cesty, choďte sa pozrieť na Kolárovičanku, ktorá zahrá na festivale Dechovek Palkovice, to je pri Frídku Místku. V nedeľu 19. júla o 17. zahrá Senčanka na Hodoch v Jablonci, no a zabudnúť určite nemôžeme na 17. Zlatovský festival dychových hudieb. Od 15. tam postupne zahrajú Grinavanka, Březoviané, Textilanka a Legrúti, tak si to nenechajte ujsť. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraje, nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne vo forme svižného a prudko počúvateľného podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Na budúce stretnutia pri dychovke sa teší, za pozornosť ďakuje a pekný večer želá váš David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu Svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvych stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou, bola tam studňa, hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. A dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita. V prvom rade medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Áno, ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadí, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
0: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Štajnová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam a týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, v ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horeli túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Štajnovú.
2: Edita Štajnová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclave a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Štajnovej.
0: O ženách inšpirátorkách muža hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár...
0: Ako rodina,
1: boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turne, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien Že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustiniánskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor otec Juraj Pigula v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli samé ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že a prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmŕtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách. Aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu. Aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: Hlavne sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholníčok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný pohľad.
2: A zrazu tam bol iný pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz, čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéziach, aby tam bol ten nejaký poradný orgán alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev. Aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kyjeve hlásia škody a požiare po nočnom ruskom raketovom útoku. Jedna osoba zahynula. Spojené štáty chystajú granty pre spojencov hnutia MAGA v Európe aj vo svete. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota 24 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Najmenej jednu obeť a 5 zranených si vyžiadali ruské nočné údery na Kyjev. Ruská armáda pri rozsiahlom nočnom útoku použila balistické strely. Starosta Vitali Kličko informoval o škodách a požiaroch v najmenej 4 mestských častiach. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli na ciele v hlavnom meste a okolí odpálené viac ako 20 balistických rakiet. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá sériu grantov pre organizácie v Európe aj v ďalších častiach sveta, ktoré majú podporiť spojencov hnutia MAGA, teda urobme Ameriku opäť skvelú a podporiť iniciatívy súvisiace s posilňovaním slobody prejavu, ktorá je podľa Washingtonu ohrozená. Informoval o tom denník Financial Times, ktorý píše o dramatickej zmene priorít americkej zahraničnej pomoci. Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva pacientov upozorňuje, že má pravdepodobne zástup a k predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
2: Je celkom určite potrebné, aby všeobecní lekári využívali svoju kompetenciu predpisovať lieky, ktoré boli pacientovi indikované na základe vyšetrenia u špecialistu.
1: Počet obetí 2 júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástol na 5119, zranených je 16740 osôb. Oznámil to predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, podľa ktorého je takmer 18 000 ľudí stále bez domova. V štáte La Guayara naďalej pokračujú práce zamerané na vyslobodzovanie tiel z podsutín. Podľa oficiálnych údajov bolo pri zemetraseniach poškodených 856 budov a 190 sa zrútilo. Hoci Alex Molčan v semifinále turnaja v chorvátskom Umagu nestačil na Damira Džumhura, dosiahol najlepší výsledok v sezóne. Vďaka postupu medzi najlepšiu štvorku sa slovenský tenista po 3 rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V pondelkovom vydaní rebríčka ATP mu bude patriť 81. miesto a zároveň si zabezpečil účasť v hlavnej súťaži Grand Slamového US Open.
3: Som rád hlavne za ten US Open aj to, že znova som sa dostal teda do tej prvej stovky. Po tých 3 rokoch je to také pekné zadozučnenie. Keď si predstavím minulý rok, tak minulý rok by som si iba prial, aby som bol v tejto situácii, aké som teraz, a v podstate je to realita.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota 24 až 33 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu pri búrkach zosilne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera pri Novákoch aj pri Bratislave pridávame dopravu Dobré ráno. Medzi Zemianskými Kostolianmi a Novákmi demontujú oceľové nosníky. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obchádza sa striedavo po priľahlej ceste. Obmedzenie potrvá do 9. Triblavínska cesta je medzi Vankou pri Dunaji a mostom ponad D1 úplne uzavretá pre opravu. Obídete to po D4 alebo po ceste číslo 127. Uzáveru naplánovali do dnešného večera. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú úplne uzavreté pre údržbu. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Nedovoľme, aby vetri vojny zhasli nádej na mier, vyzýva Leo 14.
6: Pápež pokračuje v čase oddychu v letnom sídle v Castel Gandolfe, kde zotrvá do 27. júla.
7: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu podpísali Rímsku deklaráciu záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
8: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal na Ukrajine vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
8: Zuzana Klimanová
7: a sestra Jana Pavla Halčinová.
8: Pápež Leo XIV. Vyzval na trvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie. Urobil tak v uplynulú nedeľu na poludnie po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe.
7: Žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetry zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolísavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomacie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
8: Pri príležitosti Nedele mora pápež pamätal na námorníkov, rybárov a pracovníkov prístavov na celom svete. Pripomenul ich odlúčenie od blízkych i obavy spojené s konfliktmi, ktoré zasahujú námorné trasy. Zdôraznil, že svojou trpezlivou a nenápadnou prácou podporujú obchod a každodenný život mnohých národov.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť. Veriacich vyzval, aby si počas prázdnin vytvárali priestor na počúvanie, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ako aj na ticho a modlitbu. Pápež komentoval evaníliové podobenstvo o rozsievačovi, ktorý seje aj na kamenistú pôdu, do trnia či na cestu. Podobenstvo podľa Leva XIV. Opisuje veľkodušnosť a dôveru, s akou Boh rozsieva svoje slovo v našom srdci i svoju moc, ktorá v nás pôsobí.
8: Božia veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra, ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Z nezištnosti a dôvery, za kými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, za kými je príjmané, v nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil.
7: Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v dnešnú sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva XIV., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva XIV.
8: Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosanny Tomasi Golkar, ktoré uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov. Príbeh Normy je univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
7: Leo XIV. V septembri otvorí cyklus výstav Katastrofa a zázrak vo Vatikánskej apoštolskej knižnici. Navštíví ju 14. septembra a otvorí prvú kapitolu nového cyklu výstav s názvom Aqua, v ktorej diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialógu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
8: Nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád podpísali tzv. Rímsku deklaráciu, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Podpísanie bolo vyvrcholením konferencie, ktorá sa konala v Castel Gandolfe v tzv. Borgo Laudato Si, ktoré je súčasťou letného pápežského sídla. Jadrové odzbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie 6-bodovej deklarácie.
7: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
8: Signatári deklarácie prijmajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení. Deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to aj v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia.
7: Silná výzva smeruje aj k vývojarom systému umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie.
8: V deklarácii sa výslovne uvádza: konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému. Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovania jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad.
7: Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru. Dokument hovorí aj o potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
8: Výzvou signatárov je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Signatári naliehavo vyzývajú na začatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
7: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od 17. do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher.
8: Na Ukrajinu v dňoch 13. až 16. júla cestoval aj kardinál Matteo Zuppi. Počas štvordňovej cesty navštívil zariadenie pre vojnových zajatcov pri Lvove a v Kieve sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných ukrajinských vojnových zajatcov, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
7: V Paríži Národné zhromaždenie v stredu 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú: vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiaduce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
8: Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobývateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláží. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba. Hovorí o tom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor William Šomali, generálny vikár a latinský patriarchálny vikár pre Jeruzalem a Palestínu.
7: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Ráno s Rádiom Regina Stret.
9: Obdobie letných prázdnin a dovoleniek nás láka opustiť zaužívané stereotypy, obuť si túlavé topánky a spoznávať svet. Okrem pasívneho oddychu najčastejšie na pobrežiach Jadranského mora, tak niektorí odvážlivci napríklad dobývajú napríklad vrcholy Alp, iní zasadnú na dvoj- alebo štvorkolesové veterány a zbierajú dobrodružstvá z jazd po prašných cestách menej civilizovaných krajín a ďalší zas uprednostňujú zážitky z objavovania historických skvostov európskych metropol. Mimochodom, na Rím nedám dopustiť, je to mesto miest. Keby sa rozhodovalo o hlavnom meste sveta, som presvedčený, že mesto Romula a Rema, ktorí ho podľa legendy založili, by vyhralo. Ale späť na stredné Slovensko. Aj to má čo ponúknuť. Nehovoriac o ľuďoch, ktorých zlaté ruky tu tvoria hodnoty. Medzi nich patrí tkáčka Zuzana Bakičová, ktorá lektoruje v ústredí ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici. Okrem rozhovoru s ňou si pripomenieme okrúhle výročie úmrtia choreografa a tanečníka Juraja Kubánku, ktorý vyrastal na Liptove. A navštívime slovenskú obec Luk v srbskej Vojvodine. Príjemné letné nedeľné ráno želajú Peter Gazarek a Michal Várošík.
0: Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: almanach stredného Slovenska.
1: Dnes uplynie 5 rokov od úmrtia významného choreografa a tanečníka Juraja Kubánku, rodáka z obce Turie v okrese Žilina. Narodil sa v roku 1928 a bol spoluzakladateľom a dlhoročným umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Pripomenieme si ho teraz ukážkou z relácie Hany Beranovej Zrkadlenie z roku 1997.
2: Môj život je nejak stále ešte zviazaný s Liptovom, s Liptovskými Sliačmi, kde som vyrastal, kde moja matka bola učiteľka a ona bola aj osvetová pracovníčka a hodne sa venovala mládeži. Založila tam folklórnu skupinu, pozdejšie aj prvý vôbec detský súbor v republike. Tu keď som prišiel do Bratislavy, tak som videl tancovať a spievať folklórny súbor Živenu, ktorú vtedy viedla Olinka Chodáková. Boli to ako viac menej, dá sa povedať, tance pochopené mestom, nie dedinou. Skorej sa to podobalo tak viac na slovenskú besedu, ako na originálne ľudové tanečné prejavy. No a mňa tak vtedy napadlo, že bolo by dobre ukázať tu na aj študentom v meste žijúcim originalitu slovenského folklóru, originalitu slovenských hudobných aj tanečných prejavov. Tak jednoducho som zorganizoval skupinu chlapcov, bývajúcich vtedy vo vysokoškolskom internáte na La Franconi, a začal som s nimi pri ústnej harmonike naštudovávať liptovské tance. To bol prvý odzemok, potom verbum, potom taký ten dupák. No a tak si nás vtedy všimli, jednak v divadle, bol to majster Karol Zachar, ktorý vtedy rok na dedine nie režíroval, ale bol tam ústrednou postavou, hlavným aktorom, dedom Tuturom. No a ktorý mňa poznal už skorej z Potuliek za folklórom, lebo on bol tiež jeden z milovníkov folklóru. Ešte by som rád pripomenul, že v Sliačoch Liptovských sa nakrúcala aj časť filmu Varuj. Tam vtedy sme sa nejako tak bližšie spoznali. No a on bol potom ten, ktorý mi povedal, aby sme skúsili to tam aj v tom roku na dedine, tam, kde aj súbor Živena vystupoval. No tak sme to skúsili a ono to išlo. No a potom došlo k fúzii týchto dvoch telies, čiže Živeny a lafrankonských odzemkárov. No a z toho vznikol súbor potom Lúčnica, ktorému názov, takýto pekný názov vymyslela Ľuba Baková Pavlovičová, ktorá tam viedla spevácku skupinu.

0: predpoveď počasia.
1: O 6 hodine 25. minúte namerali meteorológovia takéto hodnoty, respektíve namerali ich o 6. hodine, ale teraz vám podávame o nich správu. Žilina hlási 16 stupňov Celzia, Liesik 12, Martin 15 stupňov, v Prievidzi máme 17 stupňov, Sliač 16 stupňov, Žiar nad Hronom 17 stupňov Celzia, v Dudinciach na juhu stredného Slovenska je 17 stupňov Celzia, v Bolkovciach pri Lučenci 16,5. Povedzme si ešte, ako je na Chopku, 9 stupňov, v Telgarte 13 stupňov a v Poprade tiež 13 stupňov Celzia. Preklikneme sa na inú informáciu. Chceme totiž vedieť, ako bude vyzerať dnešné počasie. Polooblačno až pooblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinele popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Ráno ojedinele mla, najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 23 až 27 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov Celzia. Tieto informácie nám poskytla webová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou dnes po 11.
0: Pohotovosť.
6: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
7: Pod Starečnom záhradom v smere do Žiliny blokuje jazdný pruh odstavený kamión a ešte jedna informácia o policajnom radare, ten je na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nedávno som zašiel do ústredia ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici. Chcel som spoznať zlaté ruky tkáčky, ktorá sa tkáčskému remeslu venuje 6 rokov. Začínala s tkaním moderných odevných doplnkov, no napokon zakotvila pri tkaní tradičných ľudových odevov a ich súčastí. Zuzana Bakičová mi s oduševnením porozprávala o tkáčskom remesle aj o výrobkoch, ktoré ležali v dielni na pracovnom stole.
1: Bola sa to oficiálne košielka, ale áno, povedzme, že prenesený význam na dnešnú dobu by bola blúzka. Je to košielka, ktorá je vyrobená z originálu bacušskej košielky, teda krojovanej. Vidíme, že rukavce sú krásne zdobené, hej, úplne až od jej spodku až teda po rameno. Činovaťou, to je technika, ktorú využívam pri svojej tvorbe.
2: Košielka je biela a tie rukavce?
1: No a rukavce sú zdobené takou bordovou perlovkou. Vlastne perlovkou sa všeobecne zdobili naše kroje, mohli sa aj hodvábom, keď boli teda bohatšie devy. Takže natkala som vlastne predný zadný diel, je čisto ako keby biele plátenko z bavlny a rukávy, vlastne tá technika činovať vzniká, že sa tká plátno a vlastne keď sa príde na začiatok ako keby toho vzorovania, tak sa zoberie taká doštička, vyzerá ako taká tenká ihla, ktorou si naberám každý jeden riadok, ten si zdvihnem a zatkám tam prvý riadok perlovky. Hneď za ňou potom hodím bielú nitku, teda bavlnu a takto vlastne vrstvím celý ten vzor, až kým nevznikne vzorka, ktorú vidíte, toto z také kombinácie srdiečok, 8 cípej hviezdy.
2: Mohli by sme si ukázať niečo aj na tkacom stroji? Sadli ste si na takú lavičku, máte nejaké pedále pod nohami?
1: Mám dva, ale sú krosná, kde máme 4. Alebo hovorím, že klaviristi vedia, takže dole máme pedále alebo podnože. Ja momentálne som stlačila teda ľavú podnož, otvorila sa mi osnova, to sú tie nite, ktoré sú už z vrchu pripravené na tkacom stave. A vytvorila sa mi zýva, to je otvor, do ktorého...
2: Medzera,
1: áno, presne tak. Takže zýva je vlastne otvor, ktorý sa rozdelia vlastne osnovné nite na polovicu a do nich teraz vkladám člnok, alebo teda lodičku a idem cez celú tú zývu, medzeru, na druhú stranu. Pustím podnož, mne sa vlastne tie osnovné nite spoja, ako keby zavrú tú útkovú niť, ktorá je v tej lodičke alebo v tom člnku a chytím túto veľkú časť, čo sa volá brdo a ňou buchnem. A teraz stlačím pravú nohu a keďže vlastne člnok mi vyšiel na pravej strane, tak ho vložím z tej istej strany, znova do zivy. Vtedy sa mi ale tie nite prehodia navzájom, takže tie, čo boli dole, idú hore a zase tie, čo boli hore, idú dole a člnok sa vráti na tú pôvodnú stranu, kde bol aj na začiatku.
2: Kto vás naučil tkať a čo vám to vôbec dáva? Čo to pre vás znamená byť tkáčkou?
1: No, pre mňa je to práca snou. Ja som sa učila tu na pred 6 rokmi, to bolo vlastne ešte pred covidom. Som tu absolvovala všetky kurzy, ale len ako naozaj laik, ktorý sa chcel naučiť toto remeslo. A ja som v priebehu asi 3 kurzov, to bolo jeden školský rok, tomu tak prepadla, že som pred 2 rokmi teda ukončila svoje pôvodné povolanie a naozaj už sa 2,5 roka venujem tomu aj profesionálne. To znamená, že tvorím a zároveň aj učím na plný úväzok.

0: Dnešné zamyslenie o slnku v tme pripravila teologička Ivana Adamcová.
1: Z duše.
2: Je ľahké byť veselý, keď všetko navôkol naplňa srdce radosťou. Keď svieti slnko, keď nás život odmenuje pokojom a úspechom, keď sú ľudia okolo nás prívetiví. Je ľahké byť dobrým, keď všetci okolo nás sú láskaví, keď sme obklopení iba ľuďmi, ktorí nás milujú. No pravé hodnoty sa ukazujú až v skúškach. Keď sa obloha zatiahne, keď nás zasiahne bolesť, keď sme obklopení nepriateľmi, keď sa svet zdá byť nespravodlivý a tvrdý. Dokážeme aj vtedy zostať láskaví k druhým? Dokážeme rozdávať úsmev, aj keď nám ho neopetujú? Dokážeme byť dobroprajní, i keď nedostávame za to žiadnu vďačnosť, iba chlad? Mnohí budú namietať, že rozdávať sa druhým, aj keď to nik neocení, je hlúposť a naivita. Predsa sa nenecháme zneužívať. Pravá láska neznamená naivitu, ani pasívne podriadenie sa nespravodlivosti. Naopak, vychádza z vnútornej sily, nie zo slabosti. Kristus nás tedy volá k tomu, aby sme my boli svetlom vo svete, ktorý sa ponára do tmy. Vy ste svetlo sveta, hovorí nám. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Skutočná láskavosť nie je niečo, čo robíme preto, že musíme, alebo zo strachu, že stratíme priazeň druhých. Robíme to, pretože chceme byť takými ľuďmi, ktorí prinášajú svetlo. Byť láskavý neznamená ignorovať zlo, ale reagovať naň inak než nenávisťou. Táto odhodlanosť byť svetlom súvisí s vierou. Tá rovnako nežiarí iba vtedy, keď je ľahké veriť, ale práve vtedy, keď pochybujeme, keď sa všetko rúca a nemáme žiadnu istotu. Skutočná viera jednoducho vie, že slnko svieti, aj keď ho nevidíme. Keď povznesieme svoje pochybnosti nad mraky obav a strachu, vidíme, že svetlo nikdy nezmizlo. Mimochodom, okolnosti tie sa predsa stále menia. Ak by naše svetlo záviselo od toho, čo sa deje navonok, potom by to nebolo skutočné svetlo, ale iba neustále sa meniaci odraz. Preto si stále pripomínajme, čo znamená pravá viera. Je to odvaha milovať, keď sa zdá, že láska je zbytočná. Je to rozhodnutie byť dobrým aj v nevľúdnom.

0: Dnes po 11. odvysielame letnú reprízu relácie Zvony nad krajinou. Tentoraz vás zavedieme do obce Luk, ktorú nájdete v srbskej Vojvodine. V takmer celej obci žijú Slováci. Aj preto tam udržiavajú slovenské tradície, či ide o súbory alebo rôzne zoskupenia, ale aj pokiaľ ide o kroje a uchovávanie tradícií. S novinárom zo slovenského vysielania Rádia Nový Sad sa rozprával Martin Jurčo.
1: Stojíme v Lugu. Neviem, či sa správne hovorí Luh alebo Luk. A čo to vlastne presne znamená?
2: Luk znamená, je to akože nejaký preklad srbčiny do slovenčiny, znamená háj. Do Lugu sa nasťahovali ľudia teda z Hložian, predovšetkým z Banského Petrovca a ešte niektorých slovenských. V tom období teda na začiatku 20. storočia bol les a ľudia potom sem prišli na panstvo Odeskalského a tu vykolčovali ten les a neskôršie im panstvo potom tu dovolilo založiť si dedinu, teda dejiny tohto prostredia sú také zhruba 120-125 ročné. Ak sa presunieme do bližšej minulosti, teda v 80. rokoch minulého storočia, kým ešte bola bývalá Jugoslávia, Titová alebo socialistická Jugoslávia, známe to motto Bratstvo a jednota. V tom období sa ešte jednotlivé obce z rôznych krajov Jugoslávie, ako sa tu povie, akože bratili, alebo nejak sa...
1: Nejaká družba bola medzi nimi.
2: Áno, áno, ale v srbčine je to taký ešte silnejší výraz, akože pobratí, mi sa to povie, lokálne po srbsky.
1: Vieme, podľa čoho sa vybrali tie družobné obce, pretože videli sme tu aj most železničí na obraze, tak tá je 350 kilometrov, odtiaľ to pod Belehradom.
2: To sa náhodou vyberali sa obce. Akože to náhodou, tak sa nejak aj to prihliadalo sa na to, že by sa nejak spájali komunity, napríklad srbská, slovenská, alebo slovinská a rumunská a tak ďalej a tak ďalej. Tie družby zanikli, ale tá družba medzi Lugom a tou obcou Doni Katun, teda 350 kilometrov južnejšie od Lugu, stále pretrváva a nejak sa to v letnom

0: období potom koná, že jeden rok hostia z odtiaľ prídu do Lugu a ďalší rok potom Lúženia odchádzajú na návštevu do toho Dolného Katúna.
1: Teraz je nedeľa predpoludním, ale pozerám, že živo je to celkom, pretože ako aj u nás to je tak, že nie pred krčmou sa posedáva, ale pred obchodom s potravinami, pretože tam asi všetky informácie sa zídu na tejto malej dedinke. My tu máme nejaké značky dopravné, respektíve smerovníky. Tá hlavná cesta v Lugu smeruje do Nového Sadu.
0: Presne tak, aj je zaujímavé aj názov tejto hlavnej cesty, čiže hlavnej ulice, ona má názov Maršala Tita, teda ešte jedna z mála ulic, ktorá ešte stále má názov teda toho niekdajšieho prezidenta niekdajšej Jugoslávie. Ona spája fakticky Lug so svetom, ak tak môžeme povedať. Asfaltová cesta je od roku 1970, teda koľko je to, takých 55 rokov, ako je táto cesta urobená. Predtým tu bolo obyčajná taká poľná cesta, ako by sme povedali, a iba od toho roku 1970 do Lugu začali premávať autobusy. Spájajú Lug so svetom, s Beočinom, s Novým Sadom a ďalšími prostrediami.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové nedeľné popoludne o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy. No hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Mária Gulisová z Martina, Anna Cinkotová z Veľkého Lomu, Anna Giertlová z Brezna, Anna Padišáková zo Zvolena, Anna Petkaničová z Orechovej, Darina Malatincová z Lučenca, Euka Callová z Oravskej Poruby, Helenka Podhorová z Látok, Ivan Krahulec z Veľkých Zlievec, Ján Dialoga z Radky pri Filiakove, Júlia Ridzoňová z Klenovca Klenovčoka, Ľubomír Koritiak z Pohronskej Polhory, Lídia Veselá zo Žiliny, Mária Šebeňová z Opavy, Milan Lacko z Dolných Mladoníc, Monika Králiková z Detvianskej Huty, Olga Kováčová z Rimavskej Soboty, Ondrej Chranec z Mýta pod Ďumbierom, Stanislav Babic z Dolnej Strehovej, Vierka Vaníková zo Slovenskej Ľubče. Prežite tento deň podľa vlastných predstav.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Všeobecní lekári by mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Niektoré odborné spoločnosti sú proti, rokovania by však mohli pokračovať. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorá preruší jeho funkčné obdobie. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota 24 až 33 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal ústavnú novelu, ktorá skracuje jeho mandát. Zmenu zákona presadila vládnuca strana TISA premiéra Pétera Maďara v snahe narušiť mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána.
2: Novela ústavy okamžite ukončí funkčné obdobie prezidenta Šujoka, pričom ako dôvod uvádza vážnu stratu dôvery. Hlavu štátu pred dvoma rokmi zvolili zákonodarcovia z Orbánovej nacionalistickej strany Fidesz. 17. dodatok ústavy predstavuje zlomový bod v maďarskej demokracii, povedal prezident Šujok vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom tiež tvrdí, že novela porušuje zásady právneho štátu a nezávislosť inštitúcií.
3: Nevídaným obmedzením volebného práva vytvára negatívny precedens, ktorý hlboko narúša ústavné hodnoty demokracie, delby moci a právneho štátu.
2: Súčasný premiér Péter Maďar argumentuje, že na ústavnú zmenu získal silný mandát od voličov, čoho dôkazom je jeho drvivé víťazstvo v aprílových voľbách. Expremiér Viktor Orbán, ktorý podľa kritikov počas svojho 16-ročného pôsobenia pri moci oslabil demokratické inštitúcie, tieto reformy kritizoval na Facebooku. Z komentára citujeme:
4: Tyrania už nie je hrozbou, ale realitou. Ak to mohli urobiť prezidentovi, zajtra nebude v bezpečí nikto.
2: Parlament, v ktorom má Maďarová stredopravá strana TISA dvojtretinovú väčšinu, zvolí nového prezidenta na obdobie do nadobudnutia účinnosti novej ústavy, prípadne na maximálne 5 rokov. Novela tiež zavádza 12-ročný limit na dĺžku funkčného obdobia zákonodarcov a stanovuje vekovú hranicu 70 rokov pre odchod sudcov ústavného súdu do dôchodku. To prinúti odísť do dôchodku aj súčasného predsedu súdu a Orbánovho spojenca Pétera Polta. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej jednu obeť a 5 zranených si vyžiadali ruské nočné údery balistickými raketami na Kyjev. Starosta Vitalij Kličko informoval o útokoch a škodách v najmenej 4 mestských častiach s tým, že došlo aj k požiarom. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Oznámilo to oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe CENTCOM. Podľa USA ide najmä o trest za smrť 2 amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Irán opäť reagoval dronovými útokmi na objekty amerických síl na 2 vojenských základniach v Kuvajte. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Pacienti môžu mať v letných mesiacoch problém dostať sa k liekom od špecialistov pre dovolenkové obdobie. Lekári aj ministerstvo zdravotníctva upozorňujú, že existujú riešenia. Popri tom sa však opäť otvára téma, či by všeobecní lekári nemali mať širšie právomoci a možnosť predpísať viac liekov, napríklad po vzore susedného Česka.
5: Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že má pravdepodobne zástup, ak predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
6: Je celkom určite potrebné, aby všeobecní lekári využívali svoju kompetenciu predpisovať lieky, ktoré boli pacientovi indikované na základe vyšetrenia u špecialistu.
5: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa však snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov.
7: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je na to hodný aj pripravený, aby vedel posúdiť celú tú škálu tých liekov, ktorú ten pacient užíva.
5: Príkladom sú lieky liečivá, ktoré dnes predpisuje diabetológ. Slovenská diabetologická spoločnosť však predčasom vydala zamietavé stanovisko. Citujeme.
8: Navrhovanú zmenu považujeme za odborne neopodstatnenú, potenciálne rizikovú pre pacientov a v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
5: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že všetky zmeny musia byť prijaté odborne. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: Finančná schéma na zateplovanie domov vyhlásená rezortom životného prostredia pod názvom Obnov dom Mini Plus označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti na obrovský úspech. Podaných bolo prvých 5000 žiadostí.
9: Majitelia rodinných domov môžu za presne stanovených podmienok získať dotáciu až 11 000 eur, a to bez energetického certifikátu a s možnosťou zálohy až do výšky 50%. Toto všetko na zateplovanie, výmenu okien či dokonca výmenu strechy a na ďalšie účely. Ministerstvo životného prostredia vyčleňuje na túto schému takmer 180 miliónov eur, čo umožní uspokojiť viac ako 15 000 žiadostí.
1: Na Hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla jeho severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí. Obec ako vlastník hradu už avizuje snahu o opravu aj východného krídla paláca, a to zvyše dvojnásobnými nákladmi.
10: Rekonštrukcia gotického paláca zachránila najvýznamnejšiu obytnú časť celého areálu hradu z obdobia Stibora zo Stiboríc. Jeho riaditeľ Peter Pastier hovorí o v úvodzovkách obývačke panstva.
11: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu konceptov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
10: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin Šumaj mal na starosti kamenné články, napríklad ostenie a okien.
12: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
10: No pripomenul, že tie pôvodné mali ešte výraznejší vzhľad. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárova upozornila, že tamojší hrad množstvom týchto prvkov vyniká.
13: Pri obnove severného paláca sa podarilo všetky tie originálne prvky zachovať a odborne zreštaurovať.
10: Starosta Ernest Benko verí, že obnovené krídlo paláca, na ktoré získali z eurofondov takmer 1 000 000 eur, bude lákadlom pre návštevníkov. Zároveň už podľa neho plánujú aj ďalšie práce.
14: Momentálne skladáme tím na dobudovanie východnej časti paláca, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z tzv. Norských fondov vo výške 3 milióny, kde stavebná časť by mala byť 2,1 milióna eur.
10: Žiadosť chcú podať už začiatkom októbra. Otvorenie paláca zapadá do oslav 30. výročia sprístupnenia hradu verejnosti. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Bronzové medaily na 23. svetovom šampionáte získali futbalisti Anglicka, ktorí v súboji o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Po súboji o bronz príde dnes večer na rad vrchol majstrovstiev sveta. Vo finále v americkom New Jersey si zmerajú sily obhajca titulu Argentína a úradujúci majster Európy Španielsko. Albiceleste môžu ako prvý tím od Brazílie v roku 1962 obhájiť titul svetových šampiónov a získať svoju štvrtú trofej. La Fúria Rocha zabojuje o druhú. Futbalisti Trenčína zvládli generálku pred štartom nového ročníka Nikej ligy, keď zdolali Baník Ostrava 3-2. V záverečnom zápase letnej prípravy uspeli aj Košice po víťazstve nad maďarským DVTK 3-1. Komárno remizovalo s MTK Budapešť 1-1. Banská Bystrica si poradila s Pohroním 1-0. Podbrezová vyhrala nad Liptovským Mikulášom 3-2. Skalica zvíťazila nad Slováckom 3-1 a Ružomberok prehral s Teplicami 0-3. Vo výbornej forme je pred novou sezónou aj náš reprezentant David Strelec. Útočník anglického Middlesbrough skóroval aj v druhom prípravnom zápase, keď prispel k remíze 1-1 na ihrisku škótskeho Celticu Glasgow. Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov. Vo finále šampionátu v talianskom Rieti zvíťazil časom 46,53 sekundy a o 14 stotín zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Na mítingu Diamantovej ligy v Londýne padol svetový rekord v behu na 1 míľu. Brit Josh Kerr zlepšil po 27 rokoch svetový rekord časom 3 minúty 42,66 sekundy. 14. etapu Tour de France ovládol slovinský cyklista Tadej Pogačar. Líder pretekov zaútočil necelých 8 km pred cieľom a pripísal si už 4. etapový triumf na tohtoročnej Tour. V celkovom poradí zvýšil náskok pred Dánom Vingegaardom na 4,5 minúty.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota 24 až 33 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 11 minút.
15: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
16: Uzávera pri Novákoch a Zamarovciach, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Medzi Zemianskými Kostolánmi a Novákmi demontujú oceľové nosníky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie striedavo po priľahlej ceste. Obmedzenie potrvá do 9. Cesta číslo 507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre podujatie uzavretá a obchádzka vedie cez Hrabovku. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté. Obchádza sa cez Česko smerom z Poľska, môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na výjazde z Nižnej na Podbiel a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
17: Požiar dokáže napáchať enormné škody, ako sa to udialo na susednej Morave, keď pred viac ako týždňom zhorela historická budova bývalých Baťových závodov v Zlíne. Československý podnikateľ Tomáš Baťa vybudoval doslova z nuly podnikateľské impérium a zamestnával tisíce ľudí aj na Slovensku. Bol známy svojimi motivačnými výrokmi, chcel, aby rastla firma, no najmä jej zamestnanci. Jeden z jeho citátov znie: "I tie najdlhšie cesty, ktoré sa uskutočnili, sa začínali prvým krokom. A potom boli dôležité všetky ďalšie. Keby chýbal jediný, cesta by sa neuskutočnila. Každý krok v živote sa počíta." Svoju cestu má aj tvorkyňa digitálneho obsahu Lívia Viktorová z Buče pri Zvolene, ktorej sa opýtame na jej prácu a na prežívanie nedele. Listovať budeme v tvorbe Vincenta Šikulu a v čudnopise spoznáme pôvod názvu skaly Strečno. Príjemné počúvanie Rádia Regina Stred želajú Peter Gazarek a Michal Várošík.
0: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Moja nedeľa. Možno už máte plány na dnešnú nedeľu a možno si poviete, uvidíme, čo deň prinesie. Ako trávi nedele Lívia Viktorová z Buče pri zvolenie, tvorkyňa digitálneho obsahu na sociálnych sieťach pre rôzne firmy? Dozvieme sa, ale najskôr niečo o jej práci.
1: Čomu sa primárne venujem je to, že vytváram obsah pre firmy, s ktorými sa ja sama stotožňujem, s tými produktami, ktoré majú, alebo službami, teda, ktoré ponúkajú. A keď sa mi ten daný produkt páči, tak sa dohodneme na podmienkach, máme to ako spoluprácu a ja pre nich potom nahrám video, ktoré môžu využívať v rámci marketingu.
0: Takzvané Reelska sú tým, čo vešiate na sociálne siete. Ako by mali také Reelska vyzerať? Pretože vieme, že je toho veľmi veľa v tomto digitálnom svete. Aké sú trendy?
1: Hlavne musia byť krátke, lebo ľudí už nebaví sledovať dlhé videá. Mali by byť dynamické, mali by byť stále niečím originálne, zaujímavé, pútavé a niečím nové. Teda, aby sme sa neopakovali v každom jednom a nezačínali možno úvod takisto.
0: Takže aj spôsob reklamy sa mení. Boli sme zvyknutí možno na takú tú statickú reklamu, plagáty, tlačoviny.
1: Teraz je to doslova boj o pozornosť, si myslím. Vidno to aj na tých sociálnych sieťach, ale aj všade inde. A tým, že sme už tak veľmi naučení na tie telefóny a trávime tam veľa času, tak sa všetko presúva práve do nich, ale základom dobrého videa je, si myslím, dobrý háčik, teda úvodná veta, ktorou chytíme diváka.
0: Koľko trvá pozornosť diváka?
1: Hovorí sa, že sú to 3 sekundy. Len 3 sekundy.
0: Čiže ako prvé 3 sekundy nezaujímu, scrolluje ďalej a pozerá ďalšie videá.
1: A potom je celá tá snaha teda na nič a musíme sa snažiť, aby to video bolo čo najlepšie, aby malo význam a ideálne sa dopozeralo až do konca.
0: Povedali by sme si, že to je normálne nová pracovná náplň dnešnej dobe. Vytvoril sa nový druh nejakej činnosti, nechcem povedať, že remeselnej činnosti, keď určitá zručnosť sa tam očakáva, čomu starší možno celkom nerozumejú. Je to istý druh aj obživy?
1: Áno, dá sa to povedať určite aj takto. Ja som si všimla, že je to trendom v poslednej dobe aj vo firmách, kde hľadajú čisto tvorcov obsahu alebo content creatorov zameraných na videá. Teda najmä videá vedia pracovať s programami na strihanie a sú v tom zruční. Takže už sa to stále viac a viac oddeluje a sú teda ľudia, ktorí sú zameraní na písanie, tvorbu článkov, na e-mailing a potom aj na túto časť marketingu.
0: Dokáže si vás podmaniť digitálny obsah alebo digitálny svet aj v nedeľu?
1: A nedeľu sa snažím teda čo najlepšie vyvážiť a rozumne využiť ten čas. Nedeľa je pre mňa určite dňom, kedy som veľa s rodinou, spravíme si dobrú kávu, nedeľný obed, to určite všetci dobre poznajú. Snažím sa čítať si knihu, oddychovať, teraz počas leta tráviť veľa času aj u nás na záhrade pri dome, ale večer už musím priznať, že ma to tak láka pozrieť znovu do toho telefónu, do e-mailu, či tam niečo nepribudlo a spraviť si možno aj taký plán v hlave, čo ma čaká na nasledujúci týždeň.

0: Predpoveď počasia.
1: Ako bude vyzerať dnešný 19. júl z pohľadu meteorologičky Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Dozvieme sa práve teraz. Želáme dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Pani Hrušková, tak ako to vyzerá na strednom Slovensku a na Spiši momentálne?
2: Toto ráno je zhruba o 1 až 2 stupne chladnejšie ako včera. Na hore Hroníky, Suciach a na Hornej Orave je rozdiel 3 až 5 stupňov voči teplote včera o tomto čase. V týchto chvíľach je oblačno až zamračené, lokálne aj mlisto. Na Spiši, hore Hroní a v Gemeri doznievajú slabé prehánky. Je pokojné ráno bez vetra s teplotou od 12 stupňov v Hutách na pomedzi Liptova a Oravy do 20 stupňov v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota. Konkrétne v Prievidzi je 20 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 16, v Žiline 17, Čad sa hlási 14, aj Oravské Veselé. V Liesku je taktiež 14 stupňov, v Liptovskom Mikuláši 15, v Poprade 16, Štrbské Pleso hlási 14, Telgard 15, Chopok 9. V Brezne je 15 stupňov, v Banskej Bystrici 17, aj v Sliači. Žiar nad Hronom nám hlási 18, rovnako Banská Štiavnica. V Dudinciach je 19 stupňov, aj v Bzoviku 19 stupňov je aj v Lučenci, Boľkovciach a v Rimavskej Sobote. V Revúcej je 18 stupňov, v Lome nad Rimavicou 16.
1: Čo má počasie pre nás pripravené na dnešný deň?
2: Tak v priebehu predpoludnia čakáme, že bude chvíľami oblačné počasie, chvíľami slnečné a len ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky, ale keďže v priebehu dňa cez naše územie prejde studený front, tak postupne čakáme, že všade sa na istý čas zamračí a popoludní bude na mnohých miestach pršať. Čakáme aj intenzívne búrky. Výstraha pre celé územie stredného Slovenska a Spiša platí od 14. do 21. hodiny. Podvečer čakáme, že zrážky budú postupne ubúdať. A najvyššia teplota bude zhruba o 1 až 2 stupne nižšia ako včera. Konkrétne čakáme teplotu 27 až 32 stupňov. Trošku chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na hore Hroní tam od 23 do 27 stupňov Celzia. No a keď sa popoludní rozfúka severozápadný vietor do 35 v nárazoch do 70 km za hodinu, tak nielen, že sa raznejšie ochladí, ale zároveň tam pominie pocit dusna.
1: Veľmi pekne ďakujeme za informácie o počasí Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička dnes po 15.
0: Portréty.
3: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
4: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
3: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v pondelok o 17.30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Večerné reflexie.
5: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Dávajte si pozor na policajný radar na výjazde z Nižnej na Podbiel a na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Ružomberok. Prajeme pokojnú a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret, listovanie s Petrom Zemaníkom.
1: Nomen omen by som mohol s trochou nadsázky povedať. Ak je niekto šikovný, zvykneme mu vravieť šikula. A o Vincovi Šikulovi to platí doslova. Majster slova, majster pozorovania, majster rozprávania. A v mladosti ma udivil aj ako majster veršovanej metafory. Jeho útla básnická zbierka Z domu na kopci ma len utvrdila v jeho autentickosti, schopnosti používať slovo ako nástroj na vyjadrenie takmer čohokoľvek. Predovšetkým však na vyjadrenie svojho vzťahu, vyznanie lásky k domovine, k okoliu, k domu, ktoré ho formovali. Vincent Šikula, Z domu na kopci. Domov. Niekomu ľahko povedať, nerazi pred priateľmi, idem domov. Stačí iba povedať a o chvíľu je doma. No čo ak da komu záoru a potom storáz preorú cestu, kade ti ísť domov? Prehrabeš, premrvíš sa brázdou, prídeš k domu, od ktorého si nedávno odišiel, najprv rukami a potom lopatou odhádžeš od dverí hlinu, ktorú ti tam naložil obyčajný lemeš. Otvoríš dvere a dom je prázdny. Oblok rozbitý, v izbe nájdeš skalu, za ktorú sa ti inžinier Mažár vopred ospravedlnil. Príde hájnik, kuvík a povie: hájim iba v sobotu a v nedeľu, hájim iba keď mám voľno. Nájdeš a ponúkneš mu pivo. Obaja z domu odídete. Chceš sa potom vrátiť, no kade ti ísť domov? Rodina. Prídeš do rodnej obce a sú sviatky. Kam ísť? V mojom veku skoro každý je už aspoň trochu sirota. V šenku sa cítiš ako vtedy, keď si išiel mame po prvý raz do šenku kúpiť prvé pivo. Aj hurhaj, aj to, čo vždy v šenku býva. Prídeš do šenku a zavolajú ťa a ty sa len smeješ. Bože môj, no čo tu? Každý ti je rodina. Hľadíš ľuďom na zuby, keď spievajú, a len podľa toho si aj v rodine svojich ľudí poznáš. No, čo s rodinou? Odpoveď. Máš pravdu, kamarát. Pomaly starneme. Mladé víno je už v starých sudoch a pomaly sa míňa. Kedysi sa ti zdalo, že mám kalamár z betónu a pero namáčam do belasej skalice a vápna. No kdeže je ten kalamár? Dnes sa mi zdá, že to bol len posol, ktorý prišiel oznámiť, že aj k nám prídu na návštevu buldozéry a bagre. Nuž čo? Pomaly starneme, kamarát. Hľadáme ten starý kalamár obaja. A obaja vieme, že burčiak nám už dávno, dávno nechutí. Mama. Aj keď sa ti už s prvými krokmi začne rozutekávať detstvo, všetkému ťa najlepšie naučí mama. Na Vianoce ješ slivkový kompót z cudzej cínovej misky. Na Veľkú noc ješ polievku z porcelánového taniera s maľovaným kvietkom. Ešte i po obede a potom celý týždeň chýba ti cibuľovú maľované vajíčko. Jedného dňa však predsa prídeš domov, mama ťa privíta. Podáš si ruku i s otcom, zaspíš neskoro v noci a spíš doma ako malý chlapec. Ráno, hoci je už otec v robote, mama položí na stôl cibuľu a chlieb a 2 deci červeného vína. Zješ a iba potom váhavo, no s chuťou vypieš. Po prvý raz ťa mama tak samozrejme ponúkla ešte i 2 decákom. Nastúpiš na autobus, zakývaš, možno ani nemáš komu. Si už dospelý, chlapče. U nás sa ráno dymí z komína a mlieko, hoci z mliekárne, tak ako voľakedy vonia. A mama vôbec nestárne, budí nás vstávať. Ani čo by vždy ráno zabudla, že sme sa rozprchli už pred rokmi. Bože môj, nik už nie je doma, a kým si ja nadlžím čas a napíšem báseň o mame, nezostane po mne ani stopy. Nedeľa. V nedeľu ľudia dlho spia. Vadíš sa s vrabcami, potom sa tešíš, že ťa zobudili. Na vrškoch ovos a v ňom plno kamenia, aj sa pekne zelenie. Zjaví sa v ovse srnka, najprv si myslel, že je to motorka. Udrie do toho zvon, hneď vieš, že je nedeľa. V povetrí ti zavonia z mesta mesová polievka. Nik sa nezjaví, ľudia pečú bravčové a kurence. Ba kto si predsa, tuším, zlodej? Nesie iba čakan, beháš očami po záhrade, čo asi chce ukradnúť? Tuším nič, kope iba chren.
0: Rádio Regina Stret, listovanie s Petrom Zemaníkom.

0: s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu skaly Strečno. Ako obvykle pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Strečno. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtam a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Niekedy vďaka etymológii odhalíme záhady dávno zabudnutých alebo už neexistujúcich miest. Spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom dnes budeme odhaľovať pôvod názvu skaly Strečno a popri tom sa toho dozvieme ešte kúsok viac. Najprv ponúkneme odpovede priamo z podhradného vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Strečno volá Strečno?
4: Nejsme místní, takže my sme sa tam byli podívať jenom preto, jasne, že sa nám hrad vždycky líbil.
3: Prečo sa Strečno volá Strečno?
4: Neviem.
3: Prečo sa Strečno volá Strečno?
5: Tak to neviem.
0: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
6: V pôvodných výkladoch sa uvažovalo predovšetkým o výklade názvu hradu, postaveného na skale pri Váhu a neskôr obce, ktorá vznikla v podhradí. Najstaršie zápisy sú 1300 Strechún, teda Strečún, alebo 1321

0: Ardu, to znamená vyčnievajúci, trčiaci nad údolím váhu. To vychádza zo základu strč, čo znamená činieť, trčať alebo vypínať sa. V inej práci Milan Majtán píše, že starší názov strečná, strečen, isto vznikol z nedoloženého názvu vrchu. Otázka je, ktorý vrch sa volal strečen a prečo sa nedochoval podnes. Odpoveď prináša výklad Ladislava Barabása, ktorý spája pôvod názvu s výskytom strečka, bodavej cudzopasnej muchy, ktorá kladie vajíčka obyčajne pod kožu cicavcov. Názov tohto hmyzu súvisí s praslovanským slovesom strkatí, čo znamená bodať alebo pichať. Grécke oistros je strečok, respektíve ovad, a s týmto súvisí sloveso oistrao, a to znamená nielen bodať, pichať, ale i zúriť alebo šalieť. Ide o podobnú dvojicu ako strečok a sloveso strečkovať, české strečkovati, ruský stročica, chorvátsky strkliati sa. Nárečová podoba slovesa strečkovať je aj striekati, stríkati a strikac. Pri strečne boli obávané skaly Margita a Besna. Boli odstrelené v rokoch 1937 až 1938 a skaly sa použili pri výstavbe tunelov a železničnej trate. Strečok sa v nemčine povie Bessfliege a sloveso Bisseln znamená strečkovať alebo zúriť. V ruštine sloveso besica znamená besnieť, zúriť, to sa týka zvierat. Takže skala, pri ktorej voda besnela, strečkovala, bola pôvodná skala Besna.
1: Takže skala Besna, ktorá už dnes neexistuje, bola pôvodná skala Strečen, ktorá dala meno hradu Strečno a ten potom obci?
0: No, zdá sa, že etymológia v tomto prípade rozluštila túto záhadu. Sloveso strečkovať, teda prudko sa pohybovať, motivovalo názov Strečen, neskôr Strečno, teda názov obce, a potom sloveso Besica motivovalo názov skaly Besna. V oboch prípadoch išlo o jednu a tú istú skalu.

Ak ešte nemáte plány na popoludnie, môžete sa vybrať do Bytče. O 16. hodine sa na námestí začne folklórne podujatie Na považí veselo. Vystúpia Heligonkári, Alexandri Ondrušovej, Akadémia muzika, folklórny súbor Družba Strenčína a ďalší. To bola posledná informácia dnešného rána. Z režie Peter Gazarek a zo štúdia Michal Várošík vám prajú krásnu letnú nedeľu.

0: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5×50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5×50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
1: Najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru X vesmírny vtáčik. Napísala Laura Vilborg. Preklad Ivor Gogál.
1: Ahoj. Vítajte v našom lese. Žije tu veľa, preveľa vtáčikov a aj malá vrabčiačka menom X.
2: La la la la la la la la. Ahoj, ahoj.
1: X to ešte nevie, ale čoskoro odcestuje niekoľko svetelných rokov ďaleko. Smerom k hviezdam a do nekonečného vesmíru. Ale v tejto chvíli je stále v lese s ostatnými vtáčikmi. Keď sa X ráno zobudí, pritúli sa do peria svojej mamy.
3: Dobré ráno, X.
2: Dobré ráno.
1: Potom ju mama postaví na okraj hniezda a hovorí.
3: Jeden, dva, tri.
1: A potom spolu padajú smerom k zemi. X má po ceste nadol v očiach slzy. Nie preto, že je smutná, ale kvôli tomu vzduchu, ktorý jej fúka do očí, keď padá. A cez slzy rozmazane vidí, ako mizne les a stromy okolo nej a jej mamy. V polovici cesty nadol jej mama kričí.
4: Leď! Leď!
1: A potom X rozprestrie krídla, pozrie sa do slnka, zavrie oči a letí.
2: Uí! X, počkaj na mňa!
1: Ale X nechce čakať, aj keď na ňu kričie. Ani za svet.
2: Počkaj! Neleď príliš blízko slnka! Leď, leď, leď, leď, leď.
1: Keď sa X pozrie dole na zem, vidí tieň. Je to tieň albatrosky Alby. Čaká tam, kde sa končí obloha, aby nikto neletel príliš vysoko. Všetkým hovorí, že tak vysoko na oblohe je to nebezpečné a rozhodla sa, že nikto nesmie letieť vyššie ako ona. Alba má veľké biele krídla, ktoré sú ako biele plachty veľkej lode. Dohliada na každé mláďatko svojimi prísnymi žltými očami. A keď niekto zaletí blízko k nej, zakričí na ňo.
4: Dole!
1: A ukáže veľkým krídlom smerom dole.
2: Leď, leď, leď, leď.
1: Nie, X neletí príliš blízko pri slnku. Usadí sa na vrcholku borovice a pozrie sa na oblohu. Rada sníva o miestach, kam by chcela letieť.
2: K slnku, k hviezdam, na planetu, ktorá sa neskladá z ničoho iného, len z červíkov.
1: Pretože pre vtáčiky sú červíky ako cukríky. Konár, na ktorom X sedí, sa trasie. Vedľa X si sadlo pár neposlušných drozdov. Hovoria jej, že si chcú vystreliť z albatrosky Alby.
5: Vytrhnime jej pero z chvosta.
2: Vy ste sa zbláznili.
1: Keďže sa X stále vystatuje, ako vysoko dokáže vyletieť, tak môže hneď aj začať, povedali drozdy. Ale X len mykne plecom.
5: Znamená to, že nevieš vyletieť tak vysoko?
2: Samozrejme, že viem.
5: Dokáž to. Vráť sa s perom z Albino chvosta.
1: A X už letí rýchlo ako raketa smerom hore galbe. Samozrejme, že dokáže letieť tak vysoko, ak chce. Ale krádež Albinho pera z chvosta je príšerná vec. Potichu priletí za Albu a zavrie oči.
2: Dúfam, že si ma nevšimne.
1: Chytí pierko zobákom a potiahne. Alba vykríkne a rýchlo sa otočí. Malé srdce X bije tak rýchlo, že má pocit, že vybuchne, keď ju Alba zbadá. Ale stane sa niečo zvláštne. Alba na ňu nekričí vôbec. Alba sa na ňu len pozerá. Veľmi dlho a úplne potichu. Po chvíli sa X odváži pozrieť do Albiných žltých očí. A potom si všimne niečo ešte zvláštnejšie. Albiné oči vôbec nie sú prísne. Vyzerajú milo a sú smutné. Zdá sa, že v nich žiaria malé hviezdičky. Potom Alba na X trikrát zažmurká a hovorí.
6: Eleftéria.
1: Na to sa Alba otočí, ako by sa nič nestalo.
2: Čo ty myslíš?
7: X letí späť za drozdami s albiným bielým perom v zobáku.
5: Wow! A ja ho chcem vidieť!
7: Drozdy zaviazali okolo pera šnúrku a dali ho X na krk ako náhrdelník. Ale X na pere nezáleží. Má plnú hlavu myšlienok na Albu. V tú noc v hniezde X nemôže spať. Hneď keď zatvorí oči, vidí Albin zvláštny výraz a smutné oči. A potom počuje, čo Alba hovorila.
6: Eleftéria.
2: Čo?
7: Napokon sa X vykradne z hniezda tak, aby nezobudila svoju mamu. A keď sa nikto nepozerá, vyletí po tme hore za Albou. Hore do oblakov. Alba lieta ako obvykle tam hore, v krúhoch, dokola, dokola a dokola.
2: Čo to znamená eleftéria?
7: Ale Alba nič nehovorí.
2: Eleftéria. Čo si ty myslela?
7: Alba má zatvorené oči.
2: Ty spíš?
7: Alba spí.
2: Dobre.
7: Ale potom je zrazu X tiež veľmi unavená. A bez rozmýšľania si ľahne na Albino veľké, biele, vystreté krídlo. X čoskoro zaspí. A nevšimne si, že Alba začne letieť smerom hore aj z X na krídle. Hore cez oblaky. Pomaly, hore a hore, vyššie a vyššie k slnku, k hviezdam. O nejakú chvíľu sa Alba zase vráti dole na zem. Sama. Je ráno a jeden vtáčik chýba. Naše rýchle vtáča menom X. Nikto nevie, kde je. Všetky dospelé vtáky z lesa sedia na stretávacom strome a hovoria o tom, čo sa mohlo stať z X.
5: Možno sama odletela na juh.
8: Nie, je na to príliš malá.
7: Kým sa rozprávajú, vysoko nad hlavami krúži veľká albatroska Alba s veľkými bielými krídlami. Ako obvykle stráži oblohu. Rozhodla sa, že žiadny vták nemôže letieť príliš vysoko. Pár veľmi múdrych modrých síkoriek sa rozhodlo opýtať sa Alby, či niečo nevidela. Ale Alba len krúti hlavou.
5: Je to jasné. Ak Alba nič nevidela, X musí byť stále tu v lese. Alba vidí všetko, čo letí nad stromami.
7: Všetky múdre síkorky súhlasia. Dokonca aj chytré kanadské husy pri potoku súhlasia. Pretože žiadna z nich nevidela, že X vyletela hore k albatroske Albe uprostred noci a zaspala na jej veľkom bielom krídle. A nevideli, ako potom Alba vyletela z X na krídle pomaly smerom k hviezdam a keď tam boli, ako Alba jemne zamávala krídlom.
2: Čo? Čo?
7: X začala poskakovať a začala mávať ospalo krídlami.
2: Kde som?
6: Eleftéria.
7: To bolo jediné slovo, ktoré Alba povedala. Potom letela rýchlo späť na zem.
2: Pomoc!
7: X sa vznáša sama v tme, v nekonečnom vesmíre.
2: Kde to som? Pomoc, mama!
7: Teraz už chce ísť domov. Domov k mame a do lesa vtáčikov. A práve sa chystá na dlhú cestu späť na zem, keď začuje pieseň.
2: Kto je to?
7: Pieseň prichádza bližšie a bližšie. X vidí, ako sa k nej blíži kométa. To tá kométa spieva.
2: Wow!
5: Zapchaj si uši, vtáčik!
2: Tá pieseň je nebezpečná!
7: Varujú ju hviezdy okolo nej. Hovoriace hviezdy. Ale X si nechce zapchať uši.
2: To je kometový chlapec. Pozor!
5: Zapchaj si uši.
2: Nepočúvaj! Kometový chlapec ťa zoberie preč.
7: X si síce kometového chlapca nevšíma, ale pomaly ju to ťahá vesmírom smerom k nemu.
2: Ani sa nebráni.
7: A napokon bez toho, aby X vedela, čo sa stalo, ocitla sa na jeho skalnatom chrbte a spievajú spolu.
9: Rýchlejšie, rýchlejšie, nikam.
7: Fialové,
9: nikam,
7: modré, oranžové planéty, rýchlejšie, mesiace nikam, a hviezdy sa mihajú okolo X a kométového chlapca. X má pocit, že konečne letí tak rýchlo, ako vždy chcela. Kométový chlapec hovorí, že jej ukáže celý vesmír.
10: Vpravo je Jupiter.
2: Wow.
10: A tá malá červená planéta sa volá Mars.
2: Wow.
10: Tam hore je moja kamarátka Kasiopea.
2: Ó, aká nádherná.
10: Povedz ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
7: Kasiopea trikrát na X zabliká.
2: Tá hviezda tam, ako sa volá?
10: Ó, tamtá. Myslel som, že ju pomenujem po tebe.
2: Ale ty nevieš, ako sa volám.
10: Samozrejme, že viem. Voláš sa Eleftéria.
2: Čo? Nie, volám sa X.
10: Nie, voláš sa Eleftéria.
7: Eleftéria. To povedala Alba skôr, ako nechala X samú vo vesmíre. X vraví, že si ju musel s niekým pomýliť. Ale kométový chlapec ju stále volá Eleftéria.
10: Ty a ja, Eleftéria. Ty a ja. Môžeme takto lietať na veky.
7: X začína byť zle. Idú tak rýchlo.
2: Mimochodom, kam ideme?
10: Nikam. Nikam.
2: Nikam? Ale ja chcem ísť domov.
7: Keď sa pozrie dozadu, už nevidí zem a už vôbec nie les vtáčikov.
2: Ó, nie.
7: Vidí len hviezdy a ďalšie hviezdy a kométy. Tak ďaleko do vesmíru zaleteli. X muž nechce sedieť na chrbte. Usiluje sa a naťahuje sa a konečne sa mu skotúľa z chrbta a začne padať vesmírom.
2: Maj sa, kométový chlapec.
10: Rýchlo.
7: Kométový chlapec neodpovedá. Zdá sa, že si ani nevšimol, že X odletela. Zatiaľ, čo X padá vesmírom, hlavou jej prechádzajú myšlienky. Rozvírené myšlienky. Kto je v skutočnosti Eleftéria? Prečo si kométový chlapec myslel, že Eleftéria je ona? A predovšetkým, ako sa vôbec dostane domov?

0: Je tu nové ráno, ale v lese jeden vtáčik chýba. Je to rýchle vtáča menom X. Všetky straky, sovy, kačky a ďatle nepokojne štebocú.
1: Kam sa podela?
2: Už je preč príliš dlho.
0: Vo vtáčom lese je pár vecí zlých. Veľká biela albatroska Alba nie je taká ako predtým.
2: Čo je s Albou?
0: Zdá sa, že jej už je jedno, či niekto lieta príliš blízko slnka. Namiesto krúženia pod oblakmi a sledovania lesa si lieta na chrbte so zobákom vo vzduchu a pozerá sa hore na oblohu. Čo hľadá? Ako by na niekoho čakala?
3: Eleftéria.
0: Medzi tým vysoko nad Dalbiným zobákom, ďaleko vo vesmíre, tak ďaleko, že si to ani neviete predstaviť, je X.
4: La.
0: Má jedno z albiných pierok z chvosta na šnúrke na krku.
4: La, la, la, la, la, na, na, na.
0: X je taká šťastná, aká len môže byť. Prečo? Lebo našla tú najlepšiu planétu. Celá planéta je z červíkov. Ani nevie, ako sa volá, ale rozhodla sa, že ju bude volať planéta Červík. Pretože je celá posiata červíkmi, ktoré sú pre vtáky veľmi chutné.
2: Mňam!
0: Planéta Červík vyzerá ako Zem, ale namiesto stromov, ulíc a domov je tam len veľké more ružových a hnedých červíkov, ktoré sa plazia jeden cez druhého. Okrem ostrova uprostred mora, kde sedí X, má výborný prístup k červíkom.
2: Mňam!
0: Jeden za druhým.
2: Ňami.
0: Chytí jedného šťavnatého červíka do zobáka, ale zrazu sa jej červík vyšmykne a letí do vesmíru.
2: Haló, vráť sa.
0: A potom sa viac a viac červíkov začne vznášať preč z planéty Červík. X sa pozrie hore, aby videla, kam idú. Vidí, že ich priťahuje malá čierna diera, ktorá je kúsok ďalej vo vesmíre. Vyletí tam hore. Keď sa červík dostane do diery, zmizne v nej. Šup!
2: Toto bude nejaký zlodej červíkov. Hej ty! Prestaň jesť moje červíky! Našla som ich prvá!
0: Nakoniec sú všetky červíky z planéty Červík preč. A v tom sa ozve z čiernej diery veľké grgnutie.
2: Fuj, to je nechutné.
5: Prepáč. Prepáč. Mohla by si byť trochu tichšie. Snažím sa tu cítiť smutne.
0: To prehovorila čierna diera.
2: Smutne? Prečo sa čierna diera musí cítiť smutne? Práve si zjedla celú planetu červíkov. Červíkov, ktoré boli moje, podľa práva.
5: Ja som už taká. Zjem všetko. Zjem všetko, čo je v mojej blízkosti. Červíkov ani nemám rada. Takže, ak ma ospravedlníš, rada by som sa vrátila k mojim osobným myšlienkam na samotu. Smútok a prázdnotu.
0: X veľmi nerozumela, o čom tá čierna diera hovorí.
2: Ak chceš fňukať a sťažovať sa a lutovať sa, prosím, chod to robiť niekam inám.
0: Ale X sa rozhodne, že by mala ísť a nechať čiernu dieru samú. Tak sa chystá odletieť a objaviť ďalšiu zábavnú planétu.
5: Nie, nechoď.
2: Čo?
5: Teda, robila si niečo mimoriadne? Len som bola zvedavá. Zvedavá, áno, bola som zvedavá, či by si náhodou... Len som rozmýšľala.
0: Diera len bľaboce a dosť veľa krgá.
5: Och, to sa celkom ťažko trávilo.
0: Pretože čierna diera hltá stále ďalšie veci, dokonca aj keď rozpráva. Vesmírny odpad, jeden, dva satelity.
5: Kométa.
0: Vlastne všetko, čo sa priblíži. X si myslí, že asi bude najlepšie, keď ostane trochu ďalej, aby ju nezjedla tiež.
5: A bola som zvedavá, či by si mi chvíľu nerobila spoločnosť, pretože ja nemám nikdy spoločnosť. Zjem všetko, čo sa ku mne priblíži. Takže kdekoľvek som, je to tam úplne prázdne. Alebo niekedy tam môže byť jedna malá vec. Príležitostne. Ale potom ju zjem a som zase sama. Ale teba som ešte neprehltla.
2: Čo?
5: Si príliš ďaleko. Nech si čokoľvek. Si trochu primalá na vesmír. Nepríjemne našuchorená. Vlastne mi niekoho pripomínaš. Ďalšiu malú lietajúcu vec. Ale ako sa volala? Začínalo to na E. Elektrina. Nie. Eleftéria. Áno, to je ono.
2: Eleftéria? Stretla si ju?
5: V každom prípade. Kde som prestala? No, za každých okolností si musíš pamätať, že keď tam niečo je, nemusíš to hneď zjesť.
2: Stretla si ju?
5: Čo? No, stretla by bolo trochu prehnané. Videla som ju z diaľky. Áno, a samozrejme veľa sa tu o nej šepkalo. Vieš, hviezdy toho veľa našepkajú.
0: X bola zvedavá, čo šepkali hviezdy o Eleftérii. Ale čierna diera si to nepamätá. Aké by to bolo, keby si pamätala každú klebetu, ktorú hviezdy každý deň pošepkajú. Ale pamätá si, že raz videla Eleftériu. Bolo to už dávno. Eleftéria vtedy preletela popri nej.
5: Úplne tichá. Taká bola. Nebola taká zhovorčivá ako ty. A aj oveľa väčšia. Ale rovnako zvláštna a našuchorená.
2: Ja ju hľadám.
0: Alebo to možno nebola úplná pravda. X ani nevie, kto Eleftéria je. Ale Alba tým musela niečo myslieť, keď povedala Eleftéria a potom odniesla X do vesmíru.
2: Vieš, kde je?
0: Čierna diera prehltla ďalší vesmírny odpad okolo seba a hovorí, že to nevie. Ale možno, len možno pozná niekoho, kto pozná niekoho, kto vie, kde je.
2: Koho?
5: Nemôžem to povedať takto nahlas. Dotyčná osoba možno nechce, aby celý vesmír vedel jej meno. Musíš prísť bližšie.
0: X zamáva krídlami a rozmýšľa. Existuje riziko, že ju prehltne, ak poletí bližšie k diere, ale...
5: Poď sem. Poď. A ja ti pošepkám, s kým sa musíš porozprávať.
2: Ale... Ako mám vedieť, že si si to len nevymyslela?
5: Nikdy si nič nevymýšľam.
0: X priletí bližšie k čiernej diere.
5: Príď ešte bližšie.
0: A keď sa priblíži k diere, tá ju začne vťahovať. Ťahá až klbe jej pierka. Ťahá ju smerom k diere. X sa snaží vyhnúť tomu, aby ju prehltla. Keď sa dostane na okraj diery, tá zašepká.
5: Musíš hovoriť s červeným obrom.
2: Mama!

0: Obloha sa tu celkom zatiahla na tmavo-šedo namiesto modrej. Žiadny z vtáčikov, ktoré tu žijú, nevie prečo.
1: Čo ak už mala plné zuby byť modrou?
0: Opýtala sa malá síkorka. A keďže žiadny z dospelých nevymyslel lepšie vysvetlenie, múdry ďateľ povedal.
2: Áno, obloha už mala plné zuby byť modrou. Tak sa zmenila na šedu.
0: Nevedeli však, že obloha zmenila farbu, lebo tam hore nad oblakmi sa stalo niečo zlé. Malú vrabčiačku X zjedla čierna diera. Albatroska Alba je jediná, ktorá cíti, že sa niečo stalo. Namiesto plachtenia pod oblakmi a stráženia ostatných vtáčikov sa išla schovať do jaskyne hlboko vo vtáčom lese. Pred jaskyňou sa zhromaždili malé síkorky, aby sa pozreli na veľkého vtáka.
1: Takto zblízka vyzerá menšia.
0: Iba pár ich vie, aký je to pocit byť zjedený čiernou dierou. X vie, aký je to pocit. Najprv idete cez rúru. Spolu so slizkými červami, satelitmi, vesmírnym odpadom a ostatnými vecami, ktoré diera predtým zhltla.
3: Bože môj, to je nechutné.
0: Potom vyjdete na druhej strane. A tam je úplne iný vesmír.
1: Kde to som?
0: Je tam sivo a ticho.
1: Žiadne kométy? Tak prázdno?
0: A X máva krídlami a myslí len na jedinú vec. Ako nájsť Eleftériu. Eleftériu, ktorá jej môže ukázať, ako sa má vrátiť domov. X sa pozrie vľavo a zrazu niečo zbadá. Niečo jasne žiariace a červené.
1: Červený obor!
0: Zvuk ide od obra. Na rieka. Kým ju čierna diera zhltla, povedala hovor s červeným obrom. A to sa teraz chystá urobiť.
1: Prepáč, ahoj. Nevieš, kde je Eleftéria?
4: No, áno. Vlastne to náhodou viem. Teda aspoň na chvíľu.
1: Ja ju hľadám. Hej.
4: Áno. Upokoj sa, ty malé kura. Len počkaj, keď budeš mať aj ty 9 miliárd rokov. Uvidíme, ako rýchlo budeš potom vedieť hovoriť. Navyše, neviem, či ti mám povedať, kde sa nachádza. Nehľadáš ju len ty. Je tu vo vesmíre hviezdou, vieš? No, nie takou hviezdou. To je jedno. Však vieš, čo tým myslím. Ty ju prečo hľadáš?
1: No, vlastne ani neviem.
4: No.
1: Len si myslím, že ju hľadám. Alba ma sem priniesla.
4: Alba?
1: A povedala mi to slovo. To meno Eleftéria.
4: Alba! Spomínam si na Albu. Áno. Spomienka na ňu leží hlboko v týchto starých, obrých plameňoch. To rozhodne.
1: Stretol si Albu? Bol si už vo vtáčom lese?
4: Čo?
1: Bol si?
4: Nie. Hlúpe malé kura. Ohnivý červený obor vo vtáčom lese? Nie. Alba bola tu.
1: To nie.
4: Ale bola. Ale už je to dávno. A prišla veľmi smutná, že sa už asi nikdy nevráti. Úbohá Alba.
1: Úbohá Alba?
4: Pozri sa. hľadala Eleftériu. Dlho tu vo vesmíre poletovala, musela sa rozprávať aspoň s 50 hviezdami a s každou kométou, ktorú stretla. Celý ten čas sa pýtala, kde je Eleftéria, kde je? Keď ju Alba konečne našla, snažila sa ju presvedčiť, aby sa s ňou vrátila do vtáčieho lesa. Ale Eleftéria odmietla a úbohá Alba musela letieť domov sama.
1: Aby sa vrátila do vtáčieho lesa? Čo ty myslíš? Eleftéria bola kedysi vo vtáčom lese?
4: Áno.
0: Zrazu X niečo začuje. Je to ako výkrik. Niekoľko výkrikov. Zdajú sa jej povedomé. Výkriky sa približujú. Vychádzajú spod nej. X sa pozerá pod krídla a zbadá malé bodky, ktoré sa hýbu k nej a gobrovi.
4: To sú vesmírne vtáky.
1: Vesmírne vtáky?
0: Vesmírne vtáky. Krdel sa priblížil Gig za gobrovi. Vták, ktorý letí vpredu, ten, ktorý ich všetky vedie, je albatroska.
4: To je Eleftéria.
1: Eleftéria? To je Eleftéria?
0: Áno, Eleftéria bola kedysi obyčajný vták z vtáčieho lesa. Albatroska ako Alba v skutočnosti bola
1: Albino dieťa.
0: X si spomenula na Albine smutné oči. Alba je mama a Eleftéria je jej dieťa. Preto je smutná. Chýba jej dcéra. Obor porozprával X o albatroske Eleftérii. O tom, ako si Eleftéria myslela, že zem a vtáčí les sú pre ňu príliš malé. Chcela lietať rýchlejšie ako ostatné vtáky a vysoko nad stromami.
4: Jej želanie silnelo, ako rástla, a v jednu noc rozprestrela svoje veľké krídla a odletela cez oblaky až k hviezdám. Po chvíli sa k nej pridalo viac vtákov zo zeme, každý so svojím vlastným príbehom. Leteli vedľa nej vesmírom a vytvorili krdeľ vesmírne vtáky. Eleftéria je ich vodkyňa.
0: X a červený obor sledujú vtáky, ktoré už preleteli okolo nich smerom k novým galaxiám.
1: Hej! Hej, počkajte na mňa!
4: To je zbytočné! Nepočujú ťa!
0: Krídla vtákov svietia na strieborno a obor vraví, že vtáky si zostrojili vlastné obrovské krídla z kovových úlomkov, aby leteli čo najrýchlejšie medzi solárnymi systémami na svojej nekonečnej ceste.
1: Eleftéria! Eleftéria!
4: Nie, nikdy sa nevracajú. Letia iba vpred, nikdy naspäť.
0: Ale X nepočúva.
1: Počkajte! Poslala ma Alba!
0: Krdel pokračuje ďalej.
4: Zmeškalo si svoju šancu, kuriatko. Možno tadiaľ to poletí znova o pár rokov, alebo tak.
0: Ale v tej chvíli urobila Eleftéria veľkú otočku a celý krdel sa vracia smerom k X. Krdeľ pri X spomalí.
5: Vítaj, pozemský vták. Tu máš, vezmi si ich.
0: A dáva X pár veľkých bronzovo sfarbených kovových krídel.
1: Mám si ich dať?
5: Áno.
0: A keď si ich X nasadí, odletí na koniec krdľa vesmírnych vtákov. Rýchlosťou, z ktorej má pocit, že je miliónkrát rýchlejšia, ako kedy predtým letela. Kam smeruje?
4: Veľa šťastia, kuriatko!
0: S týmito veľkými umelými krídlami dokážu vtáky precestovať niekoľko tisíc kilometrov s každým mávnutím krídel. Každý z nich pochádza z rôzneho vtáčieho lesa na planéte Zem. Ale nikdy nehovoria o tom, aké to tam bolo, alebo prečo sa pridali do krdľa vesmírnych vtákov. Iba letia. Rýchlo, ticho a pokojne. Vzadu, kúsok za ostatnými vtákmi, letí malá vrabčiačka. Je to X. Aj jej dali krídla z kovových úlomkov. Tie jej sú z bronzu. Rozhliada sa vôkol a zamýšľa sa, či majú aj ostatné vesmírne vtáky matky, ale neopováži sa ich na to opýtať. Ale nejako musí nabrať odvahu a porozprávať sa s Eleftériou a povedať jej, aká je Alba smutná. Ale Eleftéria je ďaleko vpredu, tak sa namiesto nej obráti na veľmi vážne vyzerajúceho vtáka vedľa nej.
1: Musím hovoriť s Eleftériou. Mohla by si sa jej opýtať, či môžem?
6: S Eleftériou? Nemá na teba čas.
1: Ja viem. Hej! Hej, počkajte na mňa! Ešte som sa s nimi nenaučila lietať.
0: Ale teraz klame. Už lieta tak dobre ako akýkoľvek z ostatných vesmírnych vtákov. Ale má plán. Keď krdel spomalí, aby na ňu počkali, X vyletí ako najrýchlejšie vie a napokon dohoní Eleftériu. Letí vedľa toho obrovského, výnimočného vtáka, ktorý si X nevšíma. Stále sa pozerá len pred seba.
1: Eleftéria, musím sa ťa na niečo opýtať. No, je to o tvojej mame, Albe. Je stále nahnevaná a prísna, ale podľa mňa je to kvôli tomu, že jej tak veľmi chýbaš. Pridáš sa ku mne, keď poletím späť do ptáčieho lesa? Kvôli nej.
0: Albatrosy ako Eleftéria len zriedka rozprávajú. Ale X vidí, ako Eleftéria krúti hlavou.
1: No teda...
0: X si dá dole albino pierko, ktoré jej visí na krku a dá ho namiesto toho na krk Eleftérii. Potom sa pozrie na more hviezd a planét. Je ich tak veľa, že sa jej zatočí hlava.
1: Eleftéria, ako nájdem cestu domov?
0: Eleftéria ukáže krídlom na jednu zo všetkých tých tisícoch hviezd. Na maličkú žltú bodku. Je to slnko. A blízko slnka je zem. A na zemi sú vtáčie lesy. A vo vtáčom lese je Xina...
1: mama.
0: A keď už chvíľu letela preč, myslí na vesmírne vtáky. Uvidí ich ešte niekedy? Obráti hlavu, aby sa na ne ešte raz pozrela a všimla si, že Eleftéria letí priamo za ňou.
1: Musela tam byť celý čas.
0: Možno aj ona pôjde do vtáčieho lesa, myslí si X. Možno jej Alba chýba tak veľmi, ako ona chýba Albe. X a Eleftéria letia čoraz bližšie k slnku s veľkými umelými krídlami. Je stále teplejšie. A potom si X spomenie na niečo, čo počula vo vtáčom lese.
1: Neleť príliš blízko slnka, roztopia sa ti krídla.
0: Pri týchto krídlach z vesmírnych úlomkov to vyzerá byť pravda. X cíti, ako sa oddeľujú od jej skutočných krídel, kúsok po kúsku.
1: Pomoc!
0: Krídla Eleftérie sa tiež rozpadávajú a obidve padajú smerom k zemi.
1: Pomoc!
0: Zdá sa, že Eleftéria a X zabudli, ako sa lieta bez kovových krídel. Padajú vedľa seba a X má slzy v očiach z toho, ako na ňu tlačí vzduch. V jej vtáčej hlavičke zazvoní niečo, vďaka čomu si spomenula, ako sa lieta a počuje hlas svojej mamy, ktorá jej kedysi hovorila.
7: Jeden.
8: Dva.
7: Tri.
1: Leť!
0: A keď začne letieť... letí takou rýchlosťou medzi stromami a kríkmi, že nemá čas spomaliť a nabúra do svojho hniezda a obíme svoju mamu. X oddychuje pod krídlom svojej mamy a pozerá sa na oblaky. Eleftéria tam ostala a vznáša sa v kruhoch presne tak, ako to obvykle robí Alba. A potom začne Eleftéria spievať zvláštnu pieseň. A Alba to musela počuť aj tam, kde sa schováva na dne jaskyne a zakričí tak, že sa to ozýva po celom lese a zem sa trasie. a potom sa dvomi veľkými mávnutiami krídel dostane na oblohu a letí vedľa svojej céry. A rozprávajú sa rečou, ktorej rozumejú len albatrosy. X ich sleduje zo svojho hniezda. Po chvíli si Eleftéria vytrhne pierko. Priviaže ho na šnúrku a dá ho Albe okolo krku. A chvíľu letia vedľa seba s veľkými bielými krídlami po oblohe. Mama a dcéra. A potom X vidí, ako sa Eleftéria obracia a znova letí smerom ku hviezdam a Alba letí dole smerom k zemi. Alba vyzerá šťastne a pokojne. A X je tiež ticho, čo skoro zaspí pod krídlom svojej mamy.
3: Dobrú noc.
0: Čo sa stane na ďalší deň, X nevie. To uvidí zajtra, keď sa zobudí do ďalšieho dňa vo vtáčom lese.

Počúvali ste rozprávkovú hru X vesmírny vtáčik. Napísala Laura Vilborg. Preklad Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Karin Olasová, vrabčiačka X Tereza Smolcová, Alba Michaela Kapráliková, Kométový chlapec Michal Kaprálik, Čierna diera Helena Geregová, Červený obor Ladislav Konrád, Vesmírny vták Monika Stankovičová. V ďalších úlohách Veronika Drobová, Martina Kapráliková, Richard Labuda, Ľubomír Veselský, Viktor Vrbiar, Barbora Talová, Eva Sajanová a Natália Juráková. Produkcia Silvia Lukáčová, zvuk Ľubica Olšovská, hudobný dramaturg Katarína Bielčiková, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám v Rádiu Regina prinášame priamy prenos grécko-katolíckej božskej svätej liturgie vysielanej z chrámu Matky Ústavičnej pomoci v Snine. Svetú liturgiu celebruje a kázeň v rusínskom jazyku predniesie protoprezbyter snínskeho protoprezbyterátu otec duchovný Maroš Prejsa. Liturgiu koncelebruje kaplán farnosti otec duchovný Jaroslav Kačmár. Spevom liturgiu sprevádza zbor kantorik pri farnosti Matky Ústavičnej pomoci v Snine. List apoštolom prečíta Matúš Lúčka. Svetá liturgia je v cirkevnom slovanskom jazyku s rusínskymi čítaniami a kázňou. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

vás v imení Hospoda našeho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvady. Buďte jednakoho nahľadu i jednakoj dumke, bo ja si ja o vás diznal, bratia moji, o domášních lojsa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tým povistiť,

V tým časi, koli Isus uvidil mnoho ľudí, posanovavých i vezdravľavých chvorech, jak na sta večer prešli ku ňom učenik i povili, toto místo je puste a je už pízna hodina, rozpust národnej sobí ide po selách nakúpiť jídla. No Isus im povil, nemusiať i ty, dajte im vyjsti. Oni odpovili, máme tu len 5 chlibiv i 2 rybe. A vin povil, prineste mi ich tu. Potom nakázal narodu sisti do travy, vzal 5 chlibiv i 2 rybe, posmotril na nebo, blahoslovil, lámal i dával chlibe učenikam a učenika narodu, a všetky lípo najídali si ja. Potom pozberali okrajci, što zistali, nazberali ich 12 povných košiv, a tých, što jeli, bolo dasť 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikov, že by nasili do

0: Slava Isusu Hristu!
1: Slava!
0: Drogi bratia i sestry, milá molodež, milí deti, drogi radioslucháči, všetkých vás vítam tak fyzicky tu na službe Božie, aj tých, ktorí nás sluchajú. Začnem takou svojou takým zážitkom. Jedný zo svojich predchádzajúcich farností bol pohrib, pochoron a po pohrobi sme byli na kar, na komašni, hej, tak sa povízne. Tak sme boli na ten kar, sme tam sedeli a už sa kinčil karem, sa pomolil a išiel im vonka ku dveriom a za dveriami čujú moho dzvinika, jak tam dávať rad príbuzným. A to tá rada, ktorú im začul, bola takého typu, že a na týždňovú službu musieť prýti 9 vdovic. Hej, a ja im vyšiel zo tých dverí a hovorím mu, pán Zvinik, dôležité je, že by na túto službu jem pršov ja. Hej, či tam budú vdovici, či nebudú, služba bez mene nebude. A ja si všimnul, že často teraz my ľudia máme takú tendenciu riešiť toto také problémy, aj čo sa týka takého duchovného života, takýma svojima postojami. Dneska sme čuli evanhelie o rozmnoženiu chliba. Isus Hristos bere 5 ryb a 2 ryby a nasytí tam 5000 mužov okrem žen a dítej. Tak to tam je aj v Božím slovi napísané. Ale mene najviac si zaujala to tá úvodná veta, keď apostoli prídu a vidia, lebo to sú také organizátore, vidia, čo sa deje a vidia, že je tam veľa ľudí, že tam proste to je plné, hej, a zmirkacia, hej, prichodža tma a ľudia tam sú celý deň a ľudia sú už holom, tak oni prídu s nápadom, ktorý z našeho ľudského pohľadu nie je plány. Čo je tam na tým pláne? Hej, dáte porady ti takomu, sluchajte. Včera sme išli tu krestiť dítinu, ja sa molil túto úvodnú molitvu a oni všetko stojí a pozerajú. A ja tak hovorím, nechoču vám do toho listy, ale nechočete nám zrobiť takú fotku. A oni vtedy, hej, a už takový vzali mobil a už nás fotili, hej. Ale to je presne, že za nápad, no tak nebyl to zlý nápad v svojej podstate. Ale o to väčšie prekvapenia pro apostoli bola to tá odpoveď, ktorú Isus Hristos povist. A Isus Hristos povist, nemusia nikde ísť, vy im dajte istý. Hej, neznam, či si to znáte predstaviť, ale máte navarený horčík polivky, tyko tak varíte, tyko litry varíte polivky, 3 v nedíľu, tyko, 3 litry, no 3 litry, jak väčšia rodina, to 5, jak menšia rodina, alebo vôbec nemusí byť polivka, nie? No, keď náhodou to tak vyjde. No ale predstav si, že máš navarené 3 litry polivky, a bytovkou zazvoní dachto a povieš, máme tu autobus ľudí, nedali by ste im polivky? No môžeš nakormiť so 3 litrom horčíkom polivky autobus ľudí, kde tých ľudí je 40 alebo 50 dnešní doby? No nemôžeš. A ja si dúmam, že toto isté sa stalo aj apostolom, kedy Isus Hristos povieš vetu, že nemusia nikde ísť, vy im dajte istý. Myslím, že toto apostolu tam proste ostali úplne hotové z toho, hej, že Isus Hristos asi nebude všetko v poriadku, lebo za to, že takýmto spôsobom to nemôže fungovať. A Isus Hristos pokračuje. Prvný ste mi to tu. Isus Hristos poblahosloviť, začne lamati a rozdávať a nazberajú kopu košiv tých odrobin, tých okrajcov z toho chliba, tých okršen a nasytí 5000 mužov okrem žen a díti. Bratia, sestry, my často raz stojíme v životi pred problémom, ktorý sa nám zdá, že sa vyriešiti ľudským spôsobom nedast. Je to tak? Je. Či je to taká chvorota, či je to taká situácia, ktorú prežívaš, či vo svojej rodini, či vo svojej roboti, či na misci, na ktorým žiješ. Či sú to veci, ktoré sa udijú zo dňa na deň. Situácie, ktoré sa nám dávajú, že riešenia nemajú. Že sa z toho nedá zvýť. Ale toto je pravý odpoveď z dnešného Božieho slova. Isus Hristos dávať odpoveď. dajte to tu. Daj to mi. Dajte mi tu te chljibe, a tu te dvije rybe, a ja s tom zrobil to, što s tom zrobiti treba. Daj mi tu tu svoju chorobu, daj mi tu ten svoj problém, daj mi tu tu svoju bidu, daj mi tu tu svoje nešťastie, ktoré ty prežívaš vo svojom životi, a ja s tom zrobil to, što s tom zrobiti treba. Isus Hristos, ja si domám, že oni tak z tých apostolí tak skúšať, no što zrobíte. Nezrobiať nič. Oni mu povedia, toto je málo, s tým sa nedá znakormiť taký zástup ľudí. Isus Hristos chce, že by ty zrobil presne toto, što apostola. Že bys mu toto chlíbe a toto ryby dal. Že bys toto situácii, ktoré sú bez našeho ľudského riešenia neriešiteľné, že by si tú situáciu vložil do jeho rúk. Že by som to dal. Že by ten problém, toto, čo prežívaš, nechotí vyriešiť svojim ľudským spôsobom. Bo ono sa to dá. My sa o to snažíme. Zo všetkých svojich síl. Chceme to vyriešiť. Ale je mnoho vecí a mnoho situácií, ktoré ty nemôžeš vyriešiť bez Isusa Krista. Je tam ešte jedna taká scéna a ona je strašne dôležitá. Keď Isus Hristos apostolom povist tú vetu, dajte vy im istý, hej, a oni tam ostanú plní, a Hristo im povie, dajte mi túto rybu, Isus Hristos robiť jednu vec. Pozerať na nebo, blahosloviť, lámle a dávať chlieb. Pozerať na nebo, smeruje svý pohľad na Boha, blahosloviť, požehnávať to. A toto je presne toto, čo je potrebné zrobiť. Dáti to Hristovi do rúk, popozeratí sa svojim pohľadom na nebo, na Boha, na Isusa Krista a v molitvi to zochabiti, že by Boh ten problém a tú situáciu vyriešil. Toto vám chcú tak zaželatí. Zaželatí za to, že my všetko znova a znova budeme prežívať takéto veci a takéto situácii. A furt máš dvi možnosti. Buď sa snažitý, jak človek, problémy riešiti a zochabiti sa tým problémom tak prevalcovati, abo vzati ten tvoj problém, tých tvojich 5 chlíbiv, toto dvi ryby a tých 5000 muživ a vložiť ich do Kristových rúk. Kristus posredí nás.
1: Roce si, Oce Jaduši, Oce opomošlenia našeho rocem. Gospodin se drži, tenu Bože, Otec naši, moliti si, a usloši, pomiluj. Pomiluj nas, Bože, pomenici milosti Tvoj, moliti si, a

vás pomiluj, zastaň, ochraň ich Bože svojou blahodaťou. Ohološené, schyľte svoje hlavy pred Hospodom. Na júni s nami proslavľajú Tvoje prečestné i prekrasné imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, Ty prináv se

0: predložený čestný dar i hospodu, pomolím si ja. Chrámi sa mi smirujú blahovinnými strachom Božím, chodiaši voň hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodinu,
0: miluj. Izbaví tých si na moci, aký ja skôr vyhnívaj núž do hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodinu, miluj.
2: Šedrotám jeden rodnal sa na tvoju s ním, že blahoslovený si sú presviatým, blahými, že otvoriaš

Boże,

0: Господи, рабом Твоим шедкам наши фармости.
1: Počúvali ste priamy prenos grécko-katolíckej božskej svätej liturgie. Vysielané z chrámu Matky Ústavičnej pomoci snie liturgiu

Petr Gil spevo sprevádzal zbor kantoriek miestnej farnosti Matky ústavičnej pomoci v Snine. Technicky pre vás prenos zabezpečili majstri zvuku Otto Novák a Sergej Kováč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že Kyjev v noci čelil najväčšiemu ruskému raketovému útoku od začiatku invázie. Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo sa snaží presadiť, aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a 23 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Daniš. Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to na sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Rusko podľa neho vyslalo zhruba 40 balistických striel. Pri útoku na Kyjev zomrel najmenej jeden človek a ďalších 13 sa zranilo. Ruská armáda tvrdí, že zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu, ktoré vyrábajú riadiace a navádzacie systémy pre ukrajinské rakety a logistické centrá. Newyorský starosta Zohran Mamdani zvažuje, či zatknúť Benjamina Netanyahu a v prípade, že izraelský premiér v septembri príde na valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Mamdani sa tak vyjadril pre denník The New York Times. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatýkač kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty však jurisdikciu tohto súdu neuznávajú. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov, aj také, na ktoré momentálne nemajú kompetenciu. Argumentuje takto.
2: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je na to hodný aj pripravený, aby vedel posúdiť celú tú škálu tých liekov, ktorú ten pacient užíva.
1: Dodáva, že v Česku takto uvoľnili 1200 liekov, podobne by to mohlo byť aj u nás. Príkladom sú liečivá, ktoré dnes predpisuje diabetológ. Slovenská diabetologická spoločnosť však vydala zamietavé stanovisko, citujeme.
3: Navrhovanú zmenu považujeme za odborne neopodstatnenú, potenciálne rizikovú pre pacientov a v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
1: Pochodom si verejnosť opäť pripomenie prenasledovaných a obete rasovej perzekúcie. Šiesty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí sa dnes začne koncertom vo Vrútkach. Viac ako 40 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Memoriál pripravila organizácia Postbellum. Medzi realitou a snom, tak nazval svoju výstavu brniansky fotograf Zdenek Černý a práve také sú aj jeho fotografie. V Stredoeurópskom dome fotografie predstavuje svoje čierno-biele snímky bežného sveta, ktorý sa jeho optikou mení na imaginárny, hovorí riaditeľka Stredoeurópskeho domu fotografie Judita Takáčová.
4: Všetky tieto fotografie sú abstraktné. Je to niečo, kde autor videl v tých predmetoch niečo úplne iné, tým pádom posunul to realitu. A v niektorých prípadoch dokonca vytvoril len nejaký vizuálny symbol, ktorého interpretáciu prenechal na diváka.
1: Snímky zachytávajú dlhšie časové obdobie tvorby od 60. rokov po rok 1989, keď Zdenek Černý začal pôsobiť v oblasti reklamy. Dnes má byť polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota sa cez deň vyšplhá na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu. Je 10 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Uzavera pri Zamarovciach aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre púť uzavretá a obchádzka vedie cez Hrabovku. Na D1 za Bernolákovom smerom na Sanec sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov, ďalšie sa pohybuje medzi Sencom a Trnavou. Na cestárov pozor aj na R1 medzi Hronskou Dúbravou a Zvolenom a na D1 medzi odpočívadlom Malý Šariš a tunelom Prešov. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor na viazde do Veľkého Mediera z Medveďova a na začiatku východnej D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie Túto hudbu mám rád s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol v poradí 11. hosťom tohto programu ešte v roku 2000.

0: Vítajte, vážení poslucháči, pri relácii Túto hudbu mám rád. Aj dnes vás ju pozýva počúvať Vlado Franc. S dnešným mojím hosťom sme si tak trochu vymenili úlohy. Niekoľko rokov sme totiž spolu vysielali nočné dialógy, kde on mal na starosti slovnú časť relácie a ja výber hudby. Musím však povedať, že celkom naopak to nebude ani dnes, pretože určite opäť bude hovoriť oveľa viac on ako ja. Avšak pribudla mu tento raz aj povinnosť vybrať hudbu. Som teraz zvedavý, ako u vás obstojí aj ako hudobný redaktor. Dnešným mojim hosťom je totiž dlhoročný rozhlasák, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, vaše meno si väčšina našich poslucháčov strednej a možno už aj strednej staršej generácie spája predovšetkým s priekopníckou reláciou 60. rokov na Modrej vlne, ktorá bola určená mládeži. Keďže hudba je akýmsi identifikačným znakom každej generácie, je odrazom pocitov, myslenia a štýlu života, vy ste mi povedali, že sa v dnešnom výbere zameriate predovšetkým na hudbu 60. rokov, keď ste sa práve v spomínanej Modrej vlne snažili hrať pesničky vtedajšej mladej generácie. Hoci to v podmienkach budovania socializmu nebolo vždy celkom jednoduché.
1: Pravdu povediac, nebudem vyberať úplne hudbu podľa môjho výberu, lebo tej by bolo strašne mnoho a by ma to zavalilo. Ale skôr to budú také spomienky zväčša na to, čo súviselo aj s vysielaním. Napríklad hneď Karel Gott. Pre mňa je inak neuveriteľné, že vlastne vtedy, keď som to robil pred tými vyše 30 rokmi, bol tou hviezdou, vtedy začal a teraz je stále hviezdou. Stále na všetkých tých možných podujatiach, čo sa robia najmä v Česku, je on tou prvou hviezdou. A vtedy už, viete, ja som bol za ním nahrávať, ešte keď bol v divadle Semafor. Tam sa išlo dolu, ja neviem, do šatne alebo do nejakého ich skúšobného priestoru po troch poschodiach dole, do takého úplne minus dva suterénu. A tam mali vybielené steny. A tie steny boli úplne plné. Ja neviem, tam bolo asi, keď poviem tisíc mien, ja nerád preháňam, tak to je málo. Kde boli napísané, kde tie dievčatá mu písali: Karle, zavolej, teraz tam bolo číslo telefónu, neolituješ. A ja neviem, všetky možné takéto odkazy. A že tento človek sa takto udržal, to je pre mňa obdivuhodné, ale to je aj odrazom jeho vôle a jeho chuti. On, pravdu povedať, z tých prvých rokoch bol veľmi zlý partner do rozhovorov. Bol ťažkopádny. On neštudoval gymnázium, ale ja neviem, čo to vtedy študoval. On nebol veľmi majstrom slova, ako sa tak vzletne hovorí, ale on robil na tom. On potom si našiel nejakého partnera na to. Neviem, ako sa to dá učiť, ale zrejme sa to učil, že teraz vlastne je aj výborným rozprávačom v posledných rokoch. Neviem, možno ešte jedna drobná spomienka. On vtedy chodil pravidelne každý rok na Bratislavskú líru. A v Bratislave bol fanklub Karla Gotta a on predsa vedel, že to je treba. Tak vždy, keď bol na tej líre, tak vtedy ten fanklub vo V klube usporiadal také stretnutie. A viete, človek by čakal, a boli tam všetky tam boli také 16, 15, 17 ročné dievčatá, ale chodila tam aj jedna 65 ročná pani, ktorá zlatý, čo ja viem, svietnik, čo mu to doniesla, len za to, že ju na líco boskal. To, tá jeho sila bola naozaj, ja neviem, hádam to raz niekto posúdi ako istý sociálny fenomén, nielen hudobný.
0: No takže na úvod to bude zrejme Karel Gott.
1: Oči máš snehem zaváte. Oči máš...

0: Dospieval nám hudobný fenomén československej populárnej hudby Karel Gott, ktorý bol rovnako populárny, keď mal 20 rokov, ako teraz, keď má 60 rokov. Vtedy to bola naša hudba, československá. Dnes je už Karel Gott aj pre nás zahraničným spevákom. Ako to bolo so zahraničnou populárnou hudbou v tých 60 rokoch, v tom mládežníckom vysielaní, dajme tomu?
1: Bolo to zložité, najmä z anglicky spievanou hudbou, pretože to je asi ďalšia, dnes už nepredstaviteľná vec. Za každú po anglicky spievanú pieseň sme museli tvrdo bojovať s vedúcim redakcie, so šéfredaktorom, niekedy s programovým šéfom rozhlasu. To bolo problém aj pre Zákrutu, pre všetky takéto relácie, ktoré mali istý štýl vysielania a čo len jednu, to bolo niekedy, viete, úplný súboj o to, aby to mohlo zaznieť. Hoci v tom čase práve začínali a vystupovali na vrchol slávy hudobníci, ktorí v Anglicku dostali dokonca, ja neviem, aký titul od kráľovnej a naozaj sa považujú už, keď sa končí 20. storočie, za čosi klasické, za čosi také hádam, ja neviem, nechcem to prehnať, predsa nie som tým hudobným redaktorom, ale porovnal by som to takmer až s Mozartom. Takže ja si myslím, že tá hudba Beatles bola, už vtedy bolo zrejme, že je to hudba, ktorá nie je len jednou z tisícok takých tých, čo ja viem, v ten rok začne a na druhý rok skončí. A naozaj sa ukázalo, dodnes to existuje. Malo to svoju vnútornú silu a o to sme museli bojovať, aby sme to smeli do vysielania vôbec zaradiť. Bolo to nepredstaviteľné a neuvedomovali si ani tí páni, nechcem použiť to také výsmešné súdruhovia, že v podstate potom počúvali Luxemburg, mladí ľudia, hľadali nejaké zahraničné stanice a nepočúvali to slovenské vysielanie.
0: S ostatnou hudbou zo zahraničia, s talianskou, francúzskou, čo ja viem, nemeckou alebo ďalších jazykov, to bolo menej problematické?
1: Viete, nechcem tu nejakú politickú tematiku vnášať, nie je to relácia celkom na to, ale naozaj bolo zaujímavé to ich propagandistické myslenie vtedy tých špičiek politických, pretože talianská a francúzska tá mala viac otvorené. Tiež bolo treba dodržiavať nejaké limity, ale to tak príliš nerušilo. Imperialisti boli len Američania a už s Američanmi sa zviezli aj Angličania. Samozrejme, francúzska a talianská hudba, tie mali zase iné čaro a v tej dobe táto hudba v mnohom dominovala. A to aj speváčky, ktoré možno iba niekoľko sezón, ja neviem, mali nejaký zvuk, ale ich také to citové, čo vniesli, čo priniesli, to tiež malo svoju silu. Ja som sa s veľkou radosťou zúčastnil na generálnej skúške líry, keď na nej vystupovala talianska speváčka, neviem, či ju tí mladší vôbec ešte poznajú, Giliola Cinquetti. No.

0: Gillian Cinquetti bola veľmi príjemná speváčka, ale nemala taký veľký spevácky hlas. Proste bola to príjemná dáma, príjemné dievča v tom čase. Nasledujúca speváčka, ktorú ste vybrali po nej, však tá dominovala, tá kráľovala, tá žiarila práve nádherou svojho hlasu.
1: Hoci tvrdilo sa, že osobne tvárou až taká nádherná nebola, ale to práve dokazuje, že mnohí ľudia, ktorí zdanlivo na prvý pohľad fyzicky nie sú nejako mimoriadne príťažliví, tí, to je dobré poučenie, myslím si, dokážu zase niečím iným, vedia, že majú istý handicap, istý nedostatok a dokážu to prekonať inými kvalitami. Edith Piaf naozaj, hovorí sa, že priniesla poéziu do spevu, nakoniec boli to šanzóny a bola to skutočne zvláštna poézia a keď sme chceli nejako ešte viac dokumentovať, že je to poézia, že má aj ten text, že má svoju silu a viete, keď už sa tá pieseň preloží a spievajú nejaký slovenský spevák alebo český, tak môže to byť krásne, môže to byť tiež istý zážitok, ale pokiaľ ide najmä pri šanzóne, kde ide aj o to duševno tej speváčky, tak celkom to nie je. A my sme rozmýšľali, ako dosiahnuť, aby ten jej hlas tam znel, ale aby aj tí poslucháči rozumeli, čo spieva. Tak sme urobili také polhodinové pásmo do tej dvojhodinovky, v ktorom vlastne ona spievala. Tie jej pesničky vtedy to spoznali, čiže nebolo nevyhnutné ich spievať ako celú čisto. Tak sme to montovali, aby niečo podstatné z tej piesne zostalo, aj ten zážitok. A nad to sme potom slovenský preklad veršovaný týchto textov. Bol to zaujímavý pokus a dôkaz, že možno hľadať rôzne možnosti, ako nejaké zahraničné podnety presunúť, preniesť do slovenského prostredia.
0: No ale teraz si dáme tu Edith Piaf bez toho slovenského prekladu, bez toho ďalšieho recitovania a čo ste vybrali z jej bohatého repertoáru?
1: Nie, nič neľutujem.

0: Túto hudbu mám rád, hovorí o pesničke Edith Piafovej náš dnešný host, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, dá sa povedať, že dnešná relácia je tak trochu spomienková aj prostredníctvom hudby. Spomíname na prvé, tak povediac, priekopnícke časy vysielania pre mládež v Československom rozhlase v 60. rokoch. Mala vtedy v Modrej vlne priestor aj vážna hudba? Robili ste osvetu aj týmto smerom?
1: Samozrejme, keďže sme to vysielali pre mladých, tak sme vyberali hudbu, ktorá vyslovene bola čo najmodernejšia pre tých našich poslucháčov. Ale tvrdil som, že človek je oveľa pestrejší, aby sa musel sústrediť len úplne na jednu hudbu, na jeden druh. A tak sme tam zaraďovali aj takú rubriku Pri stišenom svetle, kde niekedy išli vtedajšie moderné verše, povedzme Bytnici alebo Liverpoolská skupina pre tých, ktorí poznajú trochu poéziu. Ale inokedy zase tam znela takzvaná vážna hudba. A niektorí najprv zazlievali, že ako môžeme dať medzi, ako keby sme urážali tú vážnu hudbu medzi, ja neviem, hoci aj tých Beatles, alebo Giliolu, Cinquetti, ako môžeme dať Chopina. Ale mohli sme. Aj sme dali. A tak to bolo aj v mojej domácej, aj je to stále v domácej
0: diskotéke,
1: diskotéke takej malej. Ja vám neviem presne povedať, kedy si pustím Haydna, mám napríklad veľmi rád. A kedy si zaradím Šlitra alebo Suchého. Idem tam, pozerám sa, oči mi padnú a teraz oči sa spoja s mojim vnútrom, poviem to takto trochu, možno romanticky. A teraz si vyberiem. Úžasne rád som chodil, keď som trochu mohol, keď som bol na nejakých zahraničných cestách a mal som nejaké úlohy, keď sa to trochu dalo, som ich spojil aj s návštevou domov alebo prostredí, v ktorom tvorili takéto osobnosti. Keď som bol v Moskve, tak som bol, to je asi, ja neviem, 100 kilometrov od Moskvy v Kline, smerom na Leningrad vtedajší, Petersburg, kde žil Čajkovský dlhé roky. Bol som v Chopinovom rodnom dome, bol som v kostole, kde Poliaci si uložili ako veľkí vlastenci, skutočný, úprimný Chopinovo srdce. V Shakespeareovom rodisku som bol, no a v Mozartovom, Haydnovom. A z toho potom som robil tie reportáže. Viete, samozrejme, zdanlivo je to hlúposť, ale vo mne tá hudba, keď znela, tak som si predstavoval, to je pre mňa dôležité, predstaviť si toho človeka, v akom rozpoložení vlastne vytvára to, čo vytvára. Viete, môžete chodiť koľko chcete, v podstate oni žili pravdepodobne, každý žil aj dosť realisticky. Keď si uvedomíte, koľko filmov o Mozartovi vzniklo. A v podstate každý iný, alebo skoro každý taký ten známejší je iný.
0: Áno, hovorili sme aj o Chopinovi. Dal by som ruku do ohňa, že keď komponoval Etude E-dur, ktorú ste teraz vybrali, bol určite zaľúbený.

0: Pán Weidler, teraz nasleduje opäť ostrý strih a z prvej polovice 19. storočia skočíme rovnými nohami do druhej polovice 20. Dvojica Šliter Suchý.
1: To by som asi tu dlho musel rozprávať, aby som vysvetlil, v čom bol ten vnútorný vzťah k týmto dvom, že oni znamenali hudobné oslobodenie, textové, básnické oslobodenie, ale vlastne aj ľudské. Keď by si niekto uvedomil a porovnal tie frázy, čo sa vtedy v novinách a kdekade objavovali, a naraz toto obyčajné niečo ľudské, také, to dnes zase ťažko si už predstaviť. Hoci nemyslím si, že by dnešní politici nehovorili dosť fráz, ale nemajú už takéto dominantné postavenie, tak Šlitra Suchý úžasne mnoho priniesli, úžasne mnoho. To možno len neskôr sa to cení z hľadiska ľudského, spoločenského, verejnoprospešného, keď to až poviem. Preto by som radšej povedal jednu takú drobnú zaujímavú príhodu, ktorá súvisí práve aj s tým politickým. A takú pieseň som aj vybral. Je to pieseň, asi ani nie je ich najlepšia, ale Malé kote. A vlastne nevybral som ju ja, ale mal som tam rozhovor s Lacom Chudíkom, dosť taký závažný, väčší. A na konci sa ho pýtam, hovorili sme potom aj o pesničkách, a on hovorí, že on by rád si vypočul toto Malé kote, že ho to niečím oblažuje.
0: Bola to vtedy asi novinka zrejme.
1: Áno, áno.
0: Bol to hit.
1: No a teraz, keď sa to odvysielalo, na druhý, tretí deň bola naraz búrka z ústredného výboru. Ako môžeme v relácii pre mládež púšťať pieseň, ktorej sa spieva Nehas, co te nepáli. Mladých od aktivity odradzovať. To je protisocialistické. No bola z toho búrka, pieseň okamžite u nás zakázali, ale viete, tí šéfovia chudáci, lebo oni boli v takých mlynských kolesách, to tiež treba povedať. My sme od nich chceli, aby čo najviac pustili takých vecí, ktoré mladí potrebovali. A oni zase mali nad sebou ľudí, ktorí vidíte takýmito absurdnými spôsobmi kontrolovali, čo sa vysiela. A teraz, samozrejme, šéf-redaktor, ktorý inak nemohol počúvať celú hudbu tej Modrej vlny, veď to bolo 45 minút, tak ju nepočúval pred vysielaním. Teraz každú musel vypočuť. A my sme zaradili pieseň, ktorú spievala Iveta Simonová, Malá černá kočička. To s ním nič nemá, to išlo o niečo, absolútne, to bola taká nevinná pieseň, sladká, príjemná. A okamžite von, lebo to bolo o kočičke. Hoci vravím, nemalo to s tou piesňou dokopy nič. Boli to mnohé nepríjemné chvíle, no ale prežili sme.
0: Takže mačky boli nebezpečenstvo pre socializmus.
1: Trvalo to asi 6-7 týždňov, čo to takto počúpalo, to upadlo zase. No.
0: Takže dajme si teraz Malé kote. Dnes ho už zakázané nemáme na šťastie.
2: Malé kote, spalo v botě, nehas co tě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co spí v botě,

0: To bola pieseň Šlitra a Suchého. Aj ďalšia bude z autorského opera tejto dvojice. Ale tu bude spievať už Pavlína Filipovská. Bola to taká česká, alebo vtedy československá Giuliola Cinquetti?
1: Trochu bola, ale vlastne, keď som zase vybral túto pieseň, ktorá zaručenie nepatrí medzi najlepšie, tak je to skôr spomienka. Poslucháči by museli zase počuť celé to kvantum tých piesní, ktoré boli niekedy až odrazom toho sovietského štýlu a tak. No, pravím, nie je toto príležitosť, aby sme sovietské vysmievali. Nejde o to. Ale bolo to naozaj obdobie takého či si odsudzenosti. A naraz do Bratislavy prišli nám nejakú verejnú nahrávku práve títo Šlitrovci Suchí a prišla aj Pavlína Filipovská, mladučké dievčatko vtedy. A na tej verejnej nahrávke zaspievala jednu z ich prvých piesní vlastne Včera nedele byla. No to bolo to ako keby naozaj ozón po búrke ľudí prekvapil, zaskočil. Táto jednoduchá, práve že úplne jednoduchá, nekomplikovaná, ja neviem, hudobne ani asi nie je veľmi... No,
0: samozrejme, tri akordy.
1: Áno. Ale preto som ju vybral, aby ľudia skúsili trošku sa vcítiť do tej atmosféry, prečo sa táto pieseň mohla páčiť. Tá ťažoba, čo na ľuďoch ležala, takéto milé, zlaté, nevinné, nezaťažujúce osvieženie.

0: Pavlína Filipovská s veľmi jednoduchou, ale skutočne veľmi milou piesňou. Včera nedele byla speváčka, ktorá bude nasledovať po nej. Už spievala práve zložitejší repertoár a nás môže tešiť, že prišla zo Slovenska do Prahy a tam im to ukázala. Ak to tak môžem
1: viete,
0: povedať.
1: To sú práve dve veci. Na jednej strane môže byť slovenská verejnosť hrdá, že Hana Hegerová im to ukázala. Na druhej strane môže byť smutná, že o ňu prišli. Zas nebudeme to tu rozoberať prečo, ale nepochybne to slovenské prostredie vtedajšie nebolo pre ňu veľmi žičlivé, je veľmi otázne, či by sa bola stala tou Hegerovou, ktorou sa neskôr v tej Prahe s tamojším autorským textárským i hudobným zázemím a hlavne, celým tým prostredím.
0: Hlavne o to pravdepodobne.
1: Áno. Naozaj môžem povedať, že Hegerová sa stala podľa mňa istou bohyňou inteligentných ľudí, ktorí zdanlivo sa vyspievali z populárnej hudby alebo z toho, čo to tá populárna hudba zo sebou prináša, ale pri Hegerovej podľa mňa zmeraveli. Tak ich zaskočila tou silou, ktorú tam dokázala nejako zo seba vložiť, že bolo to krásne.

0: Kashi. Rari rari rari rari. Otsocho mesh. Mesni. Mesni. Mesni. Tak poď.
1: Možno po Hane Hegerovej bude ako príliš veľký kontrast pôsobiť teraz slovenský spevák, ktorého ste vybrali medzi pesničkami alebo medzi hudbou, ktorú máte radi, František Krištof Veselý.
2: Áno, je to zvláštne, ale povedal som vám, že ten môj repertoár je veľmi široký. A viete, vlastenectvo, koľkokrát sa o ňom hovorí a ako mne je až strašne ľúto, ako keď sa zneužíva. Ale samozrejme, že sme hľadali aj slovenské piesne. Žiaľ, boli také obdobia, keď jednoducho nič také veľmi tu nebolo. A František Krištof Veselý prinášal také zvláštne odľahčenie, také, inak to je to zvláštne, že tam mal maďarský prízvuk, ale bolo to slovenské. A tie piesne, tie tanga, tango bolo vtedy slovenské, malo isté aj juhoamerické a všelijak, ale to slovenské tango bolo slovenské tango, raz iste napíše niekto štúdiu o slovenskom tangu, lebo v dlhom období ono znamenalo niečo. A tak František Krištof Veselý vnášal možno operetnú, ale opereta tiež má svoje plné oprávnenie existovať na svete, keď oblažuje ľudí a oblažuje, tak ten František Krištof Veselý prinášal niečo také rozkošné, domáce, a pritom aj keď spieval Dedinka v údolí, ale nebolo to podľa mňa nič zápecnícke, lebo to ostatné, čo si v ňom, tá jeho taká elegancia, až taká prepáčením frajerinka, to zase to tak povznášalo kamsi, inám tú Dedinku v údolí menilo na niečo také väčšie ako len jedna Dedinka, kde si v jednom údolí.
3: Túžba pod domové nedá mi dávno spať,

0: Františka Krištofa Veselého vystrieda dramatický baritón bývalého baníka z Velsu Toma Jonesa.
1: O ňom vlastne vám ani neviem nič povedať, ako sme pred chvíľou hovorili o tých predošlých. Samozrejme, istá časť kritikov odmietala Toma Jonesa, Elvisa Presleyho a tých všetkých, ale mohli sme vybrať aj Elvisa Presleyho, rozhodli sme sa pre Toma Jonesa. Človek má právo na také minúty, keď nechce byť príliš ničím zaťažený, a ten Tom Jones prinášal tým svojím hlasom také uvoľnenie človeku. Tak mal pocit takej ľahkosti, takej nezaťaženosti. Bolo to príjemné. Neviem o tom nič viac v tejto chvíli povedať, ale ja si myslím, že človek má právo a naopak úžasnú potrebu zažiť príjemné veci, ktoré v živote, najmä keď už je trochu starší, nebýva ich vždy toľko. Takže Tom Jones ako istý symbol príjemnosti, radostnosti, hoci to neboli vždy radostné piesne, nie v tom zmysle textovo, ale ako taký uvoľňujúci zážitok.
2: Áno, krásnu pieseň netreba vždy teoreticky zdôvodniť. O krásnej piesni stačí, keď sa dá povedať, túto hudbu mám rád.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s nestorom slovenského rozhlasového éteru Ernestom Weidlerom z roku 2000. Súčasťou relácie je od jej vzniku aj kontrolno-súťažná otázka. V týchto dvoch letných mesiacoch, v júli a v auguste, aj vzhľadom na to, že ide o reprízy, vám otázky klásť nebudeme, ale mám tu ešte správne odpovede a mená výhercov z dvoch predchádzajúcich júnových premiérových vydaní. Správna odpoveď na reláciu s pánom Jánom Kautmanom mala znieť Pieseň o Darling spieval Paul McCartney. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Zuzanu Slivoňovú z Trenčína, Vladimíra Matušáka z Prievidze a Miroslavu Blaškovú z Červeníka. A správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom herec Roman Pomajbo, mala znieť Autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou je Jozef Urban. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Elenu Fekiačovú z Tesárskych Mlynian, Janu Simkovičovú z Petrovian a Máriu Tótovú z Ličartoviec. Srdečne blahoželáme. No a o týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie so speváčkou Vierou Špinarovou. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2010. Dovtedy do počutia.

0: 11 hodín. Letné reprízy Rádia Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: V tých dnešných sme sa opäť vybrali za zahraničnými Slovákmi a dnes vám predstavíme obyvateľov obce Lug, ktorú nájdete vo Vojvodine v Srbsku a takmer výlučne sa tam hovorí po slovensky. Obec Lug je malá a relatívne mladá obec, vznikla len na začiatku 20. storočia a osídľovali ju Slováci z iných častí Vojvodiny, napríklad z Bátskeho Petrovca. Poďte teda s nami na výlet do Lugu v Srbsku. Pozýva vás Martin Jurčo. Miroslavom Gašparom s kolegom vedúcim redakcie Slovenského vysielania v Novom Sade stojíme v Lugu. Neviem, či sa správne hovorí Lúch alebo Lug. A čo to vlastne presne znamená?
2: Lug znamená, je to akože nejaký preklad srbčiny do slovenčiny, znamená háj. Do Lugu sa nasťahovali ľudia teda z Hložian, predovšetkým z Bárskeho Petrovca, ešte niektorých slovenských. V tom období teda na začiatku 20. storočia bol les a ľudia potom sem prišli na panstvo Odeskalského a tu vykolčovali ten les. A neskôršie im panstvo potom tu dovolilo založiť si dedinu, teda dejiny tohto prostredia sú také zhruba 120-125 ročné. Ak sa presunieme do bližšej minulosti, teda v 80. rokoch minulého storočia, kým ešte bola bývalá Jugoslávia, Titová alebo socialistická Jugoslávia, známe to motto Bratstvo a jednota, v tom období sa ešte jednotlivé obce z rôznych krajov Jugoslávie, ako sa tu povie, akože bratili, alebo nejak sa...
1: Nejaká družba bola medzi nimi.
2: Áno, áno, ale v srbčine je to taký ešte silnejší výraz, akože pobratými sa to povie lokálne po srbsky.
1: Vieme, podľa čoho sa vybrali tie družobné obce, pretože videli sme tu aj most železničí na obraze, tak tá je 350 km, odtiaľ to pod Belehradom.
2: To sa náhodou vyberali sa obce. Akože to náhodou, tak sa nejak aj to prihliadalo sa na to, že by sa nejak spájali komunity napríklad srbská, slovenská alebo slovinská a rumunská a tak ďalej a tak ďalej. Tie družby zanikli, ale tá družba medzi Lugom a tou obcov Doni Katun, teda 350 km južnejšie od Lugu, stále pretrváva a nejak sa to v letnom období potom koná, že jeden rok hostia z odtiaľ prídu do Lugu a ďalší rok potom Lužania odchádzajú na návštevu do toho Doniho Katuna.
1: Teraz je nedeľa predpoludním, ale pozerám, že živo je to celkom, pretože ako aj u nás to je tak, že nie pred krčmou sa posedáva, ale pred obchodom s potravinami, pretože tam asi všetky informácie sa zídu na tejto malej dedinke. My tu máme nejaké značky dopravné, respektíve smerovníky. Tá hlavná cesta v Lugu smeruje do Nového Sadu.
2: Presne tak. Aj je zaujímavý aj názov tejto hlavnej cesty, čiže hlavnej ulice. Ona má názov Maršala Tita. Teda ešte jedna z mála ulic, ktorá ešte stále má názov teda toho niekdajšieho prezidenta niekdajšej Jugoslávie. Ona spája fakticky Lug so svetom, ak tak môžeme povedať. Asfaltová cesta je od roku 1970. Teda koľko je to? Takých 55 rokov, ako je táto cesta urobená. Predtým tu bolo obyčajná taká poľná cesta, ako by sme povedali. A iba od toho roku 1970 do Lugu začali premávať autobusy. Spája Lug so svetom, s Beočinom, s Novým Sadom a ďalšími prostrediami.
1: Čiže zhruba pol hodina do Nového Sadu a hore, keby sme išli?
2: Je už tam potom koniec dediny, Chotár a Frušká hora. Dá sa vlastne napríklad traktorom, alebo na nejaký spôsob aj pešo sa dá už znovu dostať potom na ďalšiu asfaltovú cestu, ktorá nie je veľmi ďaleko, možno takých 8 kilometrov a tam potom už tou cestou sa ide do Južného Sriemu, čiže smerom na Sriemskú Mitrovicu, to je, dajme tomu, jedno z väčších miest v tejto časti Vojvodiny. Náročne tam ísť autom, pretože to spojenie nie je kvalitné.
1: No, počúvame, že tu je slovenčina teda veľmi živá, takmer 100% alebo 95% je štatistika tej teda slovenskej národnosti tu v Lugu. Dosvedčujú to aj ulice. My sme prešli k vám cez ulicu Šafárikovú, je to aj ulica Ľudovíta Štúra.
2: Šafárikova, Ľudovíta Štúra, Jozefa Marčoka, Čmelíkova, Janko Čmelík bol významný hrdina v druhej svetovej vojne, ktorý sa narodil v Starej Pazove a bol potom aj popravený. Ale sú to teda názvy podľa slovenských osobností, významných slovenských osobností. Dedina Malá ale myslím si, že proste áno, má to tu nejak také akože kompaktné a ľudia navzájom si podľa mňa stále ešte dobre rozumejú.
3: My sme teraz si zhruba vlastne v centre obce, kde je aj matrika, kde je aj kultúrny dom, kde sú všetkým obecné organizácie. Keď sa niečo deje, tak sa deje väčšinou tu v tomto priestore a v budovách okolo.
2: Áno, teda je tu obecný ten dom, tuto je škola, tam je pošta a ambulancia, vedľa je kostol, tam z tej strany sú ešte aj vlastne ďalšia náboženská skupina, tak Nazareny majú svoju modlitebnicu, takže všetko sa vlastne deje. Teraz sme aj v tomto parku, kde sú storočné lipy. Lúk je známy podľa toho, že je toto včelársky kraj, tak v tomto parku sa vlastne v auguste koná medový festival, volá sa to v Lipovom chládku a medovom sládku, koná sa to každý august a tohto roku to bude jubilejný 10. ročník. Z ohľadom na to, že je Frušská hora veľmi blízko, veľmi je veľká koncentrácia lipy, tak je ten lipový med, podľa toho je lúk tiež známy.
3: Keď sme boli v povedzme Bátskom Petrovci alebo v týchto vojvodinských lokalitách, všade boli evanjelici. Ako je to v Lugu?
2: V Lugu sú tiež takmer 100% sú evanjelici, vlastne keď ide o to vierovýznanie. Teda ako aj väčšina vojvodinských Slovákov, väčšina sú evanjelici, tak je to aj v Lugu.
3: Keď sme prichádzali od Nového Sadu, išli sme okolo Dunaja, všade boli vinice. Už sme hovorili, že teda je veľa líp, takže včelárstvo tu kvitne, ale je to v podstate takmer výlučne poľnohospodárska obec a lokalita. Čo sa to ešte všetko pestuje? Kukuricu sme videli?
2: Predovšetkým kukurica a pšenica, teda to sú obilniny, ktoré sa najviac pestujú. Zriedkaví sú tí, ktorí pestujú ešte slnečnicu. Soja sa fakticky ani nepestuje, ale ľudia sa predovšetkým zaoberajú teda poľnohospodárom. Samozrejme, že sú mnohí zamestnaní v nejakých podnikoch, majú svoje služby, ale aj tí, ktorí sú zamestnaní a majú svoje pracovisko, majú nejakých možno niekoľko tých katastrálnych jutár pôdy a tam potom pre svoje vlastné potreby si potom dopestujú už tie obilniny, ktoré využívajú potom buď ich predajú, alebo využívajú na to, že nakrmia dobytok, ktorý majú doma, potom to už zúžitkujú na spôsob, ako sa zúžitkuje.

0: No a ako je to s demografiou v obci Lug, viac mi povedala matrikárka Anna Čelovská.
1: Momentálne podľa posledného súpisu máme tu 529 obyvateľov. Stále menej a menej, okolo 96,5% je tu Slovákov.
0: Je pohyb obyvateľov, teda pokiaľ ide o počet obyvateľov a tie demografické výsledky za posledných povedzme 20 rokov?
1: Bolo nás tu viac, akože teraz už máme ľudí, obyvateľov, ktorí nie sú Slovákmi, ktorí tu kupujú domy, presťahujú sa. Najviacej je to, akože prichádzajú z mesta na dedinu, takže preto sa to percento na Slovákov tu zmenšilo. No ale väčšina ešte stále vedia aj tí, ktorí prídu, sa k nám prispôsobia.
0: No, my sme teraz na matrike, v podstate úrad. Čo všetko tu vybavujú obyvateľia Lugu?
1: No, aj tu sa situácia zmenila tiež. Pre takými 4 rokmi bolo to inak. My sme okres Beočín a okres Beočín mal 8, čiže 9 matričných obvodov. V každom matričnom obvode sa konal zápis obyvateľov, ktorí žili, bydlili v tom meste, čiže v tej dedine, keďže hlavne sú to dediny. Od roku 2022 je vykonaná taká určitá asi centralizácia, takže máme iba jeden matričný obvod, je to Beočín. Vlastne viacej nemáme, znamená knihy, matriky, pre každý matričný obvod jestvuje iba jedna kniha, kniha narodených, sobášených, zomretých. Myslím si, že vyše 50%, možno aj 60, ak nie viac, prác, ktoré sme my vykonávali, prebrali to notári a okrem toho občania nemuseli platiť školky pre tie naše služby, no keďže to prevzali notári, teraz už to ide inak, znamená, musí sa ten kolok zaplatiť. A čo je najhoršie, že musia cestovať do Beočínu, do Nového Sadu.
0: Hovorili sme si o počte obyvateľov, percente Slovákov v rámci populácie. Povedzme si viac napríklad aj o priezviskách. Ako mi ich povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu, Zdenko Kolár.
2: Moji predkovia prišli z Mokrinu pri Zrenine. Manželka je tiež Kolárova, Kolár, priezovisko má, a oni prišli z Kulpínu. Znamená, dosťahovali sa voľakedy do Kulpínu a potom všade sa to prišlo sem do Lugu, keď sa tu cistila hora, lebo Lug aj dostal tak meno. To ste počuli už, takže potom sme aj dostali meno Lug, zatože tu bolo hora voľakedy, les.
0: Čiže vaša manželka je Kolárová, rodina Kolárová.
2: Áno, ona sa tak aj či mienia priezvisko, alebo si zoberie manželovu. Tak si zadržala si svoje istú, ako aj moje istú priezvisko.
0: No, okolo 30 rodín je tu Kolárovcov, ale viacero je tu takých rodín s často vyskytujúcimi sa priezviskami.
2: Najviac je, môžu povedať, Kolárovi. Je to Kukučkovi, je to Háborovi, teraz Bažaľovi je to, čo sa viac rodím takto.
0: Aj majú takzvané príjmenia, teda prezývky?
2: Áno. Môjho oca volali Schneiderovi, aj Apku starého oca volali Schneiderovi. Potom boli Mokranovi, boli Šusterovi, boli Pančuškárovi, ktorí šili Pančuške. To o Kolárových vyprávam. Každá domácnosť má svoj špic námen, ako sa volá.
0: A podľa toho teda ich dedinčania, teda tu obyvateľe poznajú?
2: No áno, keď povieš Kolár, teraz ktorý Kolár? Ktorý Jano Kolár? Bolo Jano Kolárov, bolo veľa, alebo Paľov, voľa kedajšie tie mená. A teraz je to viac tieto novšie mená, ak povieme, tak je ľahko povieš, keď povieš tém aj tém. A voľa kedy si povedal, máme mi tu aj Dudášovi, je to veľa. Dudáš, priezvisko, je to vnuk, potom otec aj deda. A volajú sa Dudáš Vladimír. Všetci sa Vladimír, a teraz ty vieš, ktorý.
0: Čiže vy ste Kolár Schneider.
2: No áno, ale mňa tak menej volajú. Ja sa zaoberám viac stavebníctvom aj to. Tak potom, keď povedia len Zdeno, dovoľno je Zdeno Murár, lebo potom sa vie, kto je to.
3: Ja som Nataša Rojková, predsedníčka spolku žien Usilovné včielky.
0: Podľa čoho ten názov?
3: Tak sme si, že máme aj to podujatie, tutoka v Lipovom chládku, medovom sládku, a potom sme, že tu je aj včelárov, včeli, tak usilo, ak je včielky, len usilovné môžu byť.
0: Myslím, že už 10. ročník máte tento rok.
3: Na ideju prišli členky zo správnej rady kultúromeleckého spolku, no tak oni prišli na tú ideju napísať taký projekt, potom sme sa aj ostatné organizácie pripravili. spájali, pretože tu je to veľa včelárov, no videli v tom potenciál ako ekonomický, tak aj turistický.
0: No a ženy v tom samozrejme ako gazdinky vidia to, čo sa dá všetko z medu urobiť v kuchyni.
3: Hneď, keď bol napísaný ten projekt, tak sme my vlastne aj v tom 2015 roku založili Slovenský spolok žien, usilovné včielky. Ženy sa dovtedy pripájali k organizáciám, keď bolo voľačo, tak potom sme ten rok aj oficiálne založili spolok, no aj spolu s kultúrno-mileckým spolkom organizujeme to podujatie.
0: No čo všetko robíte z medu, čo ponúkate na tomto stretnutí? Čo sa dá?
3: Koláče, najviac koláče, tieto medové, medovníčky, medovo pálenvo a tak.
0: S Natašou Rojkovou sme sa v rámci kultúrno-umeleckého spolku Mladosť presunuli aj do výstavnej miestnosti.
3: No pripravame tu také výstavy, máme tu aj etno izbu, po tej izbe máme stálnu túto postavu a potom máme tak, kde meníme tú postavu. Teraz máme výstavu kuchárok, v lani sme mali vankúše, zásteri a tak, to sa mení každý rok. Potom organizujeme takú zábavu 8. marcu, na kde ženy prídu zabaviť, tu si potom povolávame aj spolky žien z ostatných osád, no takisto, taktiež isto chodíme aj k ním na zábavy.
0: Koľko vás vlastne je?
3: U nás sa tak ženy, ja neviem, myslím si, že máme len 2 či 3 ženy, keď je sa na dôchodku a ostatné ženy sa zamestnanie, troška to ide ťažšie, keď na čím voľade ísť a potom čak skrz práce, ale dá sa vyorganizovať, keď sa voľa čo chce, tak potom sa to dá vyorganizovať.
0: A vy konkrétne kde pracujete a čo robíte vlastne?
3: Ja robím tu v pošte, v dedine. Som aj poštárkou po dedine, takže...
0: Takže poznáte veľa ľudí a skoro teda všetkých obyvateľov. Asi zrejme väčšinou v slovenčine komunikujete?
3: Áno, len v slovenčine komunikujeme. Nevesty aj už sa naučili po slovensky, tak aj v práci rozprávam sa po slovensky, ktokoľvek mi príde. Jedine, ak príde voľa kto z druhej dedine...
0: No a hneď vedľa výstavnej miestnosti je aj krojáreň. Tá mi viac povedala Anna Kolárová.
4: No tu sa nachádzajú skroje, aj podsukne, aj sukne, aj zástery za tanečníkov. Zväčša sú to za dievčence, chlapi si držia doma.
0: No vy máte tieto kroje požičané, alebo sú to kúpené?
4: Tieto kroje niektoré sme my si šili ako nové a máme kroje, ktoré nám darovali ženi, bo po dedine, ktoré to už viac nenosia, tak darovali kultúrno-umeleckému spolku a my to tu udržiavame aj v ňoch tancujú naši tanečníci.
0: No skúsme si ich tak trošku popísať, pretože ako je to z pohľadu regionálneho, každý ten kroj mi pripadá iná farebnosť. Tieto na tejto strane sú modré skôr?
4: Tých modrých viac tancujú seniori. Máme aj seniorskú skupinu, tak seniori tých modrých tancovali a týchto pestrých tancujú dievčatá, mládežníci.
0: Asi lúk nemá kroj, ale je to asi také skombinované?
4: Lúk nastal tak, že sa Slováci z Báčky nasťahovali sem, ako krčiť lesy. Tak sme si my kroje priniesli ako Petrovské aj Hložianské. Tak my máme také kroje. Nemáme naše specifické kroje.
0: A ten Petrovský je povedzme takýto modrý, ako poznáme u nás nejaké mijavské alebo podobne?
4: U nás je to v všelijakých farbách, lenže je takto ušité na tieto fodry. Naprišívanú na nich môže byť navyšívanú a musí sa dobre...
0: Naškrobiť,
4: no aj potom sa myslí pekne to vypigľovať, aby to tak stálo.
0: No pozerám, že ten kroj je až vyslovene tvrdý ako papier.
4: No a ja, no a keď sa oblečú tam, tak aby to pekne stálo, aby boli hrdie.
0: Ženy v Lugu sa rozhodli dať dohromady stálu expozíciu miesto na výstavy. Viac mi o nej povedala Nataša Rojková.
3: No tu máme takú posteľ starodávnu. Vlastne tak bolo, keď sa dievka vydávala, ona to musela doniesť do výbave. Posteľ, duchni, potom skriňu, na ktorej píše rok, v ktorom sa vydávala. Potom tam je taká fotografia mladuchy. Potom v tej skrini bolo keráhat, mohla si prichystať. Učerákové aj do 100 kusov, potom tieto obliečke, no sukne, oplecká.
0: Neviem, či aj keď chodíme po vojvodine nahrávať, či som videl takúto skriňu, kde v hornej časti, v tom štíte, je priestor, kde sa vložila tá fotografia tej nevesty.
3: Keľko som ja videla v Lúgu, tak mali tieto. Toto vidím, že na tejto fotografii je celá rodina, čak aj ženich, aj mladucha, ale prevažne býva mladucha.
0: No tieto všetky exponáty máte odkiaľ? To je konkrétna mladucha, ktorá mala pripravenú výbavu. výbavu v roku 1954, ako je tu napísané?
3: Áno, áno. Dali sme tak na tieto sociálne siete, že by sme si chceli prichystať túto takú etnoizbu a potom sa nám ľudia ozvali a povedali, ja mám to a tak sme si to priniesli, potom sme to troška zriadili a po dedine sme nazbierali.
0: No táto skrinia je z roku 1954, relatívne mladá, ale je to možno aj tým, že teda obec vznikla na začiatku 20. storočia.
3: Áno, no my nemôžeme mať také čak staré exponáty, keďže Lug nastal v 1902 roku, nemáme tak naši, ale chcem povedať, že naši predkovia prišli senka vo ostatných slovenských dedín tu na Dolnej zemi, z Báčského Petrovca, z Kulpína. Tak oni to priniesli, čo už tam báčky mali, to priniesli do Lugu. Hadvoľa, kedy predkovia pochádzajú čak z hornej zemi, ale no chcem povedať, že sme my, ako prišli títo, z Hložian, z Kulpínu a z Petrovca, najviac ťade prišli do Lugu.
0: Dnes už síce asi nie sú v kuchyniach takéto, nazvime to, ako sa to volá. Sú to vlastne také výšivky, ktoré sa dávali na stenu v kuchyni.
3: Áno, u nás sa to volá vo Vojvodine kuchárky. To sa dávalo na steni, preto máme aj takúto výstavu, za to, že máme tie výstavu tých kuchárok, tak potom sa tu aj tie rezančoky, aj starý riad, taktiež aj to sa ženy, kerie, čo mali aj na povale, aj tak sme potom zbierali po dedine a priniesli sem. Tak môžu aj mladšie generácie vidieť, ako to voľa kedy bolo.
0: No hovorili ste, tieto kuchárky máte teraz vystavené. Čo bude ďalej pokračovať? Už máte niečo v pláne?
3: Aj máme pláne. Mysleli sme si, že si na rok dáme takú výstavu sukne, čo máme. Kroje vlastne, takže to si dáme. A chcem ešte povedať, tieto kuchárky vyšívali aj naše členky a to sme aj zbierali tak po dedine, lebo hat. Potom sme boli na dielni, chodívame aj na dielne, ktoré organizuje Asociácia slovenských spolkov žien tu vo Vojvodine a tam sme sa naučili trukovať a vyšívať, tak potom sme to vyšívali a spravili takú výstavu.
0: Kultúrno-umelecký spolok Mladosť tam to skutočne žije. Mladými, nadšencami v strednom veku, dospelými i seniormi, hovorí podpredseda Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Vladimír Danko.
5: Na starosť máme zachovať tú našu slovenskosť, našu kultúru, tanec, obyčaje. Naše ženy boli aj na Detve, na Krajanskom dvore, vlani sme boli aj na Helpe, teraz za pár dní idú mladšia tanečná, ide na do Martinu, Maťca Slovenska, čo organizuje. Máme teraz na podviatí, nám majú hostia zo Slovenska pre súbor, aj hľadíme, aby tie vystúpenia boli čo viac. Tak má aj tu, čo sú tie naše festivály, Tancuj, tancuj, ten folklórny festival, vystúpenia skoro stále, pa detské, Zlatá brána, tanečná mládežnícka bola v lani tretia na tom festivále, tak sa tu aj vidí, že sa voľa čo aj robí, aj máme takú nádej, že to tak aj bude do budúcna.
0: Aj keď teda nie ste veľká dedina, ale pozerám, že vlastne tie tanečné prejavy sú, kde je ten základ? Povedzme na tom strednom Slovensku, alebo povedzme v Petrovci, alebo z čoho vychádzate, keďže ste relatívne teda mladá dedina?
5: Korene ťaháme čak zo Stredoslovenska, ale máme tu potom Petrovec, Kulpim aj tieto tu dediny. Ťaháme z ťade, ale zas dedina ako dedina má svoje. Troška z ťade, troška naše, ale hlavne slovenskosť je to, čo zadržiavame. Drjou nešťastnej koróne sme mali počet členov spolku, taký 100 a viac. Mali sme 4 skupiny. Jedno detsko, dve srednie, aj veteránov, seniorov. Potom to v tej koróne zatichlo. Potom posle koróne sme sa ajde už na zasvole, čo postavíme, no aj teraz máme takých 50 aj 5-60 členov spolku, máme detskú tanečnú, máme seniorskú a normálne aj mládežnícku, ktorí robia plným prúdom. A ako čo vidíte aj na týchto fotografiách, že áno, dosť sme aktívni.
0: Doplňa predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Zdenko Kolár.
2: Máme spevácku sekciu, máme tance, tu máme mladšiu, malú, malie deti, ktoré tancujú, máme stredne, čiže mládežníci aj seniori. Najviac sa s tým zaoberáme. Žiaľ Bohu, my by sme chceli, da máme aj divadlo, lebo na to nacvičujeme, ale nemáme v Lugu toľko obyvateľov, aby sa viac si zapojili do nášho spolku.
0: Ale predsa len máte toto veľmi pekne vybavené všetko, čiže možnosti máte, priestor máte. Pozerám podľa počtu obyvateľov je, že je veľa obyvateľov zapojených vo všetkých generáciách?
2: No áno, aj v našom spolku sa viac generácií. Máme mládežníkov, tanečníkov na našej správe. Máme penzistov, máme stredného veku ľudí v dobe. Tak všetci sa zapojení, že by sme mali úspech, lebo ak by sme neboli tak zapojení, myslíme s tými mládežníkami stále byť v kontakte, keď sa skúške, cestujeme na hosťovanie niekde, lebo.
0: No a pokiaľ ide o samotné projekty, samotné vyslanie, povedzme, na vystúpenie a tak ďalej, ako fungujete? Vy ste v Srbsku, teda nie ste v Európskej únii, ako funguje financovanie takýchto aktivít?
2: My sa snažíme všetko viac písať projekty, aby sme mohli cestovať, lebo ak by sme len mali skúšky a nikde neodchádzame, znamená to, by nás potom tí tanečníci by nás napustili, nerobili by s nami viacej.
0: To znamená, že väčšinou ste financovaní z čoho?
2: Najviac sme financovaní z tých projektov, kde píšeme do pokrajine Srbska, znači Vojvodine, píšeme, alebo buď Národnostná rada nám pomáha, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, taktiež aj od sponzorov alebo donátorov, ako sa povie.
0: No pozerám, že vy tu máte aj pekné také tablo, správnu radu. Z každej generácie asi niekto zrejme v tej správnej rade.
2: Z viacerých generácií, že potom ten potiahne svojich, ten starší potiahne svojich mladších, alebo ten mladší svojich rodičov, alebo babku, detku, že by pomohli buď tých našich krojach, lebo za naše nástupy naši majú dosť krojov, že by sme mali. Normálne to bolo, kedy sa nosili tie naše sukne širokie, ako sa povie, tak to je to po domách, súkromne. A potom nám to dajú, tak tie, že by sme mohli vystupovať.
0: Až z Bátskeho Petrovca dochádza do Lugu vedúci mládežníckej a seniorskej skupiny Pavel Paulíny. Ten sa venuje mladým i seniorom.
6: Sú to také dva rozličné svety pre mňa, čiže vo folklóre, ale koľko sú rozličné, toľko sú aj tie vlastne isté, lebo robíme o tom istom, čiže snažíme sa zachovať tú tradičnú kultúru tu na v Lugu a buď od tých pesničiek a až potom tanec.
0: No pozrime sa, či máme povedzme aj v Lugu nejakú typickú pesničku, čím sú inšpirované tie tance, akými regiónmi?
6: No keď ide o tie regióny, čiže snažím sa pôsobím všeobecne, ako čo som umelecký vedúci tu aj v Lugu, snažiť sa zachovávať tú tradičnú kultúru vojvodinských Slovákov, čiže sú to tance tu u nás v Vojvodine. A keď ide o tie pesničky, samozrejme tá každá pesnička, ako ju mám, spievame v Lugu, tak je ona prispôsobená aj v inej dedine, možno s iným nápevom alebo tou trošku inou melódiou, ale to sú vlastne tie všetky isté pesničky a potom prídeme aj do toho zámeru, že vlastne všetky pesničky, ktoré my tu poznáme, spievajú sa aj na Slovensku, len sú trošku inak prispôsobené k nám.
0: Máte aj teda niekedy, kde sa v texte priamo Lug prispôsobil a spája sa a spieva sa o Lugu?
6: No hlavne tú takú najpoznatejšiu pesničku je to vlastne tá na Lugovskom moste.
0: Tá má nápev aký?
6: Je to také pre celú tú nábáčku u nás poznaté, ale potom aj tu Lugy akože v Srieme, áno, nachádza sa v Srieme, ale sú tu vlastne Slováci, ktorí prišli z Báčky a tak myslím, že si to priniesli aj sem.

0: Tak keď som si robil taký menší výskum spolu tuto s Lužanmi, tak sme prišli do takého záveru, že vlastne o ten folklor majú veľký záujem Lužania, a keď si to tak dáme do tých percentov, tak je to najmasovejšie vlastne zo všetkých Slovákov tu na Vojvodine, lebo je to až 11% obyvateľov v celom Lugu. Čiže povedzme jeden Petrovec, ktorý má tak 3000-4000 obyvateľov Slovákov, tak netančí alebo sa nezapája do folklóra ani takých 2-3%. Čiže je to veľký počet ľudí.
1: Je tu veľmi veľa fotografií. Skúsme si ich niektoré popísať. Pozerám, že na niektorých identifikujem aj Mijavu napríklad, alebo slovenské folklórne festivály.
0: No, ja som tuto v Lugu vedúci už takú tretiu sezón, takže tie fotky sú tu niekde aj so mnou, čiže s mojimi tanečníkmi. Keď ide o tie festivály na Slovensku, je tam áno tá Mijava, ale je tam hlavne prevažne aj tá Heľpa a aj Detva, boli tanečníci aj na Detve.
1: No tu sú aj nejaké divadelné, ale to už asi vaši kolegovia robili v minulosti. Ešte mi povedzte, ako ste sa vydostali vlastne k tejto aktivite.
0: No tak môžem povedať celkom náhodou, som umeleckým vedúcim už takých, neviem, 10 rokov dozadu, ale som pracoval v Banskom Petrovci, tam som pracoval s deťmi a potom aj s tými mládežníkmi a tiež aj seniormi, čiže všetky tie vekové skupiny som mal už za sebou. A pamätám sa, že tak už 4 roky dozadu prišla Natáška počas slovenských národných slávností u nás v Petrovci za mnou a s takou videou, že oni si vytipovali mňa ako vedúceho, čiže mládežníci sa už zoskupili a oni by chceli tancovať, čiže tanečníkov majú, nemajú vedúceho, že či by som neprišiel do Lugu pracovať s nimi, tak môžem uznať, že som nepovedal hneď naprúž, áno, ja stíham iba kvôli z toho dôvodu, že som už bol tak zapojený od pondelku do piatku každodenne, som mal ten folklór už za sebou, čiže tie nácviky. No ale som človek, ktorý chce výzvy a učím sa vlastne z tých výziev a som si povedal, že tú sobotu ešte mám slobodnú v tom týždni, tak prečo nie, a tak potom sobotou chodím sem do Lugu a nacvičujeme.

0: No práve tak, ako keď počula pracovať tá mládežnícka skupina tu na Vlugu, tak si všimli aj tí starší, že prečo by sa juni nezapojili, tak už také 2 roky dozadu fungujú aj juni. Môžem povedať, že možno tak sú, možno sa viacej hambia, lebo ich je trošku menej. Mám tam takých 5-6 párov, ale verím, že to bude väčšia skupina do budúcna. Keď ide o nich, samozrejme musím to prispôsobiť ich veku a ich možnostiam, ako aby vytančili ten tanec na javisku, tak prispôsobím to, že budú také čardášové ľahšie tance, alebo hlavne potom im dáme aj ten spev, aby viacej spievali. Hej.
1: Vedúcim detského folklórneho súboru a choreografom súboru Hájiček pri kultúrnom umeleckom spolku Mladosť je Valentín Danko.
2: No tak keďže na Zlatú bránu povedzme môžu ísť deti do 15 rokov, tak potom máme v súbore deti od až 3 rokov a až po tých 14-15. Venujeme sa tancu, spevu slovenských ľudových piesní, tomu kroju, ktorý deti v minulosti nosili, a hlavne to je divadlo ešte tak nie, ale ak bude do budúca zaujem, tak potom aj tomu.
1: No, deti v takom veku sú veľmi hravé.
2: Ej, no, deti sa zväčša chcú len hrať a vlastne aj v minulosti to bolo tak, že sa oni len hrávali, tak potom aj tie choreografie, ktoré robíme, sú to zväčša také detské hry, ktoré sú poprepletané aj s tancom, aby to bolo aj za tie staršie deti, a samozrejme aj tie, povedzme, nejaké vyčítanky alebo hry, riekanky alebo niečo také podobné. Čiže zapojujeme všetko to, ako bolo v minulosti, ako sa deti hrávali, a potom, keďže deti sú vlastne aj pre hru, tak sú to choreografie hlavne, ktoré sú detské hry.
1: Dá sa do toho zakomponovať aj niečo také z tých folklórnych prvkov tradičných?
2: No keďže, povedzme, na festiváloch to hľadia, čiže skede sa aj tie hry, aj tie pesničky, tak potom, keď robí už tie choreografie, tak sa venujeme tomu, aby aj tie hry, aj tie pesničky boli z prostredia, z ktorého spolok vlastne, pri ktorom detský folklórny súbor pôsobí. Čiže priestora v Lúgu, a keďže z ťato prišli dosť obyvatelia z Hložian, z Bačského Petrovca, Kulpina, tak potom materiál si berieme aj z ťate.
1: A kde ste všade účinkovali doteraz? Kde vás mohli vidieť, poznať?
2: No tak detský folklórny súbor, hlavne na Zlatej bráne, to nám je akože v Kysáči, a potom aj tu v obci Beučín, alebo tu na doma v Lugu. Samozrejme aj na Slovensku, aj na rok ideme na Slovensko, keďže sme v tohto roku zvíťazili na tom detskom folklórnom festivále, takže o rok aj na Slovensku.

0: Veľmi početnou skupinou v Lugu sú seniory, hovorí niekdajší predseda Združených penzistov Lipových Hládok v Lugu Jan Franka.
1: Aktivity sme my mali, mali sme, čo sa týka výlety, sme organizovali každý rok, sme vyjedli, ako sme sa dohovorili, tak sme išli, ideme tam, pôjdeme tam, no tak členovské si platíme, riadne to, potom do roka, keď som ja bol, tak boli balíky, viete, každý rok boli balíky ako pomoc, to bolo, to sme dali, ak sme našli sponzorov, tak sme z našej pokladní to dávali.
0: Miloslav Kolár je súčasným predsedom.
2: Dostali sme z rozpočtu obci Beočín, z budžetu, čiže budžetu dostali sme peniaze, ale tento námeštaj, čo sedíme, tieto stolce, toto všetko, čo vidíte, to je novo, to sme teraz dostali z rozpočtu obci Beočín, kúpili novo všetko, znamená, to sa naše miestnosti teraz pekne, ešte mi na rok, ak príjete ponovo nás vidie, tak ak budeme živé zdraví, bude to ešte krajšie.
3: Ja som Rudo Hrubík a tajomník som penzionérskeho združenia Lipových Hládok.
0: Ako to vyzerá s členmi, s mužmi, so ženami? Koho máme najmladšieho a najstaršieho?
3: Najstarší člen náš je 34 ročia, 91 rok má a najmladší sa myslím tak 64, no predseda je najmladší. No. Viesto teraz žení sa nám väčšinou menej aktívne, lebo tak je už ostali ako vdovy.
0: Vy ste vlastne v minulosti boli aktívni futbalisti a teda mali ste kontakty so Slovenskom?
2: Mali. Ja som bol predseda futbalového klubu Poliana z Lúgu a bol som aj richtár dedine. V 88 roku z Horvátsku Ilok je Horvátskej republiky. Sa nám jeden môj kamarát sa oženil s Bojnicou z Prievidzi, Janou Valekovou. Aj odišol som s ním raz tak na troštička s manželkou mojou a sme tam hneď susedne Bojnice, turistickú mesto známe na Slovensku. Spravili sme priateľstvo, kamarátstvo s futbalovým klubom Čelovýchov na jednota Štart Bojnice, tedy sa tak volili.
0: Veľmi čulá bola spolupráca, aj ste chodili vy tam a oni sem.
2: My sme k ním odišli, spali sme, aj pobytovali sme v športmotele Prievidzi, aj hotel Magúra Prievidzi, išlo z ťato autobus na sprat, 89 občania Lúgu, mladí, dievky, chlapci, ktorí tancovali, ktorí hrali futbal, išli sme tam na Slovensko, vidieť to ťade, keď naši predkovia prišli sem. A potom sme sa tam dohodli, boli sme na turnaji v Bojnicách, prvý rok sme zaujili tretie miesto a potom sme, keď sme boli tam, tak sme sa dohodli, Milan Pastierik bol primátor mesta, sme sa dohodli, aby oni navštívili našu mesto Lúg, obci Beočím a oni to spravili v 89. Prišli autobusom a potom sme išli súkromne po domách, sme ich uvítali aj túto úlohu na turnaji, účast účinkovala aj Vojvodina z Nového Sádu.
0: Boli sme teda v Dome kultúry, kde je viacero združení a spolkov. Prešli sme cez cestu a prišli sme do školy. Tam nás čakala nielen súčasná pani učiteľka, ale aj tá, ktorá pracovala v škole od roku 1971, Anna Urbanová.
4: Toto je slovenská škola, menuje sa Základná škola Jovana Popoviča, patríme do Súseku. My máme tu vysunuté oddelenie od 1. po 4. triedu, učíme sa všetky predmety po slovensky, iba jednu hodinu máme srbčinu.
0: Hovorili ste názov školy, tak pripomeňme, po kom je pomenovaná?
4: Škola je pomenovaná po národnom hrdinovi, bojovníkovi Jovanovi Popovičovi, ktorý bol aj v týchto priestoroch, narodený v Kikinči v Banáče, ale tu pôsobil. Zahynul v druhej svetovej vojne, bol aj spisovateľom, písal aj knihy pre deti, aj takto o národno-oslobodzovacom boji. Založená je škola 1903 roku. Prišli okolo 60 rodín a už mali 34 školopovinných detí. Tak hneď si po domách založili školu po súkromných domách a sedliaci gramotnejší, oni potom vyučovali tie dietky. A keď prišiel historik, spisovateľ Jozef Maliak do týchto priestorov v 1908 roku, keď videl túto, nech povieme, chudobu, biedu, v kolibách bývali, domčekách, on potom održal Božie služby a sľúbil pôžičku a ju dodržal, tak v 1910 roku sa počala stavať modlitevnica, ktorá sa nachádza, teraz tam je dneskajší kostol evanjelický a modlitebnica bola od pondelku do soboty škola a v nedeľu sa održiavali Božie služby. Slúžila nám až do po druhej svetovej vojne, do roku 1952, keď sa vybudovala táto škola, v ktorej sa aj teraz nachádzame.
5: Vy asi zrejme, keď ste učili, tak vtedy boli veľmi silné populačné ročníky.
4: Keď som, ja som prišla do Lúgu z Janošíka, z Banátskej osade, v 1971 roku. Tu boli 5 triedov. Ja som robila v prvej triede 3 roky za radom. Mala som prvý rok 17 žiakov, 20, tak bolo dosť detí. Bolo. V 71. sa otvorila cesta do Súseku, tak naše deti od 5. po 8. ročník cestovali do Súseku. Autobusom cestovali a dovtedy, od 1963. roku, sme sa pripojili súseckej škole, dovtedy sme boli samostatná základná škola. Potom deti od 5. ročníka cestovali pešo 6 kilometrov do Súseku. Tak teší nás, že v takých ťažkých podmienkach, dokým aj pešo chodili, aj autobusom, tu sa učili po slovensky, jednu hodinu srbčinu denne, a tam opačne, tam všetky predmety po srbsky sa učia, len jednu hodinu majú po slovensky, to je materinský jazyk v Súseku.

0: Jedným z úspešných absolventov tejto slovenskej základnej školy je aj môj kolega Miroslav Gašpar. Po rokoch si sadal do lavice, kde niekoľko rokov sedával.
1: My sme to volali akože veľká trieda a malá trieda. Ja si myslím, že to bolo rozvrhnuté tak, že v generácii, kde bolo menej trošku žiakov, tak tí potom išli do malej triedy a tí, ktorí boli početnejší, tak tí išli do veľkej triedy. A my sme tu každý zvlášť sedeli, bolo 9 lavíc, boli dvaja súrodenci, Vlado a Viera, oni sedeli spolu a my ostatní sme potom každý sám sedeli vlastne v tej lavici. A teraz ako tuto v tejto učební aj sedíme, tak presne viem, kto kde sedel, kde som sedel ja, kde sedeli tí Vlado a Viera, kde sedela tá Mariena, dajme tomu, alebo Rasťo a tak ďalej.
0: A tu vlastne sa učilo len na tzv. Prvom stupni. To znamená, ty si potom pokračoval ďalej.
1: V Lugu je tak aj podnes vlastne, že sa na tom prvom stupni učí sa v tejto škole, teda od prvej po štvrtú triedu. Vo vyšších ročníkoch základnej školy sa už potom posúvajú deti do Súseku. Je to vedľajšia dedina. Nie je organizovaná preprava, že nejaký školský autobus a tak, ale je to regulárna linka, mestská preprava z Nového Sadu, ktorá pravidelne chodieva do Lugu, idú z Lugu do Súseku, na zastávke vystúpia, idú do školy a tak to funguje už dlhé roky.
0: Vy ste hovorili, že ste prišli v roku 1971. Pre mladú učiteľku to bolo také trošku ako prejemná román, pretože vy ste začínali spolu s tou školou.
2: Áno, začínala som s touto školou a keď som prišla do tejto budove, tak ona prvo sa zdala, že je to kasáreň. Obloky boli sivo ofarbené, podlaha bola čierna, dvere boli isto sivé, neboli ako dnes parkety, nebolo nič. Tak sme my potom mladí učiteľky dali sa do roboty a cez leto to všetko ostrúhali, zariadili a dovedli nás rodičma, aby to nelíčilo na kasárňu, aby to sa vedelo, že je škola, že tu žiaci chodia. Aj potom si to aj schvaľovali, aj rodiči, aj deti boli radi z toho, že máme novú školu.
0: Čiže vy ste prišli do Lugu, ste sa stali obyvateľkou tejto obce v podstate na celý život.
2: Tak bolo v novinách, Novosadskom srbskom denníku, konkurs, na ktorý som sa ja hlásila dočasne do roka. Potom môj manžel, keď prišiel, on vraví, vydržíš ty jeden rok, naučila sa chleba piesť, naučila som sa variť, v škole nás to nič neprichystávali v učiteľskej. Naučila, kúpila som si z prvého platu kuchárku, variť všetko a prispôsobila sa, aj mne sa tu zapáčilo potom. Nasledovný rok prišiel aj môj manžel, on študoval v Belehrade ekonomickú fakultu, prišiel, ponúkli mu tu zamestnanie, jemu sa tu zapáčilo, on potom tu aj futbalový klub, tenisový, všetko to založil a ja so ženami spolok žien, učili sme sa aj šiť, aj vyšívať, aj všetko spolu, aj tak som zostala, ten jeden rok trvá aj dodnes.
0: Tak to si spomínala niekdajšia učiteľka Anna Urbanová, pre ktorú bolo aj naše nahrávanie a naše stretnutie aj takým milým pripomenutím svojich aktívnych školských rokov. Súčasnou učiteľkou Slovenskej základnej škole v Lugu je Miluška Kolárová.
3: Na našej škole sa vyučujeme po slovensky od 1. po 4. ročník, ale deti majú aj srbčinu 2 týždne, 1. 2. ročník a 2 hodiny týždne a 3. 4. ročník majú 3 hodiny týždenne. Tie hodiny sme taktiež my robili učiteľia, ktorí pracujeme s tým ročníkom. Medzi tým od 2-3 rokov nazad prichádza nám učiteľka zo Súseku, zo základnej škole a ona vyučuje po srbsky.
0: Dieťa príde do školy s tým, že doma sa hovorí po slovensky, učí sa slovenčinu, od prvého ročníka sa učí zároveň aj po srbsky a učí sa okrem latinky aj cyriliku.
3: Hneď v prvom ročníku sa deti učia po srbsky, doma rozprávajú po slovensky, aj v škole po slovensky, všetko, medzi tým vyučujú sa to najmať ako nematerínsky srbsky, ako nematerínsky. Tak sa predmet aj volá. Takže sa deti učia hneď od prvého ročníku. S tým, že sa cyrilku učili len v štvrtej triede. Latinku sa učia v druhej, aj v tretej sa. No, veľmi sa podobá latinka nášmu slovenskému jazyku. A okrem srbčine, dieťa sa od prvého ročníka učí u nás aj anglický jazyk.

0: Nedaleko od školy sa nachádza aj evanjelický kostol, ktorý v podstate v minulosti bol zároveň aj školou, hovorí evanjelický farár Ján Vida.
1: V tomto srbskom malebnom prostredí administrujem cirkevné zbory, ako je Erdevík a tiež aj Luk.
0: Je to ďaleko do Petrovca? Je to komplikované pre vás?
1: Je to iba 50 kilometrov, ale najbližšia cesta je cez Chorvátsko, teda hraničné prechody, colnica a takto sa dostávam vlastne každý krát, keď idem do Lugu.
0: Ste už vlastne 10. rok farárom v Petrovci.
1: Hneď po vysvetení, po ordinácii v roku 2011, som bol menovaným kaplánom do Erdevíka, zároveň aj do Lugu, teda v tomto zbore pôsobím od toho 2011. roku a 2015. roku som prešiel za kňaza, teda bol som tam menovaný do Bážskeho Petrovca a nakoľko v tomto prostredí je situácia taká, že nemáme na dostatočne kádra, tak chodím administrovať tieto cirkevné zbory, ako aj kolegovia do okolitých zborov.
0: Koľko tu máte duší? Asi zrejme predpokladám, kto je Slovák, tak to je evanjelik?
1: Teda v minulosti to tak bolo. Väčšinou všetci boli evanjelického vierovyznania. V súčasnosti môžeme hovoriť, že toto prostredie má takých 250 evanjelikov a hlásia sa aktívne k tomuto cirkevnému zboru.
0: Toto bolo pôvodne modlitebňa, keďže začiatok Luku datujeme do začiatku 20. storočia, takže všetko sa tak postupne budovalo.
1: Slováci, ktorí prišli do Lugu, prišli už z tých bážskych dedín, prostredí, kde vlastne mali možnosť získať oveľa viacej pozemkov. Tu nakĺčovali, robili a takto vlastne založili aj osadu. A ten náboženský život vlastne aj budoval toto prostredie. Vďaka cirkvi boli založené aj školy a vlastne treba to povedať, že vďaka cirkvi po slovensky sa tu hovorí. Všetky ostatné inštitúcie sú iba sekundárnymi. A to vlastne môžeme aj vidieť aj folklórne skupiny, dokonca už v súčasnosti to vidíme aj v školstve, že nie v každom ročníku máme slovenské triedy. A cirkev od samého začiatku až po dnes plní si svoje poslanie, teda zvestuje Božie slovo, prisluhuje sviatosti, ale vlastne zachováva tú slovenskú identitu.
0: No keď sme prichádzali sem, tak na priečeli kostola je napísané obnovené v roku 2006, takže ako je to s tými rokmi?
1: Po príchode Slovákov do Lugu budova, ktorá tu bola vlastne škola a potom až postupne, keď sa vlastne školstvo osamostatnilo alebo bolo štátom odcudzené, môžeme povedať cirkvi po druhej svetovej vojne, tak postupne najprv bola v roku 1971 postavená pevná veža, na ktorej máme zvony a nakoľko loď kostola už chátrala a bola nie z pevného materiálu a bolo potrebné priložiť ruku k dielu, tamojšie obyvatelia sa rozhodli loď kostola zbúrať a postaviť novú a tá bola posvetená vo sviatok vstúpenia v 2006. roku.
0: Takže relatívne mladý kostol je tento. Svedčí o tom aj oltárny obraz, ktorý je, môžeme povedať, takmer súčasný.
1: Tak samotný oltárny obraz je obraz akademického maliara Milana Súdiho, pôvodom z Kysáča. Je to vlastne Ježiš dobrý pastier, ako to vidíme, s palicou, ktorý chráni svoje ovečky a je to také vlastne aj ten nádpis nad oltárom, neboj sa malé stádečko, teda je to taká nádej, istota, dúfanie v Hospodina, v Ježiša Krista ako Božieho syna, nášho spasiteľa.

0: Už sme spomínali na začiatku nášho stretnutia, že obec Luk vznikla vykľčovaním lesov a príchodom obyvateľstva z iných častí Vojvodiny. Súčasťou tejto lokality je aj veľmi široký chotár, a teda polia a lesy. A to je aj priestor pre poľovnícky klub Jednota Luk, ktorého predsedom je Zlatko Kukučka.
1: V Luku sa loví aj vysoká aj nízka. Počíname apríle srndákom, nasledujeme s diviakami, keď príde sezóna prepelice, bažanty a potom liške šakali. Na konci, keď už kukurice sa strhnú, aj potom, keď sa môže ďaleko vidieť, potom lovíme liške šakali.
0: Poľovníctvo to nie len lov, ale je to predovšetkým ochrana, teda starostlivosť o zver?
1: Aj ochrana, aj starosť o zver, ale najviac kamarátenia, čo my voláme. To nám je najdôležitejšie.
0: Aký je vlastne tu chotár v Lugu?
1: Chotár je brdsko-planínsky. Máme aj roviny, máme aj hory, takže všetko je to ideálno pre nás. My sa snažíme, že by sme održali voľaký prírodný bilans, ako da poviem, že by to bolo, že by jedna druhu nevyničili. Znamená, keď je to veľa líškov, viac sa sústredujeme na poľovačku, na líška, na šakali, na tie predátory.
0: No a čo potom ďalej s tým úlovkom?
1: Máme spoločné stretnutia, to robíme také otvory lova, čiže na bažanta to, a tu si voláme aj hosti, kde nás býva 80 bar, tu je aj muzika, bože môj, to musí byť. Máme poľovačku so susedným spolkom zo Suseku, to je na predátory, tu nás býva aj viac ako 100. Aj to trvá od rána od 6. hodine do, skoro poniekedy aj do 6. na idúci deň.
0: August je venovaný včelám a včelým produktom. Jedným z tých najznámejších v Lugu je aj Daniel Kolár.
2: Bavím sa s včelami, inače som bývalý obchodník, teraz som penzista už 15 rokov a teraz sa intenzívno bavím s včelami, chvíľko god môžem. Mám aký 100 úľov, 120 úľov.
0: No aké je to kvetenstvo, teda aký predovšetkým med vám prinášajú včely?
2: A toho roku máme osobite dobrý rok na medovania a je to úľa, ktoré dali 40 kg medu.
0: No teraz my sme v časti Luku, kde sú tie známe lipy, kde bude aj to stretnutie. Tá lipa je taká dominantná.
2: Je to tu veľmi veľa čelárov, čo majú, tak málo sa to aj predá, ale to sa predáva novo sade, napríklad sa predáva na tržnicách, tých aj predávame aj na veľko. To je dosť malá cena, skromná, ale sa aj predá. Aj.
0: A ako je to s tými vašimi začiatkami včelárskymi? Mali ste nejaké vzory včelárske, podľa čoho ste začínali?
2: Mal som kamaráta, ja som tu pracoval v obchode, v trgovine centre. Oni chodívali každý večer na pivo, tí moji kamaráti. Či aj Lemočela sa rozprávalo a mne sa to zapáčilo, ja som sympatizoval to od malička a jedný od dňa prišiel jeden, chceš kúpiť čeli? Je to dve úlie sa predávajú tam aj istý deň aj odišli, aj kúpili, aj tak som postal čelár a to bolo dávno, 1976 roku ešte.
0: Lug je teda dedina, kde mnohí obyvatelia rozprávali celý život po slovensky a napríklad nepotrebovali ani srbský jazyk, tak ako mi o tom hovorila seniorka 88-ročná Zuzana Háborová.
3: Schádali sme sa tak večer, aj húca sme mali jeho z Lugu, bol nám húdo, tak aj delatý deň, v sobotu aj v nedelu obavezno, takto aj delatý večer, raz týždni sme vyšli, ale to bolo tak, nebolo ani svetlo, ako teraz, čo nebolo svetlo, aj tak poďme sme. No, húdžet húdov a my tancovali tam, kde kostol a tam okolo kostola.
0: A potom teda, keď ste sa vydali?
3: Potom som nechodili, sme tak len nie. A posle vojny, keď sa završila vojna, ma chytila škola, ale my sme chodili do škole 3 ročia. Nemali sme učiteľa, ale boli tu Edom Báča, Parizekov sa volali, Jozef Parizek. A oni boli ako v tom mestnej kancelárii, boli ako, oni mali džiovku, a mala vyučená bola ako za učiteľku. E tak ona prvý raz nastúpila nás učiť, ale nebolo to tam ani rok. Potom prišiel učiteľ pravý, taký starší, 4 roky, kým som ja chodila do školy, 4 roky sme len chodili do školy, mal len 4 triedy. E aj von potom, tam keď som ja už

0: A má aj my jej.
1: Vy hovoríte mamička, ale je to vlastne stará mama.
2: No, stará mama.
0: U nás sa však mamička je stará mama a mamička vlastne na Slovensku je u nás mať. Tak a mamička je akoby stará mama.
1: To znamená, že vnuk vás navštevuje pravidelne.
2: No, vom ešte, vom nadchádza, čo nemôžem, aj vom nepomôže aj. Dobre, veľmi, za teraz.
1: Sa zaujímate aj, ako sa kedy hovorilo v Luku v minulosti, ktorým slovom? Asi zrejme aj preto sa takto rozprávate intenzívne, Valentín.
0: Keď som tu v dedine, alebo tak sa usilujem rozprávať nárečovo, vlastne ako rozprávali aj naši starí a potom také niektoré slovíčka, ktoré ešte nepoznám a ktoré oni používali, buď to niektoré, povedzme, diel ľudového odeva alebo niečo podobné, potom si to pripíšem a popri aj napíšem vlastne, aby som vedel, čo to znamená. Hlavne usilujeme sa zovárať nárečovo, ako sa zováralo voľakedy, aby sme sa to zachovali.
1: Vy ste hovorili, že ste sa učili po slovensky, ale ako to je s tým jazykom srbským? Hovoríte aj po srbsky, aj po slovensky?
2: Ja srbsky, baš kto ja ako neviem. Viem, rozumiem všetko, ale ťažko mi je vyprávať srbčinu. Zhovárať mi je, naveky som, nechodila som voľa kde, že by som do robote chodila, že by som sa naučila celko srbsky. Ani do škole, čak mali sme aj srbčinu, ale ipak to nebolo veľa. Že by to písali sme aj čítali, ale nenaučila som sa srbsky baš tak dobre, že by vedela nie.
1: V Lugu je v podstate všade blízko a Valentín Danko sa od svojej starej mamy presunul do domu svojich rodičov, do svojej izby, ktorá je takým malým etnografickým múzeom. A nielen pokiaľ ide o odevy, ale napríklad aj maľbu na stene.
0: Ten vzor som prebral z jednej košely, ktorá bola od môjho ápku, čiže od starkého, a nosil ju von takých 1940 roku, čiže vtedy je vyšívaná a potom sťade som to prebral a urobil čipke z toho a potom tak akoby čipkoval, tak niekedy robili tie čipke ponad steny sa guľali s farbami, s týma mustrami a potom hore čipke robili, takže vlastne aj táto vzorka je robená podľa tej čipky.
1: Akurát, že je zvislo namaľovaná. No ale medzi tým som pozeral, že vy tu robíte aj vzory na ten štvorčekový papier. To budú vzory, ktoré ešte len vzniknú.
0: Tie vzory už vznikli, tak, lebo keď niečo také robím, tak to potom preberám od tých starých výšivkov, ktoré vyšívala moja stará mama a prastará mama, alebo niekto v dedine, vlastne netvorím niečo nové, ale iba preberám od tých starých, aby sme si zachovávali tie vlastne vzory, ktoré máme a potom to prechádza do nových košeľov, do nových Slovenkov, ako my tu vravíme.
1: A to sa nosilo bežne, alebo teda na sviatočné dni, alebo nosíte to vy pri nejakých vystúpeniach?
0: No hlavne také na každodenné dni nosili obyčajné košele, ktoré sa zapínali a toto boli také trocha viac sviatočnejšie, keď išli na tanec, na križnicu, do kostola, alebo na nejaký festival, alebo festivály už boli trocha pozdejšie, ale hlavne boli to tance, alebo nedeľa, svadby, také nejaké sviatočné dni.
1: Tu vy sme máte kolovraty, vyzerajú ako staré alebo sú nové?
0: Sú to staré, jedné je od mojej starej mame, to je taký mladší a tento druhý je starší a ten akoby mladší je urobený tak, ako bol aj v minulosti. Čiže tie farby, ktoré boli vyfarbené, tie kvety, všetko je to tak robené a tento starší nebol farebný, bol cistý iba z dreva. Len aby, že neostal taký cistý, tak som ho ja ofarbil do svetla, keďže je hlavne aj tieto slovenky, aj košele sú svetlí a je to aj moja obľúbená farba, ale ako aj hovoria slovenská farba, tak je potom aj ten kolovrat modrej farbe. Samozrejme tie kvety, ktoré sú, to sú so vzorkou slovenských.

0: Mnoho zaujímavostí sme sa dozvedeli o minulosti a súčasnosti obce Lug, ku ktorej majú obyvatelia veľmi silný vzťah.
1: Lug je, by som povedal, možno taká nejaká, by to mohla byť nejaká údolia alebo nejaká kotlina. Hlavná ulica tá sa začína v dolnej časti a potom to ide hore kopcom, tak už tu máme akože také dve základné časti dediny, Hornícko a Dolnícko, alebo Dolnícko a Hornícko, ak ideme smerom teda do dediny. A sú tu ešte niektoré také zaujímavé, napríklad pomenovania jednotlivých častí, ako tá dolná časť, ona má tiež ešte pomenovanie aj Žabňara, pretože tam nedaleko bol močiar, tam vlastne boli žaby, ktoré sa počuli. V minulosti dnes ja si nemôžem spomenúť, že niekto má problémy s tým, že sa do pivnice nasťahujú žaby a tomu podobne.
0: Potom to ešte máme Kosovo.
1: Kosovo, časť dediny Lug, tiež má to pomenovanie, ktoré je

0: známe. Kosovo, ja nemôžem teraz povedať, pre ktoré dôvody sa tá časť tej dediny má práve to pomenovanie, ale môžem povedať to, že ktokoľvek v Lugu nebol a prvýkrát do Lugu príde, a keď si mu potom povieme, že ktoré časti sa ako volajú, tak každý zostane prekvapený, a to je, hovorím, tá horná časť, kde v tej časti dediny sa nachádza niekdejší futbalový štadión, je to v časti dediny, kde sa už potom vchádza do toho národného parku Fruška hora.
1: Spomínali sme teda Košovo, Žabňara, tú Hornickú Dolnickú a ešte Tureckú studňu, spomeňme.
0: Turecká studňa, to je tiež jedna lokalita, ktorá sa nachádza v Chotári. Dnes je už to teda Chotár, kde ľudia pestujú poľnohospodárske kultúry, ale údajne ešte v 15. 16. storočí tu bola turecká nejaká dedina, tak archeologické prieskumy, nálezy nasvedčujú, že sa tam aj podnes ešte nájdu nejaké také črepy, podobné nejaké, možno nejaké úlomky. A v tej časti je taká turecká studňa, kde sa údajne, keď vlastne tí vtedajší obyvateľia tejto časti tohto územia čerpali tú pitnú vodu. Je to v relatívne dobrom stave a je tá voda vždy je taká chladná a ja si myslím, že ona sa aj dnes ešte môže priamo z prameňa aj piť.
1: No tých studničiek je tu v podstate viac v tom takom širšom teritóriu obce Luk.
0: Ešte aj studnička má pomenovanie Kosárlia a tretia má Spájinovote pomenovanie a zvlášť tá Spájinovote, tá je taká špecifická, možno pri dedine aj najbližšie a zvlášť o ňu sa starajú poľovníci, ktorí tam majú aj takú chatku a aj tá studňa tiež v celkom dobrom stave.
1: Pracuješ v Novom Sade, aj bývaš v Novom Sade. Rovnako ty, ako tvoji rodičia, sa stále vraciate do obce Luk, do Luku. Máš tu svojich blízkych, svojich známych, poznáš prakticky celú dedinu. Čím je to také fascinujúce, že aj ty teda tie svoje korene si takto udržiavaš, že teda tá obec Luk aj vďaka tebe stále žije tou slovenčinou.
0: Čiže je to nejaká aj v tomu nostalgia, ale proste vraciame sa do toho svojho rodiska. Ja tu mám krásne spomienky na detstvo. Máme teraz malého syna, jemu je tu strašne zábavne. Samým tým, prečo nie, aj jemu chcem zaštepiť tú lásku, že by vedel, odkiaľ ja pochádzam, že by aj on tu v jednom momente v budúcnosti mal tu svojich kamarátov, aj keď je tu deti stále menej, ale práve to teda nejak hnaný osudom, proste ľudia odchádzajú, ale ja si myslím, že všetci vieme, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali a preto láska k tomu rodisku v človekovi pretrváva. Vždy aj verím, že aj tí, ktorí sa možno odsťahovali do ďalekých krajov, že si vždy budú spomínať na to, že odkiaľ pochádzajú, kde vyrastali a kde sú ich predkovia.

Prechádzku po slovenskej obci Lug v Srbsku vo Vojvodine pre vás pripravil Martin Jurčo. Jeho rozhlasovým spoločníkom bol redaktor slovenského vysielania Novosadského rozhlasu Miroslav Gašpar. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli 2025.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev v noci čelil najväčšiemu ruskému raketovému útoku od začiatku invázie. Údajne bolo vypálených až 40 balistických striel. Všeobecní lekári by mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Niektoré odborné spoločnosti sú však proti. Zajtra väčšinou jasno až polooblačno, prehánky len ojedinele a teplota 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulú noc Rusko zasypalo hlavné mesto Ukrajiny najrozsiahlejšou vlnou raketových útokov od začiatku invázie pred vyše 4 rokmi. Napísal to na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybia. O život prišiel najmenej jeden človek, minimálne 16 boli zranení.
2: Ruské útoky vyvolali požiare v piatich mestských častiach Kyjeva, poškodili viacero bytových domov, kancelárske a priemyselné objekty, ubytovňu a vozidlá. Len čo sa spustil alarm, nastali explózie, celý dom sa triasol, okná vyvalilo a tlaková vlna mi takmer pretrhla bubienky, hovorí 78-ročná Kyjevčanka Proskovia. O polovicu mladšia Viktória dodáva, že výbuchy sa v Kyjeve ozývajú minimálne každú druhú noc. Táto však bola výnimočná intenzitou. Rusko podľa ukrajinského ministerstva obrany odpálilo na Ukrajinu vyše 40 rakiet rôzneho typu a útočilo takmer 130 dronmi. Rezort na sociálnej sieti Telegram uviedol, citujeme:
3: Táto agresia dala všetkým lekciu. Rozhodnutia sa musia prijímať včas. Z tejto skúsenosti sa musíme poučiť.
2: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame spresnil, že 9 ľudí museli vzhľadom na závažnosť zranení spôsobených ruským agresorom hospitalizovať. Traja sú vo vážnom stave. Na odstraňovaní následkov nočných útokov pracuje takmer 600 záchranárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sumarizoval, citujeme:
4: Počas uplynulého týždňa Rusko použilo proti Ukrajine približne 1450 útočných dronov, viac než 1640 navádzaných leteckých bomb a 99 rakiet rôznych typov.
2: Ukrajina čelí nedostatku rakiet protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú najúčinnejším prostriedkom na zachytávanie ruských balistických striel. Americký prezident Donald Trump avizoval, že je pripravený udeliť Kyjevu licencie na ich výrobu, podrobnosti sú však stále nejasné. Ukrajinské sily v noci zasiahli dva ruské ropné tankery v Čiernom mori a plávajúci žeriav v Azovskom mori. Všetky tri ciele podľa armády slúžili na podporu ruských vojnových operácií na Ukrajine. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusii televízie JOJ24 potvrdil, že problematické stĺpy v Prešovskej nemocnici sú už odstránené a nahradené a pokračuje sa plynule vo výstavbe.
5: V zásade sme plus minus v tých termínoch, tak sme v omeškaní samozrejme, pretože to nám spôsobili tieto problémy, ktoré tam na tej stavbe boli. Ale myslím si, že teraz je to nastavené dobre a kvalitne a verím, že tým Slovensko, ktorý tam teraz stavia, tú stavbu už dokončí v tej podobe hrubej stavby, ako sa hovorí. Lebo teraz sa vlastne už prebieha súťaž na tú dostavbu vnútornú.
1: Pacienti môžu mať v letných mesiacoch problém dostať sa k liekom od špecialistov pre dovolenkové obdobie. Lekári aj ministerstvo zdravotníctva upozorňujú, že existujú riešenia. Popri tom sa však opäť otvára téma, či by všeobecní lekári nemali mať širšie právomoci a možnosť predpísať viac liekov, napríklad po vzore susedného Česka.
6: Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že má pravdepodobne zástup, ak predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
7: Je celkom určite potrebné, aby všeobecní lekári využívali svoju kompetenciu predpisovať lieky, ktoré boli pacientovi indikované na základe vyšetrenia u špecialistu.
6: Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa však snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov, aj také, na ktoré momentálne nemajú kompetenciu. Argumentuje tak. takto.
8: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je na to hodný aj pripravený, aby vedel posúdiť celú tú škálu tých liekov, ktorú ten pacient užíva.
6: Dodáva, že v Česku takto uvoľnili 1200 liekov, podobne by to mohlo byť aj u nás. Jaroslava Orosová dopĺňa, že vyspelé krajiny v súčasnosti právomoci všeobecných lekárov rozširujú.
7: Slovensko by celkom určite do určitej miery malo tento trend nasledovať.
6: Príkladom sú liečivá, ktoré dnes predpisuje diabetológ. Slovenská diabetologická spoločnosť však predčasom vydala zamietavé stanovisko. Citujeme.
9: Navrhovanú zmenu považujeme za odborne neopodstatnenú, potenciálne rizikovú pre pacientov a v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
6: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že všetky zmeny musia byť prijaté odborne, ale k zrušeniu obmedzení sa konkrétnejšie nevyjadrujú. Podľa našich informácií by však rokovania o téme mohli čoskoro pokračovať. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 až 5,6 zasiahlo v sobotu neskoro večer juhozápadnú a strednú časť Peru. Vyžiadalo si najmenej jeden ľudský život a niekoľko zranených. Rozsiahly požiar na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však podľa polície už nehrozí. Polícia v Paríži zadržala 23-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil založiť požiar v jednom z najväčších parkov francúzskej metropoly v Boulonskom lese. K incidentu došlo len niekoľko dní po ničivom požiari, ktorý spustošil časť chráneného lesa pri meste Fontainebleau v metropolitnej oblasti Paríža. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz potom, keď nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Futbalisti Anglicka obsadili na šampionáte tretie miesto, keď vyhrali v Miami nad Francúzskom 6-4. Bol to najofenzívnejší zápas o bronz v histórii. Hetrikom sa zaskvel Saka, vo francúzskom drese strelil 2 góly kapitán Kylian Mbappé. S 10 presnými zásahmi je najlepším strelcom šampionátu a s 22 gólmi sa dostal na čelo historickej tabuľky kanonierov. Má o jeden zásah viac ako Argentínčan Messi, ktorého dnes čaká finále.
11: Leo strieľa gól v každom zápase a strelí ich aj vo finále. Ja sa tiež snažím dávať góly vždy, keď som na ihrisku, ale radšej by som nebol najlepším strelcom histórie majstrovstiev sveta, keby to znamenalo, že môžem hrať o titul.
10: V finále Argentina-Španielsko sa hrá dnes na štadióne MetLife v New Yorku o 21. hodine. Naživo ho odvysiela televízny šport a aj jednotka STVR. Víťaz 23. majstrovstiev sveta získa rekordnú odmenu 50 miliónov amerických dolárov. Zdolaný finalista dostane 33 miliónov. Medzinárodná futbalová federácia celkovo rozdelí medzi 48 účastníkov turnaja 871 miliónov. Po 14 rokoch skončil na lavičke francúzska tréner Didier Deschamps, ktorého od 1. septembra na tomto poste nahradí jeho bývalý spoluhráč Zinedine Zidane. S federáciou by mal podpísať 4-ročný kontrakt. Pokračujeme našim futbalom. Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Korum FK. Slovenský reprezentant údajne neprešiel zdravotnou prehliadkou. 30-ročný stredopoliar pôsobil 3 roky v Bochume. Po sezóne sa mu tam skončila zmluva. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal so Chicagom novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov dolárov. Draftová jednotka spred 3 rokov dosiahla v uplynulej sezóne NHL nové osobné maximum 30 gólov a 45 asistencií. Peter Cehlárik bude aj naďalej pôsobiť vo Švédsku, kde má za sebou už 9 sezón. 30-ročný útočník podpísal 2-ročnú zmluvu s klubom Växjö Lakers. V uplynulej sezóne bol kapitánom v Leksande, ktorý sa neudržal v najvyššej súťaži. Sebastian Karp je majstrom Európy do 18 rokov v behu na 400 metrov. Titul si vybojoval včera v talianskom Rieti, keď zvíťazil časom 46,53 sekundy a o 14 stotín zlepšil vlastný národný dorad.
12: rastenecký rekord.
13: Prvých 100 metrov perfektne som vyšiel, podľa plánu rovnako aj 200, ale asi moc veľmi som začal ťahať na, a to mi podľa mňa trošku prepálilo nohy a preto posledných 100 metrov aj tak vyzeralo. Nohy ma zradili, takže by som zomrel popravde, keby to bolo 10 metrov dlhšie.
12: Líder tohto ročných európskych tabuliek získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia. Pred dvomi rokmi bola zlatá Laura Frličková na 100 metrov prekážok.
14: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, v noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, cez deň už len ojedinele. Nočná teplota 18 až 8, denná 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Miestami slabý, inak prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
1: Ten poludnejší je na konci. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
14: Zelená vlna.
3: Na D1 Strnka, na R1 nová nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na kilometri 41,5 sa po ceste pohybuje Strnka. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Žiar nad Hronom na kilometri 137,5. Jeden pruh je blokovaný, výrazne sa však nezdržíte. V stúpaní na Pezinskú Babu z Perneka havarovala v zákrute motorka. Prejdete striedavo, ale nezdržíte sa. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre púť uzavretá, obchádzka vedie cez Hrabovku. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú úplne uzavreté pre údržbu. Obídete to cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
15: Na spríjemnenie sviatočného popoludňa vám, vážni poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii terchovskej muziky Pupov, ženskej speváckej skupiny z Dolného Badína a ľudovej hudby Ponitran, Jána Močka sprevádzaného ľudovou hudbou Ďatelinka, Heleny Zahradníkovej s ľudovou hudbou pod vedením Stanislava Palúcha, mužskej speváckej skupiny Horehronci sprevádzanej ľudovou hudbou Partizán s predníkom Miroslavom Kapcom a ženskej speváckej skupiny Marína s ľudovou hudbou Jara Haslingera. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na Rádiu Regna Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Poslušne hlásim, pán lejtnant. Tento muž bol nájdený na stanici bez dokumentov.
1: Meno?
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef. 91. regiment.
1: 91. regiment? 91. predsa odišiel vlakom o 9.00 do Českých Budejovíc.
2: Poslušne hlásim, že viem.
1: Koľko je teraz?
2: Poslušne hlásim, že neviem.
1: Ako to, že neviete?
2: Poslušne hlásim, lebo nemám hodinky.
1: Čo je to za vojaka, čo nemá hodinky?
2: Poslušne hlásim, tak to viem. To je vojak bez hodiniek.
1: Je 8:30 večer, vy chlape mizerný. Tak ako je možné, že ešte trčíte u nás v tábore?
2: Poslušne hlásim, že v hostinci si človek nevšimne, ako ten čas beží.
1: Tak vy ste chlastali namiesto toho, aby ste odcestovali so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, že som chlastal. Lebo som nielenže nemohol odcestovať so svojím regimentom, ale bolo mi znemožnené aj cestovať za svojím regimentom.
1: Ako to, že ste nemohli odcestovať so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, lebo ma vyrazili z kupé.
1: A prečo vás vyrazili z kupé?
2: Poslušne hlásim, lebo som holohlavého pána, čo tam sedel, považoval za istého Purkrápka, zástupcu banky Slávie. A tvrdil som, že vypadávanie vlasov spôsobuje pohnutie v šesto nedelí.
1: Šesto nedelie u mužov, to je riadna somarina. Ale za to predsa nemôžu nikoho vyhodiť z kupé.
2: Poslušne hlásim, že môžu, ak sa z holohlavého pána, mylne považovaného za Purkrápka, zástupcu banky Slávie, vykľuje inšpekčný generál von Schwarzenberg. To dá rozum.
1: No, ďakujem pekne. Ale cestovať sa dá aj na chodbe.
2: Poslušne hlásim, že nedá. Pretože keď sa človek slušne opýta konduktora, ako funguje záchranná brzda, je v zápätí obviňovaný z toho, že ten hamung zatiahol.
1: Čože? Vy ste Mirnix, Dyrnix, zatiahli brzdu?
2: Poslušne hlásim, že kto vie, ruku na nej som mal aj ja, aj pán konduktor. Pokutu zaplatiť som odmietol a preto ma predviedli k pánu prednostovi stanice.
1: A medzi tým váš vlak odišiel.
2: Poslušne hlásim, že pán lejtnant to vystihol presne.
1: Prečo ste potom, hergod, necestovali ďalším?
2: Poslušne hlásim, že to všetko spískal ten Maďar s prestrelenou rukou.
1: Čo má s tým spoločné dáky Maďar?
2: Zaplatil som mu v hostinci pivo a onže pif paf, dermek odhon, ninč hom, ijen! Je veľmi smutné, keď má človek doma 5 hladných detí a v krčme nemá na pivo. Tak som mu zaplatil aj ďalšie pif paf, dermek.
1: Stačí. Ako to, že nemáte dokumenty?
2: Poslušne hlásim, že ich mám.
1: Ako je možné, že ich máte, keď ich nemáte?
2: Poslušne hlásim, lebo ich aj mám, aj nemám.
1: Tomu treba ako rozumieť.
2: Poslušne hlásim, že ich mám, lebo mi ich riadne vystavili a nemám, lebo ostali v kupe. To dá rozum.
1: Človeče, vy ste nejaký čudný.
2: Poslušne hlásim, že áno, že to aj sám na sebe niekedy pozorujem.
1: Človeče, vy ani nie ste čudný, ale najskôr totálne zdegenerovaný.
2: Poslušne hlásim, že aj to je dosť dobre možné.
1: Myslí vám to vôbec?
2: Poslušne hlásim, že mi to vôbec nemyslí. Ale aj to je možné, že mi to nemyslí vôbec.
1: Tomu sa hovorí debilita.
2: Poslušne hlásim, že tomu sa hovorí subordinácia.
1: Čože?
2: Poslušne hlásim, že vojak nemá myslieť, lebo ako hovorieval Heitmann Prúša od sapérov, za vojaka myslí jeho nadriadený.
1: Ja sa tu s vami, chlape mizerný, babrať nebudem. Máte peniaze na lístok?
2: Poslušne hlásim, že pif paf dermek bol smedný. Poslušne hlásim, že som ostal bez koruny.
1: Tak pôjdete k regimentu pešo? Kedy dôjdete, vaša vec? Zabásnu vás, až budete čierni. Aj to je vaša vec. A tretný!

0: Сама королевна, сама королевна, цедулечку псала. Цедулечку псала.
1: Дай пан, добрый ден, вояčik.
0: Aj vám, babka, aj vám.
1: A kam že kam, tak to sám a v mundúre.
0: Do českých Budejovíc, babka, k svojmu regimentu.
1: Do Budejovíc.
0: Do Budejovíc, českých Budejovíc.
1: A nemusíš tak kričať, vojáčik. Dobre, ja očujem.
0: No tak čo sa pýtate, či do Budejovíc, keď vravím, že do Budejovíc?
1: Lebo vlastným ušám neverím.
0: A prečo ušiam neveríte, keď počujete?
1: Lebo hovoríš, že do Budejovíc mašíruješ.
0: No veď tam, babka, tam.
1: Ale to ideš z Lezinku.
0: A to už ako?
1: Opačným smerom ideš. Opačným smerom. Takto sa dostaneš akurát do Klatov.
0: Keď všetky cesty vedú do Ríma, stavím sa, že aspoň jedna vedie z Klatov do Budejovíc.
1: A cez našu dedinu už vôbec nejíc, synku. Na noc sa skovaj v lese a potom sa vydaj na Malčín. Ale Čížovej sa vyhni. Tam sú četníci též rasy. Lapajú dezertérov. Na Radomyšlíc, ale až tak na večer, tedy sú všetci v krčme. Dávaj pozor, ne, že dopadneš ako môj vnuk. A ten zle dopadol, ubožák, velice zle.
0: No, ale ja nie som dezertér, babka. Naopak, ja idem k svojmu regimentu. A četníci, nečetníci, bol by v tom čert, aby som sa tam nedostal.
2: Že to k nám prišiel. Pekne vítam v Putimi.
3: Pán Wachmeister, zadržal som ho na ceste. Tvrdí, že ide do českých Budejovíc.
2: Ale. Tak do Budejovíc sa nám vybral.
0: Áno, pán Wachmeister.
2: Pozrime, že Budejovíc.
0: Tam mám namierené. A ďakujem za milé privítanie.
2: Rado sa stalo. Takže do Budejovíc. Ale ako je možné, že idete do Budejovíc, keď idete od Budejovíc? Že by boli ešte nejaké iné Budejovice? Ešte nezakreslené na mape? O ktorých Wachmeister Flanderka nemá ani šajnu? Viete, vojačik, že každé zapieranie sťažuje priznanie a naopak?
0: A hneď mi bolo čudné, že som zase ausgerechnet v Putimi. Myslel som si, že keď všetky cesty vedú do Ríma, aspoň jedna vedie do Budejovíc. Ale zdá sa, že všetky cesty síce vedú do Ríma, no tá jedna do Budejovíc ide just opačným smerom, cez Putim.
2: Odkiaľ idete?
0: Z tábora.
2: Čo ste robili v tábore?
0: Čakal som na vlak do Budejovíc.
2: Prečo ste nešli vlakom do Budejovíc?
0: Lebo som prepil peniaze na lístok.
2: Prečo vám ako vojakovi nedali lístok zadarmo?
0: Lebo nemám žiadne dokumenty, to dá rozum.
2: A sme doma. Dokumenty nemá. A sme doma.
0: Vy ste, pán Wachmeister, tu na doma, ale ja do tých Budejovíc musím.
2: Ťažko aj to sotva. Zatýkam vás. Pán zástupca, odvete podozrivého do vachcimily a potom sa vráťte sem.
4: Vykoná!
2: A mám ťa. Pekne si sa lapil vtáčik. Že do Budejovíc. Ja ti ukážem Budejovice. Wachmeistra Flanderku rožkom neopiješ. Je na dva západy?
3: Áno, pán Wachmeister.
2: Škoda, že mreža nemá tri. Je nebezpečný. Veľmi nebezpečný.
3: Ten? A nevyzerá na to.
2: No, to je ten trik. Byť a nevyzerať. Práve preto je taký nebezpečný. Čo robí?
3: Nič. Sadol si na pričňu a tvári sa spokojne.
2: Tvári sa hlúpo a obmedzené. To patrí k jeho stratégii. Ale Wachmeistra Flanderku len tak neoblafne. Pán zástupca, ten chlap je špionáže Verdächtig.
5: Čože?
2: Špion je to!
3: Mne sa nezdá. Podľa mňa je to našinec. Obyčajný zbeh, akurát papiere zahodil. No ako všetci, ktorým sa nechce na front.
2: A prečo potom nechodí v civile?
3: Zrejme si ešte nestihol zohnať civilné háby.
2: lebo vo vojenskom sa ľahšie priblíži k vojenským objektom. Kriminalistika, pán zástupca, si vyžaduje logické myslenie. Kriminalista, pán zástupca, musí byť v predstihu pred kriminálnikom. Kriminálnik, pán zástupca, ešte svoj čin nevykonal a kriminalista už dávno vie, že ho vykoná a vie aj to, ako ho vykoná.
3: Panenka Skákava požiadal ma iba o tabak do fajky.
2: Ha, typické. To len potvrdzuje moju hypotézu. Sú to muži oceľových nervov, špeciálne vycvičení. Najskôr to bude vyšší dôstojník, ak ste štábni. To si píšte, že Rusi sem nepošlú špionovať nejakého frajtra. A taký človek je schopný vypýtať si tabak aj pod vlastnou šibenicou. A bavkať vo vlastnej truhle.
3: Ten ruský špion? Panenka Skákava, ale na to vôbec nevyzerá.
2: A ani len prízvuk nemá. Vidíte, aký je vycvičený?
3: Aha.
2: No, zajtra ho odlifrujeme k pánu okresnému hajtmanovi. Ale predtým ho vypočujem. A napíšem bericht za účelom vydodania ho vyšším miestam. Vy teraz pošlite babu Pejzlerku po obed a nech mu uvaria aj dobrý grog. Vedia mu rozviažem jazyk. Kriminalistika, pán zástupca, spočíva v bľúdnosti a prefíkanosti.
3: Aha.
2: Vľúdnosť a prefíkanosť, prefíkanosť a bľúdnosť. Wachmeister Flanderka kontra ruský špión. Veď my uvidíme, kto z koho.

0: Ako chutil obedík?
1: Vepřo, knedlo, zelo, to bolo odjak živa moje. Tisíckrát vďaka, pán Wachmeister.
2: Vepřo, aká to výslovnosť. Obdivuhodné.
1: A čo je na tom obdivuhodné? Odjak živa to tak vyslovujem. Aj čaj s rumom mi dobre padol.
2: Čaj s rumom? To bol predsa grog. Vy to rozlišujete?
1: No samozrejme, že to rozlišujem. Poznal som istého Jelínka z Havličkovo brodu, ten vedel variť grog. Tvrdil, že po dobrom grogu prepláva stroskotaný námorník oceán. Ale po čaji s rumom sa utopí ako mača.
2: Pije sa v Rusku rum?
0: V Rusku?
2: No v Rusku.
1: A rum sa pije na celom svete. Nečudo. S rumom je svet znesiteľnejší. To dá rozum.
2: Počuli ste, pán zástupca?
3: Áno.
2: Že na celom svete?
3: Áno.
2: Vykrúca sa fiškus, ale mňa neoblavne. Fľašku rumu som ešte kázal priniesť, dáme si?
1: S radosťou, pán Wachmeister. Rum človeku vždy dobre padne, aj keď, ako hovorieval istý Gregorius z Presburgu, človek po rume nie vždy dobre dopadne.
2: Nože nám nalej, pán zástupca. A riadne po okraj. Havličko, brod, Presburg. Vy znáte sa v tunajšom zemepise, čo?
1: V našej drahej monarchii som ako doma.
2: Mm-hmm. Drahá monarchia. Aká to perfídnosť. Doma. Akurát do tých Budejovic nie a netrafiť. No, tak na čo si pripijeme?
1: Za normálnych okolností by človek pil na zdravie. Ale sú okolnosti normálne? Vojna je. A tak sa nepatrí piť na zdravie, ale...
2: Ale?
1: Na úspech našich zbraní.
2: Čích?
1: Akože čích? No predsa našich.
2: A ktoré sú naše?
1: Akože, no... Naše?
4: Panenka skákava, vypíme si
2: moment,
4: už.
2: Moment, moment, ktoré sú naše? Neodpovedali ste mi.
1: No predsa naše sú naše, to dá rozum.
2: A ruské nie sú naše, teda... akožto vaše? Takže vaše alebo naše? Naše alebo vaše, rýchlo.
4: Panenka skákava, už by som si glgol.
1: Nech žije monarchia! Nech žije cisár František Jozef I!

0: Tak mi už konečne povedz, konečne sa mi priznaj, aký si mal v tých Budejoviciach zámysel? Do Budejovic si mal namierené, nie? Alebo sa mýlim?
1: Nemýlite sa, pán Wachmeister. Chcel som sa tam pripojiť k svojmu regimentu.
0: Ty si šiel do Budejovic za účelom pripojenia sa k svojemu regimentu?
1: Celý čas to hovorím.
0: Ty máš ale nervy z ocele.
1: To teda mám. Furt idem do Budejovic, furt tam neviem trafiť, furt ma niekto zdržiava.
2: Ale tu mi dali aspoň napít.
3: A když sem šiel a púl po hravie, žil to...
0: Človeče, ja ťa obdivujem. Vieš, čo ťa čaká? A predsa sa tvári, ako by nič. Človeče, ja by som sa na tom mieste dondial, ale ty... Obdivuhodné, obdivuhodné. A ani len prízvuk nemáš. Kde sme to prestali?
1: Poslušne hlásim, že som sa chcel dostať k svojmu regimentu.
0: A za kým, akožto, účelom?
1: Náš 91. regiment je odvelený na front. No patrí sa, aby som bol pri tom.
0: Výborne premyslené. Takže, akožto... Na front? Ale na aký front?
1: No predsa na ruský, to dá rozum. Však s Rusmi bojujeme.
0: A ne som si to myslel. Lebo nechať sa odveliť na ruský front je čo? No čo to je? No tak to už konečne myslel, už ma toľko netráp.
1: Poslušne hlásim, príležitosť byť hrdinom.
0: No to je najjednoduchšia cesta, ako sa... aj s informáciami o stave a počtoch našej armády dostať do Ruska. Je tak? Veď povedz si áno. A potom budeme piť už len tak.
3: Nejsem šelapu.
0: Ticho! Nerušiť.
3: Je tak?
1: Nuž je, aj nie je.
0: Ale sa vykrúcaš. Nedáš si tú svoju kožu lacno. Ako si to myslel?
1: No to záleží na tom, ako bude postupovať front.
0: Aha, už to z teba lezie. A to si... ako myslel?
1: No jednoducho, keď sa bude dariť našim, dostaneme sa do Ruska my. Keď Rusom, budú skôr Rusi tu ako naši tam. No to dá rozum.
0: No jedného Rusa tu už máme. Ale Ivanuška! Zástupce v tomto smere... už nepoužiteľný a ja by som nerád vylial.
1: Rád nalejem, pán Wachmeister, ale Ivánuška sa nevolám.
0: Prízvuk nemáš, ani Ivánuška sa nevoláš. Prečo to všetko komplikuješ?
1: Volám sa Švejk Jozef. Čo je na tom komplikované?
0: Jozef je v Rusku zriedkavé meno, pravda. A Švejk to už teda vôbec neznie rusky. Ale má to logiku. Rusi majú jedného Švejka a ja práve to pošlu sem. Lebo Švejk to znie skôr nasky ako rusky. Mám pravdu?
1: Máte, pán Wachmeister.
0: Nie. Koľko frašku už pijeme? Strácam prehľad.
1: Začali sme rumom a potom nám babka Pejzlerka priniesla kontušovku. Po nej jarabinku a teraz máme zase rum.
0: Kontušovka, jarabinka, rum a všetko vyšlo na vnívoč.
1: Akože na vnívoč? Veď nám dobre padlo.
0: A ty tomu nerozumieš. Ozaj, Rusi radi pijú, čo?
1: Všetci radi pijú, pán Wachmeister. Okrem Mohamedánov, ty nesmú. A notorickí abstinenti, ty nechcú. Najhoršie na tom taký notori, ktorý je ešte aj Mohamedán. Poznal som jedného, Sládek sa volal, ktorý...
0: Ale Rusi smú, pravda. Priznaj sa už konečne, no tak.
1: Rusi sú pravoslávni.
0: A aj tak slopu o 106, je tak?
1: No, ktorý pravoslávny by neslopal, keď smie a má za čo?
0: A aj ty rád slopeš, je tak?
1: Rád si dám do nosa, čo by nie, veď...
0: Ne, konečne si sa priznal. Konečne to z teba vyšlo. Konečne som to z teba dostal, ty môj zlatý chlapče slovanský. pravoslavný, ty môj malinký špionik. No poď na moju hruď. Veď ja proti tebe osobne nič nemám. Naopak, veď ja ťa mám rád. Rád. Veď my sme Česi a Rusi vlastne jedna krv. Slovanská krv. A to ti hovorím, krv sa nezaprie. Ticho! A ešte niečo ti poviem, ale musíš mi slúbiť, že to nikomu, že nikomu, ani muk.
2: Sľubujem, pán...
0: Honzo, pre teba vždy Honzo.
2: Sľubujem, Honzo.
0: Ja osobne som proti tomu, aby špiónov vešali. Proti! Jasné? Proti! Zas

sa neboj. Ja ten Berik tak zašmodrchám, že sa v tom ani pán Boh nebude vyznať. A keby aj. Nič sa ty netráp. Dobre, ja viem, ako to na fronte vyzerá. Celé naše batalióny k vám prebiehajú. Ja on za Flanderka ti hovorím, že skôr budú Rusi tu, ako naši tam. A vieš prečo? Lebo cár Nikola je chlap, ako sa patrí. Nie ako ten náš Franz Josef, ktorého už nemôžu ani z hajzľa pustiť, lebo by im pohondial celý Schönbrunn. A keď to takto ďalej pôjde, bude na ruskej strane bojovať viac našich proti našim, ako na našej našich proti vašim. A teraz si zaspievajme. Poznáš túto, že...

0: poslušne hlásim, pán oberleutnant, že už som zasa tu. Pánu oberleutnantovi prišlo, nedaj Bože, zle? Bude si pán oberleutnant priať pohár vody?
1: Pekne vítam v českých Budějoviciach, Švejk. Ako pozerám do správy, prešli ste Milevsko, Kvietov, Vráž, Malčín, Čížovú, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Štekno, Strakonice, Volyň, Dub, Vodňany, Protivín a zasa Putím. Vy ste chodili do kruhu, vy idiot.
0: Poslušne hlásim, že som chodil do kruhu ako idiot. Ale poznal som cestou veľa zaujímavých ľudí, zažil som veľa pekných chvíľ a nakoniec som sa predsa len dostal. K vám.
1: A teraz to definitívne oľutujete. Už je s vami amen, Švejk. Kto má byť obesený, ten sa neutopí.
0: Poslušne hlásim, že toto úslovie je pravdivé. Keď ma pán zástupca vachmajstra Flanderku lifroval s Putimi na okres, cestou z knajpy sme padli do potoka a na skutku sme sa neutopili. Keď som ja rukoval, rátal som s najhorším. Ale že by aj jeho mali obesiť, to by ma veľmi mrzelo.
1: Už s vami definitívne zatočím, vy tulpas jeden. Vy mi už nervy žrať nebudete. Patrola! Tohto trotla odvedete do regiments arestu a tento lístok odovzdáte profúsovi Slavíkovi. Abtreten.
0: Dovidenia, pán oberleutnant.
1: Dovidenia. Nikdy, nikdy, už nikdy. O to sa postarám.
2: Profus Slavík, ante portas.
3: Vediem ti kumpána, aby si sa nenudil.
2: Nech žiješ, svätá Anežka 91. regimentu. Nech žiješ, aniel milosrdenstva a súcitu k uväzneným.
3: A len počkaj, veď na regiment z raporte ťa tie tvoje žarty prejdú.
2: Aké žarty, ty? Eklatantný príklad celkového zosurovenia mravov v armáde. Kde sú moje cigarety, na ktoré som ti dal peniaze? Čo? Nemáš? No tak kde sú moje peniaze, ktoré som ti dal na cigarety, ty? Exempum absolútneho zozelenenia mozgu následkom vojenskej služby.
3: Ty radšej drž hubu, ty jeden...
2: Dva. Ak si už aj rátať zabudol.
3: Ty jeden... inteligent.
2: Tak, vitaj v našej šambr separe. Diagnozu inteligenci počul, inak som Marek.
0: Švejk Jozef. Inak pucák oberleutnanta Lukáša.
2: Lukáš, poznám. Oberleutnant. Byť oficierom nie je hodnosť, ale štádium choroby z povolania. A v civile si čo?
0: Obchodujem s obsami.
2: No, praktické. Ja som ti, človeče, vyštudoval klasickú filozofiu. No tak ma ber ako klasický príklad toho, čo dnes CK monarchia nepotrebuje. Ale platí to aj naopak. CK monarchia je dnes klasický príklad toho, čo prekáža filozofii. No ale sadneme si sem na kavalec. Urobme si pohodlie, tak?
0: Aj v dýnstre glemáne stojí, že keď nás posadili, mali by sme sedieť.
2: Pofajčiť máš?
0: Len fajku.
2: Škoda. Som na cigarety, fajku si neužijem. Som nervák.
0: Ani ja si neužijem fajku. A to som kľuďas.
2: No a to ako, veď, ufajčíš?
0: Minul sa mi tabak.
2: Človeče, neviem ako tebe, ale mne vojna dobre lezie na nervy. A to som si k nej ledva pričuchol. Bár som aj filozof, je na môj pochop, že sú aj takí, čo ju žerú.

0: Ale aj tak si myslím, že kto žerie vojnu, skape na mizeréré. A najhoršie na veci je, že strane so sebou strašne mnoho takých, čo ju nežerú.
1: To ja som poznal dvoch filozofov. Jeden vyhlasoval, že vo vnútri zemeguľu je ešte jedna, ktorá je väčšia ako tá na vrchu. No a ten druhý len tak potichu sedával v šenku a nehovoril nič. Až raz, keď sa zdalo, že už niečo závažné povie, schytil ho taký fantas, že sa dostal rovno tam, odkiaľ toho prvého pustili.
0: Kam?
1: No predsa do Cvokhausu.
0: A ak to nie je vojenské tajomstvo, za čo ťa zabásli?
1: Zmeškal som vlak.
0: No až tak veľmi nie, keď si stihol basu.
1: Tak ja sa nesťažujem, že ma zatvorili. Pôvodne ma mali obesiť.
0: Ale ty si špasovný. A za čo?
1: No za to, že som zmeškal vlak.
0: No, svinská vojna. Ty neveríš, čo som si ja vytrpel, aby som sa Asentýrke vyhol. Teraz čakám na raport.
1: No, nič zlé sa nám na tom raporte nestane. Potrebujú nás. Keby nás nepotrebovali, mňa by obesili a tebe by možno dali 10 rokov árešť.
0: No.
1: Ale oni nás potrebujú.
0: Áno, potrebujú, aby nás dorazili na fronte. Potrebujú nás ako kanonen fúter.
1: Takže máme budúcnosť pred sebou.
0: Aha, ty nech si nemyslia, že čo len raz vystrelím. Ani za svet. Tento CK kreténizmus nie je nič pre mňa vôbec. Všetko v armáde smrdí hnilobou. A ty v civile, tie vyjavené masy privítali vojnu s jasotom, ako by išlo o dáky karneval. Ty sa ešte stále hlasia na front a dávajú sa rozsekať na guláš. No tak, taký chrúňo, keď ho trafi guľka, povie len: mamička, vyvali oči ako kocúr, keď kadí dosečky a šlus. No, šlus na veky. Mne nech nikto nebuliká o hrdinoch. Je len jatočný dobytok na fronte a mesiari v generálnych štáboch. Tak je to, kamarád, áno, tak je to. Taká je ich tá slávna vojna. Šľak, aby ich

Počúvali ste tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mladší. Slovenský rozhlas, Bratislava 2001.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové víkendové popoludnie v tejto chvíli prajeme všetkým, pre ktorých sú tieto júlové dni mimoriadne významné. Do sviatočného dnes svoju dušu obliekli aj vaši blízky, aby vám vyriekli tie najkrajšie želania. Nech sa vám, milí oslávenci, vyplnia a nech je vaše srdce naplnené radosťou a príjemnou rodinnou atmosférou.

Prajeme ti zdravie pevné ako dúb, úsmev vždy na perách a srdce naplnené pokojom, radosťou a láskou, ktorú tak nezištne rozdávaš. Nech je to tak, pani Mária Gulisová z Martina. Ste dnes našou najvzácnejšou oslávenkyňou. A keď poviem, akého životného jubilea sa dožívate, všetci naši milí poslucháči mi dajú za pravdu. V piatok 17. júla sa váš vek zaokrúhlil na rovných 105 rokov. Ďalej čítam. Hoci najstaršia obyvateľka Martina prežila ťažké roky strádania, útrap, hrôzy vojny, násilné vysťahovanie rodiny a represálie bývalého totalitného režimu, zostala i v starobe človekom rozdávajúcim pohodu, lásku a optimizmus. Naša babuľka je rodinným pokladom so zlatými rukami a šľachetným srdcom. Ešte donedávna zásobovala svojich blízkych voňajúcimi koláčikmi a háčkovanými dečkami, ktoré zdobia príbytky obdarovaných v rôznych kútoch sveta. Vášnivá krížovkárka stále hýri vtipným a múdrym slovom, humornými spomienkami a príhodami a recitátorskými prednesmi. Turčín Poničan v jej podaní je ozajstným zážitkom. Do ďalších dní veľa pevného zdravia vám, milá pani Mária, z celého srdca prajú céry Danica a Ľubica, zaťovia Ivan a Maroš, vnučky Ivetka, Martinka a Zuzanka a 8 právnúčat Majko, Veronika, Peťka, Kajka, Vilko, Liliana, Maxík a Mia Timea.

Skôr ako vám, pani Anna Cinkotová z Veľkého Lomu, zaznejú tóny hudobného darčeka, príjmite toto vrúcne želanie blízkych k vášmu jubilejnému sviatku. Drahá maminka a starká, dnes oslavuješ svoje krásne 60. narodeniny. Aj prostredníctvom rozhlasových vln chceme vyjadriť našu obrovskú lásku a vďačnosť za tvoju nekonečnú dobrotu, starostlivosť a hrejivý domov, ktorý pre nás vytváraš. Si slnkom našej rodiny a našou najväčšou istotou. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa aj naďalej sprevádza láska, božský pokoj a splnia sa ti všetky tajné túžby. S tou najväčšou úctou a láskou ti k tvojmu krásnemu životnému jubileu blahoželá milujúci manžel Ivanko, dcera Beatka s manželom a vnúčikom Oliverkom a syn Ivko s priateľkou. Všetko najlepšie, maminka a starká.

Žiaden kvet nemá toľko lúpeňov, koľko je našich prianí. Žiaden deň nemá také čaro, ako ten, ktorý sláviš. Teplý vetrík, tichovanie, a s ním letí naše prianie. Patrím vám, pani Anna Giertlová z Brezna, k vašim 67. narodeninám. Milá mamka Hanka, pri príležitosti tvojich narodenín ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Nech ťa každý deň naplňa úsmevom a nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Toto srdečné prianie ti posiela dcéra Zuzka s rodinou, spolu s tvojím manželom a synmi Mirkom a Peťkom a ich rodinami. Máme ťa veľmi radi.

70 sviečok by malo zdobiť vašu tortu, pani Anna Padišáková zo Zvolena. To sme sa dozvedeli z gratulačného listu. A teraz sa dozvieme, kto je jeho autorom. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko len to najlepšie do ďalších rokov života zo srdca prajú manžel Ferko, detko Martin a syn Marcel s rodinou.

priniesol nám vetrík správu krátku, že naša mamka a babka Anka oslavuje 90. Áno, oslavujete ju vy, pani Anna Petkaničová z Orechovej. Milá mamka a babka Anka, pri príležitosti tvojich krásnych 90. narodenín ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa síl do ďalších rokov. 90 rokov je výnimočné životné jubileum. Prežila si mnoho pekných aj náročných chvíľ. A preto ti, milá mamka a babka, prajeme, aby si mala okolo seba len takých ľudí, ktorí ti budú robiť spoločnosť a spríjemňovať každý jeden deň. Nech ťa sprevádza dobrá nálada, úsmev a pevné zdravie. Nech sú tvoje ďalšie dni naplnené už len radosťou, pohodou a všetkým dobrým, čo život prináša. K tomuto krásnemu jubileu ti srdečne blahoželajú dcéra Ruženka s manželom Joškom, vnúčatá a pravnúčatá. Všetko najlepšie.

Na krásne zážitky, bohatý deň želám vám, pani Darina Malatincová z Lučenca. A prečo by to tak malo byť? Šestka a peťka sa v tvojom veku spojili. Spoločne sme srdečný vinš pre teba zložili. Si skvelá manželka, čo domov teplom plní. Si drahá mamička, čo každé prianie splní. Tvoja nehá dobrota na vnúčatá denne žiari. Si tou najlepšou starkou s úsmevom na tvári. Za tie spoločné roky prešli sme ku sveta. Tvoja ruka ochranná nad rodinou lieta. Vytvorila si pre nás prístav plný pokoja, kde sa všetky rany vždy s láskou zahoja. V deň tvojho sviatku ti chceme úctu vzdať za tvoje teplé slová a vrúcne objatie, ktoré vieš vždy dať. Nech ťa život odmeňuje iba pekným dňom. Nech je stále plný radosti tvoj milovaný dom. K tvojej 65-ke ti zdravie, šťastie prajeme. S hlbokou úctou v srdci ťa všetci milujeme. Veľké objatie ti posielajú manžel Emil, céry Erika s Paľkom, Datka s manželom Peťom a vnúčatá Peťko, Natálka a Riško.

Váš vek, pani Euka Calová z Oravskej Poruby, je úctyhodný a vedia to dobre aj vášmu srdcu najmilší. Preto za nich vravím. Krásnych 84 rokov je požehnaný vek, v ktorom sa zrkadlí kúsok čistej oravskej prírody a nekonečná láska, ktorú po celý život rozdávaš svojej rodine. K tvojim krásnym narodeninám sa ti, milá Euka, chceme z celého srdca poďakovať za tvoju dobrotu, teplé slovo a neustálu starostlivosť. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, neutíchajúci elán a veľa dôvodov na úsmev. S láskou a úctou ti k sviatku srdečne blahoželajú sestra Hanka s deťmi Romanom a Mirkou a ich rodinami a brat Milan so synom Martinom.

Jubilejná 80-ka krášli váš vek, pani Helenka Podhorová z Látok. A preto len to najkrajšie, čo život môže dať, chcem vám k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti vám tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa vám chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov vášho života. Áno, dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Nech vás anjel strážny vždy vedie správnou cestou. Nech je váš domov naplnený láskou, porozumením, pohodou a vzájomnou úctou. To a ešte oveľa viac vám zo srdca želá Zuzana.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. A blízky myslia viac ako inokedy na vás pán Ivan Krahulec z Veľkých Zlievec. Drahý náš oslávenec, nepozeraj sa už z piatky, tiež sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdca želajú sestra Dana so švagrom, Danka a Simonka s rodinami.

0: Do nasledujúcich dvoch gratulácií a dvoch piesní sa pozorne započúvajte vy, pán Ján Ďaloga z Radky pri Filiakove. V prvej sa píše: Drahý manžel, ocko a milovaný starký, pri príležitosti tvojich krásnych 70. narodenín ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, radosti a lásky v kruhu tvojich najbližších. Nech ťa každý deň naplňa úsmevom, dobrou náladou a silou do ďalších rokov. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju starostlivosť, dobrotu, podporu a múdre rady, na ktoré sa môžeme vždy spoľahnúť. Nech sa ti splnia všetky priania a nech si ešte dlhé roky užívaš krásne chvíle so svojou rodinou, ktorá ťa nadovšetko miluje. S láskou a úctou ti všetko najlepšie prajú manželka Jolka, céry Zuzka a Monika, zať Robko, a najmä tvoja milovaná vnučka Karolínka, ktorá ti posiela veľkú pusu.
1: Hej, tak som si pomyslel na detvia.

Pekný hudobný darček ešte raz rozbalím pre vás, pán Ján Ďaloga z Radky pri Filiakove. Za koho teraz? Milý a vzácný jubilant Janko, čas beží, robí veľké kroky a veľmi rýchlo nám pridáva roky. Aj tebe v pondelok 13. júla pridal ďalší rok a je ich veru už jubilejných 70. A my ti pri tejto príležitosti chceme všetko dobré prijať. Nech v pokojnom, tichom žitia prúde tvoj život aj naďalej plinie. Nech dožičí ti milostivý Pán Boh hlavne zdravie. Nech stále radosť v srdci máš a každý nový deň s úsmevom privítaš. To ti zo srdca želá rodina Halajovcov. Živie.

Svoje 90. narodeninové ráno máte za sebou vy, pani Júlia Ridzoňová z Klenovca Klenovčoka. Príjemné nedeľné popoludnie vám želám, pani Júlka. A k tomuto prianiu pripájam ďalšie, ktoré je prvé z dvoch. Milá sestrička Júlia z Klenovčoka, dnes

oslavuješ nádherných 90 rokov života. Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, koľko spoločných spomienok, radostí aj starostí sme spolu prežili. Som vďačný za to, že si mojou sestrou a že sme mohli kráčať životom bok po boku. Prajem ti, aby ťa aj naďalej sprevádzalo pevné zdravie, pokoj v srdci, láska najbližších a Božie požehnanie. Nech ti každý nový deň prinesie úsmev dobrých ľudí a pocit, že si milovaná a vzácna. Ďakujem ti za všetko, čím si obohatila môj život. Si súčasťou mojich najkrajších spomienok a vždy budeš mať v mojom srdci výnimočné miesto. Zo srdca ti prajem krásne 90. narodeniny. S láskou a úctou ti želá všetko najlepšie brat Milan s manželkou Mariškou, deťmi Erikou a Miňom s rodinami.

Pripravená je ešte jedna pekná pieseň pre vás, pani Júlia Ridzoňová z Klenovca Klenovčoka. Ale najskôr úprimný vinš. Mama naša drahá, ku krásnemu sviatku, keď dnes oslavuješ svoju 90-ku, prihovárajú sa ti s láskou tvoji najbližší. Pracovala si od mladosti až do dôchodku. S otcom ste postavili dom a deti vychovali v ňom. No aj popri práci vždy si si pre nás našla čas a vľúdne slová. Ku každému si bola obetavá, chápavá, priateľská a milá. Pri tvojom sviatku úcty, lásky preveľa, šťastie a zdravia v jednom riadku rádiom ti posielam. Za všetky trápenia, starosti, aj za chvíle radosti ti ďakuje dcéra Anna s manželom Jánom, syn Ján s manželkou Ľubomírou a nevesta Janka po synovi Paľkovi. Ku gratulácii sa pripájajú vnúčatá Paľko, Euka, Janko s Ivkou, Janko s Ľudskou, Ľuboš s Kristínkou a Veronika s Tomášom. Babke vrúcny boštek posielajú pravnúčatá Nikoletka, Alexko, Lucka, Timka, Ľuboško, Matúško, Veronika a Viktorka. Veľa zdravia želá brat Milanko s manželkou Mariškou a rodina školníkovcov.

tejto chvíli sa pri príležitosti jubilejných 80 s radosťou prihováram vám, pán Ľubomír Koritiak z Pohronskej Polhory, týmito slovami. Oslávenec milý, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti želáme pevné zdravie, veľa radosti, pohody a ešte mnoho šťastných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. Nech ti nikdy nechýba dobrá nálada, obľúbený futbal a pohár vychladeného pivka. Všetko toto ti s láskou praje manželka Katarína, syn Ľuboš, dcéra Andrea s manželom Ladislavom, syn Marek s manželkou Jankou, vnúčatá Adam s priateľkou Larisou, Matúš, Sofinka a najmladšia gratulantka, pravnučka Katia. Ku gratulácii sa pripájajú sestra Želka s rodinou, švagriné Ľubka, Martuška s rodinami a Datka.

K 80. narodeninám mám pripravený krásny slovný aj hudobný pozdrav pre vás, pani Lídia Veselá zo Žiliny. Toto je znenie slovného. Milá maminka, vieme, do tvojich spomienok už sa veľa zmestí. Šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Každý deň začínaj s chuťou narodiť sa znova. Dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slová. Chceme ti spríjemniť tento deň darom. Postav sa pred nás s usmiatou tvárou. Chceme ti spríjemniť tento deň vinšom. Dnes celá rodina chce ti byť milšou. Na stole 80 červených ruží. Nech ti hlavne zdravíčko naďalej slúži. Zdvihnime poháre, pozrime ku dnu. Ovlažme hrdlá skôr, než naše oči zvlhnú. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu z celého srdca prajú céry Janka Alexandra, Gabika a syn Miško s rodinami.

Na chvíľku sa zastavíme vo vašom príbytku, pani Mária Šebeňová z Opavy. Robím tak veľmi rada, pretože... Drahá maminka, starká, prastarká, tento deň, 19. júl, je pre nás výnimočný, keď vy, drahá jubilantka, oslavujete krásne 95. narodeniny. Je to úctyhodný a nevšedný vek. Roky ste prežili s radosťami aj starosťami a hlavne stratou najbližších. My vám k vášmu sviatku želáme to, čo je najvzácnejšie. Zdravie, pokoj, Božie požehnanie a mnoho síl do ďalších rokov. Všetko najlepšie k sviatku vám praje dcéra Anna, ktorá vám za všetko ďakuje. Ku gratulácii sa pripájajú vnúci Miloško, Vladko s priateľkou, Maroško s priateľkou a pravnúci Tomáško a Vratko. Ku gratulácii sa pripája Janka Šurková z Obecková, Anka Ďorďová z Čeboviec, ako aj ďalšia rodina.

Tohto ročný júl je výnimočný pre vás, pán Milan Lacko z Dolných Mladoníc. A vieme to preto, lebo do redakcie sme pre vás dostali dve srdečné gratulácie. A tak sú pripravené aj dva hudobné darčeky. Toto je obsah prvého blahoželania. Milý Milan, dožívaš sa krásneho a požehnaného veku. Pri tejto príležitosti ti zo srdca prajeme všetko len to najlepšie. 70 rokov v zdraví. To je veru krásny vek. Sledovanie športu, krížovky, to je pre teba ten najlepší liek. Vždy sa s každým rád podelíš. Srdce zlaté v sebe máš. Nech ťa stále šťastie sprevádza, milý oslávenec náš. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám ti s láskou praje mama Margitka, sestry Anna, Elena a Emília s rodinami, strýko Jozef Lacko s rodinou, bratík Štefan Švoňava s rodinou. K prianiu sa s láskou pridáva aj ďalšia rodina.

0: Pekné 70. narodeniny je treba pekne osláviť. A tak nech nasledujúce slová a aj pieseň ešte raz umocnia váš sviatok, pán Milan Lacko z Dolných Mladoníc. Ako ten čas letí, už je to tak, sláviš krásnych 70. Tvoje kroky stále vedú do práce. Tam stráviš svoj doobedný čas a po práci šup na pivo s kamarátmi. To máš veľmi rád. K večeru domov, kde ťa čaká mamina. Ďakuje ti, že si pri nej, to stále spomína. V nedeľu však kroky vedú na futbal, fanúšikom si veľkým. Futbalu zdar. Prajeme ti veľa zdravia, lebo ho potrebuješ. Veľa šťastia, lásky a všetko to, čo si sám praješ. Srdečne blahoželajú sestry Anna, Elena, Emília s rodinami. Ujo, buď ešte dlho medzi nami, lebo i my ťa máme veľmi radi. Netere a synovci s rodinami. Ku gratulácii sa pripája ďalšia rodina.
1: Cesta do Piešťa!

Milá naša jubilantka, prichádzame k tebe s kyticou úprimných prianí. To už čítam z ďalšieho gratulačného listu, ktorý je adresovaný vám, pani Monika Králiková z Detvianskej Huty. A tú kytičku vám odovzdávam v mene blízkych k vašim zajtrajším 50. narodeninám. No už dnes v škôlkach kričia všetky deti, k Monike nech veršík letí. Tebe, naša Ikuška, šepkáme dnes do uška, buď len spokojná, zdravá veru, veď tvoja tvorivosť nemá mieru. Keď si chystáš hry pre deti, správny nápad vždy zasvieti. Tvojich synovcov i tvoju neter, keď bola malá, riešením indícií vždy si zamestnala. Dohľadali sa oni krížom krážom po celom dvore. Starká Elenka by všetko prevrátila, aby to našla, hoď aj v líščej nore. Veru, aj ty si poriadnu odvahu a veľkú lásku mala, keď si sa ochotne o maminku postarala. Hoci už ona do večnosti odletela, poslala ti posilu skvelého manžela, nášho Archaniela Gabriela. By ti veselšie bolo, nie zahľadaním prázdnej slávy, vybrala si sa s ním z Huty bývať do Bratislavy. Nech ťa Duch Svätý vedie aj vo väčšej dedine. Vďaka ti za lásku, ktorú dávaš celej rodine. Šťastie pre teba, to si žiadame. A teba do modlitieb vkladáme. Manžel Gabriel a bratia s rodinami.

Veru, že 80-kou na svojom životnom konte sa môžete píšiť vy, pani Olga Kováčová z Rimavskej Soboty. A tak si dnes môžete dovoliť trochu si zaspomínať a poriadne sa aj zabávať. No teraz, milá maminka a starká Olinka, pri príležitosti tvojich krásnych 80. narodenín ti z celého srdca želáme všetko najlepšie. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, podporu a obetavosť, ktorými nás prevádzaš po celý život. Si pre nás oporou, inšpiráciou a si srdcom našej rodiny. Si nielen úžasná mama, ale aj tá najlepšia starká Oli, akú si môžeme prijať. Každý okamih strávený s tebou je pre nás vzácny a nezabudnutelný. Tvoje veľké srdce, dobrota a obetavosť sú pre nás obrovským darom. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pokoja, rodinnej pohody a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu tvojich najbližších. S nekonečnou láskou a vďačnosťou srdečne blahoželajú céry Ingrid, Odeta a Arleta, zaťovia Jozef, Žolty a Marek, vnúčatá Alexander, Karol s manželkou Adel, Alexandra, Lukáš, Jorga, pravnúčatá Dejan a Hubert. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina a priatelia.

Na krásne zážitky bohatý deň želám vám, pán Ondrej Chranec z Mýta pod Ďumbierom. Verte, je naším prianím aj prianím vašich blízkych, aby ste pri príležitosti vášho životného jubilea dnešok prežili v dobrej nálade a v spokojnosti. Všetko najlepšie k 30-ke. Už máš 30, oficiálne si v najlepších rokoch. Dosť mladý na ski, alpy a bicykel, ale už aj dosť skúsený na to, aby si vedel, kedy treba ísť skôr spať. Prajem ti, nech ti na ski alpoch vždy drží sneh, na bicykli reťaz a na farme dobytok poslúcha aspoň občas. Nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš, či už na kopci, v sedle bicykla, alebo ako pravému farmárovi medzi kravami a senom. Nech máš vždy plnú stodolu, dobrú náladu, pevnú kondičku. To a ešte o mnoho viac ti prajú kamarád Erik, brat Štefan, Ján, rodičia Petera a Anna a tvoji kolegovia.

Dnes na všetko krásne ti pripíjame. Na to, čo už bolo, je a ešte určite príde. Na teplé slnko nádeje, ktoré nám každé ráno vyjde. Na deň s modrastou oblohou, noci pokojného spánku. Na zdravie, na šťastie, na lásku. Nech ti vždy má kto pohľadiť každú bolesť a novú vrásku. No, nech je tých vrások čo najmenej, pán Stanislav Babic z Dolnej Strehovej. Milý Stanko, náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Tvoje dnešné 65. narodeniny sú takým malým zastavením sa pri jej čítaní. Prajeme ti, aby si ju aj v budúcnosti vždy čítal s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšeš, zostane v srdciach tvojich najbližších. A budeš si môcť povedať, že tvoj život stál za to, pretože si ho žil pre ostatných. Veľa, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú Jozef a Janka.

pekného životného jubilea 70 rokov sa dožíva pani Vierka Vaníková zo slovenskej Ľubče. Áno, dnes 70 sviečok žiari. V každej je láska, čo sa nikdy nestratí. Roky plynú ako tichá rieka, no tvoje srdce stále láskou prekvitá. Ďakujem ti za každé pohľadenie, za úsmev, nádej i povzbudenie. Za všetky noci, keď si pri mne stála, za silu, ktorú si mi do života dala. Si ako strom s pevnými koreňmi, čo chráni svojich blízkych vetvami. Si domov, kam sa vždy rada vraciam, a poklad, ktorý v srdci navždy mám. Nech zdravie, šťastie a pokoj ťa sprevádzajú. Nech krásne dni sa na teba usmievajú. Nech každý nový deň ti radosť dáva. Veď pre nás všetkých si vzácna a tá pravá. Maminka drahá, z celého srdca želáme ti dnes, nech ti život ešte napíše mnoho krásnych viet. Nech láska rodiny ťa stále hreje a nech sa splní všetko, v čo verí tvoje srdce. Dcéra Datka s Mirkom.

V dnešných hudobných pozdravoch nám už zvýšil čas len na rozlúčenie sa. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť, za vašu priazeň a želáme pohodový zvyšok dňa. Ivan Štrbík, Marian Cibuľa a Alena Sušilová.

jako by si vlastnil zlato. Naučí ťa spriadať žitia pevnú niť. A máš svoju mamu, tak si ešte dobre na tom. V zármutku ťa má kto pohľadiť.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz po odchode Jensa Spahna nevylučuje zmeny vo vláde. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu naďalej stúpa. Popoludní na mnohých miestach postupne prehánky, lokálne búrky aj intenzívne s teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vládnu koalíciu znepokojujú výroky predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Ten tvrdí, že na Slovensku je tzv. Eurofondová mafia, teda organizovaná skupina zneužívajúca dotácie Únie, hlavne pri projektoch pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar si ho chce preto zavolať do parlamentu na mimoriadne zasadanie.
2: Budem rád, aby to jednak obhájil tie svoje tvrdenia na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri. Môžete povedať, že na Slovensku sa odomacnila eurofondová mafia? On to tvrdí, ja to netvrdím. Nech ide na orgány činné trestné konanie, ich oznámi, koho tým myslel, v akom čase pôsobila táto mafia a čo všetko spáchala.
1: Podpredseda parlamentu za opozíciu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska v tom vidí skôr politickú hru.
3: A potom, keď už pôjde do Národnej rady, po tom, čo už ho všetci okydali a povedali, že on je to urobil na opozičnú objednávku, tak viete, že to nebudeme sa rozprávať o tých isteniach, budeme proste z toho mať politický ďalší boj.
1: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinskú metropolu s najväčším počtom balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022, informoval ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha, podľa ktorého ich Rusko vyslalo zhruba 40. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť a takmer 20 zranených, z toho 3 osoby sú vo vážnom stave. Starosta mesta Vitalí Kličko oznámil, že medzi poškodenými budovami boli obytné domy, sklady, supermarket a študentský internát. Troch mŕtvych a 16 zranených po ruských útokoch hlásia aj úrady ukrajinského mesta Charkov. Ukrajinské úrady naopak oznámili, že ukrajinské sily zasiahli pri nočnom útoku dva ruské ropné tankery v Čiernom mori a tiež plávajúci žeriav v Azovskom mori. Nemecký kancelár Friedrich Merz pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Spahna. Ten včera oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý na ňo vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny. Merz odmietol prezradiť, kto Spahna na čele klubu nahradí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na takmer 2300 vrátane približne 900 úmrtí. Konžské úrady od začiatku epidémie zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a personál. Obavy o bezpečnosť podľa nich komplikujú boj s ebolou v najhoršie postihnutej provincii Ituri. Mnohé z útokov majú podľa zdravotníkov na svedomí rozúrené davy, ktoré vtrhli do liečebných stredísk, alebo zaútočili na zásahové týmy v teréne či na pracovníkov pohrebných služieb. Futbalový majster Slovan Bratislava získal 69-násobného panamského reprezentanta Cristiana Martineza, ktorý odohral na majstrovstvách sveta všetky tri zápasy za Panamu. 29-ročný stredopoliar podpísal s belasými trojročný kontrakt a už sa zapojil aj do prípravy s mužstvom. Už zajtra cestuje Slovan do Gruzínska, kde ho v útorok čaká prvý zápas novej sezóny. V druhom predkole Ligy majstrov sa stretne s Iberiou Tbilisi. V noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 kolóny v Ružomberku. Poďme na cesty. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v križovatke s D1 sa v odbočovacom pruhu zrazili tri vozidlá. Zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Spišský Hrušov. Na viazde do párnice z Dolného Kubína sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden pruh. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a na výjazde z Ružomberka na Hubovú stratíte ďalších 30 minút. V opačnom smere na výjazde z Hubovej si postojíte 15 minút. Z obce Stankovany smerom na Turany sa zdržíte 15 minút. Za Nižnou v okrese Piešťany smerom na Chtelnicu je na ceste spadnutý strom. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: My sme veľa času trávili u starých rodičov a každé prázdniny, každé jedné prázdniny, celé prázdniny sme boli, aj cez víkendy sme chodili, keďže sme blízko bývali. Keď bola možnosť, že cez večer sme si posedeli, tak vždy prišla nejaká reč na to a vždy si starky na niečo spomenul, čo nám rozpovedal. Takže tie jeho zážitky počuli sme aj niekoľkokrát, ale vždy sme to radi počúvali, lebo on mal ten dar, že vedel rozprávať a vedel ten svoj zážitok predať.
2: Spomínala vnučka posledného obločiara z Muránskej Huty Valéria Hromadová. Od raného detstva rada počúvala rozprávanie svojho starého otca Jána Valašteka o práci, pracovných cestách, zážitkoch a skúsenostiach podomových oknárov. Tieto spomienky boli cenným materiálom a východiskom pre zostavenie celovečerného programu folklórneho súboru Likovec revúcej s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. V dnešnej studničke sa dozviete, kam putovali obločiari z Muránskej Huty za prácou, ako ich dedinčania vyprevádzali do sveta, čo ich na cestách malo ochraňovať a tiež to, v čom nosili sklá a iné pracovné pomôcky. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Muránska huta leží na rozhraní Muránskej doliny a Hore Hronia. Je to najsevernejšia obec v okrese Revúca. Drsné podnebie, studené a dlhé zimy veľmi nepriaznivo vplývali na rozvoj tunajšieho poľnohospodárstva. Pestovali sa tu len zemiaky, ovoz a kapusta. V oblasti Gemera bol však dostatok kremeného piesku a dreva, ktoré bolo potrebné na výrobu salajky, kľúčovej prísady pri výrobe skla. V polovici 17. storočia vznikla v obci Muránska huta Sklárska huta. Po jej zániku v druhej polovici 18. storočia sa tu rozšírilo vandrovné sklenárstvo. Mužov, ktorí sa zaoberali týmto zamestnaním, tu nazývali obločiari. Pokračuje Alena Ďurkovičová, ktorá sa výskumu tejto témy venuje niekoľko rokov.
1: Keď už koncom augusta odchádzali obločiari na obločiarku, tak bola to veľká slávnosť. Hoci to bolo smutné, ale na začiatku, keď sa odchádzalo, tak bola to veľká slávnosť. Išli celou dedinou, vychádzali z domu postupne obločiari, ženy, deti. Ženy išli s košíkmi s jedlom, lebo na konci dediny na kopci všetci ostali a tam strávili spoločne deň. Celá dedina s obločiarmi, s deťmi, so ženami spievali, tancovali, hodovali, najedli sa a odprevadili svojich chlapov na cesty. Ešte keď vyšli z domu, tak im dali na krk miešok, v ktorom bola hruda zeme a sviečka, ako symbol, aby vedeli, že sa majú vrátiť domov a aby našli tú cestu domov, tak sviečku. A na cestu ešte dostali bugače. Bolo to také jedlo, ktoré dlho vydržalo a pomohlo im preklenúť ten čas, kým niečo zarobili. Veľmi dlho vydržali.
0: Recept na spomínané bugáče prezradí Valéria Hromadová. Dodnes ich pripravuje tak, ako kedysi jej starí rodičia, dokonca na tej istej peci.
2: Recept na bugáče pozostáva z múky a kyslého mlieka. Keď mali trošku soli, dali trošku soli. Keď mali trošku cukru, dali aj trošku cukru do toho. Alebo sody bikarbóny. Keď nemali, tak len tá múka a to kyslé mlieko. Zamiesilo sa cesto, vyvaľala sa taká väčšia placka a tá sa na špahrejte, na sporáku opiekla z obidvoch strán. A bolo to jedlo, ktoré sa nekazilo a vydržalo aj 2-3 týždne.
0: To kyslé mlieko spôsobí takú nadýchanosť tomu cestuša?
2: To je v podstate na miesto droždia.
0: Aké mlieko a akú múku používate pri pečení tohto jedla?
2: No ja už pšeničnú, samozrejme, a kyslé mlieko domáce, lebo skupného sa to nedá urobiť, alebo potom jogurt probiotický. Tak ten sa dá použiť miesto toho, že tak viac jogurtu probiotický.
0: A vy to asi pečiete na pekáči?
2: Nie, ja mám stále ešte sporák. Ja som mu zdedila ten domček po starom otcovi, takže ja som si tam sporák nechala na drevo riadne a na tom to robím.

0: Niektorí podomoví obločiari odchádzali na tzv. Obločiarku do okolitých regiónov, no viacerí aj do vzdialenejších oblastí, napríklad do dnešného Rumunska, Maďarska, Rakúska a iných častí Rakúsko-Uhorskej monarchie. Domov sa zvyčajne vracali pred Vianocami. Po sviatkoch opäť putovali za robotou, a to až do začiatku jarných poľnohospodárskych prác. Mnohí muži sa však vracali domov len raz do roka. Práca okolo gazdovstva, detí a domácnosti ostávala na pleciach žien.
1: K jeseni ženy si robili svoje ženské práce a keď trebalo v urbáre drevo alebo niečo, tak chodili chlapi zo zdychavy vypomáhať, že narichtovali dreva.
2: Aj si najímali paholkov?
1: Nemali na to peniaze. To museli same zvládnuť všetko.
2: Na začiatku toho 20. storočia, keď aj váš starký vlastne sa narodil, tak približne koľko percent alebo koľko chlapov sa venovalo tomuto zamestnaniu?
1: No, keď sa starký narodil, tak všetci. V tom období sa všetci venovali.
3: Vlastne v dedine ostali len traja chlapi. Ostal farár, ostal cestár a učiteľ.
1: Cestár bol ako štátny zamestnanec, jeho aj za Rakúsko-Uhorska bol ako platený od toho štátu. Preto on ostával, on mal istú mzdu, mal peniaze. Nebol odkázaný chodiť na obločiarku.
3: A potom už zostali len starci, ktorí nevládali ísť na obločiarku. A ženy zostali na všetko samé. A keď ešte vyšla kosba, oni aj kosili. Stalo sa, že niekedy museli aj kosiť tie ženy. Drevo si nosili sami, drevo si rúbali, hnoj nosili po poliach, o deti sa starali. Žili ten svoj život najlepšie, ako vedeli. A v tej biede a čakali na správy od svojich chlapov, ale držali spolu ženy.
1: V období medzi svetovými vojnami už zanechali niektorí obločiarku a začali sa venovať výrobe šindľov, alebo aj si našli nejakú prácu už na lesoch, do lesa chodili. Niektorí ostali pri tej obločiarke až do druhej svetovej vojny.

0: Bývalo nepísaným pravidlom, že každý obločiar, respektíve každá obločiarská rodina, mala určité rajóny, nazývané aj jaroše, kam chodívali za prácou. Ján Hlodak s Jánom Durďakom chodili do Rumunska. Jozef Durďak po Gemery. Juraj Valaštek s príjmením od Duba hľadal prácu v okolí Dobšinej a Rožňavy. Ján Buxa v okolí Stratenej, Margecian až po Košice. Ján Valaštek s príjmením od Baka chodíval do Maďarska. Pokračuje Valéria Hromadová.
1: Môj starký ako štvoročný už chodil so svojím otcom po obločiarke na Dolnú Zem, terajšie Maďarsko. A rajón mal okolo Miškovca a potom, keď už sám chodil, od 14 rokov už chodila nižšie aj do Debrecína, aj smerom ku Budapešti. Proste po Maďarsku chodil.
0: Spomínali ste, že to bol jeho rajón, teda aj. Obločiari mali svoje rajóny.
1: Áno, mali svoje rajóny podelené, tie sa dedili z otca na syna, tak ako remeslo sa dedilo z otca na syna. A každý mal ten svoj rajón, druhý mu nechodil do toho rajónu. Vždy sa vedeli dohodnúť medzi sebou. Chodili po celom území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, po Slovensku, po Maďarsku, po Rumunsku chodili, niektorí aj do Rakúska. To bolo aj v ich záujme, aby nešli všetci do jedného rajónu, tým pádom by nemali dostatok práce.
0: Starky bol narodený v roku 1904. To bolo ešte Rakúsko-Uhorsko a vtedy sa dalo chodiť na Dolnú Zem. No keď po rozpade Rakúsko-Uhorska sa situácia značne zmenila?
1: No to už bolo ťažšie. Chodieval buď na čierno, alebo na povolenku. Mal od Maďarov, v Maďarsku si vybavoval vždy povolenku v Putnoku. Lebo keď ich tam zastavili žandári, tak ich vykázali preč z tej krajiny.
0: V nasledujúcej ukážke zaznie vzácna nahrávka z roku 1987, na ktorej je zaznamenané spomienkové rozprávanie Jána Valašteka, starého otca Valérie Hromadovej.
2: V 1904. tu v Muranskej húte som sa narodil. No a potom aj ako deti sme rosli. Mal som viac súrodencov, ale to všetko bolo takvo nedajakvo vyrosnutú do poradku. A oca som mal, boli krátko zraky, tak ani do vojny hniezven. Tak sme po tej špliorke chodili s oblokami a ja ako chlapec, takže by som prázdno nechodil, tam mi kúpili taký košík a na neho mi dali krombie a s tým košíkom som s nima chodil. A nosil som git, no čo sa gituje, aj sklo som takéto menšie kúsky mi položili, aby som si zvykal. A ide nám dať ždali kus chleba, lebo čo, no tak to už vše, len mne do toho košíka. A tak som vychodil celú vojnu, prvú svetovú. Remeselníkov bolo malo, bo to všetko vo vojne, do vojny brali. A v Diošjure, v Ťare, za Miškovcom, tam sme zašklievali jednu tovary, ale to všetko bola pod sklom. A stade tam sme prešli, Mirťházu, Dendieš, Hátvan a tady. A roboti bola, ale čo z toho, keď si za peniaz nemohol nič, lenže my sme vše dostali za robotu, nám dali byť. Veľkú biedu som dal. A na tom chrbte vše. Vlačiť a vlačiť.
1: Obločiari si brávali so sebou aj deti, už od 11 rokov. Väčšinou najstarší syn, alebo aj dcery niekedy zobrali so sebou aj dcery. Aby nešli sami v prvom rade, a potom, aby mal kto postrážiť, keď boli unavení, nevládali, chceli si oddychnúť, pospať si, aby proste neprišli o to sklo svoje. Že dávali im na to pozor a v ďalšom rade aj kvôli tomu, aby sa už priučali tomu remeslu. Čiže aby získali nejaký ten prehľad, aby získali nejaké skúsenosti vo svete, ako sa majú chovať, aby sa naučili reči, ako sa naučili, ako tie obloky zasklievať. Aj aby sa naučili tomu obchodnému figliarstvu.
3: Obločári boli takisto aj prefikaní, museli byť, lebo to boli obchodníci. Čiže niekedy si trošku aj vymýšľali. Napríklad sklenené tabule sa kupovali u Žida v Jelšave. No a práve obločár Ondrej Ďurďák, keď kupoval v Jelšave u židovej céry v sklo išiel so synom a povedal, že to je chúďa sirota. Že či by mu nedala dáke dve platne aj zadarmo. A povedal jej, pani veľkomožná, keby ste boli taká dobrá, že by ste tomu chlapcu dali dáke falati skla, dade by som vyrobil a šatky mu kúpil. A tak pani sa uľútostila, dala mu. No a keď prišli domov, tak syn sa mame pochválil, že on je vlastne sirota. Tak mama sa hnevala a už sa potom hnevala aj otec, že čo nadarmo rozpráva takéto veci.

0: Niektorí obločiari si za pomocníkov brávali aj dievčatá. Jozef Hlodák vzal svoju dcéru Emu do Rumunska, keď mala len 13 rokov. Keď sa pomocníci priučili remeslu, cudzím jazykom, rôznym fintám pri obchodovaní, keď už poznali kraj, v ktorom ponúkali svoje služby, chceli sa osamostatniť. Jan Valaštek tak urobil, keď mal 14 rokov.
1: Ja som nechcel chodiť s nima. Už som sa sám bral. Som nemal len na 15 rok myšlo. Ale som s trosienočkou sám. Vedel som maďarsky už dosť dobre. Už som sa nedal. Tam som chodil, tu som chodil po republike. Samo prvo som chodil tam. Miškalcov a tady. Kolo Segedinia. Ale to som sa ani tak nebral. A prišli sme domu, tam je len vše, aj mať, aj stará mať, pian. Nejdi kelý svet. Veď a druhý len tuto chodí a peniaze si zarobia. Aj ti len tu chodí. Tuž tá som posluchnú. No tá som začal. Od Muranské ľahoti. A samú prvú som sa zišiel s mojim učiteľom, čo ma učil. Mal ma učiť v škole. A on prišiel z Ruska. Tak sme sa zišli nad ľahotom. Valašti, tuža ti kde ideš? Čož ti nespíš doma? Ale pán učiteľ, tá musím ísť, keď ja a tak smutne hľadil na Janku. A či vieš si porachovať už? Tá reku viem. Aj napísať, tá som povedal, písať neviem, pán učiteľ. Ale takto si porachujem, tá čo ja lampaš spravím. A dajú mi korunu, lebo korunu 50, alebo 50 halierov. A keď aj oblok, 2-3 koruny. A som šol, tá som bol za 2 týždne. A prišiel som na Kameňane, vieš, tady. Kde som videl dedinu, tá tam som šol. A nazháňal som za tie 2 týždne. Tak pamätám, jak dnes. 150 korun. Tak sa mi darili. Ľudia ma volali jak chlapca, vieš. Ani sa nejednali. Ale mu len daj. Som pýtal 4 korun, tá, alebo 5 korun. Tak sa mi to nazháňalo. A tak pomaly som potom prišiel. Ale už potom som nechcel tu chodiť. Bo tu už potom aj tu z dediny oblokárov bolo. I mladí, i tí starí sa už potom pobrali a takto a toto. Ale som sa potom zachytil, hej. A títo Maďari takí posmešní boli tu, čo? I v Československu. Keď nás videli tam vše, keď sme šli. A on taký zvyk mali. Holan magok na gazorságe. Kde vy máte povedať krajinu? Vieš, no tak by si mu hneď odrezal, no ale z posmiechu, alebo mi povedali, že Slovak Vaďuk, ako že som Slovak, že čo? Slovak som, jaký Slovak? Tout, no touta, tout nás volali, ale my sme si už z toho nerobili nič, ani starí, ani mladí, nás sme čo sme, hlavnou vecou, že sme mohli žiť.

0: Pred prvou svetovou vojnou a krátko po nej kupovali obločiari sklo v kokavskej továrni na tabuľové sklo. Bolo tenké a krehké a preto si manipulácia s ním vyžadovala zručnosť a opatrnosť. Po zániku továrne kupovali sklo u obchodníkov. To bolo silnejšie, vyrábané strojovo v českých sklárniach. Muži ho nosili v špecificky zostrojených debnách, ktoré volali krosienky, krošne alebo linejky.
1: Túto krošňu si vyrábali sami, najmä zo suchého smrekového dreva, aby bola čo najľahšia. Každý si ju vyrábal podľa seba, podľa svojej výšky, koľko unesie. A bola to jednoduchá konštrukcia tejto krošne. Bola tak robená, aby sa do nej vošli veľké šiby skla a na vrchu tej krošne bola drevená ladica, do ktorej si dávali ser sám, ktorý pozostával z diamantu. To bol diamant na vyrezávanie skla. Potom tam mali nejaké to kladívko, nožíky tam mali špeciálne a klieštiky. A ešte také štifle, čo sa dávali do rámov drevených, aby to sklo nevypadlo.
0: Svoje osobné veci ako prepravovali?
1: Mali takú platenú tašku, prevesenú cez krošňu a v nej mávali svoje osobné veci, šatstvo, holenie a iné veci tam nosili. Potom cez plece nosili tanistru, to je taká kožená kapsa. Do nej si aj ukladali to, čo zarobili, peniaze. A prípadne aj jedlo mali tam nejaké uložené.
0: S obločiarmi chodili aj ich pomocníci, už ako malí chlapci. V čom títo chlapci nosívali tieto pomôcky alebo tieto záležitosti, ktoré boli treba obločiarom?
1: No, deti nosili buď tanistry, alebo oni nemali krošne. Nenosili so sebou krošne, ale čo trebalo, tak to pomohli rodičom nosiť. Hlavne kvôli tomu brávali deti, aby im potom pri práci aj dávali pozor na sklo, aby im tam niekto nevysypal klincov, aby nepoškrabal losa, aby im niekto nerozbil to sklo.
0: Čo vlastne títo obločiari robili? Jasné, že zasklievali obloky, prípadne takéto lampášiky. Čo ešte? Čomu sa venovali?
1: No, aj iným veciam. Napríklad opravovali rámy na oknách drevených, keď boli rozídené a aj iné jednoduché práce. Tí, čo chodievali na dlhšie a boli ubytovaní u nejakého gazdu, trebárs aj jemu pomáhali tomu gazdovi na tom jeho hospodárstve. Pokosili mu, keď trebalo, alebo iné také jednoduché práce urobili. Na Maďaroch nekosili tak nízko, ako tu vedeli. Tu ľudia využili každý kúsok trávy, ktorý bol, takže preto ich radi aj na to využívali.
2: Keď prišli na to miesto, kde teda chodili zasklievať obloky, tak chodili po dedine a išli najprv do krčmy. A v tej krčme sa dohadovali, že komu treba čo urobiť, alebo chodili po domoch, búchali palicou po domoch, klepkali a vykrikovali, že dajte robiť obloky. A každý vykrikoval svojím spôsobom. Oni ho už poznali podľa toho hlasu. Nemuselo to byť ani zrozumiteľné, že čo hovorí, ale podľa tej melodiky toho vykrikovania už vedeli, ktorý obločiar alebo kto prišiel, že či prišiel obločiar alebo kto.
0: Aj boli nejaké zaužívané pokriky z Muránskej Huty?
1: Obloky, dajte robiť obloky.
2: V Maďarsku aj v Rumunsku chceli práve, aby sa robilo zo skla, ktoré bolo zo Slovenska. Lebo slovenské sklo malo výnimočnú kvalitu, nemalo bublinky. A maďarské skla boli nekvalitné. Oni preto chceli aj naše skla a aj robotu našich obločiarov.
1: V Maďarsku oni mali svojich obločiarov, ale oni radšej si zavolali slovenského obločiara, ktorý mal kvalitné sklo.
0: Aj muži v rodine Oravcovcov sa venovali obločiarke. Rajónom Štefana Oravca bola Blžská dolina a okolie Radkovej. František Oravec je potomkom tejto rodiny. Témam sklárstvo a oknárstvo v Muránskej Hute sa venuje niekoľko rokov. Okrem iného je aj zberateľom miestnych ľudových piesní, medzi ktoré patrí aj pieseň Hutnícky richtaru. Spieva František Oravec.

0: Putovanie po dedinách a mestečkách, odlúčenosť od rodiny a známych, kontakty s rôznymi ľuďmi a novým prostredím, to všetko výrazne vplývalo na charakter potulných obločiarov. Od obyvateľov iných gemerských horských oblastí sa značne odlišovali. Okrem materinskej reči ovládali viaceré cudzie jazyky. Vedeli obchodovať, jednať sa, boli odvážni a vytrvalí. Domov prinášali nové spôsoby správania, rozprávania i množstvo zaujímavostí z oblastí, kde vykonávali svoju prácu.
1: Boli aj takí, ktorí sa nevrátili aj celý rok. Tí, čo ďaleko chodili, tak tí ostali vo svete aj rok, aj dva.
2: Keď sa títo obchodníci vrátili z ciest, tak sa aj nielen s rodinami, ale aj navzájom chceli stretnúť. Navštevovali krčmy, alebo robili sa nejaké zábavy, kde mohli byť spolu?
1: Pravda, že aj krčmy sa navštevovali, aj zábavy sa robili. Aj sa chodilo na posiedky. U nás sa povedalo, že na posiedky sa chodilo jedna rodina k druhej.
2: Že si vlastne takto vymieniali tie informácie, chceli vedieť. A jednak aj rodiny, ale aj samotní obločiari, ako pochodili.
3: Áno. Oni boli takí poslovia správ zo sveta. Čiže oni im vlastne približovali, čo sa deje vo svete, nosili správy, že si pamätám, že tvoja mamina mi rozprávala, že ako rozprával starý otec, že keď už sa vrátili, takže oni sa celé dny len rozprávali a rozprávali. Čo sa nevedeli dopočúvať všetkých tých chýrov, tých zvestí. A oni si aj užívali aj patričného takého rešpektu aj v gemerských dedinách, pretože boli to ľudia sčítaní, ktorí na prvý pohľad vyzerali veľmi biedne a chudobne, ale oni boli hrdí. Oni vedeli, že čo sú a čo vedia, a preto aj niekedy, keď boli vystavení posmeškom, tak oni si tie posmešky nevšímali. Oni poznali svoju hodnotu a toto nepočúvali. Toto si pamätám, že toto mi tak utkvelo v pamäti, že na jednej strane smutné a na druhej také, akože tá hrdosť v nich bola a že poznali svoju hodnotu.
1: A to bolo aj v opačnom zmysle, že oni šli do sveta a v tom svete ich čakali a oni museli rozprávať, čo sa deje u nás. Proste oni boli takí, jak dnešné správy medzinárodné. Že tiež rozprávali, čo sa, ako sa žije v našich krajoch, aké máme my zvyky a tak. Boli zvedaví aj tí gazdovia, čo u nich treba znocovali alebo bývali.
0: Obločiari na svojich potulkách svetom málo kedy nocovali v príbytkoch. Najčastejšie spávali v maštaliach, v stodolách, v stohoch slamy alebo v kopách sena. Opäť zaznejú spomienky Jána Valašteka.
4: Prídem do Kele Miera a ja tak idem poľom a tam bola pustatina, jeden veľkostatkar. A ja z tej cesty sa obrátim, vieš, a som zavolal. A vlakovčina, ne a vlakov, vieš? Ha! A dva razy som zopakoval. Ja som videl, že pán je. A to bol Išpán. Nie bol pán, ale Išpán, čo dirigoval ten maje. Prídem, takže dobre, že ste prišli. Nemôžeme dočkať obločara, no ako sklenára. A máte skla? Mám. Mal som 5. A za čo to porobiť? Aby som mohol vyspovedať panu veľkomožnímu. Tak normálne som si povedal, za takú jednu tabu, jak vy máte v okne, 20 korun. A viac žena, tak viac. 20, 23, 21, aj 25. Najväčšiu sklo môžem dať za 30 korun. Nože dobre. Išiel, prišiel, robte. Tá som aj porobil. Dostal som frištík, bo to bolo ráno. A teraz vezme peniaze a vyplatím. Ale maďarské, tam mi vyplatím, hľadím, tam mi dáva 500 tisíc. Tihnú, vieš, ja čítam toto a ja povedám Išpaniu, a to zmení. 500 tisíc, 500 000. No ja za to keľo dostanem, tam mi povie. Keľo dostanete, vypočítal, som nestrelil capa. Tak mi povedal, tak to jak vyše 300 korun, mi povedal. A mi vyplatil 700 tisíc, do 800 tisíc mi vyplatil. Ale všetko som vyrobil, keby také črepky ostali. No a teraz kde? No, rozmýšľam mokro. Rozmýšľam, darne pôjdem do našej republiky. Ľudia mi to nevezmú. A ja sa spýtam toho Išpána i Išpaniu. Či reku, obchodí je to v putnotu, tak, ale jak by mi? Salty všetko máte, poviem. Da ja hýbaj do putnoka, krížom čez vrch. Prídem a všetko už vo dveroch bum. A jak ma zazrel, ma poznal, bo sme chodili tam, a on hľadí, hej, Jančika, ta hvary zejdeš. A ja povedám, jo, pán Klein, ta, si máte sklo, ale jak by mi? Janko, tu je drahošlo. Ale te to prepočítaš na malo čo drahšo ako u vás. Ta si rozmýšľam, ta som zobral za 130 tisíc tých petabúli. Ta som zel za zlem 5, no a ty tu takto. A som sa pustil za svýma dedinami nazad. Teraz som obišol. A tak pomaly vyrábe, tak som prišiel u koruny dajaké. A išiel som do banky, sednul som na vlak, vo Vadni ta dedina sa volala. Ja som vyrobil. A iba do Miškovca.

0: Dlhoročný terénny výskum o sklárstve a potulnom obločiarstve v Moránskej Hute podnietil vedúce folklórneho súboru Likove z Revúcej Alenu Ďurkovičovú a Marianu Poprockú k vytvoreniu celovečerného programu s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. Na tvorbe programu sa podieľal kolektív viacerých autorov a pedagógov. Vladimír Michalko, Tatiana Salajová, Angelika Remiášová, Dana Smoligová, Natália Poprocká a Juraj Genčanský. Významným východiskovým materiálom pre jeho zostavenie bola už spomínaná nahrávka z roku 1987, kde sú zaznamenané spomienky Jána Valašteka. Pokračuje Alena Ďurkovičová.
1: Z tejto nahrávky som pochopila, že aký to bol človek. A presne to sme chceli pretaviť do toho programu, aby sme ukázali, akí to boli ľudia. Že mali aj svoje, aj tienisté stránky, boli aj figliári, ale boli to aj veľmi šikovní ľudia, ktorí mali za sebou vždycky kvalitnú prácu a veľmi si dávali pozor, aby niekto nepovedal na nich, že niečo buď ukradli, alebo niečo podobné nikdy. To mali zásadu. Nikdy nemohol nikto nič ukradnúť, aby sa tam mohol vrátiť. Tu mali zásadu.
0: Aké ďalšie zdroje ste použili pri výstavbe vášho programu?
1: No, začal som už v roku 2016 v rámci terénneho výskumu roztratených zrniek, ktorý sme robili so Stankou Zvarovou a Jarkom Zvarom pod záštitou Gemersko-Malohonského osvetového strediska, kedy sme sa každý rok vybrali do buď do Gemerskej alebo Malohonskej dediny. A tak sme sa v roku 2016 vybrali na Hutu a stretli sme týchto úžasných ľudí, priamých potomkov obločiarov, ľudí, ktorí sa zaujímali o svoju obec, o svoju dedinku, o históriu, zapisovali, dokumentovali, fotili, natáčali. To bola obrovská studnica informácií. Ja som od tých rokov pokračovala v tom výskume a dostala som sa k piesňovým nahrávkam, potom ku kronikám, k farským kronikám, potom kroniky Muránskej Huty, obzory Gemera, časopisy, článok pána Jana Gala, dokumentárny film Pútnikov s krošňou, ku mnohým informáciám a ešte stále aj teraz sa vieme k niečomu dopracovať, ale hlavne nahrávky, hlavne video nahrávky pána Valašteka, kde rozprávajú o obločí.

a ako keby spolu držali. To bol taký symbol toho všetkého. Na programe s nami spolupracoval v najväčšej miere Vladimír Michalko. A nielen choreografiami, ktoré spravil, ale vlastne aj dramaturgicky, aj scénou, aj radami, ako dostať emóciu do toho programu. Veľa sme sa pri ňom naučili, čo na tej scéne funguje. Scénu sme mali vymyslenú tak, aby sme mali vždycky na scéne dva svety. Keď sme ukazovali život mužov na obločiarke, tak v pozadí v tieňohre prebiehal život žien. Keď sme vychádzali z tej scény a začal ísť do popredia ten život žien, tak zrazu v úzadí prebiehal život mužov. A tiež tá žena niekde v diaľke vedela, cítila, že ten jej muž niekde je tam ďaleko.

0: Ako prijali členovia vášho kolektívu tento program?
1: Musím povedať, že veľmi dobre a ja som veľmi šťastná, že tento projekt bol uskutočnený a veľmi im ďakujem.
0: Čo ma na vašom programe alebo na vašom kolektíve zaujalo, bolo aj to, že ste boli v rámci jednej scény aj deti, aj stredná generácia, aj tá najstaršia generácia. Ako sa vám toto podarilo?
1: Lebo máme úžasné deti v tomto súbore a takisto aj mládež je. No, perfektní sú. V podstate je to stmelený kolektív.
0: Držíte sa pokope takejto forme stále, alebo to bolo len pre túto príležitosť?
2: Počas nácvikov, nácvičovania programu, ako trvalo to naozaj vyše roka, rok a pol sme to nácvičovali, tak stálo nás to veľa úsilia. Naozaj veľa. Veľa odriekania, veľakrát sme mali sústredenia, stretali sme sa. A nie všetci to teda akože zvládli, nie všetci. Ale toto bolo také akoby vyvrcholenie tej generácie, ktorá znovu obnovila činnosť súboru pred 10 rokmi. A teraz znova začína výmena. Ale keď povieme, že ide sviečka, bugač, hruda zeme, tak všetci povedia, áno, ideme do toho znova.
0: Ako prijali ľudia z Muránskej Huty tento program?
1: No, niektorí boli aj dvakrát. Veľmi sa im to páčilo.
0: Mali ste aj nejakú spätnú väzbu, že vám prichádzali ľudia

0: novými informáciami alebo niečo podobné?
1: Odozvy boli naozaj, naozaj úprimné a srdečné. A už pri predpremiére sme zistili, že to funguje pre diváka. Ale fungovalo to pre nás hlavne. My sme to cítili na javisku, že to pre nás funguje a sme tým pádom to odovzdali ľuďom. Mám takých, čo boli 4-krát. A sa pýtali, že kedy to bude zase. Naozaj veľmi dobre to bolo prijaté, nad očakávanie. My sme sa z toho veľmi báli, lebo nikdy sme také nič neurobili.
0: Aj ste spomínali, že v hľadisku sedeli nejakí ľudia, ktorí vám boli informátori, ktorí vám pomáhali.
1: Áno, samozrejme, všetci boli pozvaní a kto mohol, tak naozaj prišiel a myslím, že sa im páčilo, lebo to vyjadrili aj nahlas.
2: Každému vrele odporúčam pozrieť si program Sviečka, Bugáč, Hruda zeme v podaní folklórneho súboru Likovec Revúcej. Ide o tanečné divadlo, v ktorom sa spájajú prvky tanca, hudby, ľudových piesní a dramatického umenia. Prostredníctvom tohto programu sa dozviete množstvo zaujímavých a pravdivých informácií o sklárstve a vandrovnom obločiarstve v Muránskej hute. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v marci 2026.

0: Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte na dovolenke, ktorú ste si sami vybrali. Špeciálny 60-minútový relaxačný pobyt pri počúvaní rádia vám aj dnes želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Áno, naša dnešná ponuka bude dovolenková. Čakajú nás piesne anglické, slovenské, talianské, aj české. A v akom jazyku spieva Afrik Simon, to si ani netrúfam tipnúť. Precestujeme veľký kus sveta. A dúfam, že sa vám dnešná hudobná ponuka bude páčiť. Z vašich mailov teraz vyberám jeden a jeho autorovi posielam poďakovanie za spoluprácu v podobe výberu najväčších hitov Karola Duchoňa na CD. Túto peknú cenu získava pán Marek Oslovič z Trebišova. Gratulujem. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a vyhrajte. Napríklad knihu Pavla Klusáka God. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Keď sa tak pozerám pred seba, vidím mikrofón, to je jasné, ale vidím aj zaujímavé mená. Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, Rikie Povery, Dalibor Janda, jednofázové kvasenie alebo aj T-Rex. O úvod sa dnes postará skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue a ich hit z druhej polovice 80. rokov A World Without You, Michelle. Musím povedať, že Bad Boys Blue sa vyznačovali veľmi charakteristickým autorským rukopisom. Všetky ich pesničky sa na seba dosť podobali. A keby ma niekto zobudil o druhej v noci a pustil by mi 5 sekúnd z ktorejkoľvek ich známej piesne, hneď by som vykríkol Bad Boys Blue. To bolo naše 10. miesto a na 9. dostane dnes príležitosť Ľubomír Stankovský ako spevák skupiny Prognóza. Málokedy píšem básne.
1: 9. miesto.

0: prognóza a Ľubomír Stankovský. Málo kedy píšem básne. To je pravda. Málo kedy píšem básne, ale keď začnem, neviem skončiť.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Sir Brian Harold May sa narodil 19. júla 1947 v Hampton Hill v Anglicku. Práve dnes má 79 rokov. Gratulujeme. Tento astrofyzik, ale predovšetkým skladateľ, hudobník a producent, mal to šťastie byť pri vzniku skupiny Queen. Zakladali ju spoločne s Freddiem Mercurym a Rogerom Taylorom pred viac ako 55 rokmi. Z toho vyplýva, že Brian May mal v čase vzniku skupiny Queen asi tak 18 rokov. Už vtedy bol v skupine najvyšší a mal najlepší účes. Pred dvoma rokmi vystúpil Brian May aj na Slovensku. Prišiel ako spoluzakladateľ medzinárodného festivalu Starmus. Ide o medzinárodné stretnutie zamerané na oslavu astronómie, výskumu vesmíru, hudby, umenia a prírodných vied. Áno, festival, ktorý založil, sa venuje globálnym témam. Ale Brian May sa už ako člen skupiny Queen aj prostredníctvom hudby vyjadroval k zložitým otázkam našej civilizácie. K 79. narodeninám mu želáme všetko najlepšie a hráme si Queen. Hammer to Fall.

How Much to Fall. V hudobnej encyklopédii sme k dnešným 79. narodeninám zablahoželali Brianovi Mayovi zo skupiny Queen. Približne v tom istom období, keď vznikla skladba Hammer to Fall, sa v bývalom Československu začal na hudobnej scéne presadzovať spevák s výrazne zachrípnutým hlasom Dalibor Janda. Do nášho rebríčka teraz nasadím jeden z jeho prvých veľkých hitov, pesničku Snad jsem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Mama mala pravdu, spievala Zuzana Smatanová. Je to neuveriteľné, ale svoj debutový album vydala Zuzana Smatanová pred 23 rokmi. Odvtedy poznáme pieseň Tam, kde sa neumiera. Pred 3 rokmi vyšiel jej zatiaľ ostatný album Rozprávač. A momentálne už máme v našej hitparáde pieseň, ktorá je zrejme predvojom nasledujúceho albumu. Na 7. mieste sme si zahrali pieseň Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do špeciálneho music boxu, v ktorom mám uložené všetky vaše hudobné tipy. Tie, ktoré sme si už zahrali, sú označené červenou farbou a tie modré, z tých teraz vyberiem jeden. A bude to ten, ktorý mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Rozhodol, že v rubrike To je váš rytmus si pripomenieme hymnu všetkých kamionistov, ktorú dávno, veľmi dávno nahral Jozef Laufer. S Bohem lásko, ja jedu dál.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Tento hudobný tip mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Je to neuveriteľné, ale do výročnej hitparády zapíšem vďaka vytrvalým priaznivcom skupiny T-Rex aj skladbu Get It On. Zahráme si ju teda aj v našej koncoročnej prehliadke všetkých piesní, ktoré v tomto roku vydržali, alebo ešte len vydržia, 4 týždne. Nech sa páči, T-Rex, Get It On.
1: 6. miesto.

0: T-Rex, Get It On tejto skladbe už svoje hlasy posielať nemusíte. Práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády za rok 2026.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Áno, počúvate hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Záleží len na tom, aby sme si každý týždeň v nedeľu popoludní dokázali nájsť 60 minút na oddych pri hudbe. A tu si vyberáme spoločne. Je lepšie počúvať v nedeľu popoludní po 16. peknú hudbu, ako v noci o pol tretej komára. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Sme presne v polovici nášho dnešného relaxačného výletu. A v tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vďaka vám viem, ktoré 4 skladby mám v rebríčku vymeniť a čo mám zaradiť do rubriky To je váš rytmus. Aj dnes teda dodržte tradíciu a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A vyhrajte, mám tu pre vás knihu God od Pavla Klusáka. Ešte si dnes zahráme Hafananu, Tajnosľubnú alebo Raž Raž. Tak neodchádzajte, ani my neodchádzame. Na 5. mieste teraz navštívime Gymnázium Mladosť. Tak si to užíme. 5. Peter Hečko.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť. Keď Peter Hečko nahrával túto pieseň, mal tesne pred 40-tkou. Dnes už je to pán, ktorý by na spomínanom gymnáziu mohol pôsobiť ako riaditeľ. Na 5. mieste je dnes Peter Hečko s pesničkou Gymnázium Mladosť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Pesničkár, spisovateľ a publicista Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952 v Bratislave. Zomrel 12. februára 2023 vo veku 70 rokov. Miloš Janoušek sa začal venovať hudbe už počas štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Spolupracoval s viacerými divadlami a neskôr komponoval hudbu aj pre televízne inscenácie a rozhlasové hry. V roku 1976 vystúpil na legendárnom koncerte Mladosti v Pezinku. V roku 1979 spolu s Ivanom Hofmanom, Paľom Malovičom, Dušanom Valúchom, Julom Kazimírom a Petrom Michalovičom spolu zakladal Združenie pesničkárov Slnovrat. A v polovici 80. rokov už hral s Dušanom Valúchom a Karolom Svozilom v skupine Jednofázové kvasenie, s ktorou vydal viacero albumov. Pre Slovenský rozhlas roky pripravoval reláciu o folku Folkový klub. A som veľmi rád, že si ho teraz pri príležitosti jeho nedožitých včerajších 74. narodenín pripomíname aj v našej hitparáde. Miloš Janoušek bol samozrejme ako správny pesničkár aj textár. A jeden z jeho textov si teraz vypočujeme. Jednofázové kvasenie Vraveli mi.

0: Nechaj si jedno chlapče, človek to znie hrdo. Človek to znie jednoznačne, aj keď sa to nezdá. Vo vesmíre krátko blikne malá bledá hviezda. Človek je pán tvorstva vlastne, aspoň si to myslí. Nie je celkom spriamený, len trochu viac je zvislý. A na ceste robí stále premety a flopy. Celý život kam si letí, až kým nepochopí. Zajtrajšok, že nie je to, čo ešte bolo včera. Budúcnosť sa javí ako veľká čierna diera. Jama, v ktorej všetko mizne, aj čo stálo za to. Čo čas mení naše diny a na hlinu zlato. A že ako na orloji, bledí trochu tuhý. Mysliac, že sa ženie vpred, len opisuje kruhy. Beží nocou na cestu mu z neba žiary hluna. Beží, až kým na hodinách nepraskne mu. Nepraskne mu struna.
1: Poznáte to, v živote nám starší ľudia vravia, čo by sme mali a čo by sme nemali. A ako čas plynie, zisťujeme, že nie všetko je tak, ako má byť. A o tom je aj pieseň Vraveli mi. To bola skupina Jednofázové kvasenie. Pieseň Vraveli mi zložil a aj text napísal Miloš Janoušek. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 74. narodeniny. Zomrel vo februári 2023 vo veku 70 rokov. Vráťme sa do nášho 10-miestného rebríčka. Na štvrtom mieste máme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sila sola, che amo.
2: Štvrté miesto.

0: Ricky poverí Sei la sola che amo. Táto pieseň sa objavila v roku 1983 na albume Voulez-vous danser. Obsahuje niekoľko veľkých hitov. Titulnú pieseň Voulez-vous danser, ďalej baladu Cosa sei, alebo aj skladby Ciao Italy, Ciao Amore či Acapulco. Na treťom mieste dnes nasadím duet Miroslava Žbirku a Mariky Gombitovej, ktorý vznikol pred 20 rokmi, teda približne. Má názov Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: tajnosľubná, aký pekný novotvar, teda novotvar. Už v roku 2005 toto slovo vymyslel textár Kamil Peteraj. A zároveň takýto názov dostala spoločná pieseň Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej. Naše tretie miesto, tajnosľubná. O chvíľu nás čaká naša pravidelná rekapitulácia, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu dnes pridelíte body. Ale ešte predtým nám Afrik Simon zaspieva Hafananu. Afrik Simon sa narodil 17. júla v roku 1956 a to znamená, že v piatok mal 70 rokov. Gratulujeme, Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Mafrik Simon oslávil v piatok svoje 70. narodeniny a ja som rád, že ich oslávil aj účasťou v našej hitparáde. Na druhom mieste je jeho Hafanana. Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 prognóza a Ľubomír Stankovský, Málokedy píšem básne. 8 Dalibor Janda, Snad sem si mnel všímať víc. 7 Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6 Postup do výročnej hitparády, T-Rex, Get it on. 5 Peter Hečko, Gymnázium mladosť. 4 Ricky Poveri, Sejla sola ke amo. 3 Miroslav Žbírka a Marika Gombitová, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanana. Jednotka patrí piesni Zem dávnych lúk. Spieva Eva Kostoláňová.
1: Prvé miesto.

0: Zem dávnych lúk spievala Eva Kostoláňová. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Na čom sa dohodneme, to si zahráme aj o týždeň. Tak, a je tu veľké finále. My, na rozdiel od majstrovstiev sveta vo futbale, ideme do finále každý týždeň. Počúvali ste ďalšie vydanie Hudby Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a želám vám pekný zvyšok nedele. Celú hodinu sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Inak vydržali by sme aj dlhšie, ale našťastie náš program nie je plastelína, ale má pevné pravidlá. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Ďakujem. A z vašich hudobných tipov vyberám teraz ten, ktorý mi poslala pani Marcela Chamková z Brezna. Pripomenieme si Paulu Abdul, ktorá začiatkom 90. rokov zahviezdila s pesničkou Raž Raž. A odvtedy ju mám v hlave, predovšetkým v čase žatvy. Paula Abdul, Raž Raž.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský vyzval na urýchlenie dodávok systémov protivzdušnej obrany. Poľský prezident opäť vyzve Senát na vypísanie referenda o klimatickej politike Európskej únie. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripustil, že v budúcnosti by Smer mohol spolupracovať so stranou Republika. Rovnako to vníma aj jeho stranícky kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Pokiaľ ich náš legislatívny rámec nevylučuje z politickej súťaže, pretože ako strana ich nikto nezakázal, tak je možná diskusia aj s touto politickou stranou, ja to nevylučujem.
1: Smer a Republika už spolupracujú na regionálnej úrovni. V komunálnych voľbách sú kandidáti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska tento vývoj neprekvapuje.
3: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popiera holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
1: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v závislosti od vývoja preferencií by hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo videopríhovore konštatoval, že Rusko sa naďalej spolieha na balistické strely a vyzval spojencov, aby urýchlili dodávky už dohodnutých systémov protivzdušnej obrany. Zdôraznil, že na ochranu životov sú tieto obranné strely potrebné doslova každý deň. Zelenský dodal, že Ukrajina bude pokračovať v úderoch na ruský ropný sektor a vojenskú logistiku. Predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura oznámil, že sa pred svojou cestou do Číny stretol s vedením tajných služieb. Pokiaľ ho o tom ministerstvo zahraničných vecí požiada, je pripravený vyjednávať s Pekingom o prepustení Čecha, ktorého tento týždeň zatkli čínske bezpečnostné zložky, informuje portál Novinky.cz. Peking uviedol, že muža vyšetrujú kvôli možnému ohrozeniu národnej bezpečnosti a vyzval Prahu, aby prepustila Číňana, ktorý je v Česku podozrivý zo špionáže. Okamurovú cestu do Číny, ktorá začína dnes, ostro kritizoval predseda Pirátov Zdeněk Hříb. Podľa neho tým Okamura legitimizuje postup Číny. Poľský prezident Karol Navrocký v najbližších dňoch opätovne požiada Senát, aby umožnil referendum o budúcnosti klimatickej politiky Európskej únie, oznámil vedúci kancelárie hlavy štátu. Senát tento raz podľa neho nebude môcť argumentovať údajnými problémovými formuláciami obsiahnutými v referendovej otázke. Navrocký chcel pôvodne dosiahnuť, aby sa ľudové hlasovanie konalo 27. septembra. Jeho žiadosť Senát v máji zamietol. Referendovú otázku v znení, či obyvatelia podporujú klimatickú politiku, ktorá vedie k zvýšeniu životných nákladov, cien a energií a nákladov súvisiacich s podnikaním a poľnohospodárskymi aktivitami, kritici označili za manipulatívnu. Prezident následne oznámil, že do hornej komory parlamentu pošle upravený návrh. Talianský jazdec Kimi Antonelli zvíťazil na veľkej cene Belgicka 10. podujatí majstrovstiev sveta Formuly 1. Za pilotom Mercedesu skončil druhý Monačan Leclerc z Ferrari, tretí finišoval Holandian Verstappen na Red Bull. Antonelli dosiahol v sezóne 6. prvenstvo a na čele celkového poradia zvýšil náskok pred druhým Britom Hamiltonom na 45 bodov. V noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, do ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele. Teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku. Pripravené sú dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu na kilometri 35,5 skončilo auto mimo cesty. V opačnom smere pred Sencom Strnavy na 39. kilometri leží na ceste spadnutý strom. O kilometer ďalej je odstavené auto v odstavnom pruhu. Z Trnavy stratíte asi 10 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most. Blokovaný je pravý pruh. Za Ružomberkom smerom na Turany si postojíte 30 až 40 minút. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Trenčína pri cestároch stratíte 20 minút. Vo Štednici a v okolí hlásite spadnuté konáre na cestách, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Čiernym smerom na Svrčinovec zasahuje spadnutý strom do jedného pruhu, prechádzajte opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
5: Čo by bolo, keby...
6: Teraz si vypočujete program pre deti s názvom Čo by bolo, keby som bol Leonardom da Vinci. Sprevádzať vás ním dnes bude redaktorka Veronika Dianišková spolu s majstrom zvuku Petrom Pištekom. Peťo, tak sa mi zdá, že sme dnes stroj času trochu zle odšoférovali. Tam pri tej poslednej zákrute sme mali asi zájsť doprava. Teraz sme podľa mňa o 100 rokov vedľa, pretože počujeme šerm a pred sebou vidím mušketierov, čiže budeme asi kdesi vo Francúzsku už v 17. storočí. A potrebujeme sa dostať, počkaj, do Talianska, čiže sme v nesprávnej krajine a asi tak o 150 rokov dozadu. Takže štartujeme a fičíme, tu sme už predsa boli. Ale aby sme v Taliansku počas obdobia renesancie nebudili s týmto čudesným dopravným prostriedkom rozruch, premeníme ho teraz radšej na koč. Na čarodejný koč, ktorý sa môže presúvať aj časom. Čári, mári, fuk! Tak je to lepšie. Aha! Už vidím, tuším, v diaľke Florenciu. A presne tu niekde by nás mala čakať dnešná hostka a sprievodkyňa. Trochu nám to v Taliansku poukazuje, povie nám, akí sú renesanční ľudia, čo robia, o čom sa zhovárajú, ale predovšetkým nás zoznámi so slávnym Leonardom da Vinci. Aspoň teda dúfam. Aha, tam to stojí a máva nám. Už sme na námestí Florencie. Koč, teda náš premenený stroj času, na chvíľu necháme vydýchnuť. O kone sa postará kočiš a nám snáď historička Lenka Hrabáková prezradí, ako sa to s Leonardom da Vinci celé začalo, kto to vlastne bol a prečo sa o ňom zhovárame práve vo Florencii.
7: Leonardo da Vinci je jeden v dnešnej dobe považovaný za najuniverzálnejších géniov vlastne v celej histórii ľudstva. Z toho dôvodu, že je známy skôr ako umelec, teda on sa do veľkej miery zaoberal práve aj vecami vedeckými alebo technickými. To znamená, že bol vedcom v rôznych oblastiach, ako je matematika, hydraulika, anatómia, kde sú teda už do dnešného dňa vlastne významné tie jeho výskumy, ale aj v oblasti tých umeleckých, či už ako sochár alebo maliar, ktoré sú možno asi dnes pre ľudí viacej známe.
8: Hydraulika a anatómia, čo to znamenalo pre ňoho?
7: Hydraulika bola pre ňoho jednou z veľmi významných tých odvetví z toho dôvodu, že on veľmi rád pozoroval prírodu. To znamená, že práve aj tá voda celkovo ho vždycky fascinovala, prúdenie jedno s druhým, a snažil sa o rôzne prepojenie vlastne miest pomocou vodných tokov, o vytváranie nových kanálov medzi mestami. Čiže toto bola taká tá jeho fascinácia vodou a tou hydraulikou. A anatómia, tá sa stala veľkou súčasťou jeho života a veľkou časťou toho jeho výskumu, z toho dôvodu, že on ako umelec bol nútený venovať sa tým anatomickým výskumom, aby čo najpresnejšie a najvernejšie dokázal nejakým spôsobom zobraziť to ľudské telo, ale aj to pohnutie mysli. To znamená, že to, ako sa ľudia tvárili a tie emócie, aby vedel čo najpresnejšie ukázať v tom obraze alebo v tej kresbe. Práve preto sa začal venovať anatomii toho umeleckého smeru, ale práve tým, ako on bol osobnosťou a ako sa vždycky zaoberal otázkami a každá teda tá otázka ho viedla ďalej, tak práve tá anatomia sa stala veľmi dôležitou a snažil sa presne zistiť, že to ľudské telo, akým je fungujúcim strojom.
8: Keď si spomínala teraz tú hydrauliku, ešte sa vrátime o krok späť, a to, že sa snažil prepojiť mesta kanálmi alebo vymyslieť novú kanalizáciu, tak ona asi nebola vtedy. Ako to fungovalo v tých mestách s vodou?
7: No, kanalizácia ako taká nebola na nejakej vysokej úrovni. Celkovo aj tá hygiena tých miest bola veľmi zastaralá. To znamená, že aj Leonardo pomocou tej hydrauliky alebo toho skúmania vody bol jedným z ľudí, ktorý sa snažil vytvoriť akési, neviem, ako by som to presne nazvala, ale také ideálne mesto. To znamená, že on sa práve pomocou tej vody snažil urobiť mesto, kde vlastne nejaká tá špina a všetok ten odpad by padal do spodnej úrovne mesta, a práve pomocou vlastne hydrauliky a toho študovania vody chcel celé to mesto vyčistiť. To znamená, že nejakými podzemnými kanálmi chcel celú tú špinu vlastne z toho mesta odpraviť, aby to mesto bolo čistejšie a tým pádom aj zdravšie pre život. Každý jeden ten odbor, ktorému sa venoval, veľmi úzko súvisel s každým ďalším. Čiže toto je to tiež tak pekne vidieť.
8: Začníme teda od začiatku, pretože on sa k tomu nejakým spôsobom dostal, k tomuto všetkému, takže aké bolo jeho detstvo, mladosť, a kedy si tak povedal, že tak budem teda týmto všetkým sa zaoberať, alebo idem tú sochu prvú vytesať, alebo namalujem prvú figúru, alebo zostrojím prvý lietajúci stroj. Ako začínal?
7: Leonardo bol synom nemanželským. Bol teda otcom notára a vidieckej dievčiny Kateriny, s tým, že práve kvôli tomu, že bol nemanželským synom, nemohol nejakým spôsobom študovať vyššie odborné vzdelanie. Čiže ono, tie nemanželské deti v tomto období neboli nejakým spôsobom znevýhodňované, alebo nebolo to nejakou hanbou, ale mal nevýhodu teda v tom, že naozaj nemohol sa venovať takým tým odbornejším veciam, nemohol študovať nejakú odbornú vysokú školu. Celkovo o tom jeho detstve sa vie veľmi málo. To znamená, že nemáme nejaké záznamy, aj on v tom vlastne neskoršom živote má veľmi málo záznamov o tom, ako to jeho detstvo vyzeralo. Ale z toho mála, čo vieme, sa predpokladá, že naozaj Leonardo bol dieťaťom, ktoré veľmi veľa času trávilo v prírode. A práve kvôli tomu, že teda jeho otec nebol v tom jeho rodnom Vinči nejak dlhú dobu, ale pracoval teda naozaj ako notár až ďalej vo Florencii, tak v podstate práve Leonardo veľmi veľa času trávil so svojím strýkom, ktorý ho práve bral do tej prírody a teda ukazoval mu všetky tie prírodné záležitosti, či už ako proste prúdi voda, ako lietajú vtáky, učil ho rôzne bylinky, stavbu rastlín, stavbu zvierat, učil sa vnímať, že ako v podstate celá tá príroda na človeka pôsobí. No a v podstate až potom, o nejaký čas neskôr, nevie sa presne, kedy sa Leonardo začal zaoberať nejakou malbou, alebo že či teda maloval už ako malý, ale v nejakých 15 rokoch vlastne, keď jeho otec už išiel natrvalo teda priamo do tej Florencie pracovať, zobral Leonarda so sebou a v podstate vtedy zobral Leonarda aj s jeho kresbami za svojim priateľom Verrocchiom, ktorý bol veľmi významný maliar, sochár, zlatník, a práve do jeho dielne ho priviedol ukázať s tým, že sa ho spýtal, či by teda jeho syn bol dobrým maliarom a či by sa vedel uchytiť v jeho dielni. Čiže to bol taký v podstate začiatok, kde Leonardo začal nielen študovať vlastne všetky tie veci, čo sa týka malby a sochárstva, ale práve tu sa Leonardo začal učiť aj tým technickým veciam. Keďže Leonardo bol naozaj chlapec, ktorý bol, neviem, ako by som použila slovenské slovo pre český ekvivalent slova, zvídavý. Naozaj on bol chlapec, ktorého strašne veľa vecí zaujímalo a vždycky sa naozaj snažil všetko čo najlepšie pochopiť. Tak to bolo aj tým, čo ovplyvnilo celý ten jeho život, ale aj tú tvorbu už v mladom veku. To znamená, že on veľmi skoro prekročil aj tých ľudí, ktorí boli rovnako starí ako on, ale dokonca aj tých starších učňov. Čiže toto bolo možno na ňom také zaujímavé, že on sa k tomu dostával takým spôsobom postupne, práve tým, že on chcel. A čo bolo možno zaujímavé je aj to, že o Leonardovi sa strašne často hovorí, že on je žiak skúseností. To znamená, že možno práve preto, že mu bolo odoprené tá možnosť študovať na nejakých tých vyšších školách a keďže jeho to naozaj vždy zaujímalo a bavilo, jednoducho on naozaj chcel vedieť veci, chcel vedieť, ako ten svet funguje, ako funguje tá príroda, tak práve teda aj z tohto dôvodu sa stal práve tým žiakom skúsenosti. To znamená, že akýkoľvek problém, ktorý mal, tak on sa snažil dokázať, zistiť, ako to funguje, prečo to funguje a preto je to dielo, ktoré on zanechal tak strašne obšírne v toľkých rôznych vedných odboroch.
6: Dnes sa zhovárame o slávnom maliarovi, vynálezcovi a vlastní vedcovi Leonardovi da Vinci. Ale maestro nám odkázal, že ešte musí domaľovať jeden zo svojich obrazov. Akým tak urobí, my si zatiaľ pustíme prvú časť jednej rozprávky. Tiež bude o maľovaní. Presnejšie bude o tom, ako sa u maliara Tubôčku učil maľovať známy nevedko. Možno ste o ňom aj čítali knižku. Napísal ju Nikolaj Nosov a rozprávať bude Jozef Kroner.
9: Keď sa nevedko chytil do nejakej práce, nikdy ju nerobil ako treba a preto mu všetko vychodilo naopak. Mnohí vraveli, že nevedko je prázdna hlava, ale to nebola pravda, lebo ako by potom mohol uvažovať. Pravda, že uvažoval zle, ale topánky si predsa len obúval na nohy a nie na hlavu. No a na to tiež treba vedieť uvažovať. V skutočnosti sa nevedko chcel veľmi niečo naučiť, ibaže sa nerád namáhal. Najradšej by sa to naučil naraz, bez námahy, lenže také čosi sa ešte nikomu nikdy nepodarilo. Jedného dňa prišiel nevedko k Tubôčkovi a vraví: Tubôčka, chcem byť maliarom ako ty, nože mi daj nejaké farby a štetec. Tubôčka nebol ani trošku skúpy, dal nevedkovi svoje staré farby i štetec. A práve vtedy prišiel k nevedkovi na návštevu priateľ Huňka. Nevedko vraví: Sadni si, Huňka, odmaľujem ťa. Huňka sa potešil, chytro si sadol na stoličku a nevedko ho začal maľovať. Chcel ho zobraziť čo najkrajšie, nuž namaľoval mu červený nos, zelené uši, modré pery a pomarančové oči. Huňka chcel čo najskôr vidieť svoj obraz. Od netrpezlivosti neobsedel na stoličke a ustavične sa vrtel. Nevrť sa, Huňka, napomína ho nevedko, lebo sa nebudeš podobať. A teraz sa podobám, spýtal sa Huňka. Veľmi sa podobáš, odpovedal nevedko a primaľoval mu fialovou farbou fúzi. Nože, ukáž, ako sa ti to podarilo, prosil Huňka, keď nevedko na chvíľu odložil štetec. Nevedko mu obraz ukázal a Huňka skríkol: Vari, som ja taký? Pravda, že taký, a čo si myslel? No, a fúzi si mi prečo namaloval? Veď ja nemám fúzi. Nič to, možno ti niekedy narastú. A nos mám prečo červený? Aby ho bolo lepšie vidno. A vlasy si mi namaloval belase, veď ja mám žlté. Belase? Šomre nevedko. Ale ak sa ti nepáčia, môžem ti ich namalovať hoci aj zelené. Nechcem. Na nič obraz si namaloval, daj ho sem, nech ho potrhám. Ne, neopováč sa. Ničiť umelecké diela nie je dovolené. Huňka chcel nevedkový obraz vychytiť, ale ten ho schoval za chrbát. Strhala sa bitka. Na veľký krik dobehol vševedko, doktor Pilulka i ostatní kratulkovia a spýtujú sa: Prečo sa bijete?
10: Vy nás rozsúďte, kričí Huňka. Povedzte, kto je na tomto obraze namaľovaný? Však som to nie ja.
9: Upokoj sa, pravda, že si to nie ty, ale dáky stražiak do maku. No nevedko vraví: To nie je strašidlo, ale Huňka. Hneď to pod obraz napíšem a všetko bude jasné. Schytil ceruzku a napísal tlačenými písmenami Huňka. Tak, a teraz ho zavesím. Každý sa na ňu môže pozrieť.
10: Všetko jedno, vraví Huňka. Len čo sa obrátiš, strhnem ho a zničím.
9: Nielen, že sa neobrátim, ale ani v noci si neľahnem a budem ho strážiť, odpovedal nevedko. Aby si vedel, po celú noc budem maľovať a urobím výstavu. Huňka sa nahneval a odišiel domov. A nevedko si večer, keď všetci pospali, vzal farby a začal maľovať. Pán Púšika namaloval takého tučného, že sa mu ani na papier nevmestil. Ponáhľajka nakreslil na tenučkých nôžkach a na chrbte mu, kto vie prečo, primaloval kľúčik na nakrúcanie. Polovníka Guľku namaloval, ako sa nesie na svojom psovi. Doktorovi Pirulkovi nakreslil miesto nosa teplomer. Jedným slovom, všetkých zobrazil veľmi smiešne a nepekne. Nad ránom rozvešal pomaľované papiere po stenách ako na výstave a pre istotu pod každý napísal meno, aby sa vedelo, kto je na ňom namaľovaný.
6: Ako to v tejto rozprávke dopadne, to sa dozviete v ďalšej časti našej relácie. Ja už ale vidím, že na nás svojím štetcom máva sám Leonardo da Vinci a ponad plece mu na plátno pozerá naša dnešná hostka, historička Lenka Hrabáková. Ona je v Taliansku v období renesancie ako doma. Preto nás dnes spolu s týmto slávnym maliarom, sochárom a vynálezcom sprevádza napríklad aj po Florencii. Tak ako to bolo s Leonardom da Vinci na jeho cestách a pri jeho práci ďalej?
8: Dnes meno Leonardo da Vinci naozaj pozná asi snáď celý svet, určite, ale nebolo to tak teda vždy. A kedy sa to prelomilo?
7: Leonardo da Vinci bol známy naozaj už počas toho svojho života s tým, že on bol veľmi známy dokonca už tých svojich učňovských rokov. Koluje taká jedna legenda, ktorú on teda zanechal jeho životopisec, ktorá hovorí o tom, že keď bol ešte ako učeň vlastne vo Verrocchiovej dielni, tak spolu s majstrom pracoval na jednom z obrazov a tá legenda vlastne stojí na tom, že Leonardova časť obrazu bola vraj tak dokonalo spracovaná ako mladého učňa, že Verrocchio, keď vlastne videl jeho aniela, ktorého teda Leonardo na tom obraze spracoval, tak odložil štetec a povedal, že už nikdy nebude maľovať, lebo jednoducho jeho žiak ho takýmto spôsobom preskočil. Naozaj Leonardo si to svoje meno budoval už ako mladý učeň, už ako mladý žiak a pokračovalo to s ním aj ďalej. I keď Leonardo je taká celkom zvláštna osobnosť, aj s tým, že to jeho meno sa možno nie vždy tradovalo len kvôli tomu, že vymýšľal napríklad aj nové techniky, snažil sa vždy prísť s niečím novým a tie jeho kresby a tie jeho malby naozaj vždy boli veľmi prepracované. Naozaj sa vždy snažil, hovorím, aj keď robil jednotlivé postavy na tých tvárach zobraziť naozaj aj to najnižšie alebo najmenšie pohnutie tej duše, ktoré vlastne v tom človeku videl. Toto bol ten jeho zámer. Problém je v tom, že Leonardo teda častokrát tie svoje malby nedokončil. To znamená, že aj keď on sa osamostatnil, bol známy naozaj tým, že veľakrát, keď sa do niečoho pustil, tak to jeho dielo teda nemalo nejaký koniec. Čiže toto tiež bola jedna z vecí, kde sa Leonardo, keď to tak poviem, preslávil. Ale teda, ako sa hovorí, aj negatívna reklama je reklama. Ale on bol naozaj známy ako maliar a ako umelec, ale aj ako vynálezca, vojnový inžinier, lebo v roku 1482 v podstate Leonardo opúšťa Florenciu, ktorej vyrastal teda v dielni Verrocchia a odchádza do Milána, kde opäť je zase otázne, že ako sa tam dostal, či to bolo na pozvanie, alebo ho tam poslali, ale on teda poslal milánskemu vojvodovi Lodovíkovi Sforzovi list, kde on sa predstavil ako vojenský inžinier, ako človek, ktorý dokáže vytvoriť rôzne vojenské stroje, dokáže veľmi dobre matematiku rátať, matematické problémy, s tým pádom teda aj ako inžinier stavebný. Čiže to, že je umelec a maliar, v podstate on v tom liste spomenul až úplne na konci. Reálne sa vlastne tomu Lodovíkovi Sforzovi predstavil skôr naozaj ako ten vojenský inžinier, pretože vedel, že tam v tom Miláne nebolo to rovnaké ako v tej Florencii, ktorá sa zaoberala skôr naozaj tým umením. Bolo to, keď to tak poviem, také jemné mesto, naozaj plné mecénov, ktorí teda práve tých umelcov nejakým spôsobom vyzdvihovali. Práve to Miláno bolo vlastne v tomto iné. To znamená, že bolo to skôr mesto, ktoré zaujímali možno nejaké tie vojnové techniky, lebo práve teda aj milánsky vojvoda bol taký, že toto bolo niečo, čo ho zaujalo viacej, ale práve skôr im tam išlo o tú vzdelanosť možno. Samozrejme, čím bol starší, tak tým sa jeho meno stávalo naozaj váženejším a bolo množstvo nielen teda umelcov a keď to tak poviem hlav štátov, ale boli to naozaj aj rôzni vzdelanci, ktorí s ním veľmi radi spolupracovali. Čiže on si naozaj to svoje meno vybudoval na vysokej priečke už počas toho svojho života a teda aj vďaka nemu na sklonku svojho života bol pozvaný do Francúzska, na dvor francúzskeho kráľa, kde teda už bol, nechcem povedať možno ani tak, že ako taká atrakcia, mal veľmi blízky vzťah podľa toho, čo sa teda traduje s francúzskym kráľom, ktorý vždycky k nemu išiel na nejaké také rozhovory, veľmi rád ho počúval a veľmi rád sa teda vzdelával o všetkých tých veciach, ktoré majster Leonardo už preňho za celý svoj život prežil.
8: Keď sa ešte teda predstavil Lodovíkovi v Miláne ako vojenský inžinier, bolo to tak už vtedy naozaj, alebo sa vedel Leonardo aj trochu prikrašliť?
7: No, to je dobrá otázka. Ono v podstate Leonardo naozaj...
8: Vedel si robiť reklamu sám.
7: Áno, ono Leonardo bol naozaj človekom, ktorý dokázal veľmi dobre istým spôsobom fungovať so Slovami, keď sa potreboval obhájiť. Tomu konečnom dôsledku pomáhal teda aj potom, keď boli problémy s tým, že nedodržiava termíny. Ale v skutočnosti naozaj Leonardo už v tej dobe poskytoval Lodovíkovi Sforzovi rôzne návrhy toho, aké stroje teda skonštruoval, alebo aké má na tie stroje návrhy. Rovnako napríklad aj premostenie niektorých miest, vytvorenie kanálov. Čiže toto naozaj boli reálne veci, ktoré mal už Leonardo v hlave a tým, že on ako učenec sa naozaj v tej dielni zaoberal v podstate všetkými tými technickými záležitosťami, tak on napríklad spomína aj časť, že ako je dom vo Florencii, ten krásny veľký z Brunelleschiho kupolou, tak v podstate tá gula, ktorá je vlastne hore na tej kupole, tak on sám spomína, že ako ju vlastne oni letovali. Prirábali tú gulu na... No zase je to také slovo, že lanterna, ale je to v podstate taká tá časť tej výhliadky na tej florenskej kupole, ktorá tam je. Čiže aby pripevnili takú mosadznú medenú gulu na ten vrch, ktorá je naozaj teda veľká, ono sa to z dospodu síce zdá byť maličké, ale v skutočnosti je to naozaj veľká gula, tak práve volalo sa, že konkávne zrkadla. Bola to tiež taká technika, ktorú on skúmal, ktorou to vlastne tam museli zvariť v podstate. Čiže naozaj tú techniku on študoval dopodrobná. Čiže keď sa predstavoval tomu Lodovíkovi, nebolo to iba niečo, že mu dával plané reči, keď to tak poviem, ale naozaj on veľa rozmýšľal nad rôznymi technickými modelmi, nad rôznymi strojmi, ale teda hlavne hovorím, jemu sa predstavoval skôr, čo sa týka tých vojenských strojov.
8: Ja viem o Leonardovi da Vinci, že vymyslel veľmi veľa takých vynálezov, ktoré už aj dnes poznáme, ale myslím, že mal tých svojich skicároch zakreslených aj veľmi veľa vynálezov, ktoré nie úplne fungovali, alebo aj keď fungovali, tak ich nemal človek prečo vlastne využívať. Alebo keď sa rozvinuli, tak možno nejakým iným spôsobom, ako si to on predstavoval, tak sú také nejaké zvláštnosti, ktoré si on vymyslel ako vynálezy?
7: Tak akože je naozaj veľké množstvo vynálezov, ktoré Leonardo v tom svojom období vymýšľal. Leonardo celý život fascinoval loď vtákov a celý život sa naozaj snažil o to, aby ľudia vedeli lietať. To bol jeho najväčší sen, dokázať to, aby ľudia lietali, rôzne helikoptéry alebo také tie vzduchové plaváky a podobné záležitosti. Tak toto je bola taká jedna z tých stránok, že áno, dnes to poznáme v rôznych prevedeniach, lebo to teda bolo, keď to tak poviem, dotiahnuté do konca. Bol to napríklad aj potapačský skafander, alebo chodenie po vode. Leonardo sa naozaj snažil vymyslieť takú vec, aby človek mohol chodiť po vode. Boli to také dva plaváky, ako by som to nazvala, ako keby si človek dal nohy do dvoch člnkov. Vymyslel napríklad aj taký tank, ktorý bol ako taký nejaký kruh zakončený na vrchu špičkou. Vnútri boli normálne strelné zbranie, ktoré sa dokázali do boku otáčať a samozrejme ho obsluhovali teda ľudia. Sice dnes poznáme tank úplne nejakým iným spôsobom, ale práve toto bola tiež jedna z takých tých vecí, ktorá nie až tak úplne bola domyslená dokonca. No ale v podstate tých vynálezov, ktoré Leonardo vymýšľal, bolo naozaj strašne veľa. Keď som sa prehrabávala v tých jeho zápiskoch a vo všetkých tých návrhoch, ktoré vymyslel, nemyslím si ani, že by to Leonardo vlastne myslel takým spôsobom, že len vymýšľal. On sa naozaj vždycky snažil vymyslieť veci, ktoré preňho nejaký význam mali. Z dnešného nášho pohľadu sa to môže zdať, nehovorím ani o pohľade vtedajších ľudí, ktorí si o ňom museli mysleť niekedy, že je naozaj blázon, keď s takýmto niečím príde, ale naozaj aj v dnešnej dobe je veľa odborníkov, ktorí sa zaoberajú tými jeho vynálezmi a sami sú prekvapení, že v tej dobe s akými vecami dokázal prísť, keď to tak poviem, na trh. Čiže povedať, že tam boli nejaké, keď to tak poviem, hlúposti, ktoré boli nevyužiteľné, to by som možno ani nepovedala, lebo naozaj preňho každý ten jeden vynález mal mať nejaký význam, i keď zase pozerať sa na to z doby a z pohľadu človeka 21. storočia je možno trošičku obťažnejšie ako ten človek, ktorý žil priamo tam. Čiže to je tiež rozdiel, ktorý si musíme trošku uvedomiť, že to, ako sa my pozeráme na dôležitosť niektorých tých vynálezov, nie je to, ako sa na neho pozeral on.

0: Ako sa pozerali na Leonarda a jeho vynálezy vtedajší ľudia?
1: Práve obdobie humanizmu a renesancie je podľa mňa jedno z takých tých najkrásnejších, hlavne teda v tej Itálii, z toho dôvodu, že vlastne tu začala vznikať taká tá väčšia vzdelanosť. To znamená, že asi všetci sme sa učili o takej tej klasickej antickej vzdelanosti, ktorá vládla svetu. O renesancii sa hovorí, že je to vlastne akési znovu zrodenie tých antických ideálov, s tým, že ono nie je to tak úplne pravda, nie je to vlastne iba nejaké znovu zrodenie a znovu vyťahnutie toho starého, ale boli to veci, ktoré im v tej renesancii skôr slúžili ako nejaký podklad, na ktorom oni vedeli ďalej stavať. To znamená, že práve ten stredovek je častokrát označovaný, možno nie úplne presne, ako nejaká doba temná, a práve to obdobie humanizmu a renesancie nám dáva tú možnosť pozerať sa na vývoj tej vzdelanosti. Keď sa bavíme, dajme tomu, len o tých vynálezoch, tak samozrejme ten pohľad bol častokrát obyčajnými ľuďmi, mohli sa na neho pozerať ako na nejakého blázna, ktorý teda častokrát nevedel, že čo vystrája. Viem, že keď som teda aj čítala nejaké materiály a zaoberala som sa týmto, tak v podstate aj práve pri tých lietajúcich modeloch, no mysleli si o ňom, že musí byť úplný blázon, keď chce, aby človek lietal. Lebo stále to bolo také obdobie, kde aj keď už sa začali vzdelávať možno aj tie nižšie vrstvy, nielen panovníci, ale naozaj už aj takí tí obyčajní ľudia mali možnosť dostať sa k tým knihám, tak v podstate stále to bolo obdobie, kedy ešte takýmto veciam neverili. Ten pohľad na Leonarda v tejto časti alebo v tejto veci od toho obyčajného človeka bol určite takým spôsobom, že čo to ten človek vymýšľa, s akými nápadmi to chodí. Samozrejme, druhá vec už je tá, keď sa v podstate pozerali na to odborníci. Tam už ten pohľad na jeho nápady bol zase trošičku iný a brali ho už trošku vážnejšie, ale samozrejme nie všetko. Leonardo mal dokonca jeden taký nápad, že chcel preniesť celú stavbu kostola a prišiel pred mestskú radu, ktorý...
0: Akože dvihnúť kostol a preniesť ho inam.
1: Áno, presne tak, to bol jeho zámer. A reálne teda on akože prišiel pred mestskú radu, ktorá ho teda najprv úplne vysmiala, že to je úplne nereálne, niečo takéto naozaj zostrojiť a spraviť. A on im dal teda presný popis toho, čo chce vykonať, s matematickými, s technickými a so všetkými parametrami. No a on ich reálne na tom stretnutí presvedčil, že tento plán je zrealizovateľný. No samozrejme potom, ale keď Leonardo odišiel, tak zase sa začalo akože nejaká taká tá komunikácia a veľmi rýchlo sa od toho upustilo. Ale naozaj on mal taký ten dar, že vedel tieto svoje vynálezy tak dopodrobne podať, lebo on ich mal naozaj tak premyslené a bol si tak istý tým, že všetky tie jeho veci budú fungovať, že v podstate dokázal si na tú svoju stranu častokrát tie srdcia získať. Aj keď je pravda, že veľmi veľa z tých jeho súčasných, no vtedajších vynálezov naozaj nikdy neuzrela svetlo sveta.
0: Ty si spomínala, že si sa prehrňala v jeho plánoch. Prehrňala si sa? Aký to bol pocit?
1: Ja sa priznám, že to bol úžasný pocit, lebo podľa mňa pozerať sa na zápisky a celkovo na štúdie a skice veci, ktoré sú vyše 500 rokov staré, je neskutočne úžasný pocit.
0: A tam mala si zimomriavky?
1: Áno, priznám sa, že áno, a hlavne teda ja som sa, úprimne sa priznám, doslova som sa rozplakala vo chvíli, keď som teda našla tú internetovú možnosť prejsť si všetky tie jeho záznamy, lebo naozaj sú tam naskenované a elektronicky dostupné jeho zápisníky s prepisom tej jeho taliančiny z toho naozaj 16. storočia, toho konca 15. začiatku 16. storočia, čiže to... Priznám sa, že vtedy sa mi naozaj nahrnuli slzy do očí, lebo vidieť toto, síce to nebolo naživo, lebo naozaj dostať sa k tým zápisníkom naživo nie je také jednoduché. Aj keď teda bola som v múzeách Leonarda da Vinciho, kde boli rôzne kópie, nebol to samozrejme originál, ale už len to naozaj vidieť, že v tom období, s akými vecami dokázal prísť jeden človek, to je naozaj v jeho prípade niečo neskutočné.
0: Dobre, poďme ešte teraz k tej maľbe. Humanizmus a renesancia, počas ktorej žil Leonardo da Vinci, tak ona je známa už len z Talianska, teda viacerými takými veľkými menami, napríklad aj ninja korytnačky sa po nich volali. Takže sú to mená, ktoré určite poznajú aj naši posluchači a posluchačky. Myslím, že žili v takom jednom teda zhruba období. S kým sa teda tak on stretával? Lebo tí umelci v tej Florencii väčšinou neboli, že on si tak sám iba tvorí, ale tvorili takú skupinu, kamarátili sa, alebo sa naopak vôbec nechceli kamarátiť.
1: Leonard bol samozrejme v kontakte s veľmi veľkým okruhom umelcov, aj vzdelancov tej doby. Možno tak takým veľmi známym a zaujímavým je práve Sandro Botticelli, ktorý má tiež taký špecifický a svojský druh malby, by som to možno trošku nazvala, že je naozaj celkom ľahko rozpoznateľný a práve teda s ním Leonardo študoval u Verrocchia v dielni. Sandro Botticelli bol teda o niečo starší od Leonarda, ale naozaj aj sám niekoľkokrát uznal, že teda Leonardo ho dokázal v istých veciach prekonať a sú teda také isté záznamy dochované, že teda navzájom sa nejakým spôsobom, keď tak poviem, špičkovali, že kto je v čom lepší, hej? Čiže mali takýto aj priateľský vzťah, ale teda aj sa, keď to tak poviem, jeden druhého ťahli možno k lepším výsledkom. Ono je ťažké povedať, že vlastne aké známe osobnosti, lebo myslím si, že v našich končinách možno nie až tak úplne všetky tie známe osobnosti, ktoré Leonardo spoznal, sú pre nás také známe. Sám Andrea del Verrocchio, ktorý bol jeho učiteľom, bol veľmi známou osobnosťou svojho obdobia a bol to naozaj umelec, ktorý bol teda, hovorím, nielen maliarom, ale bol veľmi významným sochárom. Veľmi významná osobnosť, s ktorou teda Leonardo mal tú česť, bol Michelangelo Buonarroti, s tým, že tu nastal taký problém, že teda o nich je známe, že to boli naozaj, keď to tak poviem, nepriatelia na život a na smrť. Je to z toho dôvodu, že Michelangelo bol o niečo mladší od Leonarda. To znamená, v čase, kedy oni sa stretli vo Florencii, Leonardo už bol naozaj veľmi významným majstrom. Jeho meno bolo vyhľadávané po celej Itálii a nielen tam. Už to bol človek, ktorý mal vybudovanú svoju povesť, mal vybudované svoje meno. Zatiaľ, čo Michelangelo ešte v tej dobe možno nebol až tak úplne známy a naozaj to svoje renome a to svoje meno si len budoval. A problém to možno nastal aj v tom, že Leonardo bol maliarom. A on teda aj vo svojich zápiskoch, keď som pozerala, teda naozaj v tých svojich pamätiach, zanechal takú myšlienku, že preňho je malba lepším druhom umenia ako sochárstvo. A je to z toho dôvodu, lebo maliar pri svojej práci dokáže sedieť pekne upravený, v tichu a vie si napríklad, keď maluje, nechať predčítať nejakú poéziu alebo prózu, alebo hrať hudbu. Kdežto sochári boli vždy špinaví, zaprášení od toho kamenného prachu a celý deň boli v tom hluku z tých dlát. To bola jedna napríklad z vecí, ktoré Leonardo na Michelangelovi odsudzoval, lebo o Michelangelovi je zase známe, že naozaj častokrát chodil zanedbaný, špinavý, strapatý a toto bolo niečo, čo Leonardo naozaj nejakým spôsobom odsudzoval. On bol vždycky za to, že teda, aby každý človek chodil pekne upravený, dával si teda pozor na ten vzhľad, čiže tam už naozaj potom šlo vyslovene o taký ten boj umeleckej sféry, lebo Michelangelo sa rozhodol, že práve nadradenosť, ako z toho Leonarda cítil, postoj, že možno som o niečo viac, lebo vyzerám tak, ako vyzerám a ty vyzeráš ako niekto ošunteli, tak posledne snažil sa mu vynahradiť práve tým svojim umeleckým stvárnením. To je obdobie, kedy vzniklo jedno z najznámejších Michelangelových diel a to je Socha Dávida. S tým, že ale teda tam práve vznikol boj medzi Michelangelom a Leonardom vo výzdobe florenskej signorie, kde oni obidvaja mali zákazku na malbu na stenu. Na nešťastie zhodou okolností, táto, keď to tak poviem, bitka skončila takým spôsobom, že ani jedna z tých malieb sa nezachovala. Zachovali sa možno iba nejaké úlomky, čiže reálne nevieme, kto z nich by zvíťazil. Ale teda hovorím, no toto bola taká možno najzaujímavejšia osobnosť, s ktorou naozaj súperil. Čítala som teda jednu knižku, ktorá síce nebola až tak ako vedecká štúdia. Bola tá kniha od autorky, ktorá sa naozaj zaoberala životom Michelangela, strávila niekoľko rokov tým, že robila teda výskum jeho osobnosti. Aj keď teda tá kniha, hovorím, nebola postavená na nejak akože vedecky, ona tam naozaj zužitkovala také rôzne informácie práve z tohto obdobia, kedy sa teda v tej Florencii obaja stretli. A z toho jej pohľadu naozaj tam teda popísala, že ako mohol naozaj Michelangelo vnímať Leonarda, tak to naozaj bola taká istá nadradenosť. To znamená presne kvôli tomu, že už mal svoj vek, už mal svoje meno, on išiel na istotu. To znamená, signoria, keď ho o niečo požiadala a chcela od neho nejakú zákazku, nebolo to kvôli tomu, aby on sa bil o to, o nejakú tú prestíž, pretože on už ju mal. Jeho meno bolo prestížou samo o sebe. Kdežto v tej dobe ešte mladý Michelangelo tú prestíž nemal. To znamená, že práve naozaj on bol ten dravý a on chcel svetu dokázať, že je majstrom v tom, čo robí a že je, aj keď nemá meno a nemá v podstate to postavenie a ten vek, dokáže byť rovnako dobrý, ak nie lepší ako samotný Leonardo. Signoria bolo miesto zasadnutia, keď to tak poviem, veľmi laicky, istej mestskej rady, kde sa vlastne dohadovala, schvaľovali sa rôzne zákony, prichádzali odtiaľ všetky veci, ktoré sa týkali riadenia mesta.
2: Leonardo da Vinci si odbehol pozorovať ľudí, ktorých by rád namaľoval, a my si teda zatiaľ pustíme sľúbenú druhú časť rozprávky. Napísal ju pre vás Nikolaj Nosov a rozpráva Jozef Kroner.
3: Prvý sa zobudil doktor Pilulka. Videl na stene obrazy a rozosmial sa. Tak sa mu zapáčili, že si založil aj okuliare a prezeral si ich veľmi dôkladne. Pri každom obrázku postal a z chuti sa zasmial. V živote som sa tak nezabavil, nevedko si chlapík, vraví. Na ostatok zastal pred vlastným portrétom. A toto že je kto? To Varia, skríkol. Nie, to nie som ja. To je veľmi zlý obrázok. Daj ho dolu.
4: Na čo dolu? Nech visí,
3: čuduje sa nevedko. Doktor Pilulka sa nahneval a vraví. Ty si nevedko, ako vidieť chorý. Máš čosi s očami. Pozri sa na mňa a povedz. Mám na miesto nosa teplomer? Mám či nemám? Pichnem ti injekciu a hneď budeš vidieť, ako treba. Nevedko sa injekcie strašne bál.
4: Joj, nie, nie, nie. Teraz už aj sám vidím, že je obraz zlý, skríkol.
3: Strhol zo steny Pilulkov portrét a roztrhal ho. Za Pilulkom sa zobudil poľovník Guľka. A jemu sa obrazy páčili. Pozeral sa na ne a dobre, že nepukol od smiechu. Ale keď sa na jednom spoznal, hneď ho dobrá vôľa prešla.
5: Tento obrázok sa nevydaril, vraví. Zlož ho, ináč ja už nikdy nevezmem so sebou na poľovačku.
3: A tak nevedko zvesil aj druhý obrázok. A takto potom pozvešiaval i ostatné. Na samý ostatok sa prebudil Tubôčka, ktorý podľa svojej obyčaje spal najdlhšie. Keď zazrel na stene svoj obrázok, strašne sa nahneval a povedal, že to nie je obraz, ale iba akási mazanica. Farby i štetec nevedkovi vzal a obraz strhol. Na stene ostal už iba Huňkov portrét. Nevedko ho sňal a pobral sa s ním k priateľovi.
4: Ak chceš, Huňka, darujem ti tvoj portrét, ale ty sa za to so mnou pomer, vraví.
3: Huňka si portrét vzal, roztrhal ho na drobné kúsky a vraví.
5: Dobre, mier, ale pamätaj si, ak ma ešte čo len raz namaluješ, nikdy viac sa už s tebou nepomerím.
4: Už nebudem viac maľovať,
3: vraví na to nevedko.
4: Maluješ, maluješ a nikto ti nepovie ani len ďakujem. Iba sa na teba osočujú. Nechcem byť viac maliarom ani za nič.
2: To bola druhá časť rozprávky Ako bol nevedko maliarom, ktorú pre vás vymyslel pán spisovateľ Nikolaj Nosov a vyrozprával vám ju Jozef Kroner. Ak sa vám nevedkov príbeh páčil, tak neváhajte a šup do knižnice. Tam vám tety knihovníčky a ujovia knihovníci určite dajú celú hrubú knižku aj ďalších nevedkových dobrodružstiev. Nebudete ľutovať. A môžete nám aj napísať, ako sa vám páčili. Ale vraťme sa už teraz do renesančného Talianska, pretože práve tam sme sa dnes zatúlali v našom stroji času. Jeden z našich dnešných sprievodcov, Leonardo da Vinci, sa už vracia zo svojho pozorovateľského výletu a v ruke drží aj akési skice alebo náčrty, možno podľa nich koho si aj namaľuje. Tak sa spolu s ním a s našou hostkou, historičkou Lenkou Hrabákovou, poďme ešte popozerať na da Vinciho maľby a poprezerať si jeho vynálezy.
0: Leonardo sa teda viackrát sťahoval do Florencie, potom do Milána. Keď vtedy taký umelec niekde býval, kde on žil, ako prebiehal taký jeho bežný deň?
1: Ono je zase ťažko povedať, že ako prebiehal bežný deň umelca a porovnať to možno s Leonardom, lebo väčšina tých umelcov a majstrov v podstate mala svoje dielne. To znamená, že Leonardo, keď odišiel z dielne Verokia, tak vlastne založil si svoju dielňu, kde mal teda aj svojich učňov a naozaj tá dielňa vyzerala tak, ten taliansky názov je vlastne bottega. Ono to bolo niečo ako dielňa spojená s obchodom a spojená aj s bývaním, kde celá tá komunita tých umelcov toho jedného majstra žila, bývala a tvorila. Čo sa týka tej bottegy, tej dielne, boli tam všetky veci, ktoré potrebovali na tú prácu. Či už to boli napríklad ateliéry, stojany, ja neviem, rôzne veľké pece na robenie rôznych technických záležitostí, veľké stojany na robenie sôch, ja neviem, rôzne také duchacie pece, ktoré boli potrebné napríklad na zlievanie, keď to boli nejaké zlatnícke práce. Čiže tá dielňa naozaj mala takýto veľký okruh vecí, ktoré sa tam vlastne dali robiť a bola tomu prispôsobená. S tým, že z tej prednej časti väčšinou to bolo v podstate obchod. Bola to naozaj prevádzka, lebo tie dielne neslúžili len vyslovene ako dnešné ateliéry, kedy umelec má možno niekde nejaký ateliér, či už doma alebo mimo, svoje obrazy ukazuje na nejakej výstave. Ale toto fungovalo naozaj tak, že v tej jednej dielni sa nerobili len obrazy alebo len sochy. Väčšinou to bolo veľký okruh tých vecí, ktoré sa v tej dielni vyrábali. A práve tá dielňa bola spôsobená aj tomu, že sa tam rovno aj predávali. To znamená, že ten človek mal možnosť prísť priamo do dielne, do nejakej tej prednej časti, ktorá slúžila ako obchod a teda vedel si buď objednať nejakú zákazku, alebo si rovno kúpiť, ak to bol nejaký užitkový predmet. S tým, že väčšinou tie zadné časti, alebo poprípade to boli časti na poschodí, slúžili práve ako tie ubytovacie priestory. Takže naozaj ono aj v tomto prostredí slúžila tá domácnosť toho umelca ako jedna veľká rodina. To znamená, s tým majstrom tí učni jedávali, nechodili napríklad domov ako dnešné deti, zo školy idem domov, ale teda naozaj spávali tam a reálne teda boli súčasťou jednej veľkej rodiny v tej dielni. Potom už keď Leonardo teda pokračoval takto ďalej po svete, záležalo od toho, kto ho pozval. To znamená, keď napríklad robil poslednú večeru, tak mal možnosť teda žiť aj v kláštore, kde to v podstate mal vykonávať vlastne túto možnosť. Bolo to v období, keď žil v Miláne. Samozrejme, bol tu veľký problém z časového hľadiska, lebo Leonardo bol človek, ktorý, preto hovorím, že u neho povedať, že ako trávil ten čas, je veľmi náročné, lebo väčšina umelcov teda trávila ten čas tým, že pracovali na svojich zákazkách, pracovali na obrazoch. Leonardo bol v tomto veľmi atypický. To znamená, že on veľmi veľa času strávil v uliciach tým, že pozoroval ľudí. On bol naozaj známy tým, že tie pozorovacie schopnosti, ktoré mal, boli na takej úrovni, že ak niečo videl, dokázal to kľudne, keď sa vrátil domov, veľmi verne zakresliť. To znamená, že dokonca až priam detailne to, čo videl pred pár hodinami v meste, či už to bol nejaký pohľad človeka alebo nejaký výraz tváre, on reálne po tom, čo sa vrátil domov, dokázal veľmi presne zakresliť. Čiže práve on naozaj veľmi veľa času trávil v tom meste pozorovaním ľudí, rovnako napríklad pozorovaním zvierat, pozorovaním letu vtákov, pozorovaním čohokoľvek, či už to bolo prúdenie vody. A práve tým, že mal tak strašne veľa záujmov, veľmi málo času trávil práve tou svojou maliarskou činnosťou. Keď bol napríklad aj na dvoroch, či už to bol Milánsky dvor, alebo neskôr v podstate aj dvor francúzskeho kráľa, práve v tom Miláne máme teda možnosť vidieť v prípade svadby vlastne synovca milánskeho vojvodu, tak práve pri príležitosti tejto svadby Leonardo urobil divadelnú hru. Či už to boli kostýmy, alebo tá technická vyzdobenosť toho, ktorá bola vtedy na veľmi vysokej úrovni, tak práve všetky tie technické kulisy, ktoré tam boli, mal na starosti Leonardo. On žil podľa toho, aké mal možnosti. Hovorím, väčšinou to ale teda bolo v okruhu nejakých svojich tých učencov alebo učňov, ktorí už teda v tej dobe boli. Bolo to skôr takéto rodinné puto, ktoré ich nejakým spôsobom držalo. Samozrejme, on bol ten majster, ktorého počúvali a ktorého si vážili a takýmto spôsobom asi oni fungovali.
0: Keby sme dnes stretli Leonarda, čo by sme si o ňom pomysleli? Aj tak akože vizorovo, aj povahovo, ako by na nás pôsobil.
1: Dnes, keby sme ho stretli v tom, ako to nám chodievalo upravené.
0: Povedzme, že mal by rifle, hej, alebo nemusel by byť v renesančnom oblečení.
1: Čo sa teda týka toho jeho výrazu alebo toho jeho výzoru, tak opäť jeden teda životopisec, ktorý o ňom písal, on vlastne pomenoval Leonarda, ako keď to tak poviem, akýsi boží zázrak. To znamená, že on povedal, že je nefér, že Boh jednému človeku nadelil tak strašne veľa, nielen čo sa týka toho mentálneho nadania a tej jeho učenosti, ale práve aj toho fyzického zhľadu. On teda Leonarda popísal ako človeka nebývalej fyzickej krásy. Dokonca niektoré sochy alebo malby, ktoré vznikli vo Verrocchiovej dielni, hovoria o tom, že je to pravdepodobne vyobrazenie mladého Leonarda, lebo bol taký pekný, že jednoducho mal stať modelom. Hovorilo sa o ňom, že bol celkom vysoký, ale naozaj bol veľmi fyzicky zdatný, bol veľmi pekný, mal veľmi príjemné vystupovanie, vždy chodil, snažil sa chodiť dokonale upravený. Hovorilo sa o ňom, že naozaj pôsobí veľmi milo, dokonca veľmi rád žartoval, robil si koľkokrát na rôznych stretnutiach, teda aj vtipy a také rôzne kanadské žartíky vlastne z toho svojho osadenstva. Pôsobil väčšinou veľmi príjemne s tým, že možno taká zaujímavosť, ktorá o ňom je, že miloval zvieratá. Tiež je to také niečo zaznamenané, že Leonardo častokrát, keď chodieval na trh, tak kupoval si vtáky v klietkách len z toho dôvodu, aby ich mohol vypustiť. Lebo tak miloval zvieratá a tak strašne obdivoval vtáky, že nedokázal sa teda pozerať na to, ako trčia zavrieté v klietke, že naozaj chodieval na trh a hovorí sa teda, že naozaj s veľkou láskou tie vtáčiky vypúšťal na slobodu. Tie peniaze dal len vyslovene na to, aby ich mohol vypustiť.
2: Dovidenia, milý Leonardo. Snáď sa nám sem v našom stroji času ešte podarí zablúdiť a znovu ťa navštíviť. A nehádaj sa príliš s tým Michelangelom. Práve v tejto chvíli nás totiž naše kone, ohniváci, začali unášať späť do 21. storočia. Pomaly sa menia na stroj času. Peťo, nezabudni pevne držať riadenie. A sme opäť v našom bratislavskom rozhlasovom štúdiu. Pretože naša hodinka, ktorú vždy môžeme spolu stráviť v dobách dávno minulých, je už preč. Okrem Leonarda da Vinci nás dnes po renesančnom Taliansku sprevádzala historička Lenka Hrabáková. Spolu s vami sa Florenciou túlala aj redaktorka Veronika Dianišková. A za to, že ste počuli dupot konských

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N ten tým.
3: Po ulici chodil pán v modrom plášti. Na hlave mal šiltovú čiapku. Nápadné bolo, že nosil koženú kapsu. Iste niečo roznáša, pomyslel som si. Ale čo? Keby otvoril kapsu, hneď by som to vedel. Premohla ma zvedavosť. Zišiel som na ulicu a zastal som pri dievčatku. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa. Už nič, povedalo dievčatko. Nosí prázdnu kapsu? Bola plná, teraz je prázdna. Od dievčatka som sa viac nedozvedel. Malo veľa práce. Z piesku stavalo veľkú pec, v ktorej boli domy podobné našim z ulice. Prečo ukladáš domy do pece? Opýtal som sa. No aby im v zime nebolo zima, povedalo dievčatko. A jeho odpoveď sa mi videla veľmi rozumná. Pod lipami ležal pes Dunčo. Z úst mu visel veľký ružový jazyk. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa.
4: Laf, laf, povedal pes.
3: Znamenalo to, daj pokoj, vidíš, že oddychujem. Po kamennom múriku liezol kocúr Muro. Maznal sa s vlastným tieňom. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa.
5: Mňau, mňau,
3: povedal kocúr. Značilo to, si zvedavý, nič ti nepoviem. Prešlo celé dopoludne a na ulici som už nikoho nestretol. Naša ulica býva predpoludním prázdna. Chodil som po meste, ale márne. Popoludní, keď som sa vracal, stretol som starenku. Bývala v dome na začiatku ulice. Nevieš, čo má pán v kapse? Opýtal som sa.
6: Neviem, povedala starenka. Priniesol mi list.
3: Pohľadala okuliare, nasadila si ich na tenký nos. Z poštovej schránky vybrala veľkú bielu obálku a začala čítať.
6: Milá Dorotka, píšem ti list, pretože je mi smutno. Keby som bol vtáčikom, priletel by som a sadol by som ti na dlaň. Marcel.
3: Starenka obracala list v rukách, obzerala ho zo všetkých strán.
6: Kto sa len v našej ulici volá Dorotka? Premýšľala.
3: Ale sama na to neprišla. Bola veľmi stará a dlho nevychádzala z domu.
6: Je to veľmi pekný list, nemôžem si ho nechať, povedala.
3: Poskladala list, vložila ho do obálky a vybrala sa hľadať Dorotku. Zastavovala každého, koho stretla. Vtedy vyšiel z bytu Hugo Motálen. Bol starým mládencom a nosil pruhované tričko. Zišiel po schodoch, otvoril poštovú schránku so svojím menom a našiel v nej úradný list. Netrpezlivo čítal.
7: Vážený pán Košenko, s potešením vám oznamujeme, že dnes do poludnia sa vám narodili dve dievčatká, dvojčatá. Navštívte nás, aby sme im mohli vymyslieť milé mená. Riaditeľstvo pôrodnice.
3: Hugo Motálen držal v ruke list a to, čo bolo v ňom napísané, mu nejako nešlo do hlavy. Prečítal list znovu, vlastne ani nie celý, iba oslovenie.
6: Pravdaže, ten list nie je môj.
3: Patrí Košenkovi zo susedného činžiaku. Hugo Motálen mal obuté domáce papuče a iba tak v papučiach rozbehol sa cez cestu. Uháňal po schodoch na 10. poschodie. Zazvonil a mával listom.
7: Vymýšľajte mená, pán Košenko.
3: Mená? Opýtal sa Košenko. A zda meno?
7: Nie meno, mená.
3: Dve milé dievčenské mená, volal Hugo Motálen.
6: Dvojčatá,
3: potešil sa pán Košenko. Od radosti začal spievať. A pretože Hugo Motálen mal radosť z radosti pána Košenku, dal sa do spevu aj on. Spievali obaja. V tom čase sa domov z práce vracala profesorka Prísna. Našla v schránke list, otvorila obálku a čítala. Milý Emilko, kúpila som ti nohavice, po ktorých si tak túžil. Sú modré, veľkosť 48, balík nasleduje, sestra Emma.
4: Pre profesorku Prísnu bola maličkosť odovzdať list Emilovi Pilnému. Vedela, že túži po modrých nohaviciach. Bol jej žiakom. Emil Pilný zvýskol od radosti a profesorka Prísna ho nenapomenula, ale začala sa dôstojným spôsobom tešiť aj ona. Vtedy stretla starenka Dorotku. Dala jej list a Dorotka sa potešila. Začala starenku objímať a obe poskakovali od radosti. Čo sa deje? Opýtal som sa vrabca Bartolomeja.
7: Hugo Motálen dostal list pána Košenku a starenka z domu, na začiatku ulice list peknej Dorotky a profesorka Prísna list Emila Pilného, povedal vrabec.
4: Ako sa to mohlo stať?
7: Listy roznáša pán v modrom plášti.
4: Mal dať list tomu, komu patrí.
7: Nie je to také jednoduché, povedal vrabec. Na ulici od radosti poskakovali starenka, Dorotka, Hugo Motálen, pán Košenko, profesorka Prísna, žiak Emil Pilný, dievčatko, ktoré stavalo pec z piesku, i kocúr Muro, i pes Dunčo, a aj vrabec Bartolomej.
4: Všetci sa tešili rovnako, pretože radosť je jednostaj rovnaká.
8: Má veľkú koženú kapsu, povedal vrabec. Ráno je plná listov a napoludne prázdna.
4: Prázdna? Opýtal som sa.
7: Ako sa to vezme? Povedal vrabec.
8: Nosí v nej dážď.
4: Dážď? Neprestal som sa diviť.
7: To máš tak, povedal vrabec. Napadal mu do kapsy. Raz zaspal na schodoch a kapsu zabudol zatvoriť.
4: Pochopil som, že dažďu sa v poštárskej kapse zapáčilo. Už nepadal, iba sa nechal nosiť od domu k domu, z ulice do ulice. Ibaže každý dážď je mokrý, aj ten, ktorý už nepadá. A od dažďa zmokli písmenká na každej obálke v koženej kapse. Darmo ich chcel pán v modrom plášti prečítať. Nevedel, komu listy patrili. Písmenká boli dočista rozmazané.
8: Ako rozdeľuje listy, keď nevie, komu patria? Opýtal som sa.
4: Veľmi spravodlivo, povedal vrabec Bartolomej. Každému jeden.
9: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
10: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním, Enten a Čitín.
2: Stanica Enten.
11: Rozprávku o daždi, ktorý nepadal, napísal Ján Milčák. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

radosť počúvať. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní národnostného kaleidoskopu, v ktorom vám

pravidelne umožňujeme nahliadnuť do života národnostných menšín na Slovensku. S ktorou menšinou sa stretneme dnes? Dám vám nápovedu. Hovoriť budeme o kultúre, ktorá má svoje korene v Nemecku a ktorá sa čoraz viac vytráca, konkrétne o jej nárečí, ktorým sa po celé storočia rozprávalo v regiónoch Vyšného a Nižného Medzeva a Štolsu a medzi ktorého nositeľov patrili aj preslávení kováči z tohto regiónu. Ak ste hádali mantáčtinu, hádali ste správne. Aby sme mohli mantácky dialekt a mantákov spoznať trošku lepšie, porozprávali sme sa s manželmi Gabrielou a Heincom Schleusenerovcami, ktorí značne prispeli k snahám o zachovanie kultúry a jazyka mantákov. Taktiež sme navštívili východoslovenskú obec Smolník, kedysi preslávené banské mesto, kde tiež majú svoje nárečie. Okrem rozhovorov sa môžete tešiť aj na autentické nahrávky a piesne v mantáčtine. Hudobne vás budú sprevádzať nemecké piesne z Medzeva v podaní speváckého zboru pod vedením Lídie Krenca a piesne speváckého súboru Smolník, nahraté naživo exkluzívne pre poslucháčov Rádia Patria. Dúfame, že v dnešnom vydaní Kaleidoskopu nájdete množstvo zaujímavých informácií. Od mixážneho pultu vás zdraví Michal Baláš a od mikrofónu Alexandra Popovičová. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dum.

0: Hoci mantákov rozprávajúcich svojim rodným nárečím každým rokom ubúda, sú na svoju kultúru a svoj jazyk hrdí. Ľútosť nad tým, že čoraz menej ľudí hovorí mantácky, vyjadruje aj Walter Zola vo svojej básni Die Erbschaft, v preklade Dedičstvo. Hovorí v nej o tom, že mantáci nevedia poriadne po nemecky, no už ani mantácky, a mladí rozprávajú už len po slovensky. Po stáročia sa jazyk dedil z dieťaťa na dieťa, no dnes už mu nikto nerozumie, lebo starí si ho berú do hrobu. O chvíľu už bude tento jazyk úplne zabudnutý, veď ním nerozpráva už ani farár, až z toho duša bolí. Avšak čo zmôže nariekanie? Čas sa nedá vrátiť. Preto buďte hrdí, že ste mantáci.
1: Erbschaft. Wir können nicht mehr richtig Deutsch, auch nicht mehr gut mantagisch. Der jungen Leid hier überholen, die reden nun noch slowakisch. Viele hundert Jahre von Kind zu Kind hab er vererbt der alte Spruch. Itz will se keiner mehr verstehen, der Alten nehmen sie mit ins Grob. Der Spruch wird bald vergessen werden. Wer soll sie unseren Kindern lehren? Der Pfarrer konn sie auch nicht mehr. Dos tit ma in der See schon be. Bos nützt es jommern, liebe Leid. Zurückdrehen lässt sich nicht die Zeit. Verdos is Grindler, seid's gescheit, seid's stolz, dos is man tagen seid's.
0: To bola báseň Die Erbschaft, Dedičstvo, od Waltera Zollera. Vypočuli ste si ju v podaní Ladislausa Zollera v štolskom dialekte. Poďme si povedať niečo o tom, čo to vlastne tá mantáčtina je. V ktorých regiónoch sa ňou rozpráva a aké má špecifiká. Hovorí Heinz Schleusener.
2: Das Mantakische ist ein Dialekt, der in der Unterzips gesprochen wird. Wir wissen, dass es drei Sprachinseln.
0: Mantáčtina je dialekt, ktorým sa rozpráva na Dolnom Spiši. Na Slovensku sú tri také jazykové ostrovy.
2: Bei der Zips haben wir das Besondere, dass dort
0: okolie Bratislavy, potom tzv. Hauerland a Spiš
2: doch relativ stark sich unterscheiden und das, was man in der Unterzips
0: Spiš je zvláštny tým, že dialekty na Hornom a Dolnom Spiši sú relatívne odlišné.
2: Das heißt also die Region Ober-Untermetzen-Seifen, dass man dort also einen ganz besonderen
0: To, ako sa rozpráva na Dolnom Spiši, vrátane regiónu Podvatal, čiže Vyšného a Nižného Medzeva, je dialekt, ktorým sa rozpráva pomerne často, zrejme vďaka rozlohe mesta Medzev.
2: Ist ein Wort, was ja schwer zu gebrauchen ist, aber wenn wir hören in manchen Orten in der Oberzips gibt es auch
0: na Hornom Spiši je tiež niekoľko zvláštnych dialektov, ktorým rozprávajú možno dvaja, traja ľudia. V Medzeve je to viac a dúfame, že sa ten dialekt zachová.
2: Wir hoffen, dass dieser Dialekt noch lange erhalten werden.
0: Ja len doplním, že spomínaná oblasť Hauerland je jazykovým ostrovom s hlavnými centrami Kremnica, Nitrianske Pravno a Handlová. Pomenovanie Hauerland je odvodené od nemeckého slova Hau, čo znamená rúbanisko, teda čistina vzniknutá vyrúbaním lesa. Keďže názvy u 8 obcí v tejto oblasti sa končili práve koncovkou Hau, vrátane už spomínanej Handlovej alebo po nemecky Krikahau, dostal tento región pomenovanie Hauerland. Región Bratislava zahŕňa okrem hlavného mesta aj Nitru a Dunajskú Lužnú. Región Horného Spiša má svoje centrá v Poprade, Chmelnici, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Za Dolný Spiš boli zase označované oblasti 6 banských miest pozdĺž vodného toku Gelnica a okrem Gelnice sem patria napríklad ešte Mníšek nad Hnilcom a Smolník, o ktorom dnes bude ešte reč. Napokon región Podvatal, ktorý je s regiónom Dolného Spiša spojený nárečovo, tvoria oblasti Medzeva, Vyšného Medzeva, Štosu a Košíc. Teraz, keď sme absolvovali zemepis, si poďme spraviť výlet do histórie. Ako vzniklo nárečie mantákov a odkiaľ vlastne pochádza to slovo?
2: Das ist eine ganz interessante Situation, die wir hatten in dieses Gebiet der Zips. wurden im 13. Jahrhundert.
0: To bola celkom zaujímavá situácia, ktorú sme tu mali. Na územie Spiša zavolali nemeckých osadníkov a tí neprišli z jedného miesta, ale z rôznych miest Nemecka aj Rakúska. Über
2: Jahrhunderte relativ isoliert, weil sie herum ungarisch oder slowakisch gesprochen wurde.
0: Storočia žili v podstate izolovane, lebo okolo nich boli slovenské alebo maďarské osídlenia a z ich spôsobu života sa postupom generácií vytvoril jedinečný jazyk, ktorý vyvoláva
2: údiv.
0: Nedávno som sa rozprával s pani, ktorá pracuje v Rakúsku a hovorila, ako sa ostatní čudovali nad tým, že bola prvá, kto porozumel tyrolskému dialektu.
2: Sie ist die erste, die den Tiroler Dialekt gut verstanden hat.
0: Aj tí, čo prišli z Nemecka, mali problém rozumieť. Je to dôkazom toho, ako do mantáčtiny prenikali elementy z
2: der Tiroler Gegend Sprachelemente in dieses Mantakische eingeflossen sind. Allerdings müssen wir immer beachten, dass
0: avšak musíme si uvedomiť to, že nárečie obsahuje len časť slovnej zásoby spisovného jazyka, čiže aj používatelia nárečia ovládajú výrazy mimo ich nárečia a vedia sa veľmi dobre dorozumieť.
2: Ihres Dialekts kennen und sich damit sehr gut verständigen können.
0: A ako teda vzniklo pomenovanie Mantak? To nám priblížila pani Gabriela Schleusena. Spomenie dve hlavné teórie. Prvá sa viaže na frázu Bosmanta, ktorú by sme mohli preložiť ako čo hovorí. Druhou teóriou je latinský pôvod zo slova montana, pohorie.
3: Die wahrscheinlichste Quelle scheint das Entstehen des Begriffs auf die Frage Bosmanta, was meint er zu sein. Denn Erzählungen nach mussten die Metzenseifenschmiede beim Handeln auf den ungarischen Märkten oft nachfragen, da ihr Gehör durch den Lärm der Hammerwerke beeinträchtigt war. Die Ungarn nannten dann die Fragesteller einfach Mantaken. Möglich ist aber auch das Entstehen des Wortes aus dem ungarischen Mitmontag, was haben sie gesagt, oder aus dem lateinischen Wort Montana. Gebirge.
0: Najpravdepodobnejšie teda za vznik svojho pomenovania vďačia mantáci svojim predkom, zručným kováčom, ktorí chodili predávať svoje výrobky na trhy, kde sa zväčša rozprávalo maďarsky. Keďže dlhé roky pracovali v kováčskej dielni za hlučného buchotu kladiv, odrazilo sa to na ich sluchu a počuli trošku slabšie. Preto sa pri vyjednávaní museli vypytovať, čo to ten človek vlastne povedal? Po nemecky, was meint er? Čiže čo má na mysli, čo hovorí, sa v mantáčtine povie Bosmanta. A tak spytujúci sa dostal meno práve podľa frázy, ktorú ho ostatní počuli vyslovovať najčastejšie. Manták, po nemecky Mantáke.

0: Našimi hostiami v štúdiu boli Heinz a Gabriela Schleusena. Rozprávali sme sa o mantáckom náročí a o kultúre mantákov. Čím boli alebo čím sú mantáci známi?
1: Die Mantaken, wenn sie erwähnt werden, sind bekannt als gute Handwerker. Das ist eigentlich so das, was im Hintergrund.
0: Mantáci sú známi najmä ako zruční remeselníci. To je to, čo som sa dozvedel, keď som sa svojou chabou slovenčinou rozprával so svojimi slovenskými priateľmi.
1: Mantáken hatten ihre eigene Tracht, sie hatten ihre eigenen Lieder, sie hatten Geselligkeit.
0: Mantáci mali svoj kroj, vlastné piesne, združovali sa, mali divadlo, básnikov, pričom musíme dodať, že ľudia sa začali zaoberať dialektami až koncom 19. storočia.
1: Das Beschäftigen mit Dialekten erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts begann.
0: Pre Nemčinu sú zásadní bratia Grimovci, ktorí zhromaždili slovnú zásobu Nemčiny do slovníkov a zaznamenávali aj dialekty.
1: Sie haben auch die Dialekte erfasst. In der Zips kann man sagen, der erste bekannte Mundartendichter war Ernst Lindner.
0: Na Spiši bol prvým známym nárečovým básnikom Ernst Lindner, ktorý publikoval svoje básne v nárečí v lokálnych novinách.
1: Später ging das ein bisschen in diese Richtung weiter. In Metzenseifen ist der Peter Gallus.
0: Neskôr bol v Medzeve známym básnikom Peter Gallus, ktorý napísal mnoho básni v nárečí. Ďalej to bol Ratzenberger zo Smolnic.
1: Später liest das dann nach, weil man sicherlich dann in der Zeitung und überall
0: postupne však takých ubúdalo, lebo v novinách sa skôr zaoberali spisovnou
1: nemčinou.
0: Zrejme ale aj preto, lebo sa začala prvá svetová vojna, čo prinieslo úplne iné starosti, než zaoberať sa dialektami.
1: Der von mir erwähnte Ernst Lindner war der erste in der ZIPS.
0: Rád by som ešte k tomu dodal, že už spomínaný Ernst Lindner bol prvým na Spiši, kto si všimol, že jeho nárečím písané básne neboli tak dobre čitateľné, pretože písmená a znaky, ktoré musel používať, nesprostredkovali zvuk hlások tak, ako to nárečí
1: vyžadovalo.
0: Preto započal pokus vytvoriť prvé fonetické písmo, a to bolo v posledných rokoch 19. storočia. Žiaľ, začiatkom 20. storočia zomrel a jeho snaha nebola dovršená. No dnes už máme medzinárodné fonetické písmo a to nám umožňuje zachytiť nárečie v jeho čistej podobe.
1: Art sauber zu formulieren.
0: Peter Gallus bol známy medzevský básnik. Žil v rokoch 1868 až 1927. Bol kaplánom, profesorom teológie a poetom svojho rodného mesta. Svoje básne písal v mantáckom dialekte a venoval sa v nich najmä mestu a tamojším ľuďom. Napríklad Gallusova báseň Die Metzenseifner Kirche je o medzevskom kostole. V nasledujúcom úryvku, ktorý nám zarecitovala pani Gabriela v nižnomedzevskom dialekte, sa píše: V dávnych časoch bol svet iný, ako ešte dnes rozprávajú starí ľudia. Ako malému mi moja sestra Gretl veľa rozprávala, kým priadla alebo šúpala zemiaky. Starý medzev stál iba v základoch a o tom mieste ešte nik nevedel.
2: Die Metzenseifner Kirch. In alt vergangenen Zeiten war noch eine andere Welt. Hab ich von alten Leuten auch heute noch wird erzählt. Mir hat meine Schwester Gretel, wie ich klein war, viel erzählt, wenn sie gar hat gesponnen, aber hat grün geschält. Es alte Metzenseifen, da stand Dom in Grund, vom Platz und von der Buslenk, bis es selbst noch kein Hund.
0: Okrem básnikov, akými boli Ernst Lindner či Peter Gallus, sa medzi mantákmi nájdu aj ďalšie významné osobnosti.
1: Fangen wir an bei den Lebenden. Rudolf Schuster, der zweite Präsident der Slowakei, der ist nur nicht in Metzenseifen geboren, weil dort kein Krankenhaus existierte. Er ist aber aufgewachsen.
0: Začnime žijúcimi. Druhý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster, sa nenarodil v Medzeve len preto, lebo tam nebola pôrodnica. Avšak vyrastal tam a je aj veľkým priaznivcom mantáckeho nárečia.
1: Leider in der Vergangenheit berühmt waren. Selbst eine eigene Bank wurde in Metzenseifen gegründet. Heute vermutlich kaum bekannt, aber vielleicht finden einige Enkel noch in den Unterlagen ihrer Großeltern ein Sparbuch von der Cerahata Bank oder Cerahata Sparkasse, die 1870 von unter anderem also von
0: Keď pôjdeme ďalej do minulosti, nájdeme mnohé firmy, ktoré si mantáci zakladali. V Medzeve mali dokonca svoju banku. Dnes už síce nie je známa, no možno by niektoré vnúčatá našli u svojich starých rodičov vkladné knižky Čerehátskej banky, ktorú v roku 1870 založil Simon Pöhm. Ten vlastnil aj viacero kováčských dielní. V tom čase to bol známy a vážený človek. Okrem Simona Pöhma a jeho Čerehátskej banky môžeme z minulosti spomenúť ešte Jozefa Lépeša, ktorý mal pivovár aj v Košiciach. Potom sú tu ľudia, ktorí u nás neboli takí známi, no preslávili sa niekde inde. Napríklad prvý Music Box vynašiel Johann Goebel, ktorý sa bez vyučenia a bez znalosti angličtiny ako 14-ročný pobral do Ameriky a tam vďaka svojim remeselným schopnostiam pracoval v podnikoch na výrobu hracích automatov. Vtedy to bolo populárne. Využil svoje znalosti a po skúsenostiach dokázal aj sám niečo zostrojiť.
1: Bis er merkte, er könnte selber etwas auch bauen, könnte sich selbstständig machen. Und als er einmal dann von seinem verdienten Geld sich einen Plattenspieler kaufte, hat er sich geärgert, dass er immer wieder eine neue Platte auflegen musste und überlegte, wie könnte er das denn vereinfachen. Und da er mit Spielautomaten Kenntnisse hatte, kam er dann zu der Idee, ich muss eine Maschine bauen.
0: Keď si zo zárobku kúpil gramofón, hneval sa, že musí stále znovu zakladať nové platne. Keďže mal skúsenosti s výrobou hracích automatov, prišiel na myšlienku, že zostrojí stroj, ktorý bude platne zakladať sám, na ktorý neskôr napriek nezhodám s konkurenciou dostal aj patent. A aj takíto ľudia pochádzajú zo Spiša, ktorí slávu zručných remeselníkov vyniesli do sveta. Keď už hovoríme o vynálezoch Medzevčanov, mali by sme spomenúť aj meno Johann Pátov, respektíve Páto Jánoš, ktorý sa narodil v Medzeve a pracoval v Košiciach na priemyselnej škole. Vyvinul viacero technických zariadení, napríklad zvláštny zverák, ktorý sa stal jeho bestsellerom, ako by sme povedali dnes. Žiaľ, už aj jeho hrob je dnes celkom zabudnutý. Nikto za ne platí. Avšak dobrou správou je, že ak sa nikto nenájde, podľa pani starostky nebude jeho náhrobný kameň zlikvidovaný, ale bude prenesený na iné miesto na cintoríne, aby bolo dedičstvo tohto muža zachované.
1: Band, das heißt, also niemand bezahlt dafür und ich habe aber die gute Nachricht von der Bürgermeisterin, dass wenn niemand dort die Grabstelle bezahlt, dass man diesen Grabstein dann an eine andere Stelle des Friedhofes bringen wird, so dass man wenigstens dort ein bisschen das Erbe dieses Mannes bewahrt. Was interessant ist, aus Metzenseifen ist einmal ein gut ausgebildeter junger Mann, aber ein etwas vielleicht frecher Junge, ausgewandert.
0: Zaujímavosťou je, že z Medzeva sa do Ameriky vysťahoval mladý, možno trochu drzý mladý muž, známy Theodor Kunz. Prišiel tam práve v čase dopytu po solároch, ktorí vyrábali skrinky na šiace stroje a stal sa bohatým podnikateľom. Nie len, že zavolal do svojej firmy pracovať mnohých mantákov, čo v čase krízy v Európe bolo pre mnohých zaujímavé, ale dokonca s nimi každý deň ešte pred začatím práce rozprával 5 minút po mantácky. A v jeho rodine bolo povinnosťou pri nedeľnom obede rozprávať po nemecky, a kto by to porušil a rozprával po anglicky, musel zaplatiť 5 centov. A to bol vtedy veľký peniaz.
1: Und wer dort abwich und vergaß und Englisch sprach, der musste 5 Cent bezahlen. Das war damals viel Geld.

0: Aj Smolník mal svojich básnikov. Najznámejším bol dnes už zabudnutý Theodor Kliegl, ktorý písal prózu a piesne o kultúre mantákov. Jeho práce boli vydané pod názvom Die Gründler. V tomto diele opisuje mantácke územia od Gelnice po Nižný Medzev. Obsahuje dokonca aj Petőfiho báseň preloženú do mantáčtiny. Jedno z najlepších vyobrazení Smolníka nám ponúka báseň v nárečí od Theodora Kliegela Onzre Schmilenz z roku 1894, ktorú nám prečíta Mária Vasilcová.
1: Unsere Schmilenz, da bi hoch is unser Kirchtum, steckt se hab fast in die Stirn, und bi schön läten se Glocken, ach de Engel hören se gern. Und wann hiebal steht a Gasthaus, bi a altes Raberschloss, und da biet ist ach a Raber, wel zu klan se prampfen muss. Ach, de Schlappschuch frälen tanzen, uf da Schiss stot in Angrom, bald de Ane, bald de Andre, amol unten, amol Bell drum in da Schmillenslehm, mir gefällt die tiefe Stell. Ach, begrom sehn in da Schmillens, wenn es ist da Gottesbillen.
0: To bola báseň Onzre Schmilenz od smolnického básnika Theodora Kliegela v podaní Márie Vasilcovej. Ako je to vlastne s označeniami ako Spišskí Nemci, Karpatskí Nemci a podobne? Najvšeobecnejší výraz je Karpatskí Nemci, pod ktorý spadajú všetky regióny. Región Bratislava, región Hauerland, ďalej sem patria Spišskí Nemci, medzi ktorými môžeme rozdeľovať na Horný a Dolný Spiš, a región Bodvatal. Avšak nie všetci Nemci na Slovensku sú mantáci. Veď ako výstižne povedal Otomar Vasilco zo Smolníka, v každej doline majú svoje nárečie.

Počuli sme si piesne z Medzeva a Smolníka. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie do relácie a poskytli nám vzácne autentické materiály v nárečí mantákov. Dúfame, že sa vám naša relácia páčila. Vyrobila ju pre vás redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, v septembri 2016. Od mikrofónu sa s vami lúči Alexandra Popovičová, od mixážneho pultu Michal Baláš. Ostaňte s nami aj naďalej. Príjemný deň a do počutia. Yeah.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V týchto týždňoch si spomíname na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov a rozlúčili sme sa s ním minulý týždeň v piatok. A presne minulý týždeň sme odštartovali aj spomínanie na Martina Sarvaša prostredníctvom rozhovorov s ním, ktoré sme odvysielali v našich reláciách. Pred týždňom bola reč o

skupine Ľuba Beláka, o Lacovi Lučeničovi, o skupine Dereš, ale aj o spolupráci Martina Sarvaša s Petrom Lipom a ďalšími interpretmi. Dnes budeme hovoriť o veľkej ére spolupráce Martina Sarvaša so skupinou Tublatanka, ale aj s ďalšími interpretmi, najmä z 90. rokov, keď Martin Sarvaš začal spolupracovať napríklad aj s bratislavskou novou scénou na slovenských verziách rôznych svetových muzikálov. Začneme, ako inak, ukážkou spolupráce Martina Sarvaša s Tublatankou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Martinom Sarvašom sa teraz porozprávame o tej veľkej ére skupiny Tublatanka. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Aj keď sme už v našom rozprávaní postúpili do druhej polovice rokov 80., vráťme sa ešte do tej prvej polovice. Kde je ten úplný začiatok Tublatanky?
1: My sme s Ďurom Černým chodili na jedno gymnázium. On mal to šťastie, že chodil o rok nižšie, lebo ja som išiel z 8. triedy, už som sa ponáhľal zo ZDŠky. No ale boli sme vlastne jeden ročník a Ďuro hral v kapelách, dokonca aj v Ipse hral, aj s rôznymi inými kapelami. Maťo Ďurinda hľadal partiu okolo seba, ktorý hral už so Šebánom, s Grexom. Oni sa dali dokopy a nejak Ďuro spomenul Ďurindovi, že však textár by aj bol. Takže sme začali nejak spolu robiť, tak jak s inými kapelami, no a potom už keď sa to rozbiehalo, tak ja som vždy chcel byť manažér, tak som sa nejakým spôsobom aj tým manažerom stal, čiže som sa stal štvrtým dievčaťom pre všetko okolo tej kapely, hrozne som to rád robil. Takže to bol rok 83, Mladá vlna, bol ten známy koncert v PKO v januári, kde vlastne mala kapela svoje prvé verejné vystúpenie na tom mini festivale jednodňovom. A to bol vlastne začiatok toho všetkého, to bolo, jak je vystrelená raketa.
0: Dokonca v jednom z rozhovorov niektorom som čítal, že Ivan Stanislav, vtedajší riaditeľ Opusu, išiel okolo nejakého koncertu, kde sa niečo dialo a pýtal sa, kto to tam hrá, ako je možné, že je tam toľko ľudí. Prečo nenahrávajú v Opuse?
1: Opus bol na Dunajskej a Prio bol cez cestu a mňa nič lepšie nenapadlo, len obstriekať pol Bratislavy sprejom, že Tublatanka je výborná a vrátanie tých schodov, máme fotku tých schodov travertínových tam, to bolo strašné. Proste a tam som si myslel, že budeme robiť ako keby nejakú reklamnú fotku, ale kapela sa hanbila, stáli tam jak zmoknuté kurata, že ich niekto tam prichytí. No a tento nápis vraj videl pán Stanislav a všimol si to, že čo to je zač, keď to všade je, že poďme s tým niečo robiť. Tak samozrejme, bola to aj zhoda veľkých iných ďalších náhod, ale toto je pravda, že toto skutočne bylo do očí, aj to bolo v novinách, že nezrozumiteľný nápis vandali znehodnotili sprejom schodište, no proste bolo to také nahrané, jak veľa iných vecí.
0: Povedzme si ešte, ako vznikol názov tejto kapely. No tí veľkí fanúšikovia, najmä teda dievčatá, títo všetkých členov, všetkých vás mali prečítaných, ale dnes už je to predsa len už odstup rokov.
1: Černý a naša celá tá partia, Černý mal rád Tarzan z rodu opíc, akože tento celý cyklus a tam bola opica Tublat, ktorý bol otec, myslím, niektorého z tých, čo vychovávali Tarzana. Tak najprv sa tá kapela mala volať, že Tublat, že akože tvrdý názov. No ale potom pri pive už to začalo sa zmekčovať a potom niekto išiel domov a že čím ideš domov, že Gajaranem alebo Kúcanem. No a potom už z toho boli tie Gajaranka, Moravanka a Dýchovky, tak z toho vlastne vzniklo, že Tublatanka, lebo vlastne do toho prišli aj tie kroje. Tiež to všetko tak naraz sa vyvíjalo, takže vznikol tento blázni. Raz jeden koncert skupina hrala pod názvom Tublat so skupinou Presburg, ako predkapila tejto skupiny. No ale chytil sa názov Tublatanka.

0: na tie kroje prišli hneď na začiatku, alebo už až odplatne skúsime to cez vesmír?
1: Kroje boli na začiatku už pri tom prvom vystúpení, pretože tam sa robili aj nejaké fotky už a to prvé vystúpenie to bolo proste, myslím si, že aj neviem, či na tej mladej vlne tam mal Maťo ešte také čierne okuliare, ale už tiež to bolo rôzny ten odev taký pomiešaný a prišli kroje ako určitá forma vykorčulovania z tých možností, ktoré tá doba dávala na to, aby sa mohlo ísť ďalej, tak sme nechceli, aby kapela mala žltočierne pruhované nohavice a hrubé stehna, jak mali väčšina aj tých moravských, najmä metalových kapiel, tak nejak to vzniklo, tento nápad a kapela nejak nenašla odvahu mu odporovať.
0: S Martinom Sarvašom sa rozprávame nielen o jeho novej knihe, ale aj o veľkej ére skupiny Tublatanka. Aký bol ten dobový ohlas na takýto imidž, ktorý bol asi celkom iný, ako by sa očakávalo od rockovej kapely?
1: No musím povedať pravdu, že ten imidž mal byť skôr taká ako keby paródia trošku, že na to chlapáctvo také janošikovské a tak ďalej. Lenže stal sa, ako väčšinou to býva, pravý opak. Ľudia to začali zbožňovať, začali si šiť košele, prešívať, vyšívať tečka tam, nosiť tieto na ruky, tie zápestníky metalové k slovenským košeliám širokým. No takže vlastne stal sa úplný opak a zrazu sme niekam prišli a namiesto toho, aby to ľudia podľa nás pochopili tú iróniu, tak tam zástupy ľudí boli vyobliekaní, takže dnes by sa všetci tešili milovníci folklóru.
0: No vy ste asi teda zažili a teda patrite do tej generácie, ktorá zažila ešte to šialenstvo, najmä dievčat, ktoré súviselo s kapelami v tom období, teda v 80. rokoch.
1: No tak my sme sa len prizerali a samozrejme videli sme vtedy ľudia, nemali nejaké zásadné ani ako keby existenčné starosti, než to vieme porovnať, tie koncerty boli lacné, mali plnú hlavu týchto vecí aj zo západu, aj domácich a bolo priestoru veľa na muziku, takže tí ľudia aj trávili voľný čas tým, že chodili na tie koncerty, milovali to a boli aj kvalitné tie nahrávky a tá produkcia dneska sa vlastne bez problémov dá pustiť, takže bolo možno aj čo obdivovať a ešte keď sa nastajloval spevák tak ako Maťo alebo iný, tak viem, že zbytočne som aj manželke vtedajšie ešte moje vysvetľoval, keď sme ešte nežili spolu, ale prišli nejaké fanušičky a ona, že zase sú tu nejaké, hovorím, veď oni idú za Ďurindom, že no určite, to neverím, no tak proste bolo to silné a Maťo je fakt ako takisto aj Pala Horváta úplne zbožňujú niektoré ženy a dodnes.
0: No škoda, že už nemôžeme zažiť tú atmosféru napríklad Bratislavského amfiteátra hore na Kolíbe, pretože čím viac stadiel a možností návštevníkom, tak tým tá atmosféra sa znásobovala.
1: No a toto bol vlastne vývrchol. Nie, ten amfiteáter veľakrát, tam sa natáčal aj Lodo neznáma klip. Podarilo sa nám v spolupráci so Suprafonom, ktorý mal nome pojazdné nahrávacie štúdio, vytvoriť taký legendárny záznam, ktorý dodnes na YouTube je pozeraný. To bolo vlastne veľké svedectvo o tom roku 89, o tom turné Pravda víťazí, o tej sile a energii. Predtým vznikol taký záznam zase z PKO, ktoré tiež už bohužiaľ tu nestojí, ale ostali tieto obrázky z toho, čo sa tam dialo, ako to bola sila vlastne z troch ľudí z toho pódia.
0: Prejdime si vlastne tie LP platne.
1: V divadle hudby sa natáčali obidve prvé a preto som aj teraz, keď tam je štúdio kafe na tej netbalke, som tam odnesol nejaké fotky čierno-biele z obdobia, veľmi krásne, keď sme vykladali aparatúru na to nahrávanie, takže to bolo teda ešte divadlo hudby, tam sa to nahrávalo tie prvé dve a tretia už potom sa robila tam na tých nivách.
0: Čiže to už bolo teda v tom kvalitnom štúdiu. Čiže Tublatanka mala šťastie, že mala aj príležitosť nahrávať, keď sa dal nahrávať dobrý zvuk.
1: No tak zaslúžili sme si to, my už v tom čase to bolo mega populárne, federálna kapela, aj tak sme o ten tretí titul museli bojovať, aby nás nedali zase do tejto, že vlastne s odkazom na to, že však sú len traja, to by malo 800 stačiť, tak sme povedali, že už hádam by sa tá kapela zaslúžila aj trošku lepšie štúdio a ako pri troche tlaku sa to podarilo, už ten komerčný tlak Opus bol normálne samostatná hospodárska jednotka, ktorá si musela na seba aj zarobiť a preto mala aj takú progresívnu edičnú politiku.
0: Čiže Žeravé znamenie osudu, to už bolo ten vrchol. Potom prišiel album Nebo, peklo, raj, to už je rok 1990 a vydavateľstvo Suprafon.
1: No vtedy boli dve možnosti, buď že si urobíme vlastné vydavateľstvo a sami to vydáme, na to sme sa necítili, tá kapela nebola tak až kompaktná v tom zmysle obchodnom, takže ja som potom presadzoval volal, že poďme teda do Prahy, skúsme Suprafon, štúdio, Láďa Štajdl bol producent, v Jevanoch sme to nahrávali a sme si o to slúvali trošku viac v tých Čechách takej ako keby posilnenej pozície. No častočne sa to podarilo, ale bolo to vtedy už, vtedy sa začali tie obrovské zmeny a tá atomizácia týchto monopolov štátnych, tak aj my sme sa s tým zviezli, nie úplne vždy v tom pozitívnom zmysle.
0: Ako to pokračovalo ďalej v 90. rokoch, vtedy už aj ten trh, aj celá slovenská populárna hudba bola už tak rozbitá. Tie cesty interpretov, skupín, kapiel z 80. rokov niekedy už pre takého toho bežného poslucháča sú už také nejasné.
1: Ja som sa vtedy sústredil na cieľ vyviesť kapely do Spojených štátov. Lebo ja som v Amerike nikdy nebol, ani na západe, v podstate asi raz. Tak sme si povedali, teda ja som si to povedal, keď sme založili ZAI, že budeme chodiť na veletrhy a tú našu muziku ponúkať. Tak na tretíkrát potom išla aj Tublatanka von, ale sústredil som sa na ten zväz autorov a interpretov, že sme odozdávali tie ceny a vozili sme kapely von do Ameriky, do Austinu, do Texasu, do Španielska, do Nemecka, na festivaly Popcom, aby to trošku žilo a zároveň doma sme odozdávali tie ceny. Urobili sme veľmi hrubú čiaru za všetkým, čo bolo, aj za socializmu, za všetky antagonizmy sme proste zmazali, aj za cenu toho, že človek musel si zahryznúť možno do jazyka, ale mám dojem, že to malo svoj zmysel, že tá slovenská pop music prežila tých pár rokov prvých, keď vlastne bol ten nával zvonku a snaha to relativizovať, povedzme, tú kvalitu predrevolučnú. A výsledok je, že to myslím, že celkom sa tá kontinuita podarila. A to aj myslím si, že na základe toho, že sme udelovali tie ceny, album roka, skupina roka, Dežo Ursini dostal cenu celoživotnú, jak hovoril Marian Varga, gerontologickú a tak. Takže sa nám to podarilo, celkom sme tej držali pokope pár rokov. A už potom ľudia, keď nadobudli, myslím si, mylný dojem, že už sú za vodou, tak zase začala tie boje tých skupiniek, to viedlo k tomu, že tie ceny za aj vlastne po 10 rokoch prevzal produkčný dom jeden, ktorý už zase neexistuje, dá sa povedať. A zase sme tam, kde sme boli, že to robíme pár rokov. No, čiže sem tam som si vyhrnul rukavy aj pre ako keby iný osoch a tomu padla tej zaobeď aj kapela, že som už prestal manažovať ja, že skôr ten širší záber som sa sústredil.
0: Mnohí dnes už si ani nepamätajú, aká bola situácia v populárnej hudbe, najmä v tej polovici 90. rokov, keď sa Opus úplne rozsypal, môžeme povedať. Všetky tie producentské také tie skupiny sa úplne rozišli a čakalo sa, že príde niečo nové, ale trvalo skutočne pár rokov, kým to naozaj prišlo.
1: Myslím si, že je to dobré, že tu my nie sme takí rozdelení, povedzme, na ten big beat a popík, ako povedzme v Čechách. Bolo to zvláštne, že sme čakali, že príde niečo a prišiel, dá sa povedať, pravý opak, lebo aj kúpna sila klesla. Ľudia mali úplne iné starosti, prestali sa orientovať v tom, čo sa okolo nich deje, existenčné problémy, tak tá hudba, proste chceli cestovať, tak aj im nezostávalo toľko možno na tie nahrávky a tak ďalej. No tak ťažko sa to dnes hodnotí. Prežili sme, urobili sme aj tak dobré albumy, potom vlastne po Tublatanke, ktorá vydávala tiež, myslím, Tommy Records a potom zas Monitore, tam som tiež chvíľku robil, šéfoval a potom tam sme vydali aj tú Magmu s Horvátom, takže robiť treba vždy a potom už čas si nájde tú kvalitu, tak by som povedal.

0: S Martinom Sarvašom sme v našom rozprávaní prešli do rokov 90. Už sme spomínali teda, že bohužiaľ Opus sa úplne rozsypal a mnohých tých takých perspektívnych interpretov si snažili ako keby zobrať k sebe aj nové vydavateľstva. Jedným z tých vydavateľstv bolo aj vydavateľstvo Muzika. Vydalo len niekoľko vinilov, ale napríklad aj skupinu Izabel, ktorej ste tiež písali texty.
1: Izabel bolo vlastne pokračovanie Derešu. Vrabec odišiel do Izabel a tam som tiež urobil pár textov, aj boli vlastne v Amerike so mnou prvýkrát na tom veľkom festivale v americkom Texase. To boli dobré skladby, aj zase to čaro, že to bolo trio, to bolo ako traja boli. Celkom myslím, že zarezonovala aj skladba pri takom projekte, že Expedícia Nežnej revolúcie, ktorá sa volá Ostrov pokladov a bol k tomu na tie časy také video s helikoptérou a tak ďalej, jak sa to vtedy myslelo, že to má byť. To bola tiež dobrá éra, myslím. Izabel a jej texty a potom oni mali ešte ďalšiu platňu, takže z historického hľadiska nič, čo sa robí, nezostane zabudnuté.
0: Tuším, dokonca Expedícia Nežnej revolúcie, tak sa volá aj vydavateľstvo, ktoré vydalo vinilovú platňu, kde sú tieto skladby, o ktorých hovoríme. Napríklad aj Pravda víťazí, aj Ostrov pokladov a mnohé ďalšie.
1: Toto album sme vydali vlastne pod zväzom autorov a interpretov ako jeden z nosičov takých na podporu, že sme pozbierali aj, myslím, že Paolo Hamel, Fermata tam má svoje veci. To boli takéto kompilácie, sme vydávali aj nových kapiel až v podstate do roku 2000 pre médiá, pre orientáciu trošku, aby to mali pokope.

0: Vy už postupne začínate spolupracovať aj s interpretmi, ktorí sú solovými spevákmi, určite hľadali textárov, alebo boli to také jednorazové nahrávky. Napríklad skladba pre Evu Máriu Uhríkovú, je to vážne zázrak. Rudolf Gehry je jedným z autorov, ktorí sa potom veľmi intenzívne začali venovať napríklad aj muzikálom.
1: No to mi je ľúto, že s Rudom viacej sme neurobili, ale vlastne Eva Uhríková, oni chodili von s takou kapelou, kde myslím, že neviem, či tam aj Jožo Lace na chvíľu nebol, alebo títo baroví diabli, s ktorými sme sa radi stretávali, lebo oni mali takú svojskú reč, proste takú zmiešaninu takej tej kartonovskej romovčiny a tieto ich humor, to mi strašne ma to priťahovalo. Oni chodili von, Eva bola veľmi atraktívna kočka, a takže oni mi dávali aj prerábať niektoré pesničky ako cover verzie, a toto je jedna z tých vecí, ktorá sa super, že zachovala, a tiež to musím niekde si stiahnuť, aby sme to potom pridali do tej knižky ako dodatok budúceho vydania.

0: Pripravenú máme skladbu z Denny Studenkovej Nočný motýl. Čo je dôležité, dodajme, že to už čoraz viac začínate písať aj pre, povedzme, hudobno-dramatické útvary. A ak sa nemýlim, tak vyšiel tento album z Denny Studenkovej pod hlavičkou MSP.
1: My sme veľa robili, MSP vzniklo trošku neskôr. Toto vlastne bolo také, že to vydala Ena. Eda predávša Igor Guriča, a keď som mu povedal, že kto bude robiť promo, tak povedal, no však ty budeš robiť promo. No tak toto vtedy chodilo. A je to vlastne pesnička I Wanna Be Loved By You, myslím, v originále, ktorá je z muzikálu Niekto to rád horúce, ako keby. Takže to je špeciálna pesnička pre Zdenu o tom, ako ju všetci zbožňujú, a chlapi a ženy zase nie úplne. Takže to nás tak vlastne ako keby dalo dokopy, a potom už sa odvinula ďalšia jedna celá etapa týchto. Ja to divadlo milujem, obdivujem, celý ten chod, to zákulisie, takže pre mňa to bol ďalší zase krok, taký by som povedal, novým smerom, zaujímavým. A teraz sme to práve spomínali, tú platňu Peci Uherčík, Duro Velčovský, to sa podielali na tom, tak to bolo krásne obdobie, hlavne toho nahrávania. Zdena nosila z domu pečené koláče, šaláty a tak ďalej, a naspievala za 2 hodiny všetko, čo bolo treba, a bolo vybavené.
0: Dokonca sú tam na tomto albume niektoré pôvodné skladby aj Juraj Velčovský mladší napísal, ale zaujímavé, že Zdena Studenková nadviazala na to obdobie zo začiatku 80. rokov, tam nahrala niekoľko nahrávok z VV systémom, ako Láska na dlani, Láska bez slov, Bielý deň, a tu je opäť vidieť, že je v takom tom svojom živle, ako keby.
1: Ja si myslím, že tiež, že teraz som si kúpil platňu od Cher, ktorá spieva tie kavery kvázi aby, a ja si myslím, že Zdena by aj takéto niečo mohla urobiť, len ona je pod veľkým drobnohľadom a tiež veľmi si dáva pozor, čo by urobila, ale skutočne, keď jej človek pozná, trafi tú strunu, ktorú ona chce ako pôsobiť smerom von, tak je čo povedať a je čo počúvať.

0: Rýchlo k nej.
1: Vrátim sa ešte predsa len k tej novej scéne a k tým hudobno-dramatickým útvarom, pretože aj v tejto najnovšej knižke, ktorá je tu pred nami, Čo deň to text, ktorá sa volá Zatiaľ toľko, tam sú aj mnohé texty, ktoré sú z muzikálu alebo takýchto, ako sme hovorili, hudobno-dramatických útvarov.
2: To vlastne sa tiež tak vyvinulo. Zdena Studenková bola obsadená do hlavnej role pôvodno muzikáli Batorička, ktorý sa robil v Nitre, a v určitej fáze prípravy toho muzikálu ma oslovili, že Zdena by chcela, aby som tam urobil nejaké pesničky, asi tak polovicu. Sme to na poli robili s týmto Ivanom Vojtekom, ktorý tam hral. No a potom už to išlo ďalej, potom zrazu bolo František z Assisi 2006-2007 a medzi tým rôzne ďalšie spevohry, a vlastne to sa stále len zväčšuje a zrýchluje, lebo to remeslo, myslím, že človek ovláda, keď vie si vypočuť názor druhú stranu, či už je to režisér, alebo ten líder kapely, tak z toho vznikajú celkom zaujímavé veci.
1: A ste niekedy priamo konzultovali, keď sa pripravovali tieto muzikály, povedzme s hercami, alebo sa niečo doťahovalo, alebo teda s upravovateľmi?
2: Súčasťou tejto knihy je zaujímavá jedna strana, kde sú spísané všetky požiadavky majiteľov licencie na muzikál Mamma Mia, ktorí vlastne komentovali môj preklad, vlastný anglický preklad vlastných textov, asi 4. zo 7. verzií, ktoré sme robili a ktoré sme si ešte odvážili poslať tam za veľkú mláku niekam, a oni z toho usudzovali, že či sa neodchyluje tá os tej postavy nejak od tej charakteristiky, a potom sme my museli vysvetľovať, že španielská dedina neznamená, že to je dedina Španielsku, ale že proste to sa ťažko aj vysvetľuje. No a s tými domácimi autormi je to koľkokrát horšie, lebo nie všetci vedia, čo chcú, ale našťastie režisér, či už to je teraz roky, myslím, že úspešné duo, až sme vytvorili s pánom Sprušanským, a predtým Martinka, akož tí režiséri vždy presne vedia, čo chcú, a vtedy sa robí veľmi ľahko. Aj keď to je bolesť proces, ale ten výsledok tých minúta slávy v divadle, to vám nedá žiadny rock'n'roll.

0: Vráťme sa aj k projektom albumovým, pretože speváci mnohí, ktorí boli populárni v 80. rokoch, potom nahrávali svoje solové albumy, tak určite vás vždy požiadali o jednu, dve, prípadne všetky texty. Takto vznikli albumy, ktoré si niektoré piesne si vypočujeme. Napríklad Julia Hečková, tá vydala dvojcedečko, prvé cedečko sú jej skladby z 80. rokov a na druhom sú nové pesničky. Mnohí isto poznajú, tento album sa volá 13. izba. Máme pripravenú skladbu Karavána.
1: Ja som vtedy bol v Nemecku služobne viac rokov a na diaľku sme takto robili, ale vznikla táto skladba a sa teším, Peťo Hečko je dobrý chlap a vždy sme spolu dobre vychádzali, tak sa teším, že ma oslovili, že som mohol vstúpiť do tej, ako myslím, celkom úspešnej ich diskografie, ktorú mali, myslím, s Danom Mikletičom väčšinou alebo Ľubo Zeman. Oslovili ma a ja som oslovil a páči sa mi, aj keď niekto urobí dobrý cover pesničku zo zahraničia, prespieva, ako či to bol Peťo Vašek alebo Eugen Schwab s Palom Zajačkom, sme urobili veľmi dobrú platňu Šaci, takzvaný Šaci je prezývka, to sú skladby, ktoré vlastne Paul Anka prerobil rock'n'rolli a my sme na to urobili slovenské texty takej jesene života a to sa mi tiež veľmi ľúbi, alebo Tuli Vojtek, Ivan Vojtek, herec, má dobrú platňu, ktorú sme robili celú tak ako keby monotematicky v určitom životnom štádiu, je to celkom fajn. Ľubo Stankovský Kyslík. Aj to sú také platne, ktoré ľudia možno celkom nepoznajú, ale hráva sa z nich niečo sem tam a je to taký dobrý pocit, keď ten interpret nerozpráva úplne do každej slabiky a nechá si povedať, že čo by sa mu asi tak hodilo.

0: Spomínali ste Petra Vašeka, ten na tomto mieste v našej relácii práve spomínal to, že jediným takým jeho návratom do súčasnosti je práve tento album Správne vlaky. Tam, myslím, sú všetko úpravy tých starších piesní, možno nejaké tri sú nové a jedným z týchto je aj skladba Správne vlaky, s ktorou on sám je veľmi spokojný.
1: Ja myslím, že to sa vydarilo. Ja teda som, to je v originále Bruce Springsteen a ja som to ešte kedysi veľmi si predstavoval, že Karol Duchoň by to mohol naspievať. Lenže ja som ho iba raz zažil na tom legendárnom, takom by som povedal, to, čo sa o ňom hovorilo, že skutočne prišiel pre cigarety do pohostinstva u hasiča a potom tam ostala, ľuďom platil a bol to proste šialený v sobotu do obeda, vynikajúce, no ale na hudobnú spoluprácu nedošlo. A keď sme s Peťom Vašekom robili v Chalupáriu, tak ja som mal tedy hudobné vydavateľstvo a okrem Briana Setzera a takýchto vecí, tieto Správne vlaky som veľmi aj ja rád, myslím, že to je veľmi vydarená vec. Ako videl som aj vynulý klip taký na Kolajnici, že je to fajn. Je to škoda, že nemajú tí ľudia dosť priestoru možno väčšieho, ale pán Boh zaplať za to, ako fungujú. Sú to, je to najlepšia partia, čo som poznal, títo chlapci, Stašák, Ľubovírák, Peťo Vašek, proste to sú výborní ľudia, ktorí sú stále obľúbení u ľudí a je to super ich pozorovať pri práci.
0: No my sme nedávno počúvali všetky skladby Petra Vašeka z konca 60-tych rokov. Dokonca aj Tomáš Berka hovorí, že on má taký krásny feeling, taký až černošský. No škoda, že sa nepresadil viac aj teda v súčasnosti.
1: No to je, ja myslím, trošku také prekliatie aj tu, že to isté Duchoň, keď zoberete jeho platňu, ona je zložená z anglických rock'n'rollov, výborne naspievaných a potom sú tam tá takzvaná tanečná hudba, to potom tak zvádzalo a on, ja si nepamätám za života, že on by bol nejak extra uznávaný v tejto hudobnej branži, ale skutočne prerobili vynikajúce veci a oni boli rockery svojím spôsobom, aj Jana Kocianová mala, aj dokonca Marcela Lajferová výborné veci od Vargu spievala, takže potom oni sa nejak tak, neviem, či vlastným príčinením dostali do určitej škatulky takej ako keby trošku aj ironickej, ale to spievanie im navždy ostalo a stačí sa len presvedčiť, keď človek trošku si pohľada v tých archívoch niečo od nich.

0: Spomínali ste Michala Dočolomanského, mnohí si dodnes pamätajú Chalupárium, teda takú piatkovú večernú reláciu, kde Michal Dočolomanský vždy hostil niektorého buď z hudobníkov, hercov na chalupe. Neviem, či to bolo aj uňho. Tento projekt bol taký dosť vydarený.
1: No nebolo to uňho, lebo sme mysleli, že to bude uňho, ale on vtedy už bol u tých médií, tak on si ich držal od seba a bál sa, že tam ľudia budú chodiť, tak sme to natáčali u Jožka Šimonoviča v Horskom Mikuláši. Bol to krásny projekt, 3 roky, ja som myslel, že to budeme robiť celý život. A to, že on bol chorý veľmi, už mu kus plúc odoperovali, mu nebránilo prísť na výročnú veľkú výrobu a napriek tomu vtedajšie vedenie tú reláciu zrušilo v prospech Superstar spolu s ďalšími, aj Kafe Slavia a tak ďalej. Ale pre nás to bolo niečo neskutočné sledovať o prípráci, naozaj tá prajná atmosféra, tam sa robilo raz mesačne a bolo to všetko pripravené, nahrávala sa tá hudba priamo tam, tieto ľudovky, country, proste všetko, čo sme chodili, sme aj na východe, sme boli rôzne na dreveniciach. Bolo to výborné a on bol neskutočný profesionál a naspieval tú skladbu, teraz už môžem povedať, u Ďura Velčovského Doma v obývačke, to Chalupárium, tú hymnu. Krásnu vec a fakt musím povedať, že to, čo sa o ňom hovorí, aký on bol obľúbený aj medzi ľuďmi, to sa nedá ani slovami opísať, že to bol naozaj národný hrdina.
0: A Michal Dočolomanský teda chcel ísť bez nejakých diskusí do tohto projektu, nebolo to pre neho tak nejaká iná skúsenosť, aj keď teda aj predtým on mal skúsenosti s moderovaním.
1: No takto to bolo, pravdu povedať, že on v roku 2000 už bol tak za Zenitom a my sme ho oslovili na moderovanie Silvestra v televízii. A na základe toho potom sme oslovili, či by niečo, aspoň ja som si myslel, keby sme boli v Čechách, tak tú reláciu robíme 20 rokov, dokým naozaj nepomreme. Takže sme ho oslovili, ale on nechcel ísť do tých vecí, pretože on bol pod drobnohľadom médií, proste vyťahovali na ňo jeho súkromie. Keď som za ním chodil so scenárom, tak nikdy nebol nejak uprostred svojich kolegov v divadle, skôr niekde na boku sedel na kavičke, bol neskutočne vtipný a nechcel, povedal, že ja neviem. No a keď zrušila sa Chalupárium, do pol roka za rok už sa z konkurencia ho dala do také relácie o country hudbe ranch, ktorý sa robil v kultúraku, čo som mal pod najmä ja. Potom on sa tak zase trošku akože oživil, ale dá sa povedať, že jediná fotografia, ktorá koluje z tých čas, všade vždy, keď má výročie, to je práve z výroby toho Chalupária, on sa nechcel ani fotografovať, mal veľmi zlé skúsenosti, takže je to tak trošku tá milosrdný závoj, to tak zatieni, ale pravda je, že bolo to všelijaké, ale ja som ho presvedčil, že sedeli na Gorkého pod jeho domov na kave, hovorím, poďte majstre, potom sme si potýkali a mi hovoril, Marcine, no poď, tak ideme, a deláš, co deláš, decka ma nezatopíš a tieto jeho večné. Boli sme radi, že sa nám to podarilo vlastne, ale nebolo to dostatočné na to, aby tá relácia chvíľku ešte vydržala.

0: Pripravenú máme už celkom na záver skladbu Som zamknutý v tebe od Marcela Palondera. Marcel Palonder, opäť tak, napriek tomu, aký on vynikajúci spevák, stále zostáva tak v zákryte nejako.
1: No tak pravdu povediac, to ste ma prekvapili, lebo som ja neveril, že tá skladba je vôbec nahratá, pretože si myslím, že zostáva úplne svojou vlastnou vinou, vždy to nejak proste niečo rozbehne a potom sa nejak toho asi zlakne, lebo toto je jedna tak krásna vec, ktorú by som sa odvážil aj recitovať niekde, keď pôjdem s tou knihou niekam. To je Luby Čekovskej pesnička a to je fantastické, že je nahratá. Už som, dal som ju do tejto knižky napriek tomu, že som myslel, že je stratená a to ma teda veľmi teší, lebo to je, on Marcel je spevák, taký aj možno tu nie je a len by zas potreboval si možno od niekoho nechať sem tam povedať, čo treba robiť a čo netreba robiť, takže táto vec je úplne výborná na záver.
0: No a ešte to si povedzme, teda máme pred sebou tú knižku, ktorú spomíname, je to 365 vašich textov. Čo ďalej s ňou? Bola už oficiálne teda uvedená do života?
1: Ja začínam svoj život deliť na život pred knižkou a po knižke, lebo vynorilo sa toľko krásnej energie, toľko prajnosti, čo som získal cez tie krsty a vôbec okolo tejto knihy. A teraz vyzerá to tak, že ja veľmi rád bez nejakých nárokov, predtým som robil aj textárske workshopy a teraz to spojím s nejakým rozprávaním okolo tej knižky, takže už sa chystám na východ, do Košíc už máme aj nejaký termín a takto by som chcel s tým kočovať, trošku porozprávať s ľuďmi, ktorí mali tie pesničky radi a niečo aj povedať o tom, že vlastne je to veľká propagácia aj slovenčiny ako jedného ohybného, veľmi dobrého jazyka na prácu s ním, takže toto bude asi teraz ďalej a necháme sa takto unášať na tej prajnej vlne, ktorú sme ako keby sami takto nenápadne ani nevedeli, že vyvoláme.

Génius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, vršacké bradlá. Túry podľa literatúry. Dnes pôjdeme podľa knihy Milana Húževku Púchovské povesti. Spisovateľ, zberateľ a húževnatý upravovateľ povesti a rozprávok Milan Húževka je

0: Rodákom z tohto kraja. Presnejšie, narodil sa v Dohňanoch v Zbore. Na dnešnú túru podľa literatúry vyrážame spolu so synom z Vršackého Podhradia. Je to neveľká, ale pekná a zaujímavá obec v severnej časti Bielých Karpát. Leží už v nadmorskej výške okolo 650 metrov. A ako jej samotný názov napovedá, pod hradom, na úpetí bradla so zrúcaninou hradu Vršatec. Prvá písomná zmienka o dedine je z roku 1439, ale hradný vrch bol osídlený už v dobe bronzovej. Samotný hrad Vršatec postavili v 13. storočí ako prihraničnú strážnu vojenskú pevnosť. Hrad mal ochraňovať cestu na Moravu. Patril kráľovi a neskôr rodu Vršackých. Na ruinu ho v roku 1708 premenili cisárski vojaci. Vyhodili ho do povetria za účasť jeho majiteľov v povstaní proti Habsburgovcom. Sme na nástupe na začiatku našej túry. Ty sa chystáš, pripravuješ si vodu, však to je veľmi dôležité, lebo dnes asi bude slnečno a teplo a čaká na nás prudké stúpanie, takže sa budeme asi potiť.
1: Uvidíme, ako to bude na začiatku, keďže je teraz tak ideálne na nástup na nejaké stúpanie. Ale áno, hlasia dneska teplo, takže voda sa zíde.
0: Dobrý deň, volám sa Marián Grebáč a chodím podľa literatúry na túry. A dnes idem podľa knihy Milana Húževku Púchovské povesti. Poznáte?
2: Poznám, ale boli sme akorát hore tiež na východ slnka.
0: Áno,
2: nádhera.
0: Však.
2: Zatopené, celá Považská dolina je v inverzii. Úžasné.
0: Krásny, tak. Nádherný kraj. Treba ideme ho práve prístať. Obdivovať.
2: To poďte, nech to ešte stihnete.
0: Tak.
2: Ďakujem. Už sa to pomaly rozplýva.
0: A
2: takže.
0: Vy už končíte, čistíte si topánky.
2: Áno, čistíme topánky a ideme na zada. Spraviť si
0: pozerám, opäť. Že je tam dosť blata.
2: No, je. Pršalo ešte ráno, tak to tak je.
0: Takže šťastnú cestu domov.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne, podobne. Všetko a nech dobre. Sa vám ľúbi.
0: Ďakujem pekne.

0: Hrad Vršatec, teda už len jeho zrúcanina, má skutočne atraktívnu polohu. Postavili ho na jednom z vršackých bradiel. Pohľad naň aj z diaľky je skutočne impozantný. O Vršackom hrade je veľa povestí, ale Milan Húževka zaznamenal a vynikajúco literárne spracoval jednu z najstarších. Volá sa Bogomírova lesť. Bogomír bol pánom Vršaca. Zocelený a vyprobovaný, ale i unavený mnohými bojmi, odpočíval v orľom hniezde na vysokom, neprístupnom brale. Kastelán, daj mužstvu voľno na 2 týždne. Nech si zájdu k svojim milým a potešia sa s nimi doma. Dobre, pane, chlapi budú radi po toľkých časoch, povedal kastelán. Vojaci, takmer všetci, osedlali svoje kone a vyhrnuli sa na zaslúženú dovolenku. Zostalo ich zo pár takých, čo nemali ku komu ísť. Tí sa utiahli pod košaté orechy na nádvorí hradu a oddali sa hrám v kocky alebo iným zábavkám. O niekoľko dní po odchode vojska strážca, chodiaci popri cimburí, spozornil. Upieral oči k váhu a clonil si ich pred ostrým slnkom. Vedľa rieky sa valilo obrovské vojsko. Odlepilo sa od nej a zahlo k Vršacu. Priložil roh k ústam a zatrúbil na poplach. Vojaci pribehli spod orechov na hradby a s nimi i kastelán. No ten sa hneď zvrtol a odbehol po pána hradu. Tatári, povedal Bogomír, keď chvíľu obzeral živú mrákavu a počul duniacu zem. Počul som, že sú v ruských stepiach, no nerátal som, že sa pustia ďalej na západ. Prekvapili nás, kastelán. A chlapcov sme pustili domov. Sme v poriadnej kaši. Ale či sme v nej neboli 100-krát? Padací most hore, volal kastelán na vojakov pri bráne. Počkaj, kapitán, oslovil ho pán hradu po vojensky. Nech most zatiaľ nechajú tak. Musíme poslať chlapov z hradu, kým sa ešte dá, aby varovali našich, keď sa budú vracať naspäť. To je pravda, pane, hneď to zariadím. Určil troch odvážnych. Bogomír ich privolal bližšie a vysvetlil, čo bude ich úlohou. Pôjdete na 3 strany a vyčkáte svojich druhov vracajúcich sa z dovolenky. O 3 dni sa všetci zídete v súhrade a krytý nocou prídete sem medzi bralá. Dáte ohňom znamenie, že ste pripravení vyraziť. I my vám odpovieme ohňom a bude to znamenať, aby ste si dlane popľuli a bodli kone. Potom sa už musíte spoliehať sami na seba a prebiť sa k bráne. My zatiaľ spustíme most a odoženieme od neho Tatárov, ak sa tam rozložia. Chlapi vyskočili na kone, prehrmeli cez padací most a stratili sa v krajine. Maroško, tu na ceste po žltej značke sme sa dostali k jej odbočke, ktorá vedie na Chmeľovú. Je to síce odbočka z našej trasy, ale nemali by sme si nechať uísť výstup na najvyšší vrch tohto okolia, čo povieš?
1: No ja som za, a tak ako je hovoril ten mladý muž dole na parkovisku, že tie výhľady stoja za to, tak ja si myslím, že áno, že mali by sme sa tam pobrať.
0: Tak poďme si ich obzrieť. Zo sedla pod Chmeľovou sme išli po zablatenom chodničku a sme sa dostali na najvyšší vrch tohto okolia na Chmeľovú s výškou 925 metrov. Stojí bokom, síce ako som hovoril od našej trasy, ale nechceli sme ho obísť, hoci nás čakalo veľmi strmé, ale krátke stúpanie. Pri pohľade odtiaľto na čarokrásne okolie, ktorého údolí sa držia ešte hmly, očarení fotíme tú krásu nádherného kraja. Sme nad vysokým bradlom, na ktorom bol kedysi postavený hrad Vršatec. A pri pohľade naň si uvedomujeme, že sa musím vrátiť k povesti Bogomírova lesť. Netrvalo ani hodinu a pod Vršacom sa zjavili prví tatársky zvedovia. Sedeli na malých, strakatých koníkoch, oblečení v kožuchoch, v ruke krivé šable a cez plecia luky a batôžky. Pozerali z dola šikmými očami k hradbám proti oblohe. Z diaľky sa im nezdalo, že to taká opacha, tento Vršatec. Pokrútili sa, potancovali a obrátili späť k hlavnému voju. O malú chvíľu vyrazilo z okolitých lesov vojsko Tatárov a obľahlo hrad. Šikmookí muži sa natisli do každej škáry. Najviac ich bolo v blízkosti padacieho mosta. Prípravy na útok trvali Tatárom 3 dni. zhlábali lešenia, robili rebríky a v nočnej tme posielali zvedov na hradby. Bogomír vyviedol na hradby všetkých, čo v hrade zostali, aj ženy. Bojovať nebudete, braví im. Musíte sa však dobre pozerať, čo sa robí pod skalami. Všetko mi treba hlásiť. Dúfam, že tie mátohy ešte deň počkajú. Nadišla tretia noc. Naši by už mali byť medzi hradbami. Sú, pane, pozrite, práve sa zablišťalo svetlo. Dobre je. Týchto pred bránou ľahko rozprášime. Súdy sme celý deň smolou plnili, pustíme ich medzi nich. Využijeme prekvapenie a všetci vyrazíme na nich. Je nás iba 10, pane. Nie, kapitán, 11. Veď je to 13-ročné chlapča. Nech sa túži, mladý Bogomír. Odpovedz našim ohňom. Ostatní na svoje miesta. Len čo kastelán zapálil oheň, zahučalo to medzi bralami. 200 udatných vršackých bojovníkov vyrazilo k hradu. Nepriatelia od tej strany nečakali útok. Boli prekvapení. V tme nevideli, koľko je útočiacich. Poskákali na nohy a utekali ku svojim koníkom. Ale jazdci už tadiaľ cválali a mierili k bráne. Neďaleko vchodu do hradu sa im Tatári chceli postaviť do cesty, ale vtedy sa spustil padací most, otvorila sa brána a z nej sa vyvalilo množstvo ohnivých sudov. Kotúľali sa dole briežkom a narážali do pobiehajúcich postáv. Búrali lešenia, váľali stany. Prekvapenie bolo také veľké, že kým sa Tatári spametali, dosiahli vršackí vojaci vchod do hradu a stratili sa v ňom. Padací most zavrzgal a zdvihol sa nad priepasť. Maroško, vieš, že na tejto Chmelovej sa našli najstaršie pozostatky osídlenia vôbec týchto vršackých brál. Boli tu nájdené stopy po spracúvaní bielokarpatského radiolaritu, čiže kamenných nástrojov. Ďalšie nálezy boli z neskorej doby bronzovej a bola tu dokonca aj osada ľudu lužickej kultúry. Takže to je tu súvisle osídlené od praveku. Pod hradom sa našli pohrebiská so žiarovými hrobmi. A bolo tu nájdených aj veľa železných predmetov, ktoré už patrili Slovanom z 9. a 10. storočia. Našla sa tu kosa, súčasti pluhov, motiky, nákovy a kliešte. A ešte aj pomôcky na spracovávanie dreva, vrtáky, obojručné nože, sekery. No ale ja sa ešte vrátim k tomu, čo sa deje na hrade Vršatec. Zaujíma ťa to?
1: No je to veľmi zaujímavá povesť. Ja som v napätí očakávam, ako sa dej vyvinie.
0: Prestali sme tam, ako Tatári obliehajú hrad Vršatec. Ďalej sa v povesti píše. Do rána bol pokoj. Ešte nestačilo ani dobre svitnúť, ozvalo sa vytie z tisíci hrdiel. Tatári zautočili. Vrhače balvanov drnčivo vzdychali a ponad hradby začali lietať skaly ako ľudské hlavy. Útočníci liezli hore rebríkmi, na lešenia strieľali z lukov obratní lukostrelci. Krajina okolo hradu sa premenila na mravenisko. Všetko sa hýbalo, vilo a stonalo. Bogomírovi vojaci boli pripravení. Stáli medzi cimburím a čakali prvých odvážlivcov. Tie rebríky, čo sa dali odtlačiť, sotili dolu. Na tie, ktoré boli mocne zakvačené, hádzali kamene a liali smolu. Nejeden Tatár zletel a rozmliaždil sa v hĺbke. Tatári takto dobíjali Vršatec 2 dni. Až potom pochopili, že sa nedá dosiahnuť bojom. Iné musia vymyslieť. Ešte tú noc poslali do hradu zveda. Nebol šikmóky, ale zradca s bielou kožou oblečený v kroji, aký nosili pod Vršatcom. Stráže opustili bránou mysliac, že pomáhajú úbožiakovi, ktorý sa zachránil pred Tatármi. Dovtípili sa však, čo bol zač, keď v noci zdúchol, spustil sa na povraze medzi svojich. Zved na porade v chánovom stane všetkým povedal: "Na hrade majú málo poživne. Vyhľadujeme ich," vyhlásil chán. Od tej chvíle bolo pod Vršacom ticho. Len ohne svietili do noci, zo stanov sa ozývalo mrnčanie tatárskych spevákov a frkanie koní. Obrancovia mali naozaj málo potravín. Vydržia im najviac ak týždeň. Bogomír chodil s hlavou dolu a s rukami založenými za chrbtom. "Počuj, kastelán, zachráni nás iba lesť. Čo si som vymyslel, len neviem, či nám to pomôže." Kastelán bol zvedavý. "Upečieme posledného brava a hodíme ho medzi nich, z brány vykotúľame sud vína, nech vidia, že máme jedla dosť." "Neuveria, pane, ten lotor si všetko dobre poprezeral. umožníme mu, aby sa sem ešte raz dostal. Nepôjde už tak ako predtým, no som si istý, zvolí si iný spôsob. No my ho aj tento raz pustíme, nech vidí, že vojsko hladom nezahynie. Ale pane, Bogomír odtiahol Kastelána na boga, čo si mu vykladal. Potom sa rozkrútil ražeň s posledným prasaťom a z pivnice vykotúľali plný sud vína. O nejaký čas šmarili pečienku pod hradby a sud zakotúľali dolu padacím mostom. Bogomír dobre predvídal. Tatárom začalo vrtať v hlave, ako je to možné, veď tí v hrade nemajú dosť jedla a hádžu ho po nich. Chán dal privolať zveda a sám ho rozťal krivou šabľou. V noci pre istotu poslal do hradu iného. Zved pôjde tento raz hore bralom. Obrancovia zazreli nad ránom tmavý tieň. Vyhupol sa nad hradby a začal snoriť. Nedaleko neho stálo 50 veľkých sudov naplnených až po okraj pšenicou. Popozeral, spočítal ich a spustil sa späť. Zohol sa pred chánom a hlásil: "O, veľký chán, majú pšenicu, 50 plných sudov pšenice." O vyhľadovaní nemôže byť ani reči. Chán zaklial, kopol do zveda a rozkázal tábor zbaliť. Keď vojsko odtiahlo, obrancovia si vydýchli. Smiali sa a navzájom sa objímali. Keď už boli Tatári preč, dal Bogomír pozmetať pšenicu zo sudov. Boli obrátené hore dnom a pšenica na nich rozhrnutá, nuž vyzerali, ako by boli celkom plné. Bogomír zachránil vršatec lsťou. Nebyť jeho dôvtipu, bol by sa musel Tatárom vzdať. Vypočuli sme si povesť, popozerali sme sa, pokochali nádhernými výhľadmi na tento čarokrásny kraj a teraz pôjdeme zasa naspäť nadol po tom šmikľavom chodníku.
1: Snad sa nebudeme sankovať v lete. Uvidíme.
0: Ale tento raz by to v lete na saniach išlo veľmi rýchlo.
1: Áno. Ten svah je naozaj strmý a blatistý, takže rýchlo sa to môže stať.
0: Takže poďme pekne pomaličky a opatrne nadol. Podarilo sa nám v zdraví zostúpiť po blatistom chodníku. Prišli sme naspäť do sedla pod Chmelovou a odtiaľ sme pokračovali ďalej po našej žltej značke. Prechádzali sme cez krásny bukový les. Sem tam boli padnuté buky na zemi. Scenériu tu doplňa množstvo balvanov obrastených machom. A prišli sme pomerne výdatnej studničke, ktorej žblnko vám chcem priblížiť prostredníctvom rozhlasového mikrofónu. Krátka zastávka na mierne vydýchanie, pretože zostup bol pomerne šmikľavý, však museli sme si dávať veľký pozor, aby sme sa neocitli na zadnej časti tela v blate.
1: Nezdielam tvoj optimizmus, že bol zostup šmikľavý, ešte stále je a bude zrejme. Ale áno, je to také náročné.
0: Ale za to je tu krásne, nádherne. Vtáci spievajú svoje milostné piesne. Nádherne vyzerajú tieto machom obrastené popadané stromy okolo nás na zemi v lánskom hnedom lísti. Krásne kontrasty, všetky odtiene zelenej. Nádhera.
1: Áno, tu môže človek pozorovať, ako tá príroda si vie poradiť so všetkým aj bez zásahu človeka. O to je to krajšie pozorovať.
0: A hore nad nami, pomedzi riedke koruny, vidno nádhernú modrú oblohu. Odýchli sme si chvíľočku. Vodu nepotrebuješ doplniť?
1: Zdá sa, že nie.
0: Dobre, takže môžeme pokračovať ďalej. Po pár kilometroch sme vyšli na rozľahlú lúku s výhľadom na červenokamenské bradlo. Volá sa to tu Podbačie. Sú to krásne horské lúky, ktoré sa tiahnu na tomto aj na protivnom svahu a trčia z nich bizarné skalné bradlá. A tam ideme. To je náš najbližší cieľ. Ostrý skalný hrebeň so skalnou ihlou, s mohutným skalným múrom, ktorý vytvára nádhernú krajinnú scenériu. V jednej zo slovenských ľudových piesní sa spieva: pod horami, pod skalami, v tom červenom kameni, tam je život veľmi milý v tej ľúbeznej zeleni. Červený kameň, obec, pozor, nemýliť si s hradom, červený kameň sa rozprestiera v naozaj krásnom prostredí. Preteká ňou Tovarský potok. Červený kameň vznikol, ako sa píše v zakladacej listine, za vlády Ľudovíta I. v roku 1354 na základe šoltýskej kolonizácie. Túto listinu koncom 19. storočia objavil vtedajší farár a dekan Jozef Choréni v archíve vtedajšieho vršackého pánstva, pod ktoré vtedajšie územie obce patrilo. Nad obcou sa vypína impozantné skalné bradlo. Pôsobí skutočne dominantne a je naozaj červené. Spôsobili to zlúčeniny železa. Dalo obci svoje meno, už naozaj obec sa nemôže volať inak. Len červený kameň. Podľa jednej z povestí sa skala raz do roka otvára a umožňuje odvážlivcom vstúpiť do jej tajomných útrop. O vzniku obce sa v ústnom podaní zachovala legenda. Vraj sa na majetku vršackého pánstva čoraz viac množili prepadnutia kolíb a viníci, zlodeji oviec a syra, pochádzali z lednického pánstva. Ak chcel pán Vršadca zabrániť týmto škodám, založil na území, ktoré sa nazývalo Červený kameň, osadu strážcov a ochrancov svojho majetku. Prvých takýchto odvážlivcov priviedol z Beluše. Iná povesť, ktorú zaznamenal Milan Húževka v knihe Púchovské povesti, však tvrdí, že Bačov okrádali vodníci.

červenom kameni pod Strašovcom bolo kedysi jazero. V ňom mal svoje bydlo vodník a jeho zelená žena. Miesto bolo spojené mocným žriedlom so samým morom. Ľudia o páriku v jazere vedeli a báli sa ho. Vodník bol v hlbine všemocným pánom. Nemal rád ľudí. Každý sa musel mať pred ním na pozore. Ak sa stratil niekto z okolia, bola to vodníková robota. Sedával so svojou ženou na koreni starej vrby a nohy si obaja močili vo vode. Mužiček môj zelený, budeme mať dieťatko. Akože zelenulka, dieťatko vravíš? Spýtoval sa, ako keby dobre nerozumel, lebo bol zamyslený nad biedou, ktorá sa nasťahovala do jazera pod Strašovcom. Áno, dieťatko, malý vodníček príde do našej chalupy na dne jazera. Vodník prestal myslieť na psotu, vystrel sa, začal tlieskať dlaňami a tancovať okolo jazera. Zelená žena čľupla do vody a keď sa večer vodník vracal domov, už zďaleka počul detský plač. Zelenulka mu povila syna a žiarila pýchou. Malý vodníček bol však večne hladné dieťa. Čo chvíľa si pýtal jesť. Zelená žena smútila. Mužiček môj dobrý, čože si počneme? Tvoja zelenulka nemá pre syna mlieka. Bál som sa toho, žena moja. Zahynieme pod Strašovcom. Mali sme odtiaľto už dávno odísť, ale ty si nechcela vraje ešte toho baču Jura. Musíš stiahnuť pod vodu. Chudobný Juro, bača z červeného kameňa, mal nedaleko jazera na lúke malý salaš. Kto vie, prečo práve jeho chcela zelenulka stiahnuť pod vodu, no on k jazeru ani nevkročil a svojich pár oviec od neho odháňal. Poznal párik, vedel, že ľuďom zle robí. Najmä zelenulku často vídal. Púšťala sa od jazera za tmavých nocí ďaleko. Ľuďom cez cestu prebehovala, chcela ich zmiasť a vohnať do jazera. Raz večer, keď ovce podojil a vošiel do koliby, objavil, že mu celá geleta mlieka chýba. Ký zlodej sa sem odvážil, pomyslel si. Vybehol von, či niekoho nezazrie. Oči natrčal do tmy a videl, že v tej strane, kade sa ide k jazeru, stúpa zelená žena i z jeho geletov. Ja ti dám, zelená potvora, vráť mi mlieko. Čo sú to za žarty? Môj malý, odpovedala vodníková žena plačlivo a stratila sa v tme. Juro si zaumienil, že ju vystriehne, chytí a privedie k richtárovi. Chcel ju čakať budúci večer, no ona mu už pred večerom potiahla druhú geletu s mliekom. Tak to bolo každý deň. Vždy prišla vtedy, keď ju najmenej čakal. Však ti ja zelená striga kosti narovnám, počkaj len, zastrájal sa a zúrivo sa oháňal palicou.

0: Stojíme pred skutočne obrovským, dominantným červeným monolitom nad červeným kameňom, pod tým, ktorý dal obci meno. Nachádza sa tu malá jaskynka, o ktorej vzniku a účele sa píše. Táto jaskyňa bola do skaly vystrieľaná v roku 1931 na pamiatku 1500 rokov od konania Mariánskeho cirkevného snemu v Efeze. Od roku 1931 je tu osadená socha Panny Márie, Matky Božej. Od nepamäti tu ľudia zapaľovali sviece a ďakovali našej patronke za jej ochranu. V súčasnosti je tu celoročná výzdoba z umelých kvetov a príležitostne sú tu aj živé kvety. Idem sa pozrieť, či naozaj. Áno, je to skutočne tak. Aj dnes je tu výzdoba z umelých kvetov, ale sú tu vo váze aj živé kvietky. Raz ročne sa tu slúži v letnom období sveta omša alebo ružencová pobožnosť. Majme prosím úctu k tomuto miestu, ktorá mu zásluhou našich predkov určite patrí. Toto bralo má výšku 45 metrov a je to nie že kolmé, ale je to previsnuté dokonca.
1: Zaujímavé bralo a chvíľkami rozmýšľam, že dúfam, že mi na hlavu neodletí nejaký kameň.
0: Dajme ten vrchol.
1: Áno, ten vyzerá tak nebezpečne. Ale tak snaď nás toto miesto ochráni pred nejakým nešťastím.
0: O chvíľu ti poviem. Vrátim sa však k povesti vodník a jeho milená. Bača Juro sa zastrájal, že zlodejku mlieka chytí a privedie k richtárovi. No vodníkovú ženu sa mu nepodarilo chytiť. Mlieko kapalo ďalej. Zašiel do dediny k richtárovi, vraj, richtár, robte poriadok. Akože ti pomôžem, to je vodník, do toho ma neťahaj, vyhováral sa richtár. Veď mi už i sír tá pľuha začala brať. Keby si ju chytil a doviedol sem, nuž, tu by som jej už vedel trest vymerať, ale takto. Ktože ti pôjde do jazera, vodníkovi rovno do pazúrov? Sedel tam i obecný sluha a ten bačovi povedal, počuj, Juro, vyzuj doma ženu s čižiem, postav ich do kolíby k syru a pribij im podrážky o podlahu. Potom uvidíš, ako bude. Bača Juro pokrútil hlavou. Neveril veľmi, ale povedal si, že skúsi i toto. Zobral žene čižmi a prirazil ich klincom o podlahu. Keď sa napoludne vrátil z pola do salaša, začul. Môj malý, môj malý. Á, chytilo si sa zelené strašidlo. Rozďavil dvere na kolibe a uvidel zelenulku, ako trčí s čižiem, nohami mixluje, no vyzúca nevie. Už ťa mám, zelená žena, pôjdeš so mnou k richtárovi. Môj malý, môj malý. Bača nedbal na nárek, zdrapil ju v páse, vytiahol s čižiem a utekal s ňou do dediny. Keď išiel okolo svojej chalupy, dvere boli roztvorené, žena sa zvrtala okolo hrncov. Len čo ju zelenulka zazrela, dala sa do hlasného smiechu. Čomu sa smieš? Čo si ešte vyviedla? No ona nič nevravela, smiala sa, až jej voda frkala z vodníčích očí. Nebodaj mi zasa ten tvoj lašuje v kolibe. Poviem ti, vravela zelenulka medzi smiechom, ale musíš ma zaniesť do jazera. Juro stál, porozmýšľal, prehodil si ju z jednej ruky do druhej, obrátil sa a vykročil späť. Keď prišli k jazeru, zastal nad ním a rozkázal. Tu sme, vrav.
2: Hi. Môj malý, strašne bola smiešná tá ženská, čo sa krútila z varekov okolo kozuba a držala sa za nos. Ty na nič hodnica, toto bol tvoj posledný fígel, nebudem ťa už nikde vláčiť, spálim ťa v ohni. Nie, nerob to, puzma do jazera, Jurko, a čakaj, aké bubliny výjdu. Ak budú biele, postoj chvíľu, môj muž ti prinesie za mlieko a syr bohatú odmenu. Ak budú červené, utekaj, lebo jazero sa vyleje a vytopí celú červenokamenskú dolinu. Pustil ju do vody a čakal na bubliny. Strach mu zvieral srdce. Bál sa, že budú červené a začal ľutovať, že zelenulku pustil. No vtedy to vo vode zašumelo a na hladine sa objavili biele bubliny. O chvíľu prišiel vodník a podával mu kamenný hrniec. To je tvoje. Ber. Jurovi zasvietili oči od radosti, pretože v hrnci sa blišťali zlaté mince, ktoré mu pomôžu z biedy.

0: Pobrali sme sa teda z Červeného kameňa ďalej smerom k lednici. Prechádzali sme krajinársky nádhernou krajinou. Rozľahlé lúky, prekrojené zubatou skalnou hradbou, ktorá pripomínala chrbát rozprávkového draka. Krásny je kraj Vršackých bradiel. Sme v lednici, v obci, ktorá má necelú tisícku obyvateľov. Sú tu pekné, starostlivo opatrované, vynovené, ale aj úplne nové domy. To je súčasnosť. Ale ako vyzerala lednica pred 300 rokmi, sa dozvieme z povesti Tylkové dukáty. Milan Húževka ju našiel, literárne upravil a zachránil pre nás i pre budúcnosť. Dnes je lednica pri Púchovej iba malou dedinkou, no inak vyzerala pred 300 rokmi. Bola mestom známym nielen v Uhorsku, ale i na Morave, v Čechách, ba i v Poľsku. Cez lednicu viedla cesta na Moravu a nejedna karavána po nej prešla. Nejeden kupec sa zastavil v lednici. Kvitli tam remeslá i obchod. V jednom domci celkom na okraji mesta lednice žil v tých časoch chudobný kováč. Kým sa iným remeselníkom darilo a robota im vynášala pekné groše, jemu naopak. Robotu aj mal, ale zárobok bol malý. Kováč svojho jediného syna Tylka priúčal čiernemu remeslu. Šuhaj raz mechy ťahal, raz zasabil kladivom do nákovy. Otcovi pomáhal, ale veru nie s veľkým nadšením. Stále o čom si rozmýšľal, najväčšmi o tom, že ich gazdovanie ide od tisíca gustu. Ako sa tak Tylko oháňal kladivom a pozeral do žeravého železa, zrazu prestal s robotou a otcovi povedal: Otec, zajtra príde žoučňa. Ako? Dobre čuješ, nepáči sa mi tvoje remeslo. Ešte tejto noci sa poberiem do sveta. Neteší ma vylievať v tejto dielni pot. Je tu špiny, haraburdia, inakšiu dielňu by som si rád dakedy zriadil. No tu by som to nedosiahol. Keby bol býval kováčov syn malým chlapcom, ľahko by mu otec vyhnal plány z hlavy. Prehol by ho cez koleno, vyťal mu ich zo pára a bolo by. Lenže šuhaj mal už 20 rokov. Taký, keď si postaví hlavu, aj stenu ňou prerazí. Kováč ani nepokúšal syna prehovárať. Iba mu povedal, ale na hrad si choď sám. Povolenie by mi zeme pán aj tak nedal. Darmo, čo by ma vytiahol na dereš. Ani mne by nedal, preto na hrad nejdem. Jednoducho ešte za tmy opustím lednicu. Ty, otec, si tak korbáčom dostaneš. Ale ja dúfam, že ti tú bolesť, ktorú za mňa zlízneš, raz dobre oplatím. Na druhý deň, ešte pred brieždením, vyšiel Tylko z domu. Stúpal týždeň, stúpal ďalší a o 20 dní sa dostal do Prahy. Že mal v hlave, hneď na druhý deň sa dostal do akejsi dielne za učňa. Ešte pár slov o lednici. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1259. Kráľovským mestom sa stala v 15. storočí. Lednický hrad, pod ktorým teraz sedíme, bol od nepamäti sídlom lúpežných rytierov. Mal tri odstupňované časti. Najnižšie bolo položené predhradie, kde boli ochranné bašty, väznica, miestnosť pred rábou, maštal pre kone a kovácka dielňa. Vedľa nej boli schody k druhému padaciemu mostu, ktorý umožňoval vstup do skalného tunela. Tunel bol jediný prístup na nádvorie stredného hradu, kde boli hlavné palácové stavby, obytné budovy pre služobníctvo, hospodárske miestnosti, sklady a byt kastelána. V najvyššej časti stredného hradu boli do skaly vytesané schody na najvyššie položenú prírodnú pozorovateľňu nazývanú Straka. Tu nás upozornili, že tam sa nedostaneme, pretože je uzavretá kvôli hniezdeniu ptáctva. Tam bola najvyššie položená prírodná pozorovateľňa. Ideme si pozrieť hrad, Maroško? Vchádzame do hradu cez železnú kovanú bránku. Nevydáva zvuky zatiaľ. Teraz hore pekne po schodoch. Na hrade sa pracuje, je tu lešenie. Toto sú kovové schody provizorné, ktoré zrejme budú nahradené potom pravými kamennými. Tu sa dostávame pomaly na nádvorie. Tu prechádzame cez ten skalný tunel, ktorý je vytesaný do skaly. Vidno tu stopy po kladivkách a sekáčoch, takzvaných želieskách, ktoré vtedy používali baníci. Tak, teraz sme sa dostali na prvé nádvorie. Všade je tu lešenie. Pozrieme sa tuto doprava. Aha, tu je pekný výhľad. Dolu na lednicu, ktorá je hlboko pod nami. Na nádvorí je kopa kamenia pripraveného na to, že sa vráti opäť na múry, ktoré tu spevňujú. Dobrý deň. Tak čo, páči sa ti tu? Áno? Je to zaujímavé?
1: Áno.
0: A čo najviac?
1: No ani neviem, všetko.
0: Všetko, však aj mne sa tu všetko páči. Nevie si vybrať, vidíte?
1: Áno, to je dobre. Tu mám Pexeso, toto je aj na Pexesu, tento hra.
0: A ty si ho najprv videl na Pexese, tam si ho poskladal a teraz si sa bol naň pozrieť, ako vyzerá v skutočnosti?
2: Áno. No, výborné.
0: Dobre, ja sa idem ešte pozrieť tuto na hrie. Tu sa pozrieme cez skalné okno, dolu na lednicu. Lednica hlboko pod nami, krásny pohľad na strechy a do dvorov, kde sa pracuje, ako to už u nás na dedinách býva zvykom, najmä v sobotu. Teraz na začiatku júna je naozaj všade veľa robôt. Ale odbočil som od deja Tilkovej Dukáty v momente, keď sa Tilko dostal do akejsi pražskej dielne za učňa. Do akej dielne? Čomu sa priučil? Dozvieme sa. Prahe bol 10 rokov. Kto vie, ako sa mal a čo robil, ako sa pridržal remesla. To nevedel nik. Ale keď sa po 10 rokoch vrátil do lednice, chválil sa otcovi. Dosiahol som, čo som chcel. Takému remeslu som sa priučil, že nielen v lednici, ale ani v širokom okolí niet takého majstra. A čože je to za remeslo? Bol starý kováč zvedavý. Peniaze viem robiť, otec. A nie hociaké, ale také dukátiky, že tie naše sa musia pred nimi schovať. Čože? Peniaze? Na tie treba striebro, zlato, pri najhoršom meď? Niekto vie peniaze robiť, niekto má zas na ne tie vecičky, o ktorých hovoríš. Len sa neboj, nájdem si aj spoločníka. Neviem, syn môj, ako a čo mieniš, ale ja ti vravím, len ty zostaň v otcovej vyhni a živ sa statočnou robotou. Neviem, čo zamýšľaš, ale ako si sa mi to nevidí. Tilko kývol rukou nad otcovou starosťou a vyšiel z chalupy. Vybral sa rovno na hrad. Pán ho hneď nespoznal. Keď sa mu však šuhaj predstavil, hneď z hurta na neho. Teda si už prišiel. Ktože ti dovolil odísť z mesta, ha? Tvoj otec už za priestupok podiel dostal. Teraz si na rade ty. Veľkomožný pane, škoda by ma bolo byť, škoda by bolo dokaličiť tie údy, čo vedia zlato vyrábať. Aké zlato? Čo za zlato? Chceš žartovať pred pánom lednice? O nie, pane, žiadne špásy. Vrátil som sa z Prahy, kde som nič iné nerobil, iba zlaté dukáty. Veru, nemusí ma nikto učiť, ako raziť mince zo striebra a zlata a ako ich čo najviac i z mála spraviť. Pán spozornil, že by sa bol tento bedár dostal k alchýmii? Kto vie? Bol až v Prahe, tam vraj zlato vyrábajú alchymisti na ulici. Zaumienil si, že Tilka čo najviac vytiahne. Lenže Tilko nebol čarodejom. Nie, pane, ja nie som alchymista. No ak mám zlata na dukátik, spravím z neho 4. Lednický pán sa dovtípil. Porozumel Tilkovým slovám. Ale to, čo mládenec zamýšľa, trestá sa na hrdle, lenže také dačo. Pán lednice žil už dlho v ustavičnej zhánke za peniazmi. Neustále bolo treba čosi platiť. Ale z čoho zaplatíš, keď nemáš? Často sa dukáty minú aj skôr, ako ich stačíš prerátať. Ej, veru, peňazí treba veľa. A tento šuhaj by ich mohol konečne narobiť dostatočné množstvo. Porozmýšľam, povedal pán Tilkovi o chvíľu. Zajtra príď, uvidí sa, či si ľahneš na dereš a či budeš pre mňa robiť zlatky. Na druhý deň ho pán prijal za minciara. Pozháňali, čo bolo do takej dielne treba a neubehli ani 4 týždne, priniesol Tilko pánovi prvý mešec krásnych dukátov. Novučičké boli. Lakomému pánovi svietili pred očami. Veľa ich správ, Tilko, veľa, veď ich potrebujem ako soľ. Tilka nebolo treba núkať. I pre neho to bude lepšie. Nové dukáty boli naozaj krásne, lebo Tilko pripravil do stroja veľmi peknú formu. Staré rínske dukáty boli vychýrené svojim tvarom. I Tilkové boli také isté, iba na obrube mali vyrazené malilinké Tilko. K kúpci sa hneď po nich vrhli. Za svoj tovar pýtali len Tylkové dukáty. Tylko sa stal chýrnym majstrom, čo skoro sa o ňom vedelo široko ďaleko, iba že nik neznal, kto to je. Ľudia si mysleli, že to dáky vychýrený minciar v Kremnici vyrába takú krásu.

Hrad Lednica, ktorý sme si pred chvíľou prezreli, kde Tylko razí svoje mince, je dnes, ako som už v reportáži povedal, len zrúcanina. A on tak ako vršatec sa kedysi hrdo vypínal na skalnom bradle. Postavili ho ako pohraničný strážny hrad. Dnes už z toho hrdého hradu zostali len zvyšky múrov. Podľa povesti sa po nich v noci prechádzal duch lednickej bielej panej krásnej Katarínky. Katarínka mala svadbu s lesníkom Ondrejom v lednickom kostole. Neľútostný hradný pán sa však rozhodol využiť právo prvej noci. Dal ju priviesť na hrad a obliekol do bielých šiat. Katarínka sa však odmietla smilníkovi podrobiť a skočila z hradieb do hlbín pod nimi. Povesť hovorí, že po jej smrti sa v nasledujúcu noc objavila na hradbách a strašila hradného pána. Na mieste, kde nešťastná nevesta zomrela v skalách pod hradom, umiestnili dedinčania drevený kríž ako znak vernosti Katarínky jej Ondrejovi. Pod hradom je aj Katarínkin prameň, ku ktorému podľa pamätnej tabule chodieval Ján Amos Komenský. Učiteľ národov tu bol v roku 1650 na návšteve u svojho bývalého spolužiaka Mikuláša Drábika, ktorý po bielohorských udalostiach pôsobil tu v Lednici. No, ale opäť som odbočil od deja povesti. Bude sa Tylkovi pod ochranou hradného pána dariť stále? Raz prišiel do Lednice cudzí muž. Usadil sa v hostinci a začal sa vypytovať na Tylka. Poslali ho za kováčom na kraji mestečka. Cudzinec sa teda pobral za kováčom a tam vyčkával na jeho syna. A či ma už nepoznáš? Spýtal sa Tylka, keď prišiel o dva dní do Vyhne. Zdá sa, že minciarskí majstri majú krátku pamäť. Vidím, že si nemôžeš spomenúť na svojho učiteľa. Poznám ťa, človeče, povedz, po čo si prišiel? Haha, aký chladný. Poznávaš ma, ale radosť zo mňa nemáš. Myslel som si, že budeš vďačnejší k človeku, ktorý ťa vyučil takému tučnému remeslu. Tylko videl, že sa svojho starého kumpána tak ľahko nezbaví. Mrzelo ho, že tam pred otcom hovoria. Dobre, porozprávame sa v mojej dielni, poďme. Vykročili k hradu, ale keď išli cez les, vytiahol Tylko pištoľ a namieril ju na cudzieho. Ak sa zaraz nepoberieš tam, skade si prišiel, guľu ti vpálim do hlavy. Mne zavádzať nesmieš. Nedúfaj, že sa budem s tebou deliť. Alebo sa hneď poberieš heno cez vrch, alebo ťa skántrim ako tchora. Cudzinec odišiel, ale nie za hranicu, ako Tylko dúfal. Posedel si v poli nad Lednicou a keď sa zotmelo, vrátil sa do hostinca v Lednici. Sadol si za stôl a smial sa krčmárovi, keď videl, že mu hostia platia Tylkovými dukátmi. Dávaš víno, krčmár, dávaš, ale nevieš, že zadarmo? Krčmár sa čudoval. Iba za Tylkové dávam. Ak také nemáš, chod si svojou cestou. Za iné u mňa víno nedostaneš. Dobre teda, krčmár, keď ty takto, zaraz ťa urobím žobrákom. Chlapík vytiahol z haleny Tylkov peniaz. Je aj tento Tylkov nože? Pozri. No vidíš, to je Tylkov, za ten dostaneš u mňa, čo chceš. Iba za také predávam. Nuž teda, dívaj sa. Cudzinec obchal peniaz do škáry v drevenej stene, takže ho len polovica vyčnievala. Potom naň klepol valaškou a hneď sa zlomil vo dvoje. Zobral polovičky a otrčil ich krčmárovi pod nos. 100 striel, zbledol krčmár. Falošný je. Vnútro zlatky bolo z akejsi čiernej hmoty. V krčme nastal poplach. Tí, čo mali v mešci Tylkové zlatky, začali ich radom lámať. Na svoje zdesenie videli, že všetky boli zlé. Cudzí muž sa uchechtával, smial sa ich dôverčivosti. Napokon im vyzradil, kto je ten majster a kde ho ľahko nájdu. Boli veľmi prekvapení, že je to Tylko z Lednice. Nikdy by si na neho neboli pomysleli. S Tylkom bolo zlé. Mesto obstalo hrad. Rozhnevaní mešťania volali na hradného pána. Vydaj nám Tylka, toho peňazokazeckého lotra. Aj do Viedne hneď cválal posol, niesol kráľovi žalobu na Tylka a lednického pána. O niekoľko dní prihrmelo do Lednice vojsko a obstalo hrad. Keď lednický pán videl, čo sa robí a že je v kaši aj on, všetko zvrátil na Tylka. Vydal ho bez milosti sudcom, darmo sa ten odvolával na neho. Pán pánovi neublíži, odskáče si to chudobný. Ešte v ten deň Tylka na námestí popravili.
Keď sa ľudia po poprave rozišli do chalúb, zostal pri šibenici len jediný človek, Kováč, Tylkov otec. Utrel si slzy a mŕtvemu povedal: "Vidíš, syn môj, mal si ma poslúchnuť. Mal si pri nákove zostať a živiť sa statočne získaným chlebom."

Z Lednice sme sa do Červeného kameňa vrátili po tej istej ceste. Na 5 kilometroch sme museli prekonať nadmorskú výšku 255 metrov a klesnúť takmer 300 metrov, ale dovršať sa nám už nechcelo pokračovať po vlastných stopách. A tak sme si vybrali cestu po modrej turistickej značke a aby sme sa dostali do sedla Chotuč, ktoré je vo výške 620 metrov nad morom, museli sme vystúpiť ešte o ďalších 280 metrov vyššie v pekelnej horúčave. Tu v sedle sa pripája k modrej značke zelená z Pruského. Keby sme sa vybrali po nej, asi po 2 kilometroch by sme došli do Mikušoviec. Čas nám to však už nedovolí a spomínam to len preto, lebo o vzniku Mikušoviec je krásna povesť. Mikušové ovce, ktorá súvisí s našim východiskom i cieľom s Vršacom. Je samozrejme tiež z knihy Milana Húževku Púchovské povesti. Na pasienku stál salaš Baču Mikuša. Bolo v ňom čulo už od skorých ranných hodín. Valasi dojili ovce a Bača chystal raňajky. Keď podojili, pomohol im ovce vyhnať z košiara. Tí, čo zostali doma, kľagali syr, cedili žinčicu a roboty bolo po celý deň dosť. Jednu nedeľu na poludnie chystali sa dojiť, z hory sa vyhrnulo množstvo ľudí. Bežali k salašu a vyľakane volali: Tatári idú, utekajte, chlapí, pozrite, dym stúpa nad horu, naša dedina je v plameňoch. Zastali pri Mikušovi s bledými tvárami a ukazovali na dym. Ženy bedákali, deti im plakali na rukách. Nikde nepôjdem, Mikuš na to. Zostanem tu. Ak mi má zhorieť salaš a skapu ovce, na čo budem žiť? Počkám a aspoň trom Tatárom rozštiepim hlavu. Aj my zostaneme, Bača náš. Zastali si k nemu Valasi. Dobre, chlapci moji, ale tu, v salaši, na nich čakať nebudeme. Tu by nás ľahko obkľúčili. Pôjdeme im naproti. Mikuš a chlapi zbehli dolu pod kolibu, skrýli sa za buky a vyzerali Tatárov. Nečakali dlho. O chvíľu sa nimi hora zahemžila. Povetrím sa nieslo zavíjanie, ako by tisíc vlkov bežalo za korisťou. Hej, je to horšie, ako som si myslel, ozval sa Mikuš. Vidím, že tu darmo všetci zoberieme skazu. Je ich celé more. Tá sa vyberte za ostatnými. Ja zostanem a pokúsim sa ich prekabátiť. Nechceli ho počúvnuť, no on vtedy prvý raz hurta na Valachov. Anci Jáša vášho, načože som vás najal, či nie o ovce sa starať? Tá sa do košiara, dojiť. Museli ho počúvnuť. Odchádzali o kúňavo. Potom Bača privolal jedného chlapa z dediny a čosi mu pošepkal. Na to všetci odišli. Keď sa Tatári priblížili, vyšiel smelo spoza buka rovno pred ich veliteľa. Hneď ho schmatlo 10 rúk. Akýsi potatárčenec sa ho spýtal. Kade sa ide na Vršatec? Vrav. Mikuš chvíľu rozmýšľal a potom ukázal na opačnú stranu. Tade. Hodili mu na krk slučku, priviazali ho o koníka, na ktorom sedel ten, čo vedel po slovensky. Pôjdeš s nami, povedieš nás. Ak si klamal, zahynieš. Dobrú chvíľu vodil Tatárov po horách okolo Vršaca. Keď už dúfal, že chlapi z dediny odovzdali jeho odkaz na hrade, zaviedol ich na taký chodník medzi skalami, kde mohli len po jednom kráčať. Išli po podbralá. Mikušovi tisli na krk krivý meč. Zrazu skaly ožili. Odlepili sa z nich balvany a začali Tatárov mliaždiť. Pomedzi kamene svišťali šípy vršackých lukostrelcov a prebodávali tatárske kožuchy. Mikuš by bol ušiel, ak nie slučka. Potatárčenec bol už dávno mŕtvy, zasiahol ho šíp. No jeho koník sa splašil, strhol Baču z nôh a vliekol ho za sebou. Slučka sa zatiahla a Mikuša zadusila. Tak zahynul Bača Mikuš. Vojaci z Vršaca a chlapi z dediny, ktorých na hrade ozbrojili, porúbali Tatárov do jedného. Po boji odvádzal vršacký pán ozbrojencov na hrad. Keď išli okolo Mikušovej koliby, spýtal sa jedného z Valachov, čie sú to ovce? To sú Mikušové. To je ten figliar, čo prekabátil Tatárov? Ten. Už ho nie je medzi živými. Bol to statočný človek. Potom sa vršacký pán obrátil k dedinčanom. Tuhľa, si postavte dedinu, keď vám hentá zhorela. Tu bude na lepšom mieste ako tam. Ľudia ho poslúchli a pustili sa do roboty. Postavili nové chalupy. Na počesť statočného Baču pomenovali novú dedinu Mikušovce.

Do cieľa našej dnešnej túry podľa literatúry, podľa knihy Milana Húževku Púchovské povesti nám zostávajú už len necelé 2 kilometre a iba posledných 60 výškových metrov. Vršacké podradie je už na vzdialenosť, čo by si kameňom dohodil.

0: Sme v cieli, v Vršackom podhradí. Prešli sme 20 kilometrov, možno aj trochu viac. Prekonali výškové prevýšenie 1213 metrov. Spoznali sme jeden z najzaujímavejších a najkrajších krajov našej vlasti. Oboznámili sa s dávnou históriou prostredníctvom nemých svedkov dávnych čias, ruín kedysi hrdých hradov a výrečných zachránených povestí, ktoré húževnato zozbieral a literárne upravil spisovateľ Milan Húževka. Práve tu pristávajú motorkári, ktorí nám prehlušili našu náhrávku. Ty sa dosť neskoro chystajú na túru, no však to je ich vec. Tak čo povieš, ako zhodnotíš dnešnú túru?
1: A súhlasím s tými prívlastkami, ktoré si použil o najzaujímavejšej a najkrajšej krajine. Chodili sme často okolo, diaľnica vedie popod.
0: Áno.
1: Vždy na to len pozeráme a nikdy sme nemali časa sem prísť pozrieť a bola to veľká škoda. Ale tak dneska sme si to užili a skutočne ten kraj je nádherný tu.
0: Naozaj, odnášame si skutočne hlboké dojmy. A nie je to fráza, je to fakt.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Vršacké bradlá. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Milí poslucháči, dnes nám budú hrať a spievať tri folklórne súbory z Trenčína. Prvým z nich je Trenčan, založený pri gymnáziu Ľudovíta Štúra v roku 1949. Výrazný podiel na jeho vzniku a formovaní mala predovšetkým profesorka Eleonora Kubalová. Od tých čias absolvoval Trenčan asi 2,5 tisícky predstavení na Slovensku i v zahraničí a získal množstvo ocenení. Súbor vydal už 4 hudobné albumy, po magnetofonovej kazete to boli 3 CDčka. Niekoľko nahrávok folklórneho súboru Trenčan vyberáme do dnešných husličiek z Javora. Príjemné počúvanie.

hrá ľudová hudba folklórneho súboru Trenčan pod vedením primáša Miroslava Hulína v tomto zložení. Prvé husle Michal Ciriak a Katarína Kunertová. Druhé husle Katarína Vakošová. Huslová kontra Karol Hatiar. Violová kontra Peter Škriečka. Basa Juraj Šebáň, klarinet Zuzana Adamová a František Prášil a cymbal Michal Škriečka. Spievajú Zuzana Belková, Natália Kišová, Marcela Kulifajová, Radmila Kvasničková, Eva Porubanová, Soňa Porubanová a Slávka Švajdová. Spevackú skupinu vedie Slávka Švajdová, umeleckou vedúcou súboru je Eleonora Kubalová.

Po folklórnom súbore Trenčan v dnešných husličkách z Javora prichádzajú na rad deti z folklórneho súboru Kornička, ktorý pôsobí takisto v Trenčíne.

Kornička, to je v okolí Trenčína dievčenský vrkôčik, ale rovnaký názov má aj detský folklórny súbor z Trenčína. Kornička bola založená v roku 1999 a má za sebou už množstvo úspechov na rôznych vystúpeniach, ale aj nahrávok. A tak sme radi, že môžeme niečo z tvorby mladých folkloristov z Trenčína predstaviť aj v tejto relácii.

Počúvame nahrávky detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína z roku 2004. Ľudovú hudbu vedie primáška Kristína Tisová. Jej členmi sú Zuzana Činčalová, Martin Činčala, Martina Vlčáková, Alžbeta Kučerová, Barbora Fišárková, Filip Rebroš, Patrik Horňát, Tomáš Parašín a Jozef Strápek. Sóla spievajú Patrik Horňák, Diana Jarošová a Zuzana Mesárošová. Spevákov pripravila Jaroslava Kohútová. Piesne upravil Vladimír Bora.

Po folklórnom súbore Kornička prichádza v dnešných husličkách z Javora na rad ďalší dospelácky trenčiansky súbor Družba.

Ľudová hudba folklórneho súboru Družba z Trenčína s primášom Ľubomírom Petrovičom sa uviedla tancami z Ľubiny, uklakovanou, slovenčinou a nákúby. Ako vlastne vznikol tento súbor? Celkom na začiatku bol malý nábytkársky podnik v Trenčíne a ten mal názov Družba. Medzi jeho zamestnancami sa našlo niekoľko priaznivcov ľudovej hudby, ktorí si tu založili v roku 1954 folklórny súbor. Názov svojho podniku prijali za názov súboru i preto, že okrem priateľstva pre nich predstavoval i svadobného družbu. Družba v tanci a piesni, tak sa volá prvé CDčko, ktoré nahral folklórny súbor Družba z Trenčína v roku 2000 a z ktorého vyberáme nahrávky do tejto relácie. Primášom ľudovej hudby je Ľubomír Petrovič. Sóla spievajú Jozef Ďuráči, Zofia Sekerková, Milan Vojtek a Jozef Holúbek. Pod hudobné úpravy sa podpísali Vojtech Vaš a Vladimír Boráň. Práve týmto albumom sa Družba hlási k odkazu ľudových muzikantov Jozefa Michalca z Oselca a Jána Púčeka z Hornej Poruby.

Milí poslucháči, v Husličkách z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórnych súborov Trenčan, Kornička a Družba z Trenčína. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marian Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom.
1: Navštívime Evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavu.

0: Kove?
1: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
0: A vyberieme sa aj za zberateľom harmónií.
2: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
0: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Kariéra v živote. Príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolická charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie a to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portálu Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace, ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charit je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži na, ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
2: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k ním viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
2: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
3: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlení náročnejších miest v písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest v písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
2: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
3: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No, riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
2: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
3: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
2: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
3: dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný sudca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie, pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
2: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je nerozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
3: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme, treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s dvoma, troma zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje. A to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a hodná na overovanie gramatických javov. Dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
2: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
3: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina, teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
2: Pápež Lev XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
3: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečno. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. teda umelá inteligencia, dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Viera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evangelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lavičky okolo, naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami, no a cez deň po väčšine sa chodilo aj na výlety, tých možností tu okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra, aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežnického farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. A v dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckeho domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je dcérou cirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístreškom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt také miestnej komunitnej kaviarne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce, takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. A postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Viera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami, ako čistenie píšťal, alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje. A už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a orgán má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme, s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som v niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Potradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. Naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medvejovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chromačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších?
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantory doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroje. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia, a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému, určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
2: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy, ale...
3: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
2: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezuely rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou, alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rossová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yalea Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

наш світ. Застав мій час, кінь рихом летить.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Vo vysielaní Rádia Regina Stret sa do 12. hodiny porozprávame s Veronikou Obertovou, je vedúca popularizačného centra vedy Motio na Univerzite v Žiline a zároveň basketbalová rozhodkyňa. Pozdravujem vás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ako obvykle trávite soboty?
2: Tak myslím si, že ako väčšina Slovákov troška si pristím. A buď tými domácimi prácami doma, alebo ako teraz, keď je pekné počasie a cez leto, tak buď idem do prírody, alebo niekam k vode troška sa schladiť.
1: Ale dnes v čase vysielania 18.7. sa nachádzate na šampionáte. Aký je to šampionát?
2: Majstrovstva sveta u 17 dievčat, čiže 17-ročných dievčat v Brne. A je to svetové podujatie, kde sa stretnú najmä mladé vychádzajúce hviezdy z každej krajiny.
1: A čo sa tam takto okolo 11. deje na takomto šampionáte?
2: Momentálne máme pauzu medzi meetingami, ktoré začíname hneď od rána. Kvázi rekapitulujeme deň na týchto meetingoch, rozoberáme, čo zachovať v tom našom rozhodovaní, na čom popracovať do ďalších zápasov, aby sme ostali konzistentní, aby ten turnaj prínul pokračoval a hráči vedeli, čo je jasne dovolené a čo nie.
1: S Veronikou Obertovou, popularizátorkou vedy a basketbalovou rozhodkyňou sa budeme rozprávať do 12. hodiny. Rozhovor je nahrávaný vopred a príjemné predpoludne vám želám.

0: Veronika Obertová je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Hoc aj je náš rozhovor nahrávaný vopred, ale o to viac sa budeme rozprávať aj o dnešnom šampionáte, ktorý teda dnes je v Brne. Sú to majstrovstvá sveta žien do 17 rokov. Ale ja sa ešte trošku vrátim k vášmu pôvodu. Vy pochádzate z Prievidze. Aký máte vzťah k tomuto mestu?
1: Veľmi pozitívny, pretože dodnes tam mám rodinu a vždy, keď mám trošku čas sa ukázať, tak vždycky tam vycestujem. Pre mňa Prievidza spolu s Bojnicami je podľa mňa veľmi nádherný región a má krásnu prírodu a možnosti na oddych, čiže je naozaj krásne to mesto.
0: My tak hovoríme, že Horná Nitra, tak to vnímame ten región pod takouto značkou. Kedy na Hornú Nitru do vášho života prišiel basketbal?
1: Prakticky už od malička, lebo môj oncino hrával basketbal a vždycky ma bral, už keď som bola malička, si to doteraz pamätám, že keď si išli s kamarátmi zahrať, mali tak pravidelne štvrtky večer, sa mi zdá, že si išli akože kvázi starí páni, vtedy mne to prišlo starí páni, ale boli samozrejme mladí, si išli zahrať skupina. Ja už som vtedy v tej telocvični sa nachádzala, hrála som sa tam, čiže ten basketbal som tak podvedomo vnímala, až kým sa neotvárala športová trieda, basketbalová športová trieda, do ktorej som sa dostala a tak nejak som už ostala pri tom basketbale.
0: A podávajú sa aj lopty v basketbale, tak ako deti na futbale podávajú, že či ste aj takto boli prítomná na tých zápasoch?
1: Nie, nie, nie. V basketbale jedine, kde sa takíto deti môžu tak vyskytnúť, je keď utierajú mokrú palubovku, že tam padne nejaký mokrý hráč spotený. Čiže nie, my hráme, v basketbale je jedna hracia lopta a s ňou sa musí začať aj ukončiť stretnutie.
0: A aké máte hráčske skúsenosti? Lebo veľa budeme hovoriť o rozhodovaní, ale táto etapa vášho života bola aká?
1: Ako ja s láskou na ňu spomínam, veľa mi dala. Dala mi najmä priateľstva do života, že naozaj ten basketbal nielen z hráčskej pozície, ale aj z tej rozhodcovskej mi priniesla veľmi skvelých ľudí do života. Čiže za mňa takéto krédo, že basketbal spája ľudí, naozaj je, aj funguje. Tie hráčske časy vždycky reflektujem s takou láskou. Že naozaj ma naučili aj tej disciplíne, aj rešpektovať tú autoritu, aj byť zodpovedná za tie svoje činy na tom ihrisku. Čiže naozaj mi to veľa dalo.
0: Od 15 rokov ste rozhodkyňou a spomínate ten dôvod, že dievčenský basketbal v Prievidzi teda nemá dlhú trvácnosť, ak ste sa vybrali touto cestou. Prečo je to tak? Prečo tam ten basketbal nevydrží aj pri, povedzme, mládeži staršej ako 15 rokov?
1: Myslím si, že dievčatá v určitom veku začnú riešiť úplne iné priority. Príde tá stredná škola, veľa z nich odchádza študovať na iné stredné školy do iných miest. Pribudne učenie, brigády, osobný život. Zároveň si podľa mňa veľa mladých ľudí uvedomuje, že na Slovensku je veľmi náročné sa živiť basketbalom. Keď všetky tieto faktory spojíte dokopy, tak prirodzene sa stáva, že postupne od toho športu odídu z aktívnej účasti.
0: Aká ste boli rozhodkyňa, keď ste mali 15 rokov a ako ste vnímali to, ako vás vníma okolie?
1: Ťažko sa mi to takto hodnotí, pretože som si myslela, že myslím si, že som bola hlavne snaživá rozhodkyňa, že som sa snažila všetkým vyhovieť, ale postupne vás ten basketbal a hlavne to rozhodcovstvo naučí, že sa nedá všetkému vyhovieť a všetkým. A bolo to náročné. Náročné naozaj na psychiku, pretože oni, tí ľudia, tí tréneri, tí hráči sa snažia byť k vám milí, ale to je do chvíle, kým sa nezačne hra. Pretože s tou hrou prídu tie emócie, už sú v tej hre fokusovaní a oni vtedy nevnímajú, či tam stojí 15-ročná dievča alebo 30-ročný chlap s 20-ročnou skúsenosťou alebo viete, že niekto skúsený. Čiže oni chcú len to rozhodnutie a najlepšie rozhodnutie pre ich tým. Takže je to naozaj, zo začiatku to bolo veľmi psychicky náročné, ale má to svoje čaro. Sú tam aj tie pozitívne veci. Naozaj mi to viacej dalo, ako by mi to ubralo.
0: Z Hornej Nitry sa presuňme do Žiliny, na Žilinskú univerzitu, pretože tu ste aj študovali, máte doktorát a skúmali ste jednu veľmi zaujímavú vec. Horčíkové implantáty, ktoré pomáhajú pri hojení zlomenín a sú zároveň rozpustné. Vy ste chceli docieliť, aby sa tento horčík uvoľňoval pomalšie a zároveň vydržal dlhšie. Čo sa vám teda podarilo docieliť alebo vyskúmať v tejto súvislosti?
1: Použila som kombináciu dvoch povrchových úprav. Prvou bola plazmová elektrolytická oxidácia. Veľmi jednoducho je to vlastne proces, pri ktorom sa na povrchu horčíka vytvorí taká tenká ochranná keramická vrstva. Tá funguje podobne ako ochranný obal a spomaluje rozpad v tele, lenže táto vrstva je prirodzene porovitá. Čo je na jednej strane dobré, pretože naše kostné tkanivo má spongiovitý typ, čiže porovitý typ, čiže je to blízke tomu ľudskému telu. Avšak táto vrstva vďaka tej porovitosti môže dojsť k rýchlejšej degradácii toho materiálu. Takže ja som ešte tieto pory sa snažila vyplniť biodegradovateľným polymérom, čiže blízkemu našemu telu biodegradovateľnému.
0: Čiže rozložiteľné v organizme, môžeme preložiť?
1: Áno. A bol to vlastne polymer polylactic acid, teda kyselina polymliečná. A tá sa napríklad využíva aj v 3D tlači. Čiže je to taký tiež prirodzene vyskytujúci sa polymér, ktorý nie je toxický ľudskému telu. A vďaka tomu, že som spojila tieto dve povrchové úpravy, sa mi podarilo spomaliť koróziu implantátu predčasne, aby nedošlo k tomu zlyhaniu.
0: Ale s vedou ste v kontakte aj ďalej v popularizačnom centre, o ktorom budeme hovoriť o chvíľu. Veronika Obertová je s nami.

0: Naša sobotná hostka Veronika Obertová je vedúcou popularizačného centra Motio na Univerzite v Žiline. Je to centrum pre popularizáciu vedy. Veronika, dnešné deti, ale aj mladí ľudia majú dostupných veľa technológií a veľa prístrojov, cez čo ste objavovali vedu vy?
1: Tak ja som vyrastala ešte v období, keď internet nebol samozrejmosťou a veľa som objavovala cez televízne dokumenty, encyklopédia, knižky, ktoré sme mali doma. A vždy ma fascinovalo, ako veci fungujú a prečo fungujú práve tak. A samozrejme, možnosti bolo oveľa menej, ako je dnes. Nemali sme 3D tlač, nemali sme virtuálnu realitu ani umelú inteligenciu na dosah ruky, ako je to teraz, ale o to viac sme boli odkazaní na vlastnú zvedavosť a predstavivosť. A myslím si, že práve tá zvedavosť pri vede je dodnes najdôležitejšia.
0: Aké sú dnešné deti, ako ich vnímate? Sú zvedavé?
1: Áno, áno, sú, pýtajú sa, skúšajú, naozaj sú aktívne tie deti a aj všelijaké špecifické otázky sa snažia implementovať aj na tú dnešnú modernú AI dobu.
0: Vaše popularizačné centrum vedy má teda za cieľ priblížiť deťom a mladým ľuďom, ale aj dospelým vedu. Toto centrum má dve časti. Môžeme sa najskôr povenovať Motiu. Motio, to je vlastne časť, ktorá sa zaoberá aj trošku fyzikou, trošku matematikou. Ja som to tak nazval v úvodzovkách menej sofistikované alebo menej umelo inteligenčné. Čiže čo všetko tu nájdu vaši návštevníci?
1: Áno, tá prvá časť je viac je taká interaktívnejšia a návštevníci si môžu tie exponáty chytiť a vyskúšať. Doslova sa stať súčasťou toho experimentu. Čiže je to miesto, kde sa vedia spájať so zábavou a s pohybom, ale aj vlastne nám ten samotný názov Motio, ktorý pochádza z latinčiny a znamená pohyb, ukazuje, že vlastne že všetko je tu založené na tom pohybe. Keďže Žilinská univerzita bola historicky orientovaná na dopravu, tak prirodzene sme sa zamerali práve na ten pohyb a fyzikálne javy, ktoré s ním súvisia. Teda našou snahou je ukázať, že aj pomerne zložité vedecké témy sa dajú vysvetliť hravou a zrozumiteľnou formou.
0: A čo tak uvedieme ako príklad?
1: Tak nájdeme tu aj Newtonovú kolísku v takej zväčšenej forme. Nájdeme tu aj exponáty založené na Bernoulliho princípe, Gaussové prerozdelenie, alebo aj rôzne interaktívnejšie ako merač postrehu. Nájdeme tu aj pexeso, ktoré je zamerané práve na dopravu a na značky, čiže môže si človek otestovať, ako vie rýchlo rozlíšiť jednotlivé značky, ktoré sa nachádzajú v cestnej doprave. Čiže tých exponátov je tu naozaj veľa.
0: Potom druhé centrum sa volá Robolab. Mm-hmm. To je novšia súčasť vášho pracoviska. Aké pokročilé technológie tam nájdu návštevníci?
1: Tak návštevníci si môžu vyskúšať 3D tlač, 3D skenovanie, priemyselnú robotiku, virtuálnu, ale aj rozšírenú realitu. Nie je to len o tom technológie vidieť, ale hlavne si ich vyskúšať a pochopiť, ako fungujú v praxi.
0: Tak je tam samozrejme aj priemyselná robotika. Tá ma práve zaujala. Ako sa to potom využíva vlastne v priemysle? Je to jednak jednej tej skutočnej realite, tomu skutočnému trhu práce?
1: Dá sa povedať, že áno, preto vlastne práve preto Robolab vznikol ako školiace pracovisko, kde si tí študenti môžu naozaj vyskúšať tie technológie, s ktorými sa dnes stretávajú vo firmách. A mnohí u nás robia svoje bakalárske alebo diplomové práce. Keď k nám prídu napríklad stredoškoláci, tak im vždycky hovorím, že u nás nenajdú hry vo virtuálnej realite, kde sú nejaké strieľačky alebo skákačky, ale že naozaj sú tam simulácie skutočných pracovných procesov. Hej? Čiže my máme napríklad programy zamerané na automobilový priemysel, lakovanie karoserií, manipuláciu s podvozkami pomocou žeriavov alebo programovanie robotických pracovisk, ako je to tam priemyselná časť. A sú to vlastne technológie, ktoré využívajú firmy aj v našom regióne.
0: Spomínali sme verejnosť, študentov, poďme aj k pedagógom. Ako ho využívajú toto vaše centrum?
1: Prebiehajú tu pravidelne kurzy, ktoré sú zamerané na jednotlivé technologické parametre, na jednotlivé technologické odvetvia, ako je napríklad tá 3D robotika, alebo tá priemyselná robotika, AI. A snažíme sa vlastne v týchto kurzoch pre pedagógov ich zaškoliť na jednotlivé tieto technologické výzvy, aby ich aj vedeli implementovať do svojho edukačného programu v rámci výučby. Ale snažíme sa hlavne prepájať projekty KIA nadácie, ktorou sme financovaní, aby tie projekty, ktoré vlastne majú spoločne s týmito základnými a strednými školami, mali využitie, pretože napríklad ak im majú, dostanú napríklad stredné školy, Lego Education, stavebnicu a stojí tam v prachu, tak to není dobré znamenie a my sa vlastne presne takto snažíme prepájať tie projekty nadácie, aby mali využitie, aby naozaj ten svoj potenciál, ktorý na tých školách je, bol využitý.

0: Veronika Obertová z popularizačného centra vedy Motio na Žilinskej univerzite je s nami. Máme leto. Čo sa deje v lete vo vašom centre?
1: Tak v našom centre počas leta najviac prevažujú skupiny z letných táborov alebo z rôznych ozetiek. Čiže cez leto ideme naozaj na plné obrátky. Čiže počas leta vymieňajú základné školy a stredné školy tieto denné a letné tábory, čo je výborné a dostáva sa k nám aj širšia verejnosť a samozrejme aj cez víkendy stále máme otvorené aj pre verejnosť. Takže ideme naozaj naplno.
0: Ako sa môžeme prihlásiť, aby sme sa mohli prísť pozrieť do vášho centra?
1: Všetko je vlastne online dostupné na webovej stránke motio.uniza.sk. Tam sa človek vie prekliknúť na rezervačný systém. Vidí tam vlastne aj, ktoré máme otvorené dni v rámci leta alebo počas školského roku a vie si človek zarezervovať počet ľudí, koľko a všetky tieto rezervácie jednak bezplatné, ale viete, že vždycky vlastne my tu budeme, zamestnanci Motia, budeme prístupní, urobíme vlastne komentovanú prehliadku, každý jeden z tých exponátov vysvetlíme, prečo slúži, ako slúži, čo s ním robiť, aby ste sa najlepšie zabavili a pritom aj pochopili niečo navyše.
0: Už sme hovorili, aké sú deti. Akí sú ale rodičia? Stíhajú svojim deťom po vedomostiach a zručnostiach, najmä v tej časti Robolabu, kde naozaj tá umelá inteligencia prekvíta jedna radosť?
1: Je zaujímavé, že rodičia bývajú často menej ostýchaví ako tie deti a nemajú problém sa zapojiť do experimentov alebo skúsiť exponáty ako prvý. Práve oni často pozbudzujú deti slovami poď, skús si to. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože veda totiž nie je len pre deti, keďže objavujú niečo nové spolu rodičia aj deti, ale je to vlastne najlepší spôsob učenia.
0: Čo vás čaká v najbližších týždňoch, mesiacoch v zážitkovom centre?
1: V najbližších mesiacoch chceme ešte zorganizovať podujatie, ktoré bude zamerané na dopravu, na železničnú dopravu, cestnú dopravu, vodnú dopravu. A samozrejme to spojiť s Motiom, keďže všade sa pohybujeme, takže pohyb bude naše krédo. A od septembra a od nového roku chceme zase spustiť nový typ školení na 3D tlač pre učiteľov, aj využitie AI v 3D tlači, čiže umelej inteligencie.

0: 15 rokov je basketbalovou rozhodkyňou naša sobotná hostka Veronika Obertová. Na Slovensku rozhodujete zápasy mužov a vo svete zápasy žien. Prečo je to tak?
1: Je to hlavne najmä tak, pretože ja mám licenciu na ženské kategórie. Čiže ako náhle získam licenciu aj na mužské kategórie, tak môžem rozhodovať mužov aj vo svete. Takže uvidíme, zatiaľ je to hudba budúcnosti, či budeme vo svete mať aj mužské kategórie. A v domácej súťaži mám mužské kategórie, pretože som sa tak vypracovala. Nebudem vám klamať, u nás to je náročné dostať sa na mužskú extraligu, čiže najvyššiu mužskú súťaž, ako žena, lebo viete, stále si budujeme také tie spiatočnícke myšlienky, že žena, ale som veľmi rada, že naše vedenie je otvorené tomuto a že naozaj nerozlišujú, že kto je akého pohlavia, a keď vidia, že niekto je naozaj dobrý, tak mu tú šancu dajú a keď sa vám tá šanca overí, tak idete ďalej.
0: Ale slovenskí rozhodcovia sú populárne aj vo svete. Prečo je to tak napríklad v takom Španielsku, Taliansku, čo je taká, by som povedal, meka európskeho basketbalu?
1: Áno, máte pravdu, akože naši rozhodcovia majú naozaj veľmi dobré úspechy vo svete a na svetovej scéne. Myslím si, že to je hlavne tým zanietením, že naozaj slovenský basketbalový rozhodca ani jeden nie je profesionálny rozhodca. Hej, že väčšinou sú to vysoko postavení ľudia v bankách, právnici, vysokoškolskí pedagógovia, naozaj úspešní ľudia vo svojom osobnom živote a pri tom basketbale ostali, lebo ho naozaj majú radi a robia ho s láskou a myslím si, že vždy, keď dostaneme nejakú takúto významnú nomináciu vo svete, tak ju nebereme na ľahkú mieru. Hej, že naozaj pristupujeme k nej zodpovedne, svedomito, pripravujeme sa na to a myslím si, že máme vďaka tomu tieto svetové úspechy.
0: Vždy, keď sa rozprávam s rozhodcami, tak sa rád opýtam na to, čo máme spoločné, my novinári a vy rozhodcovia, a to je objektivita. Dá sa úplne dosiahnuť v rozhodovaní?
1: Myslím si, že práve o to sa každý rozhodca snaží a samozrejme sme len ľudia a rozhodujeme v zlomkoch sekundy pod veľkým tlakom, ale objektivita znamená, že nerozhodujete podľa mena hráča, tímu alebo emócií, ale podľa toho, čo ste na ihrisku videli. Čiže niekedy sa tá chyba môže stať, pretože nestojíte tam, kde by ste mali stáť a nevidíte to správne a korektne, aby ste to odrozhodovali tak, ako by to malo byť. Ale tá hra nikdy nesmie byť ovplyvnená tým, komu by ste chceli pomôcť, hej, v tom rozhodnutí. A myslím si, že toto je hlavný rozdiel medzi tým obilom a neobjektívnosťou. A treba si to vlastne uvedomiť, že naozaj my sa v tom zlomku sekundy rozhodujeme a keď to vyzerá, že aj proti tomu tímu, ale to nikdy to nie je podľa mňa smerované, že naozaj to rozhodovanie je naozaj o centimetroch. Ja keď sa posuniem o pol nohy doľava, tak uvidím lepšie tú situáciu, ako keby som ostala stať na tom istom mieste.
0: Čo mi spomínate, že je taká komplikácia, tak to sú časté zmeny pravidiel. Prečo vlastne nastávajú a ako si na ne zvykáte? Ešte ako mladý dynamický rozhodca, alebo teda rozhodkyňa, aby sme mohli povedať.
1: Basketbal vlastne patrí medzi športy, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hráči sú atletickejší, hra je rýchlejšia a objavujú sa vlastne nové situácie, ktoré pred rokmi ani nevznikali. A preto vlastne FIBA pravidla prebežne upravuje, aby bola hra stále dynamická, plynulá a spravodlivá. A aj tiež bezpečná a zaujímavá hlavne pre divákov. Čiže my rozhodcovia sa preto stále musíme neustále vzdelávať a nestačí si raz spraviť rozhodcovský kurz, ale učíme sa vlastne počas celej kariéry.
0: A nielen učíte sa, ale sa aj pripravujete, čo my ako diváci nevidíme. Vidíme hráčov rozcvičovať sa pred zápasom, ale aj vy rozhodcovia sa naozaj musíte pripravovať nielen pred zápasom, ale aj priebežne. A to súvisí aj vlastne s momentálnymi majstrovstvami sveta žien do 17 rokov, ktoré sú dnes v Brne, nielen dnes. Čo všetko sa teda skrýva za prípravou?
1: Mnohí si myslia, že rozhodca príde na zápas 20 minút pred začiatkom a vybehne na ihrisko a ide na to, ale v skutočnosti tomu predchádza naozaj veľké množstvo práce, ako ste povedali. A samozrejmosťou je hlavne tá fyzická príprava, teda počas celej sezóny, aby sme vôbec dokázali udržať to tempo s tými hráčmi, ale aj s týmito hráčkami, keďže 17-ročné hráčky majú energiu a sú rýchle. Čiže naozaj tú fyzickú prípravu treba tomu podmieniť čas, ale aj pred tými turnajmi absolvujete kondičné testy, písomné testy, videotesty, no a Na samotnom šampionáte vlastne teraz tu analyzujeme zápasy, rozoberáme herné situácie a pripravujeme sa na ďalšie stretnutia. Čiže je to vlastne podobne ako príprava tých aktívnych hráčov, ktorí sú vlastne na profesionálnej úrovni. A my to kvázi robíme na takej našej dobrovoľnej, alebo je to naše vlastne hobby. Čiže naozaj my musíme mať aj tú prípravu na takej úrovni, akú ideme rozhodovať. Čiže čím fyzickejší zápas, čím vyššia liga, tak tým tej príprave podmieňujeme viacej a viacej času.

0: basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová je našou sobotnou hostkou. Ako vnímate stav slovenského basketbalu, ak si porovnáme výkony reprezentantov klubov a na druhú misku váh dáme financovanie?
1: K tejto téme sa mi veľmi ťažko vyjadruje, keďže nevidím úplne za tú oponu, ale s tým, akú máme vlastne základňu tých hráčov a ako sa vlastne ten basketbal vyvíja, myslím si, že sa pomaličky približujeme k tej svetovej úrovni. Je to beh na dlhú trať. Naozaj nebudeme si klamať, že momentálna reprezentácia mužov, myslím si, že ženy vedia viacej dominovať tomu svetovému basketbalu, ale naša reprezentácia mužov, podľa toho, keď si pozriete naozaj ten World Cup, keď vidíte v televízii tie ostatné krajiny, akú majú reprezentáciu postavenú a naozaj my máme mladú tú reprezentáciu, musia sa naozaj zohrať a nabrať tie skúsenosti, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a bude to žneť ovocie až v budúcnosti.
0: Aká ste fanúšička basketbalu? Aký basketbal si rada pozriete?
1: Tak ja som fanúšička najmä Euroligy. To je vlastne najvyššia mužská súťaž. Aj teraz sa bavím o mužskej súťaže, pretože tú ženskú Euroligu musím sledovať, keďže ju rozhodujem, najvyššiu ženskú súťaž v Európe. Takže tam musím poznať každú hráčku, ako by bola moja sesternica, čiže naozaj musíte vedieť tých hráčov odpredu dozadu, ale voľnočasovo si veľmi rada pozriem mužskú Euroligu. Tam je naozaj ten basketbal na takej úrovni, že viem sa prichytiť, že prvýkrát reálne nepozorujem rozhodcov, ale že niekedy pozerám na tú hru, že ma naozaj zaujme tá hra, že nejaká fantastická situácia, ako si posúvajú loptu a zakončia priamo do koša, že naozaj niekedy s tým na to pozerám s takouto láskou k basketbalu, ktorú mám aj počas rozhodovania, ale také inej forme.
0: Pýtam sa naopak, nudíte sa niekedy ako rozhodkyňa na zápase? Nie. Že v zmysle, že zápas nie je povedzme dynamický alebo nie je taký kvalitný?
1: Dá sa to. Nebudem vám klamať, že dokáže sa človek nudiť na tom zápase, ale zase to závisí podľa mňa od osobnosti toho rozhodcu, že napríklad ja to mám tak, keď viem, že ten zápas, dobre, nebudeme si klamať, že máme tím, ktorý je výrazne dominantnejší a vyhráva o 30-40 bodov, tak ja sa snažím v takýchto zápasoch využiť ten čas a pracovať na niečom, čo mne nejde dobre. Hej? Napríklad nejaké zlepšenie body language, teda tej reči tela, alebo zamerať sa na tie časové údaje, pretože my rozhodcovia musíme sledovať hráčov, trénerov, hlavnú tabulu časovú, 24 sekúnd, musíme sledovať skóre, fauly, stolík, sem tam musíte sledovať aj tých divákov. Čiže naozaj my sledujeme strašne veľa vecí a napríklad nejaká z týchto vecí vám uteká. Že napríklad nikdy neviete dobre tie časové údaje napríklad nastaviť. Takže ja si to napríklad sa snažím využiť ten čas v nie moc zaujímavom zápase, ale samozrejme vždycky každý zápas je pre mňa dôležitý, tak sa snažím pracovať na inej veci, na zdokonalovaní sa napríklad, že viacej budem dávať do tej reči tela, alebo viacej budem dávať do toho, aby som bola pripravená na tie časové údaje, aby som vedela vždy, keď sa nastaví hra, že áno, všetko sedí, aby som si to odkontrolovala.
0: Prepojíme teraz trošku vaše dve oblasti, tú profesionálnu, čiže popularizačné centrum vedy a rozhodovanie. Do akej miery vstupujú technológie do rozhodovania na basketbalových zápasoch?
1: Myslím si, že ešte nejakú dobu nebudú až v takej výraznej miere, ale máme tam IRS systém, volá sa to Instant Replay systém, je to niečo podobné ako vo futbale VAR. Čiže vieme si pozrieť určité situácie na video, máme jednotlivé tie situácie zobrazené z rôznych uhlov, čo si myslím, že je naozaj výborné, pretože ako som už spomínala, jednotlivé tie herné situácie sa stanú v okamžiku sekundy. A naozaj sa môže stať, že ten rozhodca tej sekunde buď zle stál, alebo to nestihol tak dobre vyhodnotiť, že potrebuje ten extra čas na to, aby si tú situáciu znova pozrel, prehral a vyhodnotil ju správne. Napríklad väčšinou pri takých nešportových akciách, že keď dojde k nejakému úderu v blízkosti hlavy, tak nemusí byť správne, že to rozhodca nezachytil správne, že nevidel napríklad, že to naozaj bolo do hlavy alebo mohlo to byť niekde do ramena, tak si to ide takto overiť na ten Instant Replay systém, uvidí a podľa toho rozhodne v rámci pravidel a v rámci fair play.

0: popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová ešte chvíľu s nami bude. Poďme k voľnému času, pretože voľný čas sa samozrejme spája aj s basketbalom a dá sa povedať, že váš svet sa točí okolo neho. Rozhodovanie, príprava na turnaj, ale aj sledovanie zápasov. Trošku sme spomínali, aký ste divák. Mňa by ešte zaujímalo, či chodíte skôr na zápasy, alebo ste skôr zastanca takého sledovania komfortne doma pred mobilom, počítačom, notebookom, televízorom.
1: Parada, idem aj pozrieť na zápas, ale mám radšej, keď si to pozriem v televízii. Najlepšie je, keď pozerám zápas na YouTube, pretože niektoré herné situácie si viem rovno nájde naspäť a pozrieť si ich aj viackrát, čo bohužiaľ rozhodcovia na ihrisku nemajú. A, takže takýmto spôsobom si rada pozriem nejaký basketbal. A aký som divák, neviem ani, či som nejaký moc aktívny, ale ocením, keď je nejaká dobrá herná situácia, že na to reagujem aj doma pred televíziou. A keď niekto aj niečo zle odpíska, tak ja to aj poviem aj doma, ale poviem si to len tak pre seba.
0: Spomínali ste mi behanie, že tomu sa venujete vo voľnom čase. Je to skôr nutnosť kvôli kondícii, alebo je to aj radosť?
1: Áno, je to hlavne pre kondíciu rozhodcu. Je to najmä pre toto, hej. Ale keď už sa bavíme o tej pripravenosti fyzickej v rámci rozhodovania, tak uprednostňujem skôr také zábavnejšie druhy kardia, ako ísť na korčule, alebo zahrať si nejaký šport. Čiže ten šport ma stále sprevádza v určitej forme. Ale aj ten beh. Akože keď už si človek zvykne na to, musí začať a musí chodiť pravidelne, tak aj ten beh vás začne baviť.
0: 5 až 7 kilometrov odbehnete za zápas, to je slušné.
1: Áno, áno. Akože na tom zápase, vy keď sa naozaj sa skúste niekedy zamerať na toho rozhodcu, že on sa tam naozaj celú dobu hýbe, musí tam šprintovať a keď si zoberete, že naozaj ten rozhodca musí byť ešte pred rýchlým protiútokom. To znamená, že keď vybehne nejaký hráč rýchlo na koš a niekto mu hodí cez celé ihrisko prihrávku, my musíme byť ešte pred tým hráčom. Čiže my musíme byť rýchlejší ako profesionálni športovci, ktorí vlastne nerobia nič iné, iba trénujú vlastne na tento ich šport. Hej, a my musíme byť ešte rýchlejší od nich, takže naozaj my musíme byť naozaj vo fyzickej forme.
0: Takže trénujete skôr intervalové behy? To znamená, kúsok zabehneme vyššou rýchlosťou a potom pauza?
1: Áno, áno. Trénujem to presne takýmto systémom. Buď na rovine, alebo keď sú takéto vysoké teploty, alebo v zime väčšinou v posilňovni trávim čas a vlastne záverečnú 20 minútovku sa snažím venovať presne týmto intervalovým behom, že si dám, ja neviem, na 16 pás a potom 30 sekúnd oddychujem medzi tým alebo minútu. A snažím sa ísť takto intervalovo alebo do kopca momentálne teraz, keď už je počasie také príjemnejšie, tak do kopca si dávam intervaly, že vybehnem kopec a dole je tá regeneračná časť.
0: Tá obľúbenejšia pre nás viacerých. Rada cestujete a to je zároveň teda spojené s basketbalom, pretože rozhodujete aj v zahraničí. Cestovali ste aj počas štúdia kvôli Erasmu a konferenciám. Hovorili sme o Padove, talianskom meste. Taliani mimochodom v basketbale, ako ste mi spomínali, patria medzi európsku špičku. Aký dojem u vás zanechalo Taliansko?
1: Ja Taliansko milujem. Oni majú naozaj výbornú kvalitu potravín, výbornú kávu. Doteraz láskou spomínam na macchiato za 90 centov, ktoré sme mali na univerzite. Čiže ja Taliansko zbožňujem. A dokonca som aj tam rozhodovala v rámci regiónu Padova. Čiže som aj videla, ako funguje aj to talianske rozhodovanie. A musím porovnať s tým našim slovenským, že naozaj sme naozaj na vysokej úrovni. Čo sa týka Slovenska, máme tu aj elektronické zápisy o stretnutí, to tam oni vôbec nemajú. Aj úplne iný systém aj delegácií, čiže náš systém na Slovensku je veľmi dobre nastavený a v tom Taliansku oni majú šťastie alebo majú výhodu v tom, že ich je naozaj veľa a že to majú aj dobre zaplatené. Nebudeme si klamať, majú to od nižších súťaží po najvyššie súťaže a to naozaj tie najvyššie súťaže, to sú tie séria A, tak tam sú profesionálni rozhodcovia, ktorí nerobia nič iné, len rozhodujú a môžu si to dovoliť len rozhodovať, pretože vedia, že sa tým uživia.
0: Dúfajme, že raz sa aj my dostaneme do takéhoto príjemného štádia. Leto je v plnom prúde. Čo vás čaká po šampionáte v Brne?
1: Oddych. Oddych ma čaká, na čo sa veľmi teším, pretože celá táto sezóna bola dosť náročná. Už som vlastne začala v októbri, kedy boli kvalifikácie do jednotlivých európskych súťaží. A išla som vlastne kolo čo kolo, niekedy som mala aj dvojité nominácie, to znamená, že celý týždeň som bola preč zo Slovenska a pokračovalo to vlastne až po Final Six, teda najvyššej ženskej európskej súťaže v Zaragoze. A ten basketbalový rok bol naozaj dlhý, takže som celkom rada, že mám len jeden tento letný turnaj a môžem sa zase stále sústrediť na tú prípravu na novú sezónu, pretože naozaj ten čas strašne rýchlo ubieha, už máme júl v podstate, takže strašne rýchlo to ubieha a musím sa už pripravovať na novú sezónu, takže poviem oddych, ale stále budem aktívne pracovať na tom, aby som bola na sezónu pripravená.
0: Veronika Obertová bola s nami, popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa. Nech vám teda leto vyjde aj podľa vašich predstav a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: A príjemné predpoludnie ešte želá Mário Špilberger.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stretnutie.